Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа-райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, солтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысында таулы өңірлер, Күнлүн тауының солтүстік бөктері қатарлы орындардың ішінара жерлерінде, сондай ақ Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолұйын облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда Іле аңғары, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысы, Байынғолұйын облысының оңтүстігі қатарлы орындарының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Шығыс Шинжаңдағы жел өткелдерінде 8 біл айналасында жел соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында батыс солтүстіктен немесе қиыс шығыстан 5-6 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-8 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақытта ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң Шығыс Шинжаңның басым көп санды өңірлері, сондай ақ солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінің ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Қарамайлы қаласы, Ақсу аймағы, Байынғолұйын облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8-ші айдың 13-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай ауданы оңтүстігінде таулы өңірлер, Шығыз қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, жоғарыдағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаң ойпаты, Құмыл қаласында қиыс-шығыстан немесе батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-8 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақытта ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның жазғы өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шашыраған ыстық болады. Мұнда Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайыл қаласы, Қотан аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 47 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық немесе ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Сегізінші айдың 14-ші күні күндізден түнге дейін Қызылсу облысы және солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, жоғарыда аталған өңірлердің таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, іле аңғарының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысы, Шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 7 бал айналасында жел соғады. Жел өттеріндегі боран күші 9 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс-шығыстан 5-6 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде қысқа уақытта ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның жазғы өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шашыраған ыстық болады. Мұнда Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайыл қаласы, Шығыз қаласының солтүстігі, Санжы облысының солтүстігі, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 47 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45-50 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауылдық шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Таяуда Үрімжі қаласы Тияншан районы қаланың дамуына қаржы қосуды басқару шектес серіктестігі құрған Тияншан таңдаулы Синжаң ерекше өнімдер көрме залы ресми ашылып, қонақтарды қарсы алып, қалың алармандарды Синжаңның жақсы заттарымен тіке қамдады. Үрімжі қаласы Тияншан районы Азаттық солтүстік жолындағы Тияншан таңдаулы Синжаң ерекше өнімдер көрме залына барсаңыз, Тияншан алабынан келген Синжаңның жақсы заттары ретті тізіліп, ерекше кептірілген жемістер көздің жауын алады. Табиғи сиыр қой етінің қорапталуы ықшам болып, тапсырыс бойынша жасалған сәлемдеме қорабының жобалану әдемі көрінеді. Көрме залының жауаптысы Арапат Аблимит. Көрме залы жергілікті орындағы байлықты тиянақ етіп, халық тұрмысы тұтынуына қызмет ету, үкімет пен кәсіпорынды ұштастыру, Синжаңның жақсы заттарын жалпыластыру бір тұлғаланған нәмбебап көрмеге қойып сату текшесін құруға күш салғандығын таныстыра келіп былай деді. Көрме залының ауданы 900 шаршы метр. Синжаңның жер жерінде ерекше өнімдерден жергілікті орынның сиыр қой еті, Синжаңның ерекше кептірілген жемісі, Тияншан қарғалдағы, күріш, ұн, астық, азықтық май, түрлі сусын сияқты мың түрден артық Синжаңның жақсы заты бар. Біз ту бастан қатаң таңдауға, сапаны бәрінен жоғары қоюға табанды болдық. Көрме залы Синжаңның жергілікті зат қайнарындық завод және дүкендерімен тіке тұтасып, зат қайнары таза, түрі толық болып, көпшіліктің қаладан шықпай-ақ Синжаңның жер-жерінің жақсы затын сатып алуына мүмкіндік жасадық.

Биыл алдыңғы жарым жылда Алатау сағасы шекара өткелінен кірген астық 678 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 97,5% артып, үрімжі кеденінің тұтас кеден аумағынан кірген астық жүк тасымал мөлшерінің 60%-ден астамын елеп, өңірлік астық импорт ететін өзекті шекара өткелі орнын орнықты еледі. Таяуда Алатау сағасы шекара өткелінің ауыстырып тиеу қоймасында Россиядан келген бір топ атпас бұршақ көліктен түсіріліп болды. Қазір Алатау сағасы кеденіне қарасты аумақта шекарадан кірген астықты белгіленген бақылау басқару орнынан жиыны төртеу болып, астықты қалталау, бос астықты тексеру жұмысын бір уақытта үстіне алуға болады. Кемелденген сәйкестік қатты бөлшектер жүк тасымал мөлшерінің жедел артуына берік негіз қалады. Синжан Әнрүн халықаралық зат тасымалы өкілетті шекті серіктестігі кеденге мәлімдеу бөлімінің меңгерушісі Ян Мин, біз негізінен мал жемі болатын арпа, атпас бұршақ және зығыр дәні сияқты астық түріндегі заттарды өкілетті импорт етеміз. Былтырғымен салыстырғанда біздің импорт мөлшеріміз 30% айналасында артты. Ең тіке сезінгеніміз кеденін өтудің тіпті де тез, жұмыс тәртібінің тіпті де іркіліссіз болуы болды деді.

Мемлекеттің шекарадан астық енгізудегі белгіленген шекара өткел ретінде Алатау сағасы шекара өткелі өңірлік орын және саясат қабаттасқан абзалдылыққа сүйеніп, арнаның өнімділігін толық жарыққа шығарып, еліміз ішіндегі астық, азықтық май мәнерлеу кәсіпорындарын орнықты, сенімді шикізатпен қамтамасыз етті. Астықтың жеткізілгеннен кейін шоғырлану, айналымы тез болу талап ерекшелігіне қарата, Алатау сағасы кедені затталды мен кеденнің бақылау басқару аумағынан алып шығып, кәсіпорынның белгіленген үйлесімді қамбасында уақытша сақтай тұру қолайлы үлгісін атқарып, әр топтағы заттардың шекара өткелді аялда уақытын 5-те 7 күнге қысқартып, кеденнен өту қаражатының 80%-ға жуын үнемдеп, алаңда үйіліп бастырылып қалуды өнімді жеңілдетті. Сонымен бірге тәжірибеқананың зерделі жүйесіне сүйеніп, тексеруге жеткізу, қарқынын жеделдету, нәтижесін қайта айту сынды жалпы айналым желісінде тұйық айналымды жүзеге асырып, тексеру уақытын 30%-дан артық қысқартты.

Дәл қазір Пішан ауданының жүзім өркеш тіркес пісіп базарға салынды. Жүзім жапырағын үзу, сату қызметі де жаппай басталды. Бұл жүзім жапырақтары мәнерленгеннен кейін Греция, Түркия сияқты елдерге сатылып, жергілікті тұрғынның жүзім жапырағы орама тамағының шикізатына айналады. Осы мезгілде Пішан ауданының Ләмжін қалашығы жүзім бақшасында қарбалас жағдай жарыққа шықты. Диқандар жүзім терумен бірге жас жүзім жапырағын да теруде. Өзгеше климат пен топырақ шарт жағдайының арқасында бұл арада өсіп шыққан жүзім жапырағы жұмсақ, шырынды, өте берік, ерекше сапалы келеді. Қазір Пішан ауданында 5 кәсіптік жүзім жапырағын мәнерлеу кәсіпорны бар. Олар сатып алу, мәнерлеу, сыртқа сату бір тұлғаланған кемелді кәсіп тізбегін құрып, жылдық мәнерлеу қуаты 17 мың тоннаға жетті. Синжан Е-Мейджа азық-түлік шекті серіктестігінің жауаптысы Закиягул Литіп, серіктестіктің жүзім жапырағының шетелде сатылу мөлшері осы 2 жылда біртіндеп артуда. Біздің 2025 жылғы өнім мөлшеріміз 2200 тонна айналасында. Сатылу сомасы 26 миллион юаннан асты. Биылғы тоқтам былтырғыдан 20% айналасында артты деді.

Биыл Пішан ауданы 5000 мұрлық жүзім сортын жақсартуды, 6800 мұрлық сөре үлгісіндегі сапасын жақсартып жаңалауды өзіксіз ілгерілетіп, жүзім шаруашылығының бір өнімді көп түрлі жолмен сатуды жүзеге асыруын ілгерілетіп, шаруалардың кірісін арттырып байуын жебеді. Пішан ауданы Ләмжін қалашығының жоғарғы мәлі қыстағы партия бас ячейкасының шузия Парқат Жаппар, жапырағын шетелге сатуда бүкілдей өлшемденген өндіріске сүйенеміз. Сапаны сақтап, Бұқараның тағы бір жақтан кіріс кіргізуіне мүмкіндік жасаймыз деді.

Синжаң радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

құрметті тыңдармандар, осымен алтын алқа бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8:30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 13-ші күні бейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 7-ші айдың 1-ші күні.
0: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктік ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн бұлтты болады. Температура 24-34 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Чын Сяочан, Еркін Тунияз, автономиялы райондық халық істер меңгермесінде тексеру зерттеу жүргізді, әрі әңгіме өткізді.
1: Бір тоғанның суы құба түзген нәр беріп, үш ұрпақ бір ниет бір тілекпен жасыл алқап құрды деген желілес хабардың бүгін су арқылы халық тұрмысына нәр берудің жаңа картинасын салды деген соңғы бөлімін тыңдайсыздар.
0: Станциямыздың тоғанның суы тоқтаусыз ағады, тоған қазу рухы мәңгі өшпейді деген шағын шолуы.
1: Құмыл қаласында 21500 петалық есептеу қуаты салынып болып айналымға түсіп, зерделі есептеу көлемі Синьцзян бойынша бірінші орынды иеледі.
0: Алтай Қомтас жолында жанармай мен зарядтауды бірлестірген қамтау жабық айналымы 10-ші айда жаппай қалыптасады. Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шудиі Чен Сяочан, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, 8-ші айдың 12-ші күні автономиялы райондық халық істері меңгермесінде тексеру зерттеу жүргізді, әрі әңгіме өткізді. Чен Сяочан былай деп баса дәріптеді. Бас шуди Си Цзиньпиннің халық істері қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызметі бас нысанасын мықтап игеріп, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізгі желі етіп, халықты өзегеткен даму идеясын әмәлиетті әйгілеп, жалпыға тиімді сипатты, негіздік сипатты, ең төменгі шектен түсірмей қамтамасыздандыру сипатты халық тұрмысы құрылысын үздіксіз күшейтіп, зейнеткерлік қызмет өтеуінің сапасы мен өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, қоғамдық құтқару, қоғамдық игілік, қоғамдық істер, қоғамдық басқару қызметі деңгейін жоғарылатып, халық тұрмысына тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетуге, социалистік

0: Осы замандаған Шинжан құруға анағұрлым зор үлес қосу керек. Шинсяудян Еркін Тунияз үрімжі SOS балалар қыстығына барып, құрлым құрлысын басқару және отбасы үлгісіндегі тәрбиелеу жағдайын көріп, ықыласпен балалардың жағдайын ұғысып, оларды ақаусыз, көңілді есейі бер жетуге, өзіне сенуге, өзін әлуеттендіруге, өз күшіне сүйенуге, есейгеннен кейін тіректі дарынды болуға шабыттандырды. Чэн Сяодзян қатысты жолдастарды және тәрбиелеу қызметкерлерін терең мейірімділік сезіммен, қамқорлық сүйіспеншілігімен балаларға жақсы қарайласып, мейірлі отбасын, бақытты отбасын, үміт үйін құлшына құрып, әрбір балаға партия мен үкіметтің мейірін сезіндіріп, өмірдің тамаша орайынан игіліктендіруге шабыттандырды. Автономиялы райондық халық істері сауықтыру орталығында Чэн Сяодзян Еркін Тунияз емдеу мен күтімдеуді ұштастыру, сауықтыру, қарайласу, күтімдеу қызметінің өрістетілу жағдайына тексеру зерттеу жүргізіп, қарттарды күтімдеу орындары мен тұрмыс орындарын көрді. Чэн Сяодзян мыналарды тапсырды. Саламаттықты басқару және қызмет өтеу қамтамасыз ету деңгейін шынайы жоғарылатып, әрбір қартқа ден қоя қарайласып, күтімдеп, қарттардың қартайғанда күтімделе алуына, қартайғанда сүйеніші болуына, қартайғанда көңіл аша алуына, қартайғанда алаңсыз болуына мүмкіндік жасау керек. Автономиялы райондық халық істері меңгермесінде Чэн Сяодзян Еркін Тунияз халық істері істеріне қызмет өтеу орталығының текше құрылысы, айналымды дамытуы сияқты қызметтерді оқысты.
1: Әңгімелесу барысында Чэн Сяодзян Еркін Тунияз тұтас районның халық істері қызметі жөніндегі мәліметін тыңдап, Автономиялы районды қалық істер меңгермесі басшылық алқасының мүшелерімен, сондай-ақ автономиялы районның қатысты орындарының жауапты жолдастарымен әңгіме өткізіп пікір ауыстырды. Чэн Сяодзян былай деп баса дәріптеді. Жалпыға тиімді қол жетімді қарттарды күтімдеу қызмет өту жүйесін орнатып, қарттарды күтімдеу қызмет өту жүйесі, қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесі, саламаттылыққа тірек болу жүйесі құрылысын біртұтас жоспарлап ілгерілетіп, қаламен ауылды қамтыған қарттарды күтімдеуге қатысты қызмет өтеу торабын кемелдендіріп, қарттарды күтімдеу қызмет өтеумен қамдауды байытып, қарттарды күтімдеуге қызмет өтеу реформасын кереңдетіп, қарттарды күтімдеуге қатысты қызмет өтеудің көлемін кеңейтіп, сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды жебеп, қарттар экономикасын белсене дамытып, ата-анаға опалы болатын, қарттарды құрметтейтін қоғамдық райды бар күшпен қалыптастыру керек. Қоғамдық құтқару көмектесу сүйемелдеуді күшейтіп, сатыға түрге бөлінген қоғамдық құтқару көмектесу жүйесін ақаусыздандырып, кірісі төмен халық саны, қиыншылығы бар қауым сияқтыларды икемді бақылау өлшеуді күшейтіп, құтқару көмектесу сүйемелдеуді дергезінде дәлмәдәл өрістетіп, бар күшін салып, шамаға қарай істеп, құтқару қамтамасыз ету өлшем белгілеп, құтқару көмектесу қаржысын уағында толық таратып, халық тұрмысының төменгі шегін нақты шынайы бекемдеу керек. Қоғамдық игілік деңгейін жоғарылатып, балалар игілігін қамтамасыз етуді күшейтіп, негізгі тұрмыс, оқу-ағарту, қауіпсіздік, заңда белгіленген қамқорлық ету жауапкершілігі сияқты қамтамасыздандыру жүйесін ақаусыздандырып, игілік құрылымдарының сапалануын, сапасының жоғарылауын және жаңа алғашқы дамуын ілгерілетіп, мүгедектер игілік тізімін кемелдендіріп, бүкіл ынтапейілмен қамқорлық жасау, қызмет өтеу, оқық мүддесін қамтамасыздандыру қызметін ойдағыдай істеп, олардың мұң-мұқтажын мүмкіндіктің барынша шешу керек. Қоғамдық істерге қызмет өтеуді сапаландырып, цифрлы халық істері құрылысын ішкерлей ілгерілетіп, негізгі саты халық істері қызмет өтеу қабілетін күшейтіп, үйленуді басқару қызмет өтеуін күшейтіп және жақсартып, жерлеу істерін заң бойынша басқару деңгейін жоғарылатып, халық тұрмысындағы нақты істерді, жақсы істерді күш сала ойдағыдай істеп, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін жоғарылату керек. Қоғамдық басқаруды үздіксіз күшейтіп, әкімшілік райондарға бөлу қызметін байыптылықпен ойдағыдай істеп, қоғамдық ұйымдарды арнаға түсіру құрылысын тереңдетіп, түрлі қоғамдық ұйымдарды қоғамдық басқаруға белсене атсалысуға жетектеп, әлеуметтік игілік қайрымдылық істерін дамытып, қайрымдылық саласын бақылау басқаруды күшейтіп, жоғары сапалы даму

0: Ва анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеу керек. Партияның халық істері қызметіне жаппай басшылығын күшейтіп, партияның саяси құрылысын күшейтіп, халық істері жүйесі басшылық алқасымен кадрлар қосынын күшейтіп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиятта әйгілеп, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетіп, халық істері саласында қауіп-қатерлер мен көмескі қатерлерден өлімді сақтанып және оны шешіп, Синьцзянның халық істерінің жоғары сапалы дамуын пәрменді қамтамасыз ету керек. Қаден Кәбенұлы, Уаң Лин, Мұқият Жармұқаметұлы қатысты қимылдарға қатынасты.
1: Енді станциямыздың тілшілері Гау Мыңхуй, Хамид Абдрахи, Таң Сүйечен, Гүлбахар Тұрсын жазған «Бір тоғанның суы құба түзген нәр беріп, үш ұрпақ бір ниет бір тілекпен жасыл алқап құрды» деген желілес хабардың «Су арқылы халық тұрмысына нәр берудің жаңа картинасын салды» деген соңғы бөлімін тыңдаңыздар. Чыра ауданы Дамику ауылы Гүлтерген қыстағындағы чылан бағында торсиып пысқан доп-домалақ қызыл чыландар бұтақта самсып, өсуі қуанарлықтай болды. Көлемді егіншілікпен шұғылданатын Абдувәли Мәмтімін атыз басындағы су клапанын ашып еді, сылдырап аққан су дереу су бөлу тиегін бойлап тамшылатып суару белдеуімен чылан ағашының тамырына тіке жетті. Абдувәли Мәмтімін қуана: «Чылан ағашы жақсы суарылса, мол өнім алуға болады» дей келіп, «Әкемнің айтуынша, мен дүниеге келмеген кезде су ерекше тапшы болғандықтан егілген чылан жаңғақ жақсы шықпайды екен. Су болмаған соң сапада, өнім мөлшерде жоғарламаған. Онан соң жауынгерлік тоғанымен су жеткізілді. Қазір чылан жаңғақ егеміз, су тапшы емес, сапасы да жақсы, өнім мөлшерде жоғарлады, кірісіміз де артты. Қазір 1000 муға жуық жеріміз бар» деді. 1990 жылы 9 айда жауынгерлік тоғанына тұтас желі бойынша су жеткізілді. Нұр өзенінің мол су қайнары тоған көмейінің бөліп тізгіндеуі арқылы 86.3 километрлік негізгі бел тоғанды бойлап, төменгі ағарға қарай өздіксіз ағылды. Чыра аудандағы негізгі өзен ретінде Нұр өзені Күнлін тауындағы еріген қармыз суының толықтауының арқасында тұтас жылда 77% су мөлшері 6 айдан 8 айға дейін шоғырланып, маусымдық бөлістегі теңгерілімсіздік ерекше ауыр болды. Нұр өзенінің көктемде қуаңшылық болу, жазда тасқын жүру, күзде су тапшы болу, қыста су тартылу сынды 1000 жылдық су райындағы қиын мәселе жергілікті орынның ауыл шаруашылығының дамуына тұсау болып келген. Суармалы өңірде табиғатқа сүйеніп күн көру сынды ырықсыз жағдай әлі де түбірінен өзгерген жоқ. Су байлығын мықтап игергенде ғана жасыл алқаптың болашағын игеруге болады. Тұтас Нұр өзенінің суын жандандырып, бір тоғанның суын 4 маусымда да ағып тұратын алаңсыз суға айналдыру үшін Чыра халқы жаңа кезекті суды тізгіндеу жорығына аттанды. 2000 жылы 3 айда Чыра Жеңіс су қоймасын жалғасты салу инженериясы басталды. Су сыйымдылығы 9 миллион 800 мың текше метр келетін осы суармалы жазық су қоймасы 2003 жылы салынып бітіп, су сақтау жауынгерлік тоғанның су тартылу мезгілінде су қайнарын сақтау арқылы реттеуі қиын болу мәселесін түбегейлі шешті. 2014 жылы Нұр су игілігі торабы инженериясының алғашқы жобасы автономиялы районның бекітуінен өтті. 4 жылдық жоба құрылысы арқылы 2019 жылы жалпы 1 миллиард 100 миллион юан қаржы қосылған осы тізгіндеу сипатты су игілігі инженериясы салынып іске қосылды. Суару, қала мен ауылды сумен қамдау, электр шығару бір тұлғаланған су игілігі торабы Күнлін тауының етегінде бой көтеріп, Чыра халқын 1000 жыл мазалаған су тапшы болу қиыншылығы ақыры шешілді. Синьцзянның Тарым өзені алабы Нұр су игілігі торабы инженерия құрылысын басқару мекемесінің заңдық уәкілі Ваң Вэй тілшіге былай деді: «Бұл инженерия салынып біткеннен кейін әр жылы Чыра ауданы Гүлахма қалашығын, Дамику ауылын, Нұр ауылын және Бингтан 14-ші шысы 1-ші мал фермасын 145 миллион текше метр сумен қамдадық. Сонымен бірге инженерия Чыра ауданының қала ауылдарындағы ауыз судың 1-ші дәрежелі су қайнары тұрғысынан суды су электр станциясы арқылы Чыра ауданының қала ауылдарын сумен қамдау бас су зауытына жеткізіп, Чырауданның аяққы жақын.

0: Қазығы районындағы 4 ауыл қалашықтағы аудан қала өңіріндегі бұқараның судан қауіпсіз пайдалану мәселесін түбегейлі шешті.
1: Тоған қазып, су бастаудан тоспа салып, су жеткізуге дейін, Шыра халқының суға деген қайтпас ниеті ешқашан әп-сәтте келе салған арын емес. Қайта ол ішкі жан дүниесіндегі ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан табандылықтан келген. Шыра аудандық су игілігі мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Әли Мәттоқты ауылындағы су игілігі қызмет орында тұп-тура 30 жыл қызмет істеді. Ол орта мектептегі кезінде кіші әкесі үнемі оған жауынгерлік тоғанның өткен істерін айтып беретін. Әңгімесін көп естігеннен кейін ата мекенім үшін суды жақсы басқарамын деген ой жүрегінде орнап қалады. Ташөні бітіргеннен кейін Әли Мәттоқты батылдықпен Шыраға қайтып келіп, су игілігі бірінші шебіне барып, ата-бабаларының ізімен алға тартады. Сондай-ақ, туған ауылының су игілігі істерінің жасанды жолмен тоған қазудан зиеделі су басқаруға дейінгі дәрежесінің секірмелі жоғарлауына өз көзімен куә болды. Ол былай деді. Жауынгерлік тоғаны болмағанда қазіргі Шыра, қазіргі шыралықтар болмас еді. Жауынгерлік тоғаны сол кезде қазылып болғаннан кейін 50% суды пайдалануға болатын. 1998 жылдан 2022 жылға дейін екінші рет су үнемдеп өзгерту жұмысы аяқтады. Су үнемдеп өзгерту қызметі орындалғаннан кейін пайдалану мөлшері 69.18%-ға жетті. Қазір 583 мың мол жерді суаруға болады. Қазір бүкіл ауданда 14 су қоймасы, 14 су зауаты бар. 8 ауыл қалашықтың ауыл шаруашылығын суару, ауыз су сияқты мәселелері шешілді. Біз ұсынылымды үздіксіз артырып, тұтас 86 километрлік арнаны осы замандандырып басқаруға, автоматтандырып басқаруға, информацияландырып басқаруға реттеуді жоспарлап отырмыз. Шыра ауданының тұтас өңірлік су торабының үздіксіз кемелденуіне ілесе, шыралықтар су ішу арманын жүзеге асырумен бірге онан да маңыздысы біртіндеп жақсы су ішу сынды жаңа тұрмысқа бет алды. Шыра ауданы Қоңюан ауыл қыста қауіпсіз ауыз су айналымын басқару серіктестігінің өндіріс цехында автоматтандырылған құю өндіріс желісі жоғары жылдамдықпен жұмыс жүргізіп, минутына 150-ге таяу құмыраға жауынгерлік тоғаны маркалы таза су толтырып, ретті түрде өндіріс желісінен шығарады. Серіктестіктің бас меңгерушісі Әбілет Өмір, бұл құмыраға құйылған су Күннің тауының мөлдір бұлақ суы ғана емес, онан да маңыздысы сол тоған қазған жылдарға деген құрмет. Сондай-ақ, жауынгерлік тоғаны рухына мұрагерлік етудің жанды тәнекері дей келіп, біз өндірген минерал судың бір құмырасының бағасы 30 неше фынғана. Жергілікті бұқара сөз жоқ, шалу керек. Біздің жауынгерлік тоғаны маркалы суымыз жауынгерлік тоғанымыздың 30 жылдық рухын еске түсіру үшін өндірілген. Бұл қарапайым минерал су емес. Ол Шырауданның жауынгерлік тоғаны рухына мұрагерлік етудегі шағын терезе деді. Осымен бір тоғаның суы құба түзге нәр беріп, үш ұрпақ бір ниет, бір тілекпен жасыл алқап құрды деген желілес хабарымыз толық таратылып болды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.
0: Енді станциямыздың тоғанның суы тоқтаусыз ағады, тоған қазу рухы мәңгі өшпейді деген шағын шолуын тыңдаңыздар. 86.3 километрді үш ұрпақ адам 30 жыл қазды. Құмды боран лаң салып, қаланы үш рет көшірген өмір сүрудің өзін сынға салған мүшкіл жағдай алдында, Шыраудандағы әр ұлт кадрлар мен бұқарасы нашар жаратылыстық шарт жағдайды жеңіп, технологиялық кедергілерді бұзып, құрылыс жүргізу тәсілінде жаңалық ашып, жауынгерлік тоғанын салды. Мұндай күтіп отырмау, иек сүйемеу, батылдық пен қамал алу, батылдықпен сынақ ету, өз күшіне сүйеніп өмір сүріп, дамуға ұмтылу рухы адамды әсерлендіреді. Жауынгерлік тоғаны жасанды жолмен су бастау тоғаны ғана емес, онан да маңыздысы ұлттар ынтымағы тоғаны, халық тілегін ұйыстыру тоғаны, ортақ баю тоғаны. Бұрынғы құм басып адам шегінген тарихи қиын жағдайдан қазіргі

0: кездегі тоған суы шөл даланы ендей өткен 10 мың болық чұрайлы жасыл алқаппен көмкерілген жаңа бейнесіне дейін чыралықтардың суды тізгіндеу барысы Шинжаңдағы әр ұлт ұландарының бір ниет бір тілекте болып мекенді қорғауының жанды ықшам көрінісі. Жарты ғасыр өте шықты. Жауынгерлік тоғанның суы әлі де тоқтаусыз ағуда. Тоған суы тілсіз болғанымен алайда чырадағы әр ұлт кадрлары мен бұқарасының бір ниет бір тілекте болып, өзара көмектесіп, қол ұстаса қамал алған жанды әңгімелерін үнсіз айтып жатқандай. Жауынгерлік тоғаны ұзында емес, тек неше 10 километр ғана. Жауынгерлік тоғаны тіпті қысқа да емес. Онда үш ұрпақ адамның жастық көктеммен ыстық қаны ақты. Бұл тоған әр ұлт халқымен осы жердің терең сүйіспеншілігіне куә болды. Су ағуда, адам өзгеруде. Тек ата мекенді қорғау әуелгі мақсатығына бейне тоған суы сияқты топ-тұнық мәңгі тоқтамайды.
1: Құмыл қаласы есептеу қуатында жаңалға шудан үлгі көрсету районы құрылысын жеделдетіп, қазір 21.500 петалық есептеу қуаты салынып болып айналымға түсіп, зерделі есептеу көлемі Шинжаң бойынша бірінші орынды еледі. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Қаратүрік ауданының Тяньшан ЖКУ-ында есептеу қуаты кәсіптерінің даму беталысы тебінді болды. 220 киловольттық Тяньшан ЖКУ керне өзгерту станциясындағы жабдықтар орнықты айналымға түсті. Ном өңіріндегі жел электр, фотоволт сияқты таза электр энергиясы, арнаулы электр жеткізу желісі арқылы Тяньшан ЖКУ озық есептеу шоғырына үздіксіз жеткізілді. Жергілікті орын энергиямен қамтау жүйесін үздіксіз сапалландырып, жасыл электрмен тіке байланыс жасау, жасыл куәлік сауда үлгісін жасампаздықпен атқарып, есептеу қуаты орталығын 100% таза энергиямен қамдады. Кәсіпорынға ірге тепкен Аратүрік ауданы, Жұңбаң зерделі есептеу информациясы ғылым технологиясын дамыту тек серіктестігінің технология жауаптысы Ли Шаңлұң тілшіге, тұтас машина үйі ғимаратының қос желілі кері электрі біздің кәсібіміздің үзіліп қалмауына кепілдік етеді. Әр киловатт сағаты 30 неше фындық электр бағасы да бізді осырыға келіп, қаржы қосуға айрықша баураған түйіндеді. Сапалы шаруашылық сауда ортасы мен байлық абзалдылығы кәсіп саласындағы бас кәсіп орындарды құмылға шоғырлануға үздіксіз баурады. Қазір құмыл есептеу қуатында жаңалға шудан үлгі көрсету районына Джунго жылжымалы хабарласуы, Али Юн сияқты 19 бастамаш кәсіпорын іргетеу 21 түйінді есептеу қуатының саны тиянақтанды. Құмыл қаласы тағы орын парықтандырып даму орналастыруын атқарып, Ежу районы цифрлы кәсіп саласын ішкелей дамытып, жоғарғы төменгі буындағы дарындылар байлығын шоғырландырды. Паркөл ауданы есептеу қуатын жақын маңда қабылдауды түйінді үстіне алды. Аратүрік ауданы есептеу мен электрді сәйкестіру жасыл есептеу қуатынан алдымен үлгі көрсету районын түйінді құрды. Аратүрік аудандық цифрландырып дамыту мекемесі партия басшылық группасының шужиі Ван Хайлин, есептеу қуаты кәсібінің төменгі буындағы қолданылатын ортасы жөндегі ізденіске түйінді назар аударамыз. Межемен, биыл жыл соңына дейін біз көрсеткен есептеу қуаты көлеміміз 40 мың петадан асады деді. Шинжаң есебі Чунчинге кіруді алдымен атқарып, алдымен сынақ ету саясат орайын мықтап егерген, Құмыл қаласы тағы Чунчинге дейінгі есептеу қуатын жеткізу арнаулы желісінен төртеуін құрып, есептеу қуатын сыртқа жеткізу қабілетін күшейтіп, автономиялы районның есептеу қуаты тіректі торабының тіке жалғау түйінін және бүкіл елімізді қамтыған жасыл есептеу қуатын сыртқа жеткізу базасын жедел қалыптастырды.
0: Таяуда Іле Күшар қос айналымды 750 киловольттық электр желісі инженериясындағы алғашқы негізгі темір мұнарасы сәтті құрастырылды. Бұл оңтүстік-солтүстік Шинжаңды тұтастыратын осы электр күре тамырының темір мұнарасын құрастырудың қамалалу кезеңіне жаппай қадам тастап, нысанның уағында салынып болып іске қосылуына берік негіз қаланғандығын көрсетеді. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Элек ұшар қос айналымды 750 киловолттық электр желісі инженериясына жалпы 1 миллиард 863 миллион 200 мың юан қаржы қосылған. Желі нылқы 750 киловолттық Эле керне өзгерту станциясынан басталып, Күшар 750 киловолттық Күшар керне өзгерту станциясында тоқтайды. Желінің жалпы ұзындығы 371 бүтін 1408 километр. Тұтас линияда 741 темір мұнара жаңадан орнатылған. Инженерия салынып болғаннан кейін оңтүстік-солтүстік Синжаның электр қуатын өзара жеткізу қуаты 2 миллион 900 мың киловатт жоғарылап, бүкіл Синжаның энергия байлығын сапалы орналастыруға пәрменді тірек әзірлейді. Инженерия нысанының жауаптысы Ли Чун. Инженерияның тұтас желісіндегі құрылыс жүргізудің қиын түйіні Тяньшан тауының қойнауына шоғырланған. Жалпы 118 бүтін 1507 километр желі таулы өңірден өтеді. 257 негіздік темір мұнара теңіз деңгейінен 700 метрден 3750 метрге дейінгі аралықтағы таулы өңірге орналасқан. Бұл өңірдің климаты күрделі, тұтас жылда өнімді құрылыс жүргізу мерзімі 5 ай ғана дей келіп былай деді. Тұтас желідегі мұнара орнының 37%-на автокөліктің төте жетуі қиын. Таулы өңірдегі жұмыс жүргізетін аумақ тар. Инженерияның тұлғаландырылған 174 аспалы жолы арқылы 257 негіздік темір мұнара материалын өткірмеліп тасуға тура келеді. Ірі тұрпатты машиналардың таулы өңірде мұнараны құрастыруы қиын болу мәселесіне меңзес, біз жерге орнықтырылған қос иінді көтергіш бағана арқылы мұнара құрастыру әдісін қолдандық. Дәстүрлі әдіспен салыстырғанда бұл жабдықтың айналуы икемді, қауіпсіздік коэффициенті жоғары, жұмыс өнімділігі 50% жоғарылап, жоғары кеңістікте құрылыс жүргізу қауіпсіздік қауіп-қатерін бірдей төмендетеді. Экологияны қорғау инженерия құрылысының түйінді міндеті. Тұтас желідегі 195 километр желі көптеген экологиялық қорықты басып өтеді. 47 негіздік темір мұнара мемлекет меншігіндегі 3 орман алаңына орналасты. Желі бойында байырғы шырша сияқты сирек кездесетін бағалы өсімдік жамылғылары тығыз өскен. Экологияға сезімталдық дәрежесі жоғары. Мемлекеттік электр торабы Шинжан құрылыс бөлімше серіктестігі бірінші нысан басқару орталығының нысан жұмыс басында басқару меңгерудің арнаулы жауаптысы Нұршат Шөкрат тілшіге: құрылыс ұжымы экологияға көңіл бөлу құрылыс жобасын қолданып, қоршаған ортаға әсерін мүмкіндіктің барынша азайтты дей келіп былай деді. 5000 түптен астам байырғы шыршаны бұрынғы орнында қалдырып қорғау үшін біз мұнара үлгісін жобалауды сапалландырып, орманды өңірдегі темір мұнараны жалпы тұлғалық жақтан 50-де 70 метр биіктетіп, мұнараның биіктігін 110-да 130 метрге көтеріп, мұнараның ауырлығын 120 тоннадан асырып, орманға жол беру, ағаш үшін мұнараны биіктету жобасын атқарып, қаржыны арттыру арқылы желі бойындағы байырғы орманды жерді қорғадық. Тағы 47 километр желі Байымбұлақ сахарасының өзекті қорығын кесіп өтеді. Біз құрылыс көлемін қатаң тізгіндеп, сахара жер бетінің таптаудан бүлінуін мүмкіндіктің барынша жеңілдеттік.
1: Биыл алдыңғы жарты жылда Санжы жоғары жаңа технология ашу районының сыртқы сауда импорт-экспорт сомасы 141 миллион 680 мың Америка долларына жетіп, ұқсас мезгілдегіден 50% артып, үстеме құны жоғары бір топ өнім шетелге сатылды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Осы мезгілде Санжы жоғары жаңа технология ашу районына орналасқан Синжан Шенлюй алюмин кәсібі чек серіктестігі Орта Азия елдеріне жөнелтілетін бір топ жоғары деңгейлі алюмин материалдарын өндіруде. Таяу жылдардан бері өнімнің үздік қасиетіне сүйенген кәсіпорынның экспорт тапсырысы жыл сайын орнықтарды. Қазір Қазақстанда 4 шетелде сату серіктестігін құрды. Кәсіпорын жаңалық ашу, зерттеу ашу тебінің күшейтіп, тапсырысты өндіріс, парықты өнімдер арқылы халықаралық базарды еледі. Серіктестіктің өндіріс зауыт бастығы Ли Яошюң таныстырып, биыл халықаралық сауда өткен жылғы сәйкес мезгілдегіден 23.68% артты. Қазір тапсырысты қалыпты өткізіп беру периоды 7-де 15 күн деді. Санжы жоғары жаңа технология районы кәсіпорындарды импорт-экспортты кеңейтуге белсене жетектеп, кәсіпорындарға қызмет өту себебін арттырып, сыртқа бағытталған кәсіпорындарды енгізу, жетілдіру, кәсіпорындарды шетелге барып, тексеру жүргізуге ұйымдастыру сияқты шаралар арқылы экономика сауда ауыс-түйісінің ұдайланған механизмін қалыптастыруды ілгерілетті. Қазір Санжы жоғары жаңа технология ашу районында шетелге қатысты экономика сауда кәсіпорны 14-ке жетті. Санжы жоғары жаңа технология кәсіптерін ашу районы партия қызмет комитетінің шужиі Лю Ян Шу сыртқы сауда кәсіпорындары арнаулы есеп дәптерін орнатып, кәсіпорындардың экспорттан қайтарылатын бажы, кеденнен өтуді мәлімдеу, шетел ақшасымен есеп жабу кәсібін жедел бітіруіне көмектесіп, түрлі сыртқы сауда арнаулы сыйлық қосымша қаражаттарынан ойдағыдай пайдаланып, кәсіпорындардың шекара аралық саудасының өзіндік құнын үздіксіз азайтамыз деді.
0: Тяньшанды мейірге бөлеу Синьцзянға көмектесу іздері. Шэньчжэннің Синьцзянға бағыттамалы көмектесудегі ғылым-технологиялық жаңалық ашу кәсіп саласы дарындылар байлығы әбзалдылығына сүйенген Шэньчжэн Қашқар селбестігі Қашқардың ауыл шаруашылығын осы замандандыруды үздіксіз ілгерілетіп, жергілікті орнының дәстүрлі егіншілік, бағымшылық кәсібінің көлемденуге, зерделенуге қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Қашқар қаласы Тайпин ауылы зерделі ауыл шаруашылық құлтемірі жұмыс басы мәжілісін өткізіп, ауыл қалашықтардағы ауыл шаруашылығына жауаптылардан, көлемді егімшілікпен айналысатындардан 96 адам Шэньчжэн енгізген зерделі өсімдік қорғау құлтемірінің жұмысын көзден кешірді. Қашқар қалалық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесі ауыл шаруашылық машиналарын дамыту орталығының меңгерушісі Лео Мингюан осы өсімдік қорғау құлтемірінің білік аралығын икемді реттеуге болады. Мақта, лазы сияқты жергілікті егіс дақылдарының 90%-дан астамына үйлеседі. Сағатына 80-150 му жердің жұмысын істей алады деп таныстыра келе, осы рет енгізілген құлтемірдің ауыр жүк көтеру қуаты күшті. Ұзақ уақыт тоқтаусыз жүре алады. Тұқым сіңіру, арам шөп отау, ірі тұрпатты өсімдік қорғау сияқты жалпы барыстағы ауыл шаруашылық істерін орындай алады деді. Шэньчжэннің Синьцзянға бағыттамалы көмектесуі бойынша көмектесіп сүйемелдеуінде Шэньчжэн Қашқар осы заманғы ауыл шаруашылық кәсіп бақшасы 65 күн нұры жылыжайын зерделендіріп жаңалап, екі икемді зерделі жылыжай құрды. Бақша районының елеген жер аумағы 30800 му. Жалпы қосылған қаржы 1,230,000,000 юаннан асып, зат торабы сумен тыңайтқышты бір тұлғаландыру технологиясына сүйеніп, егіншілік бағымшылық ортасын дәлме-дәл тізгіндеді. Биыл 17 тонна түсті лазы Қазақстанға экспорт етілді. Қашқар қаласы Шэньчжэн Қашқар осы заманғы ауыл шаруашылық чекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Зіминжан Абдрахман, біз Тыңшүн Джунго ауыл шаруашылық ғылым академиясымен бірлесіп, 12 ғылыми зерттеу ұжымын енгізіп, 8 кәсіпорынды жетілдіріп, 1-ші, 2-ші, 3-ші кәсіптерді тоғыстырдық деді. Шэньчжэннің Синьцзянға көмектесіп құрған Қашқар жасыл алқап ауыл шаруашылық ғылым технологиясында жаңалық ашу орталығы да көрнекті өнімділікке қол жеткізді. Биыл алдыңғы жарым жылда 70 мың жердегі түсті лаздан үлгі көрсету атызынан 20 тонна өнім жиналып, 30 неше диқан отбасының кірісін арттыруына жетекшілік етті. Орталыққа 14 жоғары жаңа кәсіпорын ірге теуіп, 7 бөлмелі ортақ игіліктену тәжірибе ханасын құрып, жергілікті жоғары мектептердің әмәлияттық оқыту базасын айналды. Қашқар дашөсінің оқушысы Джоу Джейджин тілшіге. Бұл жақтағы аспаптар өте толық, дәр-дәрмекте жеткілікті, өлшеп тиянақтанған машиналар да өте орнықты. Мен қазір топырақтың физикалық, химиялық қасиетін тексерудемін. Бізге тамаша үйрену текшесін әзірлеп берді деді. Қашқар жасыл алқап ауыл шаруашылық ғылым технологиясында жаңалық ашу орталығы нысанын өтініш етуге арнаулы жауапты қызметкер Хан Чунбин, болашақта цифрланған қызмет өтеу тұғырынан біреуін құрмақшымыз. Қазір осы тұғырдың жұмсақ бөлшек жобасы 80%-ға жетті. тағы Джунго ауыл шаруашылық ғылым академиясы мен мемлекеттік тексеру өлчеу қызмет өтеу орталығымен бірлесіп, Қашқар тексеру өлчеу орталығын бірге құрып, өнімдердің Орта Азия, Батыс Азия елдеріне шығарылуына қолайлық

0: менің қауырымды Қашқардан келген саудагерлер түгелдей сатып алды. Биыл қауының сорты да өте жақсы, атызда ойдағыдай бапталды. Сату жолынан титтей де алаңдамаймыз, деді. Биыл Нияуданның әндір ауылы қауын егуге қатысты орналастыруды үздіксіз сапалландырып, ерте қалыпты, жайып сатын сапалы сорттарды сәйкестіріп, чоғырлы кезден ауаша базарға шығарып, топқа бөліп, затпен қамдады. Ауыл бойынша бір тұтас сорт тұқым өлшемденген атыз басқару, қорғау, дерт тербезден, зиянды жәндіктерден жасыл сақтану жою сияқты шараларды жалпыластырып, қауының сапасы мен өнім мөлшерін орнықты жоғарылатты. Әндір ауылдық парткомның орынбасары Шуши ауыл бастығы Әбілез Еркін былай деді. Көремденген және өлшемденген егімшілік әндір қауыны кәсібінің арынын арттырды. 2026 жылы бүкіл ауылда қауын егілген жер ауданы 17 мың муға жетті. Өнім құны межемен 60 миллион юаннан асып, адам басына тура келген орташа артқан кіріс 18 мың юан болып, шаруалардың жылдық таза кірісінің 80% ұстады. Чыра ауданы мол күн нұры, су, топырақ байлығына және атыз баптауға сүйеніп, бүйрек шаптол мен Шинлиден де мол өнім алды. Шинжан Жыңлен жеміс орманы шаруашылығы ғылым технология серіктестігінің жеміс орманы базасында жұмысшылар сапалы жас жемістерді сұрыптап, автокөлікке тиеп Бейжіңге жөнелтумен қарбаластанды. Серіктестіктің жауаптысы Ли Юн былай деп таныстырды. Бұл біздің биыл 5-ші топта сыртқа сатқан жас жемісіміз. Осы рет жиыны 10 тонна бүйрек шаптол мен Шинли бар. Алдағы жерде біз өндірумен сатуды ұштастыру арнасын үздіксіз кемелдендіріп, жеміс өнімдерін жіндіктей мәнерлеу кәсібін орналастырып, оңтүстік Шинжаның ерекше жеміс орманы кәсібін үздіксіз зорайтамыз, күшейтеміз. Лоб ауданында Шимей іркес-тіркес жинау мезгіліне өтті. Межемен жалпы өнім мөлшері 400 тоннаға жетеді. Бағбандар теру, жіндікте сұрыптау, бөлу, жас күйінде сақтау, тайлау сияқты қызметтерді тәртіппен өрістетіп, суық тізбекті зат айналымы жүйесіне сүйеніп, сапалы шимейді ел ішіндегі ірі қалаларға жөнелтті. Хотан Шамоджиго жеміс шаруашылығы чек серіктестігінің бас меңгерушісі Еркін Жәлел, қазір бұл сортымыздың базар негізінен Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэн, сондай-ақ кейбір үлкен толайым сату дүкендері.
1: Қанасқом көрініс өңіріне баратын өзекті өз көлігімен саяхаттау дәлізі ретінде Алтай қом тас жолының энергия сәйкестік қызмет өтеуі үздіксіз кемелденді. Қазір жел бойындағы Мушу, Тингсунг екі үлкен қызмет өтеу аумағының жаңа энергиялы ерекше тез зарядтау құрылғылары жаппай іске қосылды. Жалпылық май құю пункті 10-шы айда салынып болып іске қосылады. Сол кезде жанармай мен зарядтауды бірлестірген бір тұлғаланған қамдау жабық айналымы қалыптасып, саяхатшылардың жүріс-тұрысындағы қамдау қиын болу мәселесі шешіледі. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар.
0: Қазір саяхаттың қауырт мезгілі. Алтай қом тас жолындағы автокөлік ағыны үздіксіз артуда. Мушуе қызмет өтеу аумағында тыңнан қосылған жаңа энергия ерекше тез зарядтау бағанасы, үнемеліксізге қосылып көптеген өз көлігімен саяхаттаушы осы арада аялдап, жылдам энергия толықтап, жүріс-тұрысқа қолайлы қызмет өтеуден игіліктенді. Чыңдулық өз автокөлігімен саяхаттаушы Сүн Чаңүй, зарядтау қарқыны өте тез. Зарядтағанда тағы көріністі тамашалап демалуға да болады. Тоқтаусыз қатынау мәселесінен алаңдаудың қажеті жоқ, деді. Осыға қарағанда Алтай қом тас жолындағы Мушуе, Тингсунг сынды екі үлкен қызмет өтеу аумағында Лисян 5C ерекше тез зарядтау, Хуауэй сұйықтықты тоңазды ерекше тез зарядтау сынды қос әйгілі марка жабдығы тиянақтандырылып, 30 жоғар қуатты ерекше тез зарядтау автокөлік орны әзірленген. Фотоволттық таза энергияға сүйеніп, саяхат автокөліктерінің энергияны тез арада толықтап, жаңа энергиялы өз көлігімен жүру қажеті жан-жақтылы үйлесімді сәйкестірілген. Қазір Тингсунг қызмет өтеу аумағының жалпылық май құю пункті жедел құрылыс жүргізуде. Межемен

0: 10 айда ресми іске қосылады. Алтай қатынас құрылысына қаржы қосу, дамыту чек серіктестігі парткомның мүшесі, орынбасар бас меңгерушісі Лю Чанлун былай деді. Қызмететі омағы көп негізді кәсіпкөйін қатар өрістетіп, Синджаның ерекше ас су, сусын, мәдениет жасампаздық өнімдерін, жергілікті орының егін шаруашылық, мал шаруашылық ерекше өнімдерін біріктіреміз. Саяхатшылардың тынығу, тұтыну және өз автокөлігімен энергия толықтау қажетіне қатар мән беріп, жүріс-тұрыс кешірмелерін жан-жақты сапалландырамыз.
1: Автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының баскетбол жарысы 8-ші айдың 11-ші күні басталды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Сол күні жарыстың басталу салты Іле облыстық дене тәрбие орталығының баскетбол сарайында өткізілді. Бүкіл Синджаңдағы 15 уәкілдер командасы, 660 неше жас өспірім спортшы жарысқа қатынасып, жеке-жеке Құлжа қалалық дене тәрбие сарайында, Құлжа Бақша районы дене тәрбие орталығында тұңғыш рет белдесті. Құмыл қалалық уәкілдер командасының спортшысы Жасур Абдуайт, жарыс бізге жер-жердегі таңдаулы шеберлермен бірге бәсекеге түсетін бағалы текше әзірлеп берді. Біз бар күшімізді саламыз деді. Тұрпан қаласы уәкілдер командасының мүшесі Майыржан Мұхтар, біздің тұтас командамыз 7-ші айдың орта шенінен бастап шоғырлы жаттығу жүргізіп, бір айға жуық дайындалдық. Біздің нысанамыз 4 мықты команда қатарына кіру деді. Баскетбол жарысы 8 күнге жалғасып, орта мектеп ерлер группасы, орталау мектеп ерлер группасы, орта мектеп қыздар группасы, орталау мектеп қыздар группасы сынды 4 группа орналастырылып, көптеген жарыс алаңында группалар жарысын бір уақытта бастады. Тұңғыш жарыс күні өз алаңында жарысқа қатынасқан Іле облыстық уәкілдер командасы ту бастан ден қойып, тактикалық орналастыруды қатаң тиянақтандырып, тамаша бәсеке жағдайына игіледі. Іле облыстық уәкілдер командасының спортшысы Сәбия Илалдин тұңғыш реткі группа жарысында басталған кезден бастап-ақ аса жоғары дәрежеде ден қойып, жарыс алдында бапкер орналастырған тактиканы батылдықпен қолдандық. Алаңның шарт жағдайы да өте жақсы. Осындай ортада доп ойнау адамға қозғаушы күш сыйлайды деді.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы район деңгейіндегі формашылдықты оңап, негізгі сатының ауыртпалығын жеңілдетуі арнаулы қызмет механизмі кеңсесі, автономиялы райондық тәртіптексеру комитеті кеңсесімен бірге формашылдықты оңап, негізгі сатының ауыртпалығын жеңілдетудегі үш типтік мәселені хабарландырды. Нақты мазмұны төмендегідей. Бірінші. Ақсу аймағы Чаяр ауданының қатысты тараулары тауардың сатылу сомасын жалған мәлімдеп, санақта жалғандық істеген. 2025 жылы 1-ші айдан 11-ші айға дейін Шаяр аудандық сауда істері, ғылым технология, өнеркәсіп және информацияландыру мекемесі 11 кәсіпорынды тауардың сатылу сомасын жалған мәлімдеуге желіктірген. Шаяр аудандық санақ мекемесі мәселені байқағаннан кейін тыйым салмай, түзетпей, аудандық сауда істері, ғылым технология, өнеркәсіп және информацияландыру мекемесіне сәйкесіп, санақ материалдарын өзгертіп, Шаяр ауданның сол айдағы тауарларының сатылу сомасының санақ санды мәліметінің шындыққа жанаспау мөлшерін 76.13%-ға жеткізген. Қазір қатысты жауапты адамдар ереже тәртіп заң бойынша сәйкесті бір жақты етілді. Екінші, Үрімжі қаласы Шимогу райондық оқу-ағарту мекемесі белгілемеге қайшылы жасап, көптеген егізгі саты оқытушысын уақытша ауыстырған. 2026 жылы 2-ші айда Шимогу райондық оқу-ағарту мекемесі уақытша ауыстыруды тексеріп бекіту тәртібін атқармай, қарасты райондағы мектептерден 12 оқытушыны органның қызметіне көмектесуге уақытша ауыстырған. 6-ші айға дейін тек бір оқытушы ғана қызмет орнына қайтып келген. Мектептің оқытушылары күшін емденіп алу, мектептің оқыту тәртібіне кедергілік жасау мәселесі орын теуіп, формашылдықты оңап, негізгі сатының ауыртпалығын жеңілдету жөніндегі бір ғанша белгілеменің кадрларды уақытша ауыстыруды арнаға түсіру талабына қайшылық жасаған. 3-ші. Құмыл қалалық базар бақылау басқару мекемесі,

0: құжат дайындау мен негізгі затының ауыртпалығын жеңілдетудің бірдейлігін бағалау талабын тиянақтандыруда формасын өзгерткен. 2026 жылы 4-ші айдың 27-ші күні Құмыл қалалық базар бақылау басқару мекемесі құжат тарату жоспары көрсеткішін басқарудан жалтару үшін бір құжат номерінен пайдаланып, бір жолда қоражай, интернет, емдеу ажарландыру, емдеу аспаптары, тіке тарату, электронды сауда сияқты түрліше саладағы, түрліше маңызды түйіндердегі 7 құжатты құрастырып басып таратқан. Құжаттың әріп саны 25 мыңнан асып, формашылдықты оңап, негізгі сатының ауыртпалығын жеңілдету жөніндегі бір ғанша белгілеменің құжаттарды ықшамдау, құжат таратуды арнаға түсіру сияқты талаптарына қайшылық жасаған.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Биыл 6 айдың соңына дейін Шинжаңның зейнеткерлік қарыз ақшасының қалдық сомасы ұқсас мезгілдегіден 20.9% артып, арту қарқыны бүкіл Шинжаңдағы түрлі қарыз ақшаның орташа деңгейінен 14.2% point жоғары болып, аманат қарыз жағынан қолдауға ие болған зейнеткерлік финанс сауда тұлғаларының саны ұқсас мезгілдегіден 48% артып, қолдау тебінімен қамту көлемі қатар жоғарылады.
0: Таяуда тұңғыш Шинжаңнан көмірді Гуйжуға жеткізуде тіке баратын қамдауға кепілдік ету арнаулы пойызы сәтті жөнелтілді. Шинжаңның сапалы қозғаушы күш көмірін толтыра тиеген пойыз Гуйжу энергия тобы Панжаң электр қаржы қосу электр тарату чек серіктестігіне тіке жеткізіліп, батыс оңтүстік өңірді электр шығаруға пайдаланатын көмірмен орнықты қамдаудың шыт жаңа сенімді қамтамасыз ету арнасын бекемдеді.
1: Таяуда екінші топтағы мемлекеттік әлеуметтік мәдениетке қызмет өтеудегі жоғары сапалы даму мысалдарының есімдігі жарияланды. Шинжаңның қалың шолпан теншанды нұрландырды атындағы бұқаралық өнер көрсету жарысы таңдаулы мысалдарға сәтті енгізілді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты болады. Температура 24-34 Цельсий градус.
0: Алтайда күн ашық, температура 16-34 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн ашық, температура 20-38 Цельсий градус.
0: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 20-30 Цельсий градус.
1: Бораталада күн бұлттайды. Температура 22-36 Цельсий градус.
0: Қарамайылда аз жаңбыр жауады, температура 26-38 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 25-37 Цельсий градус.
0: Шығызда күн бұлтты, температура 23-37 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 26-38 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 22-39 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлттап, аз жаңбыр жауады, температура 31-44 Цельсий градус.
0: Корлада күн бұлтты, температура 27-37 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 21-32 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 22-35 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 21-34 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 26-32 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжаң радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар: Елшат Рақанұлы, Қанат Бәлиұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар: Ардақ Мақатайұлы, Қанат Бәлиұлы.
0: Жауапты редактор: Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым? Өнер сақынасы бағдарламасының жанкүйерлері, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы.
4: Қадірменді тыңдарман қауым, әуелі Рейзабек Қасенұлының өлеңіне жазылған Тоқан Сымағұлұлының Ойсылғар әнін тыңдаңыздар.

технологиялық өлшемінің, денсаулық тексеру мәліметінде төрт түрлі қорытынды қамтылған. Бірінші, қазір қалыпсыздық байқалмау, екінші, күдікті кәсіптік ауру, үшінші, кәсіпте шектелген сипат, төртінші, басқа аурулар немесе қалыпсыздық. Қорытынды түріндегі қайта тексеру алып тасталды. Мамандар былай деді. Күшінен қалдырғаны қорытынды түрі қайта тексеру барысы емес. Осылай болғанда барлық кәсіптік денсаулық тексеруге кепілдік етіп, ең соңында айқын болған тексеру нәтижесіне қол жеткізуге болады. Осы арқылы кейбір адам істетуші орындардың немесе денсаулық тексеру құрылымдарының жауапкершілікті арқалаудан қашқалақтау үшін қайта тексеруді күдікті кәсіптік аурудың немесе кәсіпке тыйым салынған сипат қорытындысының орнын бастыруынан сақтанып, еңбекшілердің саламаттық құқық мүддесін анағұрлым ойдағыдай қорғауға болады. Мамандар мынаны білдірді. Қайта тексеру қорытындысын күшінен қалдыру арқылы кәсіпорындар мен денсаулық тексеру құрылымдарын шекті мерзімде қайта тексеруді орындауға мәжбүрлеуге болады. Бұл жаңа нұсқадағы технологиялық өлшемнің ең үлкен өзгерістерінің бірі. Брансерт жаңа нұсқадағы технологиялық өлшемде таңдап тексеру түрі күшінен қалдырылып, толықтап тексеру түрі көбейтілді. Толықтап тексеру түрі дегеніміз тексерілушінің мәлім түрдегі немесе бірнеше түрлі нысаналы ауруға қатысты тексеру көрсеткішінде қалыпсыздық туылғанда. Сол қалыпсыздық сипатты анықтау үшін ішкере жүргізілетін тексеруді меңзейді. Мысалы, көкірек тексеру қара қағазында қалыпсыздық байқалғанда көкірек бөлімін CT аппаратымен тексеруді толықтаса болады. Толықтап тексеру қажет пе жоқ па, мұны бас тексеруші шипагер нақты жағдайға қарай тұжырым жасайды. Жаңа нұсқадағы технологиялық өлшемде кәсіптік саламаттықты бақылау қорғау объектісінің көлемі кеңейтіліп, тіпті де көп жаңаша кәсіптік денсаулыққа зиян жеткізетін факторлар мен ерекше жұмыс ортасы қамтылды. Толуол, боромды, пропан сияқты химиялық заттар, төмен температура, лазер нұры сияқты физикалық факторлар түгелдей кәсіптік саламаттықты тексеру көлеміне енгізілді. Мамандар мысал келтіріп, жасау кәсібі жұмысшылардың білезігінде жоғары жиіліктегі, жоғары көтерімділіктегі қайталамалы еңбек барысында туылған кәсіптік білезік өзегі күрделі ауру белгісі де кәсіптік саламаттық тексеру түріне енгізілгендігін айтты. Кейбір тораптастар, қызметкерлер қайта тексеруден бас тартса, кәсіпорынның мұнымен шаруасы болмаса бола ма деп сұрады. Мұның жауабы болмайды. Адам істетуші орын кәсіптік саламаттықты бақылау қорғаудағы заңда белгіленген жауапкершілік тұлға. Уағында қайта тексерілмеген жұмысшы қызметкерлерге жазбаша қозау қатын көрсетіп, үш айлық қызылсызықтан асып кетуден туылатын денсаулық тексеру нәтижесінің күшінен қалу, заңдық зардабын айқын айту, әрі пікірлесу естелігін сақтап қою керек. Жұмысшы қызметкерлер сәйкеспей бас тартса, қол қойылған қайтарма құжатты сақтап қойып, кейінгі кәсіптік ауру даушар қауіп қатерінен сақтану керек.

көптеген еңбекші әдеттегі денсаулық тексеру мен кәсіптік денсаулық тексерудің парқын оңай араластырып алады. Ал жаңа нұсқадағы технологиялық өлшем кәсіптік денсаулық тексерудің кәсіптік сипаты мен бағыттамалығын онан ары айқындады. Қатысты қызметкер былай деді: бұрын заң атқару барысында үнемі біртүрлі белгілемеге қайшы әрекетке жолығатынбыз. Кейбір шағын ұсақ кәсіпорындар әдеттегі саудалық денсаулық тексеруді заңда белгіленген кәсіптік денсаулық тексерудің орнына қояды. Тіпті денсаулық тексеру қаражатын жұмысшылардың өздеріне жүктейді. Жаңа белгілеме тиянақтанғаннан кейін біз аудан бойынша кәсіптік денсаулық сақтауды арнаулы тексеруді бір уақытта бастап, электр, фарфор, шағын шеберханаларына, шағын типтегі зауыт, кен кәсіпорындарға қарата тор жаю формасында бір-бірлеп тексеру жүргіземіз. Әдеттегі денсаулық тексеруді кәсіптік денсаулық тексерудің орнына қоюға болмайды. Денсаулық тексеру қаражатын кәсіпорын толық үстіне алады.

Бұл екі қызыл сызықты әсте босаңсытуға болмайды. Мамандар мұнан ескертті. Кәсіпке қатысты қайта тексеру түрлеріне жеке адамның қаражатты үстіне алуға қажетсіз. Еңбекші өзінің толық денсаулық тексеру мәліметіне ие болуға құқықты. Егер кәсіпорын қайта тексеруді орналастырудан бас тартса, немесе еңбекшіні кәсіпте тыйым салынатын жұмыс орнында жұмыс істеуге мәжбүрлесе, заң бойынша арызданып құқығын қорғаса болады. Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында Тарбағатай аймағындағы таулы өңірі Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы алқаптарда Бірімжі қаласындағы таулы өңірде Санжа облысындағы таулы өңірде Қашқар аймағының оңтүстігі Қызылсу облысы Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір Ақсу аймағындағы таулы алқаптарда Байғұлин облысындағы таулы өңірде Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады Жоғарыдағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады, кей жерлерде қалың нөсер құяды. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңның айрым жерлерінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде қысқа мезетті құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бұраталаның шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласы, Байғұлин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градус, Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Ертең күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде Санжа облысындағы таулы өңір Қашқар аймағы Қызылсу облысы Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде Ақсу аймағындағы таулы өңір Байғұлин облысындағы таулы өңірде Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады жоғарыдағы Өңірлердің таулы өңірлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі Байғұлин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кейбір жерлерде Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кейбір жерлерде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустан асқан ыстық болады. Бұраталаның шығысы Тарбағатай аймағы Қарамайлы қаласы Шығызы қаласының солтүстігі. Санжа облысының солтүстігі Байғұлин облысы Тұрпан Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары Тұрпан қаласының кей жерлерінде 45 Цельсий градустан асқан ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық кейде бұлттайды 24-34 Цельсий градус ыстық болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Ыстық тамақты тоңазытқышқа салса, төгіп-төгіп сарып бола ма? Егер үйде асып қалған тамақ болса, сіз қай кезде тоңазытқышқа саласыз? Көптеген адамның бөлме температурасында суытып, онан соң тоңазытқышқа салатындығына сенеміз. Басқа асып қалған қуырмаштар да осымен ұқсас. Себебі ыстық ауа тоңазытқышты бүлдіреді. Ыстық қуырмашты тоңазытқышқа тіке салса, төк сарып болады деп қарайды. Алайда азық-түлік қауіпсіздігі ілімінің назарында сіздің тамақты бұлай тұтынуыңыз үнемшілдікке жатпайды. Қайта ас үйге биохимиялық қаруларды емін-еркін жинағаныңызбен бірдей екен. Қарамаққа аппақ, таза, иіссіз, залалсыз бір шынасқан мифен жазда сізді тіпті бүкіл отбасыңыздағыларды шұғыл сипатты тамақтан уландырып, ішін өткізуі әбден мүмкін. Мифенді жазда қалыпты температурада 2 сағаттан артық қойса, балауыз споралы таяқша бактериясы қаулау бесі өрбейді. Бұл сізді әрі құстырып, әрі ішіңізді өткізуі мүмкін. Жонғы аурудан сақтану дізгінде орталығы 4 Цельсий градустан 60 Цельсий градусқа дейінгі аралық бактериялары тез өсіп өрбейтін қатерлі температура аралығы есептелетіндігін атап көрсетті. Мұнда 20 Цельсий градустан 45 Цельсий градусқа дейінгі аралық, әсіресе бөлме температурасы 30 Цельсий градус айналасында болғанда орта температураға үйлесетін бактериялардың мысалы жуан ішек таяқша бактериясы, сары түсті жүзім шарша бактериясы, қосымша қанды еріту сипатындағы доғаша бактерия сияқтылардың өсу өрбу қарқыны өте тез болып, кейбір бактериялар көңілдегідей шарт жағдайда шамамен 20 минутта бір ұрпаққа бөлінеді екен. Оның ішінде ең әккі адамның басын ең ауыртатыны балауыз споралы таяқша бактериясы. Көптеген мифен сонау күріш кезінде топырақтағы оны мен былғанған. Тамақ пысқанда ешқандай іс жоқ, жесе өте қауіпсіз. Бірақ төк көзін жылып тастап электр қазанның қалған жылуымен жылуын сақтасаңыз, немесе ыдысқа салып тамақ үстеліне қойсаңыз, күріш тамағының температурасы суығаннан кейін балауыз тәрізді спора таяқша бактериясының ыстыққа төзімді, бүршікті спорасы қайта қалпына келуі, әрі құтырына өсуі мүмкін. Балауыз споралар таяқша бактериясы алғашқы мезгілде көп мөлшерде өсіп өрбігенде тағамның әдетте сапасы дәмі өзгермейді, немесе сасыған иісі шықпайды. Жай көзбен көріп және ауызбен татып парықтауға болмайды. Зерттеулерге қарағанда 35 Цельсий градустан төмен температурада тек 2 сағат уақытта балауыз споралы таяқша бактериясының бактерия шоғыры жарық жылдамдығымен өседі екен. Ал беделді құрылымдардың белгілемесі бойынша пысқан тағамдарды осы бөлме температурасында қою уақытын тағы бір сағатқа қысқарту керек екен. Қазіргі ауа райы бойынша болғанда біз тамақты суытып, онан соң тоңазытқышқа салуды тосқанша, балауыз споралы таяқша бактериялар әлдеқашан ішінде бүршіктеп, жапырақ бұтақшалары тарап үлгереді. Бұдан да сорақысы мұндай бактерия ерекше орнықты ыстыққа төзімділігі төтенше күшті екен. Пайда болатын жүрегі айнту токсинін тағы бір рет қыздырса да өлмейді. Ысытып болған соң жесе ұқсас адамның іші ауыр дәрежеде өтіп құсады. Тораптан іздеп көрсеңіз болғаны уақиға туылғандығы жөніндегі хабарлардың іш жүзінде өте көп екенін байқайсыз. Сондықтан оның тағы бір қуырған тағам күрделі ауру белгісі деген аты шулы жаман аты бар. Іш жүзінде кеспе, болка, мома, шелпек, мифен сияқты жоғары крахмалды азықтарда да балауыз споралы таяқша бактериясы оңай пайда болатындықтан бөлме температурасында ұзақ уақыт қоймауды ұсыныс етеміз. Сондықтан көпшілікке мифенді тоңазытқышқа салудан бұрынғы уақыт қанша қысқа болса сонша жақсы болады дегенді ұсыныс етеміз. Бөлме температурасында бір минут артық тұрса қауіп қатер бір үлес артады.

Сіз 60-та 70-80 градустық ыстық тамақты тоңазытқышқа салып қойсаңыз, тоңазытқыш жөнінен айтқанда тек аз ғана жылу мөлшері ауыртпалығын артады. Нығыздауыш көбірек айналса болғаны оп-оңай жоғалтуға болады. Бұл сіздің тоңазытқыштың есігін ашып, суық сусын алғанда пайда болған қызмет мөлшерімен қарайлас келеді. Ең соңында есіңізде болсын, жеуден бұрын ысытып күйіне қараңыз. Жабысқақты қышқылдану немесе көгеру жағдайын байқасаңыз дереу тастаңыз.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Не үшін жүзімді жегенде ұрығын түкіріп тастамау керек? Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз. Жас жүзімді жегенде жүзім ұрығын шайнап жұту, бірден түкіріп тастамау. Қазір Синжанда жүзімнің алтын мезгілі, кішіміш, монақ жүзім, хонти сияқты жүзімдер, жүзім бұтақтарында самсып тұр. Көптеген адам жүзім жегенде ұрығын қабығын алып тастауға әдеттенген. Бірақ Синжанның жүзімді жергілікті жеу әдісі ұрығын қабығымен қоса шайнау әдісі болмақ. Жүзім ұрығының құрамында антоциан мен алғашқы антоциан мол болады. Ол табиғи тотықтануға қарсы дәрі, шайнағанда ғана бөлініп шығады. Жүзім қабығында азықтық талшығы ішек жолының жиырылуына көмектесіп, күзде ауаның құрғақ болуынан пайда болатын іш қатуды бәсеңдетеді. Тісі жақсы адамдар толық шайнап жесе болады. Қоқым соқымы болып өте қалыпты жағдай. Бүгін жүзім жегенде ұрығын түкіріп тастамай, шайнап жұтас алыңыз. Осы кішкентай ұрықтар да тұтас жүзімнің нағыз жауқары жасырынған.

Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында Тарбағатай аймағындағы таулы өңірлерде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Сарынжы облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаның айрым жерлерінде 5 бал айналасында жел еседі. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыршығыстан 5-6 балл боран, айрым жерлерінде құмды боран соғады. Тұтас Шинжанның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бұратылау облысының шығысы Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласы, Байғұлин облысы Тұрпан құмыл қалаларында 40 Цельсий градус, Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Ертең күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжы облысындағы

Атаулы өңірінде Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы өңірдің таулы өңірлерінің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаның шынара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінің көп санды жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Жалпы облысының шығысы Тарбағатай аймағында, Қарамайлы қаласында, шығысы қаласының солтүстігі Санжа облысының солтүстігінде, Байынғолин облысы Тұрпан Құмыл қалаларында 40 Цельсий градус ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Өзге уақыттарда район көлемінде күн негізінен ашық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлтты, кейде ашық. 24-те 34 Цельсий градус ыстық болады.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым? Өнер сақынасы бағдарламасының жанкүйерлері, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы.
4: Қадірменді тыңдарман қауым, әуелі Рейзабек Қасенұлының өлеңіне жазылған Тоқан Сымағұлұлының Ойсыл қара әнін тыңдаңыздар.

станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсыламыз.
2: Аман тұрдыңыздар ма, радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның атамекен жаңалықтар айдарында Синжанның жедел жолдама жеткізушілерге қолайлық жеткізу орны құрылысын жеделдетілгендігін таныстырамыз. Арындаған Синжан айдарында районымыздың AI білім мен құқығын іздеу зерделі құралы желіге шыққандығын әңгімелейміз. Жарқын есімдер айдарында Синжандық Қошақан ағай Абдулла Әмірулланы таныстыратын боламыз. Толқынымызбен бірге болыңыздар.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: Хабарларымызды тыңдаңыздар. Таяуда бір ретке тынық мұхитте енді өткен жастық көктемнің сынасуы Үрімжі қалалық 23-ші орта мектептің жаңа мектеп районы жасыл алаңында өтті. Джунгоның Синьцзян мен Американың Калифорния штатындағы жастар мен өрендер футбол командасы бір ретке тамаша достық жарыс өткізді. Екі тараптың тамаша сәйкесуде қиян-кескі қорғануда көзге түсті. Ең соңында Үрімжі қаласының командасы бірге қарсы екі ұпаймен жеңіп алды. Топ алаңының шетінде 600-ден астам көрермен екі командаға айғайлап тең берді. Жарыс алаңында топ алып жүріп, қамал бұзып ұтымды орынды иелеп, топты тартып алып, дереу қайтып қорғанып, екі жақ өзара шабуыл жасады. Алаңның шетіне шығып, демалғанда допшылар өзара тактика ауыстырып, жарыс алаңындағы әсермен бөлісіп, жүгірумен шаттығын ішінде өзара аралықты жақындатты.

Жарыстан кейін екі жақ команда мүшелері қол алысып, құрмет білдіріп, бірге суретке түсіп естелік қалдырды. Бұл жеңу мен жеңілудің белдесуі емес, тек жүздерінен ескен күлкі мен шынайы пікір ауыстыру болды. Мен жүннен бұл ретке өте жақсы бастан

кешір болды, деді Америка командасындағы Исрел Антонина Ечарверия жарыстан кейін ерекше тебіреніп. Америка командасының бапкері Пабло Салача қаттасылене Синжан допшылардың жалпылық деңгейі мені қайран қалдырды. Бұл жарыс менің осы жолғы сапарымдағы ең естен кетпес бөліктердің бірі болды, деді. Америка Джунгау Ясия Мұралар қор қоғамының төрағасы Джеп Гриннің үрімжеге үшінші рет келуі. Бұл жолы Джунгоның Синжанда өткізілген жастар мен өрендердің футбол достық жарысына қатынасқанына шын жүректен қуанышты екенін айта келіп. Бұдан кейін осындай қимылдарды көбірек өткізіп, жастар мен өрендерді Джунго Америка достығының кішкентай елшісіне айналдырып, халық тілегінің тоғысына анағұрлым көп жастық күш қосуды үміт етемін, деді.

авиация мұралары қор қоғамымен бірлесіп өткізді. Синьцзяң сауданы жебе қоғамының орынбасары бастығы Лиутың Бейл Америка жақтың жастары мен өрендер футбол командасының бәкілдері үйірмесін Синьцзяңға ерекше ұсыныс етудегі мақсатымыз. Джунгоның Синьцзяңы мен Америка Калифорния штатының халық арасындағы Парыс келісінің жаңа көпірін салу екенін айта келіп, балалар достық жарысы арқылы ауысты үш жасап, өзара ықпалдасып, өзара үйреніп, өзара үлгі алып, өзаралықты жақындатты. Сонымен бірге Америка жастары мен нөрендері де шынайы стролы ашық Синьцзяңды өз көздерімен көрді деді.

Жуықта Үрімжі үлкен базарының Жәйірлер көшесінде сарғылт кездеме киім киген асқақ жігерлі Либай бір кішкентай балақайдың алдына денесін бүгіп жүрелеп отырды. Оның сөз аяқталысымен балғын бала даусы сыңғырлап өлеңді жалғай жөнелді. Қауманаған саяхатшылар мәнін түсінгеннен кейін езу тартып артынан қол телефондарын көтеріп осы тамаша кездейсоқ кездесуді естелікке алды. Осы Либай Шинжан көркемөнер театры театр үйірмесінің күллі мәдениеті желдесі музыкалы, өлең суретті театры қолына қанжар алып күллінді аралау Либай тарауындағы Либайдың ролын сомдаушы Әзімет Ахметжан болатын. Сол күні Шинжан көркемөнер театрының театр үйірмесі батыста Либаймен кездесіп атындағы үлкен базарда кітап оқумен кеңістік селбестігін ұштастыра отырып театрдағы өлең пірін театрханадан шығып үлкен базардың Жәйірлер көшесіне барып, арлы бел өткен саяхатшыларды қолма қол өлең құрауға шақыруға ұсыныс етті. Тонақ дауыстап оқылған өлеңмен бірге Әзімет адамдар шоғырына кіріп саяхатшыларды қайымдасуға шақырды. Куаншандағы ай өлеңіндегі байтақ дала, Қызылыңырдегі сағыныш өлеңіндегі ауыл сағынышы, шарап ішкізу өлеңіндегі мәрттік, Лушаның сарқырамасына көз жүгіріп өлеңіндегі әлеуметтік, Пәйди қамалынан ерте аттану өлеңіндегі тыныстылық, Шудың жолы бұралаң өлеңіндегі құзар құз сияқтылар бейнеленген классикалық өлеңдер Жәйірлер көшесінде жаңғырды. Саяхатшылар дем қоя тыңдап, не белсене жауаптасып еркін көңілді ортада классикалық өлеңдердің құдіретін сезінді. Қимыл алаңында мейлі балалар әлде қарттар болсын, тек өлеңді дұрыс жалғастырса болғаны Либайдың қолынан ерекше жасалған қағаз ақша алуына болады. Осы қағаз ақшамен батыс өңір базарындағы дүкендерден нағ ақшаға толеластырып дәмі тіл үйретін бал соқта қайырбастауға болады.

Шинжан көркемөнер театры театр үйірмесінің төл театр музыка өлең сурет тунысы қолына қанжар алып күнлінді аралау либай тарауы музыка өлең сурет сынды шеуі тоғысқан күрделі көркемөнер формасы арқылы либайдың күнлінді сағынған рухани талпынысын негізгі желетіп түс арқылы өлең пірінің ішкі жан дүниесінің толысу жолын баяндайды. Бұл театр биыл 4-ші айда 4-ші кезекте Шинжан мәдениет көркемөнер мерекесінде қойылып 6-шы айда 9-шы кезекте Джунго Азия Еуропа көрмесінің Джунго шетел мәдениет көрмесі апталығында бой көрсетіп өзінің өзгеше көркемөнер формасымен терең мәдениет астары арқылы әр саланың жақсы бағасына ие болды.

Бүгін және ертеңгі ауа райы шолып өтейік. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігінде, Қызылсу облысы Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бұраталарының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласы, Байғұлин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерінде 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Ертең күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Бұрымжы қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағында, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлердің таулы өңірлерінің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысында, шығыс Шинжаның кей жерлерінде батыс терістіктен 5 балл айналасында жел соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бұраталарының шығысында Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының солтүстігі, Санжы облысының солтүстігінде, Байғұлин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Өзге уақыттарда район көлемінде күн ашық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 24-те 34 Цельсий градус ыстық болады. 3 балдай жел бар.

атамекен жаңалықтар айдарындағы мазмұндарды жеткізейік. Шинжаңның жедел жолдама жеткізушілерге қолайлығы жеткізу орны құрылысын жеделгелеткендігін әңгімелейміз. Таяуда Қотан қаласындағы жедел жолдама жеткізуші Юсіпжан Құдыйымберді Еңбен жолындағы мейір жеткізу аялдамасына кіріп, партияға кіру өтінішін салмақтылықпен тапсырды. Шинжаңның жедел жолдама жеткізушілерге қолайлық жеткізу орны құрылысын ілгерілетудің арқасында Қотан аймағының мейір жеткізу аялдамасы жалаң қызмет өтеу қамдау пунктінен ұйымдастырып қабылдау текшесіне дәрежесі жоғарылады.

әрбір жедел жолдама жеткізушіге қол жеткізуге болатын мейірді сезіндіру үшін бүкіл Синьцзяң жедел жолдама жеткізушілерге қолайлық жеткізу орны құрылысын ілгерілету жөнінде ізденіс жасауда. Қазірге дейін Синьцзяң 36 қолайлық жеткізу орны құрылысы нысанын тұрғызып, түрлі мейір жеткізу қызмет етеу шебінен 2000-нан астамын құрғандықтан, қала ауыл әлеуметтік аумақ, зат айналымы, бақша аумағы, шекара өткелі көрінісі өңірлерін қамтыған 15 минуттық мейір жеткізу қызмет етеуші шеңбері алғашқы қадамда қалыптасты.

іле қазақ автономиялы облысының қолайлық жеткізу орны құрылысының көптеген үлгісі Синжаң бойынша жалпыластырылды. Құлжа қаласында құрылыс ауданы 600 шаршы метр келетін 18 үй қуат бөлмесі бар фуының зат айналымы бақшасы жедел жеткізу кәсібі партия мүшелері мен

Бұқараға қызмет өте орталығы жедел жолдама жеткізушілердің демалатын су ішетін жері болудан сырт, олардың үйреніп кеңесетін шебі болды. Құлжағалалық жедел жеткізу кәсібі парткомы осы орталыққа сүйеніп, шағын партия сабағын ұдайландырып ашып, жедел жолдама жеткізушілер кеңесін өткізіп, жедел жолдама жеткізушілердің электрлі мотоциклін тоқтатып қою, жедел жолдамаларды қою сияқты мәселе талабын шешіп, жалжымалы партия мүшелерінің тізімделіп үйренуіне қолайлық жасады. Қазір 3 жедел жолдама жеткізуші партияға кіру өтінішін тапсырды.

бұрын көне шағын аумақтағы ғимараттардың белгісі ретсіз болып, бір ретке жеткізу үшін қайта қайта айналып жүретінбіз. Қазір екілікті жаймаласақ болғаны шағын аумақтың электронды жол көрсеткіш картасын көруге болады. Ғимаратты тауып жеткізу өнімділігін едәуір жоғарылады, деді Үрімжі қаласы Мидың районы Шүнфің жедел тасымал серіктестігінің жедел жолдама жеткізушісі Ли Рүй Қуана.

Көне шағын аумақтың мекен жайын іздеу қиын болу мәселесіне меңзес үрімжі қалалық пошта басқару мекемесі мәлі басқармасы мен үйімілік серіктестігімен бірлесіп шағын аумақтарды бір-бірлеп тексеріп үйімілік серіктестігінің санды мәлімет түйістіргішін ашуын сәйкестіріп технологиялық күштерді енгізіп электронды жол бастау картасын ашты. Қазір мидың райондағы 24 шағын аумақта жедел жолдама жеткізушілер екілікті жаймаласа болғаны шағын аумақтың дәлме-дәл жалпы көрініс картасы мен үстінде жол нұсқауға ие болып бір кнопка мен ғимаратты тауып тез жетуді жүзеге асыра алады. Үрімжі экономика технология ашу районы, яғни Тутұңқы районы, бір шағын аумаққа бір шар атқарып жедел жолдама жеткізушілер арнаулы пайдаланатын электромотоцикл тоқтату орнын жобалады. Тяньшан районындағы кейбір шағын аумақтар жедел жолдама жеткізушілерге жақын аралыққа баруға қолайлы қатынас құралдарын дайындап, электрлі мотоцикл тоқтату мен жеткізу қайшылығын ту бастан шешті.

қолайлық жеткізу орны құрылысы, жедел жолдама жеткізушілерді қаладағы жүгірушілерден басқару серіктесіне айналдырып, әлеуметтік аумақты басқарудың шалымпазына сақ құлағын айналдырды. Алтай қаласының тұңғыш топтағы негізгі сатыны басқару серіктесушісі ретінде Ли Шаофан жедел жолдама жеткізгенде төңіректегі жағдайға ерекше назар аударып, жолға кедергі болып ғимарат коридорына зат үйіп қою, белгілемеге қайшы зәрияттау сияқтыларға жолыққанда дер кезінде жоғарыға мәлімдейді. Жедел жолдама жеткізумен бірге әлеуметтік аумақты басқаруға да күш шығарып, қоғамның құптауына ие болу ерекше мағыналы сезіледі, дейді ол мақтанышпен.

Шинжаң пошта басқару мекемесі тағы ауыл қалашықтардың жаңадан құрылған шағын аумақтардың қызмет өтеуіндегі қалтарыс өңірлерін толықтауға жетекшілік етіп, мейір жеткізіп аялдамаларының ұзақ өнімді айналым, қорғау қаражатын қамтамасыз етуді кемелдендіріп, психологиялық жөнсілтеу, өнерге баулу сияқты ұзартылған қызмет өтеуді кеңейтіп, қолайлық жеткізу орнының құрылудан ойдағыдай пайдалануға қарай дәрежесін жоғарылатуын ілгерілетіп, таңғалықты мейір жеткізу қызмет өтеу арқылы жаңа кәсіп күйінің даму күшін ұйыстырады.

арындаған Шинжаң айдарын тыңдаңыздар. Районымыздың AI білім мен құқығын іздеу зерделі құралы желіге шыққандығын әңгімелейік. Таяуда автономиялы районық базар бақылау басқару мекемесі, яғни білім мен құқығы мекемесі бас болып құрған AI білім мен құқығын іздеу зерделі құралы желіде айналымға түсіп, бүкіл районымыздағы кәсіпорын, жоғары мектеп, ғылыми зерттеу құрылымдары сияқты жаңалық ашу тұлғаларына пайдалануға тегін ашық ұсталды. Бұл білім мен құқығы әлеуметтік қызмет өтеуінің зерделенуге, дәлме-дәл жалпыға тиімді болуға қарай бұрылыс жасауын ілгерілетеді.

мемлекеттік білім меншік құқығы мекемесінің жасанды зерде мен басқа саланы бірлестіру білім меншік құқығына әлеуметтік қызмет етеу қолданылмалы көрінісі құрылысын тиянақтандырған Синьцзяң әмәлияты ретінде осы зерделі құрал текшесі ғылым технологияда жаңалық ашып үлкен моделін ішкерлей тоғыстырып дүниежүзіндегі 200 миллионнан астам патент санды мәліметін жинақтаған. Бұл 170 неше мемлекет пен районға саяды. Жаңалық ашу тұлғаларына технологиялық зерттеу ашу, патентті орналастыру, жетістіктерді кәдеге жарату сияқты тұтас тізбек бір тұлғаланған білім меншік құқығы жағынан зерделі қызмет өтейді.

автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі білім мен жүгіғы әлеметтік қызмет өтеу басқармасының бастығы Ван Синджин былай деп таныстырды. AI білім мен жүгіғын іздеу Синджанның ерекше абзадылқа е кәсіп саласының даму қажетін тенақ етіп, патентті категориге жарату, қамдау мен қажет сынуды ұштастыру арнасын ашу үшін зерттеп жасалған зерделі құрал. Ол технологиялық мәселелер жөнінде ауыз түйіс жасау, шабыт беру, технологияны жіктеп іздеу, жасампаздық сөз мағынасын іздеу, және қамдау мен қажет сынуды зерделі сәйкестіру бір тұлғаланған зерделі қызмет өтеу жүйесін орнатты.

текше табиғи тілдің қолайлы қарым-қатынасын қолдап, жаңалық ашу қажетіне сай технологиялық жүйені бұзып, қатысты патент құжаттарын реттеп, көруге болатын технологиялық талдау жасау картасын автоматты қалыптастырады. Әрі жасампаздық нәзіресімен ұштастырып, зерттеу ашу ой желісін кеңейтеді. Кәсіпорындар патентті іздеу, ұқыққа қол сұғу қауіп-қатеріне алдын ала тұжырым жасау және жаңалық ашу жобасына тұжырым жасауды тез арада өрістетіп, ұқсастандырылған зерттеу ашудан өнімді сақтанып, жаңалық ашу уақыты мен қаржының өзіндік құнын үнемдейді. Зерделі сәйкестіру механизміне сүйенген AI білім мен жүгі құқығын іздеу, тағы жетістіктерді кәдеге жаратудағы бөгеттерді іркіліссіздендіріп, жоғары мектептердің бостырған ғылыми зерттеу патенті мен жергілікті орындағы кәсіпорындардың технологиялық қажетін дәлме-дәл саралау арқылы патент рұқсаты өткірмелеу, кәсіп салаландырып, тиянақтандыру арнасын іркіліссіздендіреді.

Жарты жылға жуық сынақ ретінде айналымға салу арқылы қазір текшенің қызмет өтеуі бүкіл районымыздағы 8500-ден астам шаруашылық тұлғасын қамтыды. Мұнай химия өнеркәсібі, жаңа материал, ауыл шаруашылығы өнімдерін мәнерлеу, жабдық жасау сияқты түйінді кәсіптерді қамтып, өндіруді, оқытуды, зерттеуді, қамдауды және қажетсінуді 680-ден астам сәйкестірді.

Орта, шағын, ұсақ кәсіпорындардың негізгі сатыдағы жаңалық ашу тұлғаларының кәсіптік білім мен жүк құқығына талдау жасау, қызмет ете өзіндік құны біршама жоғары болу сынды қиын мәселеге меңзес. AI білім мен жүк құқығын іздеу жұмыс тәртібін қарапайымдастырып, үйден шықпай-ақ патент сұрастыру, технологиялық тұжырым жасау нысанасын жүзеге асырды. Текше, энергия, химия, өнеркәсібі, ерекше, ауыл шаруашылығы сияқты түйінді кәсіптерге бағыттап, жаңалық ашу байлығын бағыттамалы жеткізіп, сапалы білім мен жүк құқығына қызмет өтеудің негізгі сатыға түсуін жеделдетті.

Ваң Шинжин былай деді. Мекемеміз текшенің иқуатын үздіксіз сапарландырып, бір текше мен үш терминалды бірлестіру қызмет өтеу шебі құлысын ілгерілетіп, әкімшілік қызмет өтеу терминалын, жаңалық ашу негізгі терминалын, қоғамдық әлеуметтік терминал кәсіп тізбегін ашып, жасанды зерде мен білімен құқығына қызмет өтеудің тоғыса қолданылуын үздіксіз тереңдетіп, цифрланған қызмет өтеу үлгісін үздіксіз кемелдендіріп, бүкіл районымыздың жаңалық ашу арқылы дамуына дем береді.

Шинжаңды Қошақан ағай Абдулла Әмірулланы таныстырамыз. Шинжаң халықаралық үлкен базар жайлаулар көшесіндегі Чаңлайшыңның бірінші қабатында адамдар жиын тіресті. Абдулла Әмірулла еңкейіп кішкентай доппап ішінде сәндік бұйымды қуыршақ Қошақанға еппен кигізіп, ертіп пайдаланатын желіммен жапсырып тегістеп туралады. Мұқият қарап шыққаннан кейін ол қуыршақты саяхатшының қолына ұстатты. «Мынау сізге тәуелді дәулет Қошақаны, Шинжаңға үнемі келіп тұруларыңызды қарсы аламыз» дейді ол.

Саяхатшылар қуыршақтарын алып қуана Әбдулламен естелік суретке түсті. Әдемі жасалған мәдениет жасампаздығы қошақандары қорапқа салынып, бүкіл еліміздің жер-жерінен келген саяхатшылармен бірге Шинжан халықаралық үлкен базарынан шығып, шартарапқа аттанып бара жатты. Шинжан қошақанының биыл жазда өтімді мәдениет жасампаздығы өніміне айналуына десе, Әбдулланы да көпшілік жақын тартып, Шинжанды қошақан ағай деп атады. Әбдулла осының алдында әке шешесімен бірге бұрымжы Алтынбұлақ сауда базарында бір дүкен ашып, Шинжанның кездемелері мен түрлі шағын естелік бұйымдарын сататын. Базарда Шинжан қошақаны қуыршағы ертеден ақ болғанымен, ол өзінің эстетикасына сүйеніп, қозыға өзгеше әшеке бұйымдарын сәйкестіріп, көптеген жас саяхатшының қызығу қарсы алуына бөленді.

кей саякатчылар оның ашекейлеген Шинжан кошаканын суретке түсіріп интернетте таратты. Әдемі ашекей бұйымдары тораптастар мен саякатчылардың назарын тез аударды. Шинжан кошаканы бірден атағы аспандады. Өз ашекейлеген кошаканды осыншама көп адамның ұнаттып, мындай мойындау Әбдулланы ерекше жігерлендірді. Қызы өлеудің үздіксіз жоғалауына байланысты жаймап орнының алдында әр күні ұзақ қатарға тұратындар көбейді. Ұзақ уақыт шамадан тыс қызмет істеп демалыс уақыты барған сайын азайып қатты қалжырады. Алайда әр жолы саяхатшылардың қошақанды қолына алғандағы шынайы қуанышын көріп, алыстағы қонақтардың қызығын тасын сезінгенде, Әбдулла өзіне қалайда тіпті де құлшынып, жақсы туындылар арқылы саяхатшылардың қызу қарсалуына қарымжы қайтарамын дейді. Ықылас ауған саяхатшыларға кезіккенде ол да арықтылықпен қуыршақтың басындағы әшекей бұйымдары Шинжанның дәстүрлі доппасынан келгендігін таныстырады.

Алтынбұлақ сауда базарындағы бұрынғы орны тар болғандықтан толассыз келген алармандар ағынын көтере алмады. Қабылдау шарт жағдайын жақсартып, саяхатшыларға тіпті де жақсы сезіну ортасын әзірлеу үшін Абдулла Джайма орнын Шинжан халықаралық үлкен базары Джайлар көшесіндегі Чанлайшыңның бірінші қабатына көшірді. Орын шарт жағдайы жақсарған соң ол да анағұрлым көп кеңістікке ие болып, саяхатшылармен пікір ауыстыруға мүмкіндік әзірленді.

Синьцзянға келген көптеген саяхатшы оны арнайы іздеп келіп кетерінде Синьцзян қошақанын алып, оны осы жолғы сапардың естелігі етуді үміт етті. Тағы біреулер Синьцзян қошақанын алғаннан кейін оны көтеріп Синьцзянның жер-жерін аралап саяхаттады. Тағы кейбір саяхатшылар көбірек сатып алып, Синьцзянға келе алмаған туыс-туған дос-жарандарын ала кетті. Синьцзян қошақаны көптеген адамның Синьцзян сапарына ерекше түс қосты.

Саяхатчылардың Шинжан қошақанын бүкіл еліміздің жер-жеріне кеткендігін көрген Абдулла іштей табыс сезіміне бөленді. Ол, Шинжан қошақанының әлдеқашан қарапайым мәдениет жасампаздық өнімі болмай, Шинжанды сыртқы әйгілеу дәнекеріне айналғандығын біртіндеп танып жетті.

таяуда бірімші қалалық мәдениет, радио, телевизия және саяхат мекемесі, яғни қалалық мәдени мұра мекемесі Әбдуллаға ұсыныс ету куәлігін жіберіп, оны бірімші мәдениет саяхатын үгіттеу елшісі болуға ресми ұсыныс етті. Ұсыныс ету куәлігін алған сәтте оның көңіл күйінде өзгеріс туылды. Бұрын саудадан келген табыс сезімі көбірек болса, осы сәттен бастап айқын жауапкершілік иығына жүктелгендей болды. Әбдулла ендігәрі қызмет текшесінде тек қуыршақ жасап қана отырмайды. 9-шы кезекті Чунго, Азия, Еуропа көрмесінде ол Шинжан қошақанын алып бой көрсетіп, көрмеге қатынасуға шартараптан келген қонақтарға Шинжанды таныстырды. Бос уақыттарында ол қол телефонмен қысқа бейне жазба түсіріп, қаланың жанында да жалынды күнделікті тұрмысын жұртпен бөлісті. Қай жерге барса да ол ауылының әңгімесін нарықтылықпен баяндауға пейіл болды.

дүкен ашу, мәдениет жасампаздығы өнімін жасау, тиянақты тіршілік ету ісі. Ауылын таныстыру салмақты борыш. Әбдолла екеуін тоғыстыруға құлшынды. Мен Шинжанда туып, Шинжанда ер жеттім. Қолөнерге сүйеніп, анағұрлым көп адамның Шинжанды түсінуіне мүмкіндік жасау бақытты істейді ол.

Таңғаза дауыстары көшеде жаңғырып тұр. Қызмет текшесінің алдында Абдулла жаңа қошақан қуыршағын алып, қысқышпен кішкентай доппаны кигізіп, қолындағы жұмысын жалғастырды. Анағұрлым көп саяхатшы оның құлшынысымен есейіп ержетуіне куә болды.

алда мен мәдениет жасампаздығының үлгісін үздіксіз кемелдендіріп, жергілікті орынның анағұрлым көп халықтық салт-сана элементтерін ашып, мәдениет саяхаты үгітінің жақсы елшісі болып, Синжаңның хикаясын анағұрлым көп адамның тыңдауына табандылықпен жеткізгім келеді, деді Әбдулла.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
2: Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 13-ші күні бейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 7-ші айдың 1-ші күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктік ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн бұлтты болады. Температура 24-34 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Чэн Сяочян, Еркін Туниаз, автономиялы райондық халық істер меңгермесінде тексеру зерттеу жүргізді, әрі әңгіме өткізді.
2: Бір тоғанның суы құба түзген нәр беріп, үш ұрпақ бір ниет бір тілекпен жасыл алқап құрды деген желілес хабардың бүгін су арқылы халық тұрмысына нәр берудің жаңа картинасын салды деген соңғы бөлімін тыңдайсыздар.
3: Станциямыздың тоғанның суы тоқтаусыз ағады. Тоған қазу рухы мәңгі өшпейді деген шағын шолуы.
2: Құмыл қаласында 21500 петалық есептеу қуаты салынып болып айналымға түсіп, зерделі есептеу көлемі Синьцзян бойынша бірінші орынды еледі.
3: Алтай Қомтас жолында жанармай мен зарядтауды бірлестірген қамдау жабық айналымы 10-ші айда жаппай қалыптасады. Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шудиі Чэн Сяочян, автономиялы районның төрағасы Еркін Туниаз, 8-ші айдың 12-ші күні автономиялы райондық халық істері меңгермесінде тексеру зерттеу жүргізді, әрі әңгіме өткізді. Чэн Сяочян былай деп баса дәріптеді. Бас шуди Си Цзиньпиннің халық істері қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызметі бас нысанасын мықтап игеріп, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізгі желі етіп, халықты өзегеткен даму идеясын әмәлиетті әйгілеп, жалпыға тиімді сипатты, негіздік сипатты, ең төменгі шектен түсірмей қамтамасыздандыру сипатты халық тұрмысы құрылысын үздіксіз күшейтіп, зейнеткерлік қызмет өтеуінің сапасы мен өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, қоғамдық құтқару, қоғамдық игілік, қоғамдық істер, қоғамдық басқару қызметі деңгейін жоғарылатып, халық тұрмысына тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетуге, социалистік осы заманданған Синьцзян құруға анағұрлым зор үлес қосу керек. Чэн Сяочян, Еркін Туниаз, Үрімжі, SOS балалар қыстығына барып, құрылым құрылысын басқару және отбасы үлгісіндегі тәрбиелеу жағдайын көріп, ықыласпен балалардың жағдайын ұғысып, оларды ақаусыз, көңілді есейі бержетуге, өзіне сенуге, өзін әлеуеттендіруге, өз күшіне сүйенуге, есейгеннен кейін тіректі дарынды болуға шабыттандырды. Чэн Сяочян қатысты жолдастарды және тәрбиелеу қызметкерлерін терең мейірімділік сезіммен, қамқорлық сүйіспеншілігімен балаларға жақсы қарайласып, мейірлі отбасын, бақытты отбасын, үміт үйін құлшына құрып, әрбір балаға партия мен үкіметтің мейірін сезіндіріп, өмірдің тамаша орайынан игіліктендіруге шабыттандырды. Автономиялы райондық халық істері сауықтыру орталығында Чэн Сяочян, Еркін Туниаз емдеу мен күтімдеуді ұштастыру, сауықтыру, қарайласу, күтімдеу қызметінің өрістетілу жағдайына тексеру зерттеу жүргізіп, қарттарды күтімдеу орындары мен тұрмыс орындарын көрді. Чэн Сяочян мыналарды тапсырды. Саламаттықты басқару және қызмет өтеу қамтамасыз ету деңгейін шынайы жоғарылатып, әрбір қартқа ден қоя қарайласып, күтімдеп, қарттардың қартайғанда күтімделе алуына, қартайғанда сүйеніші болуына, қартайғанда көңіл аша алуына, қартайғанда алаңсыз болуына мүмкіндік жасау керек. Автономиялы райондық халық істері меңгермесінде Чэн Сяочян, Еркін Туниаз, халық істері істеріне қызмет өтеу орталығының текше құрылысы, айналымды дамытуы сияқты қызметтерді оқысты.
3: Әңгімелесу барысында Чэн Сяочян, Еркін Туниаз, тұтас районның халық істері қызметі жөніндегі мәліметін тыңдап, автономиялы райондық халық істері меңгермесі басшылық алқасының мүшесі

0: іп, қарттарды күтімдеу қызметі төмен қамдауды байытып, қарттарды күтімдеуге қызмет өтеу реформасын кереңдетіп, қарттарды күтімдеуге қатысты қызмет өтеудің көлемін кеңейтіп, сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды жебеп, қарттар экономикасын белсене дамытып, ата-анаға опалы болатын, қарттарды құрметтейтін қоғамды құрайды бар күшпен қалыптастыру керек. Қоғамдық құтқару көмектесу сүйемелдеуді күшейтіп, сатыға түрге бөлінген қоғамдық құтқару көмектесу жүйесін ақаусыздандырып, кірісі төмен халық саны, қиыншылығы бар қауым сияқтыларды икемді бақылау өлшеуді күшейтіп, құтқару көмектесу сүйемелдеуді дергезінде дәлмәдәл өрістетіп, бар күшін салып, шамаға қарай істеп, құтқару қамтамасыз ету өлшемін белгілеп, құтқару көмектесу қаржысын уағында толық таратып, халық тұрмысының төменгі шегін нақты шынайы бекемдеу керек. Қоғамдық игілік деңгейін жоғарылатып, балалар игілігін қамтамасыз етуді күшейтіп, негізгі тұрмыс, оқу ағарту, қауіпсіздік, заңда белгіленген қамқорлық ету жауапкершілігі сияқты қамтамасыздандыру жүйесін ақаусыздандырып, игілік құрылымдарының сапалануын, сапасының жоғарылауын және жаңалғашы дамуын ілгерілетіп, мүгедектер игілік тізімін кемелдендіріп, бүкіл ынта пейілмен қамқорлық жасау, қызмет өтеу, оқық мүддесін қамтамасыздандыру қызметін ойдағыдай істеп, олардың мұң-мұқтажын мүмкіндіктің барынша шешу керек. Қоғамдық істерге қызмет өтеуді сапаландырып, цифрлы халық істері құрылысын ішкерлей ілгерілетіп, негізгі саты халық істері қызмет өтеу қабілетін күшейтіп, үйренуді басқару қызмет өтеуін күшейтіп және жақсартып, жерлеу істерін заң бойынша басқару деңгейін жоғарылатып, халық тұрмысындағы нақты істерді, жақсы істерді күш сала ойдағыдай істеп, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін жоғарылату керек. Қоғамдық басқаруды үздіксіз күшейтіп, әкімшілік райондарға бөлу қызметін байыптылықпен ойдағыдай істеп, қоғамдық ұйымдарды арнаға түсіру құрылысын тереңдетіп, түрлі қоғамдық ұйымдарды қоғамдық басқаруға белсене атсалысуға жетектеп, әлеуметтік игілік қайырымдылық істерін дамытып, қайырымдылық саласын бақылау басқаруды күшейтіп, жоғары сапалы дамуға анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеу керек. Партияның халық істері қызметіне жаппай басшылығын күшейтіп, партияның саяси құрылысын күшейтіп, халық істері жүйесі басшылық алқасымен кадрлар қосынын күшейтіп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиятта игілеп, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетіп, халық істері саласында қауіп-қатерлер мен көмескі қатерлерден өнімді сақтанып және оны шешіп, Синьцзянның халық істері істерінің жоғары сапалы дамуын пәрменді қамтамасыз ету керек. Қаден Кәбенұлы, Уаңлин, Мұқият Жармақаметұлы қатысты қимылдарға қатынасты.
1: Енді станциямыздың тілшілері Гаумыңхуй, Хамид Абдрахи, Таңсүйечен, Гүлбахар Тұрсын жазған «Бір тоғанның суы қоба түзген нәр беріп, үш ұрпақ бір ниет бір тілекпен жасыл алқап құрды» деген желілес хабардың «Су арқылы халық тұрмысына нәр берудің жаңа картинасын салды» деген соңғы бөлімін тыңдаңыздар. Чыра ауданы Дамику ауылы Гүлтерген қыстағындағы жылан бағында торсиып пысқан доп домалақ қызыл жыландар бұтақта самсып, өсуі қуанарлықтай болды. Көлемді егіншілікпен шұғылданатын Абдувәли Мәмтімін атыз басындағы су клапанын ашып еді, сылдырап аққан су дереу су бөлу тиегін бойлап тамшылатып суару белдеуімен жылан ағашының тамырына тіке жетті. Абдувәли Мәмтімін қуана: «Жылан ағашы жақсы суарылса мол өнім алуға болады» дей келіп, «Әкемнің айтуынша, мен дүниеге келмеген кезде су ерекше тапшы болғандықтан егілген жылан жаңғақ жақсы шықпайды екен. Су болмаған соң сапада, өнім мөлшерде жоғарламаған. Онан соң жауынгерлік тоғанымен су жеткізілді. Қазір жылан жаңғақ егеміз, су тапшы емес, сапасы да жақсы, өнім мөлшерде жоғарлады, кірісіміз де артты. Қазір 1000 муға жуық жеріміз бар» деді. 1990 жылы 9 айда жауынгерлік тоғанына тұтас желі бойынша су жеткізілді. Нұр өзенінің мол су қайнары тоған көмейінің бөліп тізгіндеуі арқылы 86,3 километрлік негізгі бел тоғанды бойлап, төменгі ағарға қарай өздіксіз ағылды. Чыраудандағы негізгі өзен ретінде Нұр өзені Күнлін тауындағы еріген қармыз суының толықтауының арқасы

0: арасында тұтас жылда 77% су мөлшері 6-шы айдан 8-шы айға дейін шоғырланып, маусымдық бөлістегі теңгерілімсіздік ерекше ауыр болды. Нұр өзенінің көктемде қуаңшылық болу, жазда тасқын жүру, күзде су тапшы болу, қыста су тартылу сынды мың жылдық су райындағы қиын мәселе жергілікті орынның ауыл шаруашылығының дамуына тұсау болып келген. Суармалы өңірде табиғатқа сүйеніп күн көру сынды ырықсыз жағдай әлі де түбірінен өзгерген жоқ. Су байлығын мықтап игергенде ғана жасыл алқаптың болашағын игеруге болады. Тұтас Нұр өзенінің суын жандандырып, бір тоғанның суын төрт маусымда да ағып тұратын алаңсыз суға айналдыру үшін Чыра халқы жаңа кезекті суды тізгіндеу жорығына аттанды. 2000 жылы 3-ші айда Чыра Жеңіс су қоймасын жалғасты салу инженериясы басталды. Су сиымдылығы 9 миллион 800 мың текше метр келетін осы суармалы жазық су қоймасы 2003 жылы салынып бітіп, су сақтау жауынгерлік тоғанның су тартылу мезгілінде су қайнарын сақтау арқылы реттеуі қиын болу мәселесін түбегейлі шешті. 2014 жылы Нұр су игілігі торабы инженериясының алғашқы жобасы автономиялы районның бекітуінен өтті. 4 жылдық жоба құрылысы арқылы 2019 жылы жалпы 1 миллиард 100 миллион юан қаржы қосылған осы тізгіндеу сипатты су игілігі инженериясы салынып іске қосылды. Суару, қала мен ауылды сумен қамдау, электр шығару бір тұлғаланған су игілігі торабы Күнлін тауының етегінде бой көтеріп, Чыра халқын мың жыл мазалаған су тапшы болу қиыншылығы ақыры шешілді. Шинжан Тарым өзені алабы Нұр су игілігі торабы инженерия құрылысын басқару мекемесінің заңдық уәкілі Ван Вэй тілшіге былай деді. Бұл инженерия салынып біткеннен кейін әр жылы Чыра ауданы Гүлахма қалашығын, Дамику ауылын, Нұр ауылын және Бингтан 14-ші шысы 1-ші мал фермасын 145 миллион текше метр сумен қамдадық. Сонымен бірге инженерия Чыра ауданының қала ауылдарындағы ауыз судың 1-ші дәрежелі су қайнары тұрғысынан суды су электр станциясы арқылы Чыра ауданының қала ауылдарын сумен қамдау бас су зауытына жеткізіп, Чыра ауданының аяққы жазық районындағы 4 ауыл қалашықтағы аудан қала өңіріндегі бұқараның судан қауіпсіз пайдалану мәселесін түбегейлі шешті.
1: Тоған қазып, су бастаудан тоспа салып, су жеткізуге дейін, Шыра халқының суға деген қайтпас ниеті ешқашан әп сәтте келе салған арын емес. Қайта ол ішкі жан дүниесіндегі ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан табандылықтан келген. Чыра аудандық су игілігі мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Әли Мәттоқты ауылындағы су игілігі қызмет орында тұп-тура 30 жыл қызмет істеді. Ол орта мектептегі кезінде кішәкесі үнем оған жауынгерлік тоғанның өткен істерін айтып беретін. Әңгімесін көп естігенен кейін ата мекенім үшін суды жақсы басқарамын деген ой жүрегінде орнап қалады. Ташөні бітіргенен кейін Әли Мәттоқты батылдықпен Шыраға қайтып келіп, су игілігі бірінші шебіне барып, ата-бабаларының ізімен алға тартады. Сондай-ақ, туған ауылының су игілігі істерінің жасанды жолмен тоған қазудан зеделі су басқаруға дейінгі дәрежесінің секірмелі жоғарылауына өз көзімен куә болды. Ол былай деді. Жауынгерлік тоғаны болмағанда қазіргі чыралықтар болмас еді. Жауынгерлік тоғаны сол кезде қазылып болғаннан кейін 50% суды пайдалануға болатын. 1998 жылдан 2022 жылға дейін екінші рет су үнемдеп өзгерту жұмысы аяқтады. Су үнемдеп өзгерту қызметі орындалғаннан кейін пайдалану мөлшері 69.18%-ға жетті. Қазір 583 мың мол жерді суаруға болады. Қазір бүкіл ауданда 14 су қоймасы, 14 су зауаты бар. 8 ауыл қалашықтың ауыл шаруашылығын суару, ауыз су сияқты мәселелері шешілді. Біз ұсынылымды үздіксіз арттырып, тұтас 86 километрлік арнаны осы замандандырып басқаруға, автоматтандырып басқаруға, информацияландырып басқаруға реттеуді жоспарлап отырмыз. Чырауданның тұтас өңірлік су торабының

0: Үздіксіз кемелденуіне ілесе, шыралықтар су ішу арманын жүзеге асырумен бірге, онан да маңыздысы біртіндеп жақсы су ішу сынды жаңа тұрмысқа бет алды. Шырауданы Қоңюан ауыл қыста қауіпсіз ауыз су айналымын басқару чек серіктестігінің өндіріс цехында автоматтандырылған құю өндіріс желісі жоғары жылдамдықпен жұмыс жүргізіп, минутына 150-ге таяу құмыраға жауынгерлік тоғаны маркалы таза су толтырып, ретті түрде өндіріс желісінен шығарады. Серіктестіктің бас меңгерушісі Әбілет Өмір, бұл құмыраға құйылған су Күннің тауының мөлдір бұлақ суы ғана емес, онан да маңыздысы сол тоған қазған жылдарға деген құрмет. Сондай-ақ, жауынгерлік тоғаны рухына мұрагерлік етудің жанды тәнекері де келіп, біз өндірген минерал судың бір құмырасының бағасы 30 неше фынғана. Жергілікті бұқара сөз жоқ, шалу керек. Біздің жауынгерлік тоғаны маркалы суымыз жауынгерлік тоғанымыздың 30 жылдық рухын еске түсіру үшін өндірілген. Бұл қарапайым минерал су емес. Ол Шырауданның жауынгерлік тоғаны рухына мұрагерлік етудегі шағын терезе деді. Осымен бір тоғаның суы құба түзге нәр беріп, үш ұрпақ бір ниет, бір тілекпен жасыл алқап құрды деген желілес хабарымыз толық таратылып болды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.
1: Енді станциямыздың тоғанның суы тоқтаусыз ағады, тоған қазу рухы мәңгі өшпейді деген шағын шолуын тыңдаңыздар. 86,3 километрді үш ұрпақ адам 30 жыл қазды. Құмды боран лаң салып, қаланы үш рет көшірген өмір сүрудің өзін сынға салған мүшкіл жағдай алдында, Шыраудандағы әр ұлт кадрлар мен бұқарасы нашар жаратылыстық шарт жағдайды жеңіп, технологиялық кедергілерді бұзып, құрылыс жүргізу тәсілінде жаңалық ашып, жауынгерлік тоғанын салды. Мұндай күтіп отырмау, иек сүйемеу, батылдық пен қамал алу, батылдық пен сынақ ету, өз күшіне сүйеніп өмір сүріп, дамуға ұмтылу рухы адамды әсерлендіреді. Жауынгерлік тоғаны жасанды жолмен су бастау тоғаны ғана емес, онан да маңыздысы ұлттар ынтымағы тоғаны, халық тілегін ұйыстыру тоғаны, ортақ баю тоғаны. Бұрынғы құм басып адам чегінген тарихи қиын жағдайдан қазіргі кездегі тоған суы шөл даланы ендей өткен 10,000 мулық шұрайлы жасыл алқаппен көмкерілген жаңа бейнесіне дейін шыралықтардың суды тізгіндеу барысы Шинжаңдағы әр ұлт ұландарының бір ниет бір тілекте болып мекенді қорғауының жанды ықшам көрінісі. Жарты ғасыр өте шықты. Жауынгерлік тоғанның суы әлі де тоқтаусыз ағуда. Тоған суы тілсіз болғанымен алайда Шырадағы әр ұлт кадрлар мен бұқарасының бір ниет бір тілекте болып, өзара көмектесіп, қол ұстаса қамал алған жанды әңгімелерін үнсіз айтып жатқандай. Жауынгерлік тоғаны ұзында емес, тек неше 10 километр ғана. Жауынгерлік тоғаны тіпті қысқа да емес. Онда үш ұрпақ адамның жастық көктеммен ыстық қаны ақты. Бұл тоған әр ұлт халқымен осы жердің терең сүйіспеншілігіне куә болды. Су ағуда адам өзгеруде. Тек ата мекенді қорғау әуелгі мақсатығына бейне тоған суы сияқты топ-тұнық мәңгі тоқтамайды.
0: Құмыл қаласы есепте қуатында жаңалға шудан үлгі көрсету районы құрылысын жеделдетіп, қазір 21,500 петалық есепте қуаты салынып болып айналымға түсіп, зерделі есепте көлемі Шинжаң бойынша бірінші орынды еледі. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Аратүрік ауданының Тяньшан ЖКУ-ында есепте қуаты кәсіптерінің даму беталысы тебінді болды. 220 киловольттық Тяньшан ЖКУ керне өзгерту станциясындағы жабдықтар орнықты айналымға түсті. Ном өңіріндегі жел электр, фотоволт сияқты таза электр энергиясы, арнаулы электр жеткізу желісі арқылы Тяньшан ЖКУ озық есепте шоғырына үздіксіз жеткізілді. Жергілікті орын энергиямен қамтау жүйесін үздіксіз сапалландырып, жасыл электрмен тіке байланыс жасау, жасыл куәлік сауда үлгісін жасампаздықпен атқарып, есептеу қуаты орталығын 100% таза энергиямен қамдады. Кәсіпорынға ірге тепкен Аратүрік ауданы, Жұңбаң зерделі есептеу информациясы ғылым технологиясын дамыту чек серіктестігінің технология жауаптысы Ли Шаңлун тілшіге, Тұтас машина үйе ғимаратының қош желі кері электрі біздің кәсібіміздің үзіліп қалмауына кепіл етеді. Әр киловатт сағаты 30 неше фындық электр бағасы да бізді осырға келіп, қаржы қосуға айрықша баураған түйіндеді. Сапалы шаруашылық сауда ортасымен байлық абзалдылығы кәсіп саласындағы бас кәсіп орындарды құмылға шоғырлануға үздік сөз баурады. Қазір құмыл есептеу қуатында жаңалға шудан үлгі көрсету районына Джунго жылжымалы хабарласуы, Али Юн сияқты 19 бастамаш кәсіпорын іргетеуіп, 21 түйінді есептеу қуатын саны тиянақтанды. Құмыл қаласы тағы орын парықтандырып даму орналастыруын атқарып, Ежу районы сифірлі кәсіп саласын ішкелей дамытып, жоғарғы төменгі буындағы дарындылар байлығын шоғырландырды. Паркулауданы есепте қуатын жақын маңда қабылдауды түйінді үстіне алды. Аратүрг ауданы есептеумен электрді сәйкестіру, жасыл есепте қуатынан алдымен үлгі көрсету районын түйінді құрды. Аратүрг аудандық сифірландырып дамыту мекемесі партия басшылық группасының шужиі Ван Хайлин, есептеу қуаты кәсібінің төменгі буындағы қолданылатын ортас жөндегі ізденіске түйінді назар аударамыз. Межемен, бейл жыл соңына дейін біз көрсеткен есептеу қуаты көлеміміз 40 мың петадан асады деді. Синьцзян есебі Чунчинге кіруді алдымен атқарып, алдымен сынақ ету саясат орайын мықтап егерген, Құмыл қаласы тағы Чунчинге дейінгі есептеу қуатын жеткізу арнаулы желісінен төртеуін құрып, есептеу қуатын сыртқа жеткізу қабілетін күшейтіп, автономиялы районның есептеу қуаты тіректі торабының тіке жалғау түйінін және бүкіл елімізді қамтыған жасыл есептеу қуатын сыртқа жеткізу базасын жедел қалыптастырды.
1: Таяуда Іле Күшір қос айналымды 750 киловолттық электр желісі инженериясындағы алғашқы негізгі темір мұнарасы сәтті құрастырылды. Бұл оңтүстік-солтүстік Синьцзянды тұтастыратын осы электр күре тамырының темір мұнарасын құрастырудың қамалалу кезеңіне жаппай қадам тастап, нысанның уағында салынып болып іске қосылуына берік негіз қаланғандығын көрсетеді. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Іле Күшір қос айналымды 750 киловолттық электр желісі инженериясына жалпы 1 миллиард 863 миллион 200 мың юан қаржы қосылған. Желі нылқы 750 киловолттық Іле керне өзгерту станциясынан басталып, Күшір 750 киловолттық Күшір керне өзгерту станциясында тоқтайды. Желінің жалпы ұзындығы 371 бүтін 1408 километр. Тұтас линияда 741 темір мұнара жаңадан орнатылған. Инженерия салынып болғаннан кейін оңтүстік-солтүстік Синьцзянның электр қуатын өзара жеткізу қуаты 2 миллион 900 мың киловатт жоғарылап, бүкіл Синьцзянның энергия байлығын сапалы орналастыруға пәрменді тірек әзірлейді. Инженерия нысанының жауаптысы Ли Чун. Инженерияның тұтас желісіндегі құрылыс жүргізудің қиын түйіні Тяньшан тауының қойнауына шоғырланған. Жалпы 118 бүтін 1507 километр желі таулы өңірден өтеді. 257 негіздік темір мұнара теңіз деңгейінен 700 метрден 3750 метрге дейінгі аралықтағы таулы өңірге орналасқан. Бұл өңірдің климаты күрделі, тұтас жылда өнімді құрылыс жүргізу мерзімі 5 ай ғана дей келіп былай деді. Тұтас желідегі мұнара орнының 37%-ына автокөліктің төте жетуі қиын. Таулы өңірдегі жұмыс жүргізетін аумақ тар. Инженерияның тұлғаландырылған 174 аспалы жолы арқылы 257 негіздік темір мұнара материалын өткірмеліп тасуға тура келеді. Ірі тұрпатты машиналардың таулы өңірде мұнараны құрастыруы қиын болу мәселесіне меңзес, біз жерге орнықтырылған қос иінді көтергіш бағана арқылы мұнара құрастыру әдісін қолдандық. Дәстүрлі әдіспен салыстырғанда бұл жабдықтың айналуы икемді, қауіпсіздік коэффициенті жоғары, жұмыс өнімділігі 50% жоғарылап, жоғары кеңістікте құрылыс жүргізу қауіпсіздік қауіп-қатерін бірдей төмендетеді. Экологияны қорғау инженерия құрылысының түйінді міндеті. Тұтас желідегі 195 километр желі көптеген экологиялық қорықты басып өтеді. 47 негіздік темір мұнара мемлекет меншігіндегі 3 орман алаңына орналасты. Желі бойында байырғы шырша сияқты сирек кездесетін бағалы өсімдік жамылғылары тығыз өскен. Экологияға

0: сезімталдық дәрежесі жоғары. Мемлекеттік электр торабы Шинжан құрылыс бөлімше серіктестігі бірінші нысан басқару орталығының нысан жұмыс басында басқару меңгерудің арнаулы жауаптысы Нұршат Шөкрат тілшіге, құрылыс ұжымы экологияға көңіл бөлу құрылыс жобасын қолданып, қоршыған ортаға әсерін мүмкіндіктің барынша азайтты дей келіп былай деді. 5000 түптен астам байырғы чыршаны бұрынғы орнында қалдырып қорғау үшін біз мұнара үлгісін жобалауды сапалландырып, орманды өңірдегі темір мұнараны жалпы тұлғалық жақтан 50-70 метр биіктетіп, мұнараның биіктігін 110-130 метрге көтеріп, мұнараның ауырлығын 120 тоннадан асырып, орманға жол беру, ағаш үшін мұнараны биіктету жобасын атқарып, қаржыны арттыру арқылы желі бойындағы байырғы орманды жерді қорғадық. Тағы 47 километр желі Байынбұлақ сахарасының өзекті қорығын кесіп өтеді. Біз құрылыс көлемін қатаң тізгіндеп, сахара жер бетінің таптаудан бүлінуін мүмкіндіктің барынша жеңілдеттік.
1: Биыл алдыңғы жарты жылда Санжы жоғары жаңа технология ашу районының сыртқы сауда импорт-экспорт сомасы 141 миллион 680 мың Америка долларына жетіп, ұқсас мезгілдегіден 50% артып, үстеме құны жоғары бір топ өнім шетелге сатылды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Осы мезгілде Санжы жоғары жаңа технология ашу районына орналасқан Шинжан Шенлюй алюмин кәсібі серіктестігі Орта Азия елдеріне жөнелтілетін бір топ жоғары деңгейлі алюмин материалдарын өндіруде. Таяу жылдардан бері өнімнің үздік қасиетіне сүйенген кәсіпорынның экспорт тапсырысы жыл сайын орнықты артты. Қазір Қазақстанда 4 шетелде сату серіктестігін құрды. Кәсіпорын жаңалық ашу, зерттеу ашу тебінің күшейтіп, тапсырысты өндіріс, парықты өнімдер арқылы халықаралық базарды еледі. Серіктестіктің өндіріс зауыт бастығы Ли Яошун таныстырып, биыл халықаралық сауда өткен жылғы сәйкес мезгілдегіден 23.68% артты. Қазір тапсырысты қалыпты өткізіп беру периоды 7-15 күн деді. Санжы жоғары жаңа технология районы кәсіпорындарды импорт-экспортты кеңейтуге белсене жетектеп, кәсіпорындарға қызмет өтеу себін артырып, сыртқа бағытталған кәсіпорындарды енгізу, жетілдіру, кәсіпорындарды шетелге барып, тексеру жүргізуге ұйымдастыру сияқты шаралар арқылы экономика сауда ауыс-түйісінің ұдайланған механизмін қалыптастыруды ілгерілетті. Қазір Санжы жоғары жаңа технология ашу районында шетелге қатысты экономика сауда кәсіпорны 14-ге жетті. Санжы жоғары жаңа технология кәсіптерін ашу районы партия қызмет комитетінің шушиі Лю Яншу сыртқы сауда кәсіпорындары арнаулы есеп дәптерін орнатып, кәсіпорындардың экспорттан қайтарылатын бажы, кеденнен өтуді мәлімдеу, шетел ақшасымен есеп жабу кәсібін жедел бітіруіне көмектесіп, түрлі сыртқы сауда арнаулы сыйлық қосымша қаражаттарынан ойдағыдай пайдаланып, кәсіпорындардың шекара аралық саудасының өзіндік құнын үздіксіз азайтамыз деді.
0: Теншанды мейірге білу, Шинжанға көмектесу іздері. Шинжанның Шинжанға бағыттамалы көмектесудегі ғылым-технологиялық жаңалық ашу кәсіп саласы дарындылар байлығы әбзалдылығына сүйенген Шинжан Қашқар селбестігі Қашқардың ауыл шаруашылығын осы замандандыруды үздіксіз ілгерілетіп, жергілікті орынның дәстүрлі егіншілік, бағымшылық кәсібінің көлемденуге, зерделенуге қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Қашқар қаласы Тайпин ауылы зерделі ауыл шаруашылық құлтемірі жұмыс басы мәжілісін өткізіп, ауыл қалашықтардағы ауыл шаруашылығына жауаптылардан, көлемді егімшілікпен айналысатындардан 96 адам Шинжан енгізген зерделі өсімдік қорғау құлтемірінің жұмысын көзден кешірді. Қашқар қалалық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесі ауыл шаруашылық машиналарын дамыту орталығының меңгерушісі Леу Мингюан осы өсімдік қорғау құлтемірінің білік аралығын икемді реттеуге болады. Мақта, лазы сияқты жергілікті егіс дақылдарының 90%-дан астамына үйлеседі. Сағатына 80-150 му жердің жұмысын істей алады деп таныстыра келе, осы рет енгізілген құлтемірдің ауыр жүк көтеру қуаты күшті. Ұзақ уақыт тоқтаусыз жүре алады. тұқым сіңіру, арам шөп отау, әрі тұрпатты өсімдік қорғау сияқты жалпы барыстағы ауыл шаруашылық істерін орындай алады деді. Шинжанның Синжанға бағыттамалы көмектесуі бойынша көмектесіп сүйемелдеуінде Шинжан Қашқар осы заманғы ауыл шаруашылық кәсіп бақшасы 65 күн нұры жылыжайын зерделендіріп жаңалап, екі икемді зерделі жылыжай құрды. Бақша районының елеген жер аумағы 30800 мол. Жалпы қосылған қаржы 1 миллиард 230 миллион юаннан асып, зат торабы сумен тыңайтқышты бір тұлғаландыру технологиясына сүйеніп, егіншілік бағымшылық ортасын дәлме-дәл тізгіндеді. Биыл 17 тонна түсті лазы Қазақстанға экспорт етілді. Қашқар қаласы Шинжан Қашқар осы заманғы ауыл шаруашылық чекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Зіминжан Абдрахман, біз Тыңшүн Джунго ауыл шаруашылық ғылым академиясымен бірлесіп, 12 ғылыми зерттеу ұжымын енгізіп, 8 кәсіпорынды жетілдіріп, 1-ші, 2-ші, 3-ші кәсіптерді тоғыстырдық деді. Шинжанның Синжанға көмектесіп құрған Қашқар жасыл алқап ауыл шаруашылық ғылым технологиясында жаңалық ашу орталығы да көрнекті өнімділікке қол жеткізді. Биыл алдыңғы жарым жылда 70 мың жердегі түсті лаздан үлгі көрсету атызынан 20 тонна өнім жиналып, 30 неше диқан отбасының кірісін арттыруына жетекшілік етті. Орталыққа 14 жоғары жаңа кәсіпорын ірге теуіп, 7 бөлмелі ортақ игіліктену тәжірибе ханасын құрып, жергілікті жоғары мектептердің әмәлиетті оқыту базасын айналды. Қашқарда шөсінің оқушысы Джоу Джейджин тілшіге. Бұл жақтағы аспаптар өте толық, дәр-дәрмекте жеткілікті, өлшеп тиянақтанған машиналар да өте орнықты. Мен қазір топырақтың физикалық, химиялық қасиетін тексерудемін. Бізге тамаша үйрену текшесін әзірлеп берді деді. Қашқар жасыл алқап ауыл шаруашылық ғылым технологиясында жаңалық ашу орталығы нысанын өтініш етуге арнаулы жауапты қызметкер Хан Чунбин, болашақта цифрланған қызмет өтеу тұғырынан біреуін құрмақшымыз. Қазір осы тұғырдың жұмсақ бөлшек жобасы 80%-ға жетті. Тағы Джунго ауыл шаруашылық ғылым академиясы мен мемлекеттік тексеру өлшеу қызмет өтеу орталығымен бірлесіп, Қашқар тексеру өлшеу орталығын бірге құрып, өнімдердің Орта Азия, Батыс Азия елдеріне шығарылуына қолайлық жасаймыз деді.
1: Қазір Хотан аймағының түрлі жеміс-жидектері жаппай пісіп, теру мезгіліне өтіп, атыз басында қарбалас мол өнім алу жағдайы көрінді. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Не ауданы Әндір ауылындағы 10 мың улы қауындықтан қош иіс аңқиды. Атыз басында қауыншылары қауын теріп, сұрыптап, қораптап тасумен қарбалас. Қыстақ тұрғыны Зәкір Бәкірдің еккен 30 мың жердегі қауыны түгелдей сатылып болды. Ол, менің қауынымды Қашқардан келген саудагерлер түгелдей сатып алды. Биыл қауының сорты да өте жақсы, атызда ойдағыдай бапталды, сату жолынан титтеде алаңдамаймыз деді. Биыл Неауданның Әндір ауылы қауын егуге қатысты орналастыруды үздіксіз сапалландырып, ерте қалыпты, жайып сатын сапалы сорттарды сәйкестіріп, чоғырлы кезден ауаша базарға шығарып, топқа бөліп, затпен қамдады. Ауыл бойынша бір тұтас сорт тұқым өлшемденген атыз басқару, қорғау, дерт-дербезден, зиянды жәндіктерден жасыл сақтану жою сияқты шараларды жалпыластырып, қауының сапасы мен өнім мөлшерін орнықты жоғарылатты. Әндір ауылдық парткомның орынбасары Шуже ауыл бастығы Әбілез Еркін былай деді. Көремденген және өлшемденген егімшілік Әндір қауыны кәсібінің арнын арттырды. 2026 жылы бүкіл ауылда қауын егілген жер ауданы 17 мың мұға жетті. Өнім құны межемен 60 миллион юаннан асып, адам басына тура келген орташа артқан кіріс 18 мың юан болып, шаруалардың жылдық таза кірісінің 80%-ын ұстады. Чыра ауданы мол күн нұры, су, топырақ байлығына және атыз баптауға сүйеніп, бүйрек шаптал мен Шинлиден де мол өнім алды. Синжан Жыңлен жеміс орманы шаруашылығы ғылым технология чек серіктестігінің жеміс орманы базасында жұмысшылар сапалы жас жемістерді сұрыптап, автокөлікке тиеп Бейжіңге жөнелтумен қарбаластанды. Серіктестіктің жауаптысы Ли Юн былай деп таныстырды. Бұл біздің бейіл 5-ші топта сыртқа сатқан жас жемісіміз. Осы рет жиыны 10 тонна бүйрек шаптал мен шиңлей бар. Алдағы жерде біз өндірумен сатуды ұштастыру арнасын үздіксіз кемелдендіріп, жеміс өнімдерін жіндікте мәнерлеу кәсібін орналастырып, оңтүстік Шинжаның ерекше жеміс орманы кәсібін үздіксіз зорайтамыз, күшейтеміз. Лоб ауданында Шимей іркес-тіркес жинау мезгіліне өтті. Межемен жалпы өнім мөлшері 400 тоннаға жетеді. Бағбандар теру, жіндікте сұрыптау, бөлу, жас күйінде сақтау, тайлау сияқты қызметтерді тәртіппен өрістетіп, суық тізбекті зат айналымы жүйесіне сүйеніп, сапалы шимейді ел ішіндегі ірі қалаларға жөнелтті. Хотан Шамоджиго жеміс шаруашылығы серіктестігінің бас меңгерушісі Еркін Жәлел, қазір бұл сортымыздың базар негізінен Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэн сондай-ақ кейбір үлкен толайым сату дүкендері.
0: Қанасқом көрініс өңіріне баратын өзекті өз көлігімен саяхаттау дәлізі ретінде Алтай қом тас жолының энергия сәйкестік қызмет өтеуі үздіксіз кемелденді. Қазір жел бойындағы Мушу, Тингсоң екі үлкен қызмет өтеу аумағының жаңа энергиялы ерекше тез зарядтау құрылғылары жаппай іске қосылды. Жалпылық май құю пункті 10-шы айда салынып болып іске қосылады. Сол кезде жанармай мен зарядтауды бірлестірген бір тұлғаланған қамдау жабық айналымы қалыптасып, саяхатшылардың жүріс-тұрысындағы қамдау қиын болу мәселесі шешіледі. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар.
1: Қазір саяхаттың қауырт мезгілі. Алтай қом тас жолындағы автокөлік ағыны үздіксіз артуда. Мушуе қызмет өтеу аумағында тыңнан қосылған жаңа энергия ерекше тез зарядтау бағанасы, үнемелік іске қосылып көптеген өз көлігімен саяхаттаушы осы арада аялдап, жылдам энергия толықтап, жүріс-тұрысқа қолайлы қызмет өтеуден игіліктенді. Чыңдулық өз автокөлігімен саяхаттаушы Сүн Чаңүй, зарядтау қарқыны өте тез. Зарядтағанда тағы көріністі тамашалап демалуға да болады. Тоқтаусыз қатынау мәселесінен алаңдаудың қажеті жоқ деді. Осыға қарағанда Алтай қом тас жолындағы Мушуе Тингсоң сынды екі үлкен қызмет өтеу аумағында Лисяң 5C ерекше тез зарядтау, Хуауэй сұйықтықты тоңазды ерекше тез зарядтау сынды қос әйгілі марка жабдығы тиянақтандырылып, 30 жоғар қуатты ерекше тез зарядтау автокөлік орны әзірленген. Фотоволттық таза энергияға сүйеніп, саяхат автокөліктерінің энергияны тез арада толықтап, жаңа энергиялы өз көлігімен жүру қажеті жан-жақтылы үйлесімді сәйкестірілген. Қазір Тингсоң қызмет өтеу аумағының жалпылық май құю пункті жедел құрылыс жүргізуде. Межемен биыл 10-шы айда ресми іске қосылады. Алтай қатынас құрылысына қаржы қосу, дамыту серіктестігі парткомның мүшесі, орынбасар бас меңгерушісі Лю Чанлунг былай деді. Қызмет өтеу аумағы көп негізді кәсіп күйін қатар өрістетіп, Шинжаның ерекше ас су, сусын, мәдениет жасампаздық өнімдерін, жергілікті орынның егін шаруашылық, мал шаруашылық ерекше өнімдерін біріктіреміз. Саяхатшылардың тынығу, тұтыну және өз автокөлігімен энергия толықтау қажетіне қатар мән беріп, жүріс-тұрыс кешірмелерін жан-жақты сапалландырамыз.
0: Автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының баскетбол жарысы 8-ші айдың 11-ші күні басталды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Сол күні жарыстың басталу салты Іле облыстық дене тәрбие орталығының баскетбол сарайында өткізілді. Бүкіл Синжаңдағы 15 уәкілдер командасы, 660 неше жас өспірім спортшы жарысқа қатынасып, жеке-жеке Құлжа қалалық дене тәрбие сарайында, Құлжа Бақша районы дене тәрбие орталығында тұңғыш рет белдесті. Құмыл қалалық уәкілдер командасының спортшысы Жасур Абдуайт, жарыс бізге жер-жердегі таңдаулы шеберлермен бірге бәсекеге түсетін бағалы текше әзірлеп берді. Біз бар күшімізді саламыз деді. Тұрпан қаласы уәкілдер командасының мүшесі Майыржан Мұхтар, біздің тұтас командамыз 7-ші айдың орта шенінен бастап шоғырлы жаттығу жүргізіп, бір айға жуық дайындалдық. Біздің нысанамыз 4 мықты команда қатарына кіру деді. Баскетбол жарысы 8 күнге жалғасып, орта мектеп ерлер группасы, орталау мектеп ерлер группасы, орта мектеп қыздар группасы, орталау мектеп қыздар группасы сынды 4 группа орналасты.

0: қатыстырылып, көптеген жарыс алаңында группалар жарысын бір уақытта бастады. Тұңғыш жарыс күні өз алаңында жарысқа қатынасқан Іле облыстық уәкілдер командасы тұл бастан ден қойып, тактикалық орналастыруды қатаң тиянақтандырып, тамаша бәсеке жағдайына игіледі. Іле облыстық уәкілдер командасының спортшысы Сәбия Илалдин тұңғыш реткі группа жарысында басталған кезден бастап-ақ аса жоғары дәрежеде ден қойып, жарыс алдында бапкер орналастырған тактиканы батылдықпен қолдандық. Алаңның шарт жағдайы да өте жақсы. Осындай ортада доп ойнау адамға қозғаушы күш сыйлайды, деді.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы район деңгейіндегі формашылдықты оңап, негізгі сатының ауыртпалығын жеңілдету арнаулы қызмет механизмі кеңсесі, автономиялы райондық тәртіптексеру комитеті кеңсесімен бірге формашылдықты оңап, негізгі сатының ауыртпалығын жеңілдетудегі үш типтік мәселені хабарландырды. Нақты мазмұны төмендегідей. Бірінші. Ақсу аймағы Чаяр ауданының қатысты тараулары тауардың сатылу сомасын жалған мәлімдеп, санақта жалғандық істеген. 2025 жылы 1 айдан 11 айға дейін Шаяр аудандық сауда істері, ғылым технология, өнеркәсіп және информацияландыру мекемесі 11 кәсіпорынды тауардың сатылу сомасын жалған мәлімдеуге жеріктірген. Шаяр аудандық санақ мекемесі мәселені байқағаннан кейін тыйым салмай, түзетпей, аудандық сауда істері, ғылым технология, өнеркәсіп және информацияландыру мекемесіне сәйкесіп, санақ материалдарын өзгертіп, Шаяр ауданының сол айдағы тауарларының сатылу сомасының санақ санды мәліметінің шындыққа жанаспау мөлшерін 76.13%-ға жеткізген. Қазір қатысты жауапты адамдар ереже тәртіп заң бойынша сәйкесті бір жақты етілді. Екінші. Үрімжі қаласы Шимогу райондық оқу-ағарту мекемесі белгілемеге қайшылық жасап, көптеген негізгі саты оқытушысын уақытша ауыстырған. 2026 жылы 2 айда Шимогу райондық оқу-ағарту мекемесі уақытша ауыстыруды тексеріп бекіту тәртібін атқармай, қарасты райондағы мектептерден 12 оқытушыны органның қызметіне көмектесуге уақытша ауыстырған. Алтын шайға дейін тек бір оқытушы ғана қызмет орнына қайтып келген. Мектептің оқытушылары күшін емденіп алу, мектептің оқыту тәртібіне кедергілік жасау мәселесі орын теуіп, формашылдықты оңап, негізгі сатының ауыртпалығын жеңілдету жөніндегі бір ғанша белгілеменің кадрларды уақытша ауыстыруды арнаға түсіру талабына қайшылық жасаған. Үшінші, Құмыл қалалық базар бақылау басқару мекемесі құжат дайындау мен негізгі сатының ауыртпалығын жеңілдетудің бірдейлігін бағалау талабын тиянақтандыруда формасын өзгерткен. 2026 жылы 4 айдың 27 күні Құмыл қалалық базар бақылау басқару мекемесі құжат тарату жоспары көрсеткішін басқарудан жалтару үшін бір құжат номерінен пайдаланып, бір жолда қоражай, интернет, емдеу ажарландыру, емдеу аспаптары, тіке тарату, электронды сауда сияқты түрліше саладағы, түрліше маңызды түйіндердегі 7 құжатты құрастырып басып таратқан. Құжаттың әріп саны 25 мыңнан асып, формашылдықты оңап, негізгі сатының ауыртпалығын жеңілдету жөніндегі бір ғанша белгілеменің құжаттарды ықшамдау, құжат таратуды арнаға түсіру сияқты талаптарына қайшылық жасаған.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Биыл 6 айдың соңына дейін Шинжаңның зейнеткерлік қарыз ақшасының қалдық сомасы ұқсас мезгілдегіден 20.9% артып, арту қарқыны бүкіл Шинжаңдағы түрлі қарыз ақшаның орташа деңгейінен 14.2% point жоғары болып, аманат қарыз жағынан қолдауға ие болған зейнеткерлік финанс сауда тұлғаларының саны ұқсас мезгілдегіден 48% артып, қолдау тебінімен қамту көлемі қатар жоғарылады.
1: Таяуда тұңғыш Шинжаңнан көмірді Гуйжуға жеткізуде тіке баратын қамдауға кепілдік ету арнаулы пойызы сәтті жөнелтілді. Шинжаңның сапалы қозғаушы күш көмірін толтыра тиеген пойыз Гуйжу энергия тобы Панжаң электр қаржы қосу, электр тарату чек серіктестігіне тіке жеткізіліп, батыс оңтүстік өңірді электр шығаруға пайдаланатын көмірмен

0: орнықты қамтаудың шыт жаңа сенімді қамтамасыз ету арнасын бекемдеді.
1: Таяуда екінші топтағы мемлекеттік әлеуметтік мәдениетке қызмет өтеудегі жоғары сапалы даму мысалдарының есімдігі жарияланды. Шинжаңның қалың шолпан Тяньшанды нұрландырды атындағы бұқаралық өнер көрсету жарысы таңдаулы мысалдарға сәтті енгізілді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты болады. Температура 24-34 Цельсий градус.
0: Алтайда күн ашық, температура 16-34 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн ашық, температура 20-38 Цельсий градус.
0: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 20-30 Цельсий градус.
1: Бораталада күн бұлттайды, температура 22-36 Цельсий градус.
0: Қарамайылда аз жаңбыр жауады, температура 26-38 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 25-37 Цельсий градус.
0: Шығызда күн бұлтты, температура 23-37 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 26-38 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 22-39 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлттап, аз жаңбыр жауады, температура 31-44 Цельсий градус.
0: Корлада күн бұлтты, температура 27-37 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 21-32 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 22-35 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 21-34 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 26-32 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар: Елші Тұрақанұлы, Қанат Бәлиұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар: Ардақ Мақатайұлы, Қанат Бәлиұлы.
0: Жауапты редактор: Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: қатысты нақты істерді істеп, жұртшылықтың алғауына бөленді. Әлеуметтік район негізгі сатының өзін-өзі басқаруының негізгі түйіні, мемлекетті басқару жүйесінің негізгі саты негізі. Әлеуметтік район арқылы қарттар мен балалар сияқты халық тұрмысындағы нақтылы істер мен әлеуметтік істерді ойдағыдай істеп, бұқараның көңіл бөліп отырған мәселелеріне белсене жауап қайтару керек. Қазір Ляоның өлкесінің Тянжоу қаласы кеңес үйінін құру абзалдылығын сәулелендіріп, тұрғындардың тұрмысындағы қиын мәселелерді нақ майданда шешті. Чжэцзянның Чжуди қаласы жаңа дәуірдегі Фэнчжоу тәжірибесіне ойдағыдай табанды болып, және оны ойдағыдай дамытып, қыстақ кооперативі шужилерінің дау шараларды шешу үйірмесін жасампаздықпен құрып, қыстақ кооперативінің заңдылығын тексеру механизмін жаппай атқарды. Чжуди қаласы Ендің көше басқармасы Хэди әлеуметтік районы партия бас ежекасының орынбасары Чжуди Чжоджа былай деді. Заңдылығын тексеру қосынның құрылуы біздің толу мүмкін болған көптеген қайшылықтар мен дау шаралардан сақтануымызға септігі тиді. Бұдан біз заң мен басқарудың бос сөз емес екендігін шынайы сезіндік. Әлеуметтік район шағын болғанымен сан мыңдаған отбасына саяды. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында жер-жер партия құрылысы арқылы жетекшілік етуді онан ары күшейтіп, әлеуметтік район партия ұйымының басшылығындағы тұрғындар комитетінің, кәсіптік комитеттердің, тұрғын үй қызмет өтеу кәсіпорындарының сәйкесі жұмыс жүргізуінің жаңа үлгісі жөнінде белсене ізденіс жасап, кемелді әлеуметтік аумақ пен халыққа қолайлы тұрмыс шеңберін құрып, тұрғындарға шын пейілмен жақсы істерді, нақтылы істерді істеп, қиын істерін шешіп берді. Тұрғын үй және қалалық құрылыс министрлігі қала басқару бақылау мекемесінің орынбасар бастығы Хан Сун былай деді. Біз икемді тәсіл қолданып, қала басқару күштерінің әлеуметтік аумақтарға баруын ілгерілетіп, бұқараның қатысты қызметкерлерге барып, істерін бітіре алуына кепілдік етіп, жерлік орындардың белсене ізденіс жасап, жаңалық ашуына жетекшілік етіп, халықтың тамаша тұрмысқа жетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандырып, қала басқару мен негізгі сатыны басқарудың қос бағытта қуат беруін жүзеге асырамыз.
1: Өз хабарымыз. Жунго Коммунистік партиясы орталық комитеті, Жунха халық республикасы мемлекет халық құрылтай тұрақты комитеті, Жунха халық республикасы мемлекет кеңесі, Жунго халық саяси мәслихат кеңесі мемлекет комитеті мынаны қайғылы түрде хабарлайды. Жунго Коммунистік партиясының таңдаулы мүшесі, ұзақ сыннан өткен адал коммунизм жауынгері, үздік пролетариат төңкерісшісі, саясатшы, партия мен мемлекеттің көрнекті басшысы, Жунго Коммунистік партиясы 14-15 кезекті орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекет кеңестің бұрынғы зонлиі Жорунжи жолдас ауру себебінен емде өнім бермей, 2026 жылы 8 айдың 12 күні сағат 11-ден 6 минут өткенде 98 жасында Бейжіңде қайтыс болды. Жорунжи жолдас 1928 жылы 10 айда туылған. Хунан өлкесінің Чаңша қаласынан. 1948 жылы 12 айда төңкерістік қызметке қатынасқан. 1949 жылы 10 айда Жунго Коммунистік партиясына мүше болған. Ол жасөспірім кезінде отанды қызу сүйіп, беріле үйреніп, алға басуға талпынып, отан үмітін ақтауды мұрат етті. 1947 жылдан 1951 жылға дейін Чинхуа дәшесі электр машиналары факультетінің электр машиналарын жасау кәсібінде оққан, әрі жаңа демократиялық жастар одағына қатынасқан. 1951 жылдан 1952 жылға дейін Шығыс солтүстік өнеркәсіп бөлімі жоспар басқармасы өндіріс жоспар кеңсесінің орынбасар меңгерушісі болған. 1952 жылдан 1958 жылға дейін мемлекеттік жоспар комитеті жанарзат мекемесінің жалпылық мекемесінің группа бастығы, мемлекеттік жоспар комитеті меңгерушісі кеңсесінің орынбасар басқарма бастығы, мемлекеттік жоспар комитеті, механика мекемесі жалпылық басқармасының орынбасар бастығы болған. 1958 жылдан 1969 жылға дейін мемлекеттік жоспар комитеті кадрлар кәсіптен сыртқы мектебінің оқытушысы, халық шаруашылығы жалпылық мекемесінің инженері болған. 1970 жылдан 1975 жылға дейін мемлекеттік жоспар комитетінің 7 мамыр кадрлар мектебіне

0: еңбекке түсірілген. 1975 жылдан 1979 жылға дейін мұнай өнеркәсібі министрлігі, құбыр жолы мекемесі, электр хабарласу инженериясы серіктігі кеңсесінің орынбасар меңгерушісі, орынбасар меңгеруші инженері, Жұңғу қоғамдық ғылымдар академиясы өнеркәсіп экономикасын зерттеу орны кеңсесінің меңгерушісі болған. 1979 жылдан 1983 жылға дейін мемлекеттік экономика комитеті, жанарзат мекемесінің бастығы, жалпылық істер мекемесінің орынбасар бастығы, техникалық өзгерту мекемесінің бастығы, мемлекеттік экономика комитетінің мүшесі болған. 1983 жылдан 1987 жылға дейін мемлекеттік экономика комитеті меңгерушісінің орынбасары, партгруппасының мүшесі, мемлекеттік экономика комитеті меңгерушісінің орынбасары, партгруппасы Шужинің орынбасары болған. 1987 жылдан 1991 жылға дейін Шанхай қалалық парткомының орынбасар Шужиі, қала бастығы, қалалық парткомының Шужиі болған. Ол Шанхайдың өнеркәсіп түзілісін теңшеп, жаңа даму әбзелділігін қайта ұйымдастырып, халықаралық бәсекелік қуатын нығайтып, сыртқа бет алған экономиканы дамыту жолында жүріп, Пудуңды көркейту, есік ашудың мәнді басталу басқышына өтуін жебеп, Шанхайдың реформа мен есік ашуды анағұрлым ілгерілетуіне және дамуына мықты негіз қалауды ортаға қойды. 1991 жылы Чорунжи жолдас мемлекеттік кеңестің орынбасар Зунлия, мемлекеттік кеңес өндіріс кеңсесінің меңгерушісі, партгруппа Шужиі, мемлекеттік кеңес экономика сауда кеңсесінің меңгерушісі, партгруппаның Шужиі болып, машина электр энергиясы, темір жол қатынасы, металлургия химия өнеркәсібі, жеңіл өнеркәсіп, тоқымашылық сияқты қызметтерге жауапты болды. 1992 жылы 10 айда Чорунжи жолдас Жұңғы коммунистік партиясы 14-ші кезекті орталық комитетінің бірінші жалпы мәжілісінде орталық комитет саяси бюросының мүшесі, тұрақты мүшесі болып сайланып, мемлекеттік кеңестің үнемділік қызметіне жауапты болды. 1993 жылы 6 айда қосымша Жұңғы халық банкесінің бастығы болды. Ол Дэн Сяопин жолдастың оңтүстікті көзден кешіргенде сөйлеген сөзінің рухын белсене үгіттеп дәйектілендіріп, партия 14-ші құрылтайының рухын дәйекті тиянақтандырып, реформа жасау есігі ашу және осы замандандыру құрылысын күш сала ілгерілетті. Дізбекті қарызды анықтауды қанат жайдырып, түбірінен реттеп адақтап, мәселені түбегейлі шешуді тиянақ етіп, кәсіпорындардың тижарат өміршеңдік күшін нығайтты. Макролық тізгіндеуді күшейтудің және жақсартудың ой желісімен шараларын зерттеп белгілеп, танымды анағұрлым бірлікке келтіріп, экономиканың шектен тыс тез дамуын оңау, ақшаның құнсыздануын тежеу, қалыпты дамуды іске асыру жолында қыруар өнімді қызметтер істеді. Қазына бажы тәртібін күш сала ретке салып, қазына экономика тәртібін қатайтып, бажы алу басқаруды күшейтіп, қазына бажы реформасын жеделдетіп, финансты дізгіндеу жүйесін кемелдендірді. Астық бағасы мен сатып алу сату дүзілісі реформасын ілгерілетіп, социалистік базар шаруашылығының талабына үйлесетін астық сатып алу сату дүзілісін орнатып, диқандардың өз қалауы негізінде астық егетін ірі отбасылары көтерек алып, лайықты көлемдегі шаруашылықты дамытуды жебеді. 1997 жылы 9 айда Чорунжи жолдас Жұңғы коммунистік партиясы 15-ші кезекті орталық комитетінің бірінші жалпы мәжілісінде тағы да орталық комитет саяси бюросының мүшесі, тұрақты мүшесі болып сайланды. 1998 жылы 3 айда 9-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының бірінші мәжілісінде ол мемлекеттік кеңестің зунлилығына тағайындалды. Кейін мемлекеттік кеңес партгруппасының Шужиі болды. Азия финанс дағдарысының соққысымен ел ішіндегі ерекше ауыр тасқын апаты алдында ол партия орталық комитетінің орналастыруы бойынша лайықты қысып ұстаусынды қазына ақша саясатын атқарудан белсенді қазына саясаты мен орнықты ақша саясатын атқаруға қарай бұрылыс жасап, ішкі сұранымды күш сала кеңейтіп, түйінді салалардағы реформаны тереңдетіп, экономиканың орнықты тез артуын сақтады. Кәсіп құрылымын, район құрылымын және қала қыстақ құрылымын жалпы беттік теңшеп, жоғары жаңа техникалық кәсіптерді, әсіресе информация кәсібін зор күшпен дамытып, осы заманғы қызмет өтеу кәсібін жедел дамытуды белсене қолдап, экономиканың арту сапасы мен өнімділігін күш сала жоғарылатты. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар мәселесін шешуді көрнекті орынға қойып, ауыл шаруашылық құрылымын ретке салуды жергілікті жағдайға қарай ілгерілетіп, ауыл қыстақтарда кедейлерді гүлдендіру жолымен сүйемелдеуді күшейтіп, қала мен ауылдың сәйкесті дамуын жебеді. Сыртқа есікті айқарашу, экспортқа дем беру жөнінде бірқыдыру саясат шаралар қолданып, халық ақшасының құнсызданбауына табанды болып, базарды көп негіздендіру стратегиясымен, сапа арқылы жеңіске жету стратегиясын атқарып, шетел қаржысын белсене баурап, ел іші және халық арасында екі базардан, екі түрлі байлықтан анағұрлым ойдағыдай пайдаланып, Шянган халықаралық финанс орталығының гүлденуі мен орнықтылығын батыл қорғады. Экологиялық ортаны қорғау және гүлдендіру тебінін арттырып, жер, кен өнімдері сияқты байлықтарды басқаруды күшейтіп, күшті шоғырландыра отырып, түйінді ағарлардың, өңірлердің ластануын жөнге салды. Мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардан жұмыстан босаған жұмысшы қызметкерлердің негізгі тұрмысын қамтамасыздандыру, жұмыссыздық қамсыздандыруы, қала-қалашық тұрғындарының ең төменгі тұрмысын қамтамасыздандыру тізімін орнатып, жұмысшы қызметкерлердің еңбекақысын кешеуілдету, жұмыстан босаған жұмысшы қызметкерлердің қайталай жұмыстануы сияқты мәселелерді күш сала шешті. Өкімет функциясында үздіксіз бұрылыс жасап, өкімет құрылымы реформасын ілгерілетіп, өкіметтің өзіндік құрылысын күш сала нығайтты. Мемлекет кеңестің зонуы болғаннан кейін, Жорумжи Жолдас, орталық арнаулы комитетінің меңгерушісі, мемлекеттік экономикалық құрылымы реформасы комитетінің меңгерушісі, мемлекеттік ғылым-техника оқу-ағарту басшылық группасының бастығы, мемлекеттік кеңес Үшқұсан инженериясы құрылыс комитетінің меңгерушісі, мемлекет қорғанысына аттанысқа келтіру комитетінің меңгерушісі және мемлекет кеңес батыс бөлікті ашу басшылық группасының бастығы қатарлы міндеттерді ілгерінді-кейінді қосымша өтіп, экономикалық түзіліс реформасы, ғылым-техника, оқу-ағарту, батыс бөлікті қауырт ашу, мемлекет қорғанысы өнеркәсіп сияқты салаларда қыруар жүрек қанын сарқа жұмсады. Жорумжи Жолдас, мемлекет кеңестің орынбасар зонлия және мемлекет кеңестің зонлия болған кезде, еліміз жоспарлы шаруашылық түзілісінен социалистік базар шаруашылығы түзілісіне бұрылыс жасаудың шешуші кезеңінде тұрды. Жаңзымин Жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында, ол қазына бажы түзіліс реформасын басқарып, әділ бажы мен бажы дүзімін қарапайымдастыруды өзегеткен келелі бажы дүзімі реформасын жаппай атқарып, орталық пен жергілікті орындардың ісі құғын үйлесімді айыру негізінде, бажы дүзімін айқындау қазына түзілісін атқарып, ауыл қыстақ бажы реформасын түйінде сынақ етті. Ол финанс түзіліс реформасын белсене ілгерілетіп, орталық банкенің функциясын анағұрлым арнаға түсіріп, сауда банкесі, шетел ақшасы дүзімі, бағалы қағаз, кесікті бұйым базар сияқты реформалар тереңдетіп, бүкіл ел бойынша біртұтас, ашық тәртіптіде бәсекелі, қатаң басқарылатын финанс базар жүйесін орнатуды ілгерілетті. Ол мемлекет кәсіпорындары реформасын экономикалық түзіліс реформасының түйінетіп, мүлік оқуға анық болу, оқуқ пен жауапкершілігі айқын болу, өкімет пен кәсіпорынды айыру, басқару ғылыми болу талабы бойынша осы заманғы кәсіпорын түзімі құрылысын тездетіп, мемлекет иелігіндегі экономиканың орналастырылуын және мемлекет иелігіндегі кәсіпорындарды өзгертіп құруды стратегиялық жақтан теңшеп, жұмыссыз қалғандардың қайталай жұмыстануын барлық амалдарды қолдана отырып жебеп, қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесі құрылысын күшейтуді дәріптеді. Ол тұрғын үй түзімі реформасын ілгерілетіп, тұрғын үй бөлісін ақшаға айналдыруды біртіндеп атқарып, арзан бағалы тұрғын үйлерді негізгі тұлға еткен, көп сатылы қала-қалашықтардағы тұрғын үймен қамдау жүйесін орнатты және кемелдендірді. Ол астық айналымы түзіліс реформасын үздіксіз тереңдетіп, қорғау бағасы бойынша диқандардың артық астығын сатып алуды, мемлекет меншігіндегі астық сатып алушы, сатушы кәсіпорындарының үйлесімді бағада сатуын, астық сатып алу қаржысын жабық айналымға салуды жолға қойып, негізгі сату районындағы астық сатып алу базары мен бағасын біртіндеп еркіне қоя берді. Ол тағы қоғамдық қамтамасыздандыру түзілісі, емдеу дәрі-дәрмек, денсаулық сақтау түзілісі, қаржы қосу, қаржы құрау дүзілісі сияқты бір қыдыру келелі реформаларды басқарып атқарып, социалистік базар шаруашылығы дүзілісінің негізгі жүлгісін орнатуды ілгерілетіп, еліміздің дүниежүзілік сауда ұйымына кіру жөніндегі жапалы келіссөзді басқарып орындап, сыртқа есік ашудың кеңдік пен тереңдікке қарай ойысуын жебеді. Жорунжи жолдас қалып қарасына терең сүйіспеншілікте болып, былай деп баса дәріптеді. Өкімет қызметкерлері өзінің халықтың қызметкері екенін есте берік сақтап, шын сөйлеуге батыл болып, басқаларға жаманатты болудан қорықпай, ерекшеленбей, күшті жауапкершілікпен, ауыр жүкті ырықтылықпен арқалап, қиын мәселелер шешіп, халық бұқарасы үшін нақты істер істеуді бар күшпен ілгерілету керек. 2003 жылы 3 айда Жорунжи жолдас мемлекеттік кеңестің зонлие міндетінен босады. Басшылық орнынан шегінгеннен кейін ол Хужинтау жолдас бас шужи болған партия орталық комитетін батыл қорғады және қолдады. Ши Цзиньпин жолдас ұйтқы еткен партия орталық комитетін батыл қорғады және қолдады. Жунгоша социализм ұлыстеріне бастан аяқ көңіл бөлді. Партия стілі пәктік құрылысын және шіріктесуге қарсы тұру күресін батыл қолдады. Жорунжи жолдастың өмірі төңкерістік өмір, жауынгерлік өмір, шұғылалы өмір. Бүкіл ынтап елі мен халық үшін қызмет істеген, коммунизм істеріне өзін арнаған өмір. Оның қайтыс болуы партия мен мемлекет жөнінен аса зор шығын. Біз қайғыны қайратқа айналдырып, оның төңкерістік рухынан, өскелең моралынан және таңдаулы стилінен үйреніп, Ши Цзиньпин жолдасты ұйытқы еткен партия орталық комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз ынтымақтасып, жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясын жаппай дәйектілендіріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, сенімді бекемдеп, бір ниет бір тілекте болып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекеттік құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру үлесін жаппай ілгерілету жолында ынтымақтаса күрес жүргізуіміз керек. Жорунжи жолдастың рухы мәңгі жасайды.
1: Өз хабарымыз. Жұңғы автомобиль өнеркәсіп қоғамы 8-ші айдың 12-ші күні санды мәлімет жариялап, былай деді. Биыл 7-ші айда жаңа энергиялы автомобильдердің ішінде сатылған жаңа автомобильдердің сатылу мөлшері тұңғыш рет 60%-ден асты. Жалпы салыстырмасы тұңғыш рет 50%-ден асып, айлық экспорт мөлшері 4-2 ай 1 миллионнан асып, пәрменді арту жағдайын жалғастырды. Биыл алдыңғы 7 айда елімізде өндірілген сатылған автомобиль мөлшері жеке-жеке 17 миллион 567 мың және 17 миллион 602 мыңға жетті. Мұның ішінде жаңа энергиялы автомобиль жеке-жеке 9 миллион 14 мың және 9 миллион 707 мың болып, ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 9,15% және 9,16% артты. Солтүстік өнеркәсіп тасшысы автомобиль кәсібінде жаңалық ашуды зерттеу орталығының меңгерушісі Ти Шехун былай деді. Жаңа энергиялы автомобильдердің жалпыласу мөлшері ай сайын тез қарқынмен артуда. Тұтынушылардың пайдалану кешірмелері жүйеден кейбір жаңа өнімдердің тез қарқынмен шығарылуы бұқараның жаңа энергиялы автомобильдерге болған алқауымен қажетін жоғарылатты. 7-ші айда 1 миллион 43 мың автомобиль экспорт етіліп, өткен айдағымен салыстырғанда 0,16% артып, ұқсас мезгілдегіден 81,13% артқан. Мұның ішінде 553 мың жаңа энергиялы автомобиль экспорт етіліп, алдыңғы айдағымен салыстырғанда 5,17% артып, ұқсас мезгілдегіден 1,15% артқан. Биыл алдыңғы 7 айда 6 миллион 140 мың автомобиль экспорт етіліп, ұқсас мезгілдегіден 66,18% артты. Мұның ішінде 2 миллион 909 мың жаңа энергиялы автомобиль экспорт етіліп, ұқсас мезгілдегіден 1,12% артқан. Жұңғы автомобиль кәсібі стратегиясы және саясат зерттеу орталығының аға зерттеушісі Лиу Фун былай деді. Жұңғоның автомобиль кәсібінің әлемдік бәсекелік қуаты үздіксіз жоғарылап, жаңа энергияның тұтас кәсіп тізбегінің абзалдылығы экспорттың қиын жағдайда артуына тірек болып, автомобиль базарының жаңа арту үйегіне айналды. Лиу Фун былай деді. Жұңғоның әйгілі маркалары жаңа энергия зерделену саласында әлемдік басымдыққа айналды. өнімнің сапасы мен техникалық өресі шетел базарының қажетін ойдағыдай қанағаттандырды. Жунгоның автомобиль кәсіпорындары шетелде зауыт салып, сатуға қызмет өтеу торабын құрып, жалаң өнім сатудан біртіндеп жүйелі тізбекті шетелге шығару жолына қарай ойысты.

0: Өңші, соңғы жарым жылда экспорт әлі де бір шама тез артатын болады.
1: Өз қабарымыз, ғасыр инженериясы атанған Пинлу каналында 8 айдың 12 күні шешуші тың ілгерілеушіліктер болды. 134,2 километрлік тұтас желдегі нақты кемесін ағы ресми басталды. Бұл Пинлу каналының тоңғыш рет тұтас су жолы, тұтас кеме тұрпаты бойынша нақты кемесін ағын жүргізуі. Сондай-ақ, Пинлу каналының тұтас линия бойынша қатынаудан бұрынғы ең соңғы үлкен емтихан есептеледі. 8 айдың 12 күні түстен бұрын Пинлу каналының нақты кеме сынағы ресми басталды. Осы ретке сынаққа қатынасқан 4 жүк кемесі, жеке-жеке 5000 тонналық ауыр жүк кемесі, 5000 тонналық жүксіз кеме, 3000 тонналық ауыр жүк кемесі, сондай-ақ 1000 тонналық жүк кемесі болып, каналдың жоғарғы ағарындағы Шинфу су үсті жалпылық қызмет өтеу районынан реті бойынша қатынады. Пинлу каналы нақты кеме тәжірибе нысанының жауаптысы Чан Лиан былай деп таныстырды. Сынақ кемелері бейду, орын тұрақтандыру, ұшқышсыз ұшақ пен бақылау сияқты жоғары дәлдіктегі жабдықтары тұтас барыста қолданып, кеме ізі, көлдінің қисаю бұрышы, су жолының ағыс жылдамдығы сияқты 100-ден астам өзекті санды мәліметтерді жинады. Чан Лиан былай деді, келесі қадамда біз кеме аралығы, жүзу қарқыны, қалқу бұрышы сияқтыларды қамтыған, кейбір жақтарға кәсіптік талдау жасаймыз, жүйелі бір жайлетеміз, кеменің каналдағы жарамдылығына кәсіптік тұрғыдан талдау жасаймыз. Қазір 4 сынақ кемесі, чеші торабының жоғарғы ағарындағы якор орнына сәтті жетіп, алғашқы күнгі сынақты орындады. Гуанши Пинлу каналы құрылыс серіктігінің бас инженері Пан Джан былай деп таныстырды. Пинлу каналы құрылысының жалпы тұлғалық аяқ алысы 98%-ден асты. Межемен биыл 9 айда ресми көлік қатынайды. Пан Джан былай деді, осы ретке сынақ 100-ден астам санды мәліметті жинау арқылы біздің бұдан былай кеменің қатынау ережесін жасауымызға, басқару меңгеру өлшемін белгілеуімізге санды мәлімет жағынан тірек әзірледі. Сондай-ақ 9 айда уағында кеме қатынап, жоғары өнімді, орнықты, қауіпсіз жұмыс жүргізуімізге негіз қаланды.
0: Өз хабарымыз. Чунго халық банкесі 8 айдың 12 күні жарайлыған мәліметте көрсетілуінше, биыл жыл басынан бері Чунго халық банкесі лайықты кең ақша саясатын үздіксіз атқарған. Еліміздің банк жүйесінің жылжымалығы жеткілікті. Финанс жалпы мөлшері үйлесімді артып, аманат қарыз қаржысының беталысы үздіксіз сапалыланған. 6 айдың соңында ғылым техника қарыз ақшасы, жасыл кәсіп қарыз ақшасы, жалпыға тиімді қарыз ақша, зейнеткерлік кәсібі қарыз ақшасы, цифрлы экономика кәсібі қарыз ақшасы қатарылар барлық қарыз ақшаның арту қарқынан үздіксіз жоғары болды. 7 айдың соңында халықты кәсіпорындардың қайталай алынған қарыз ақша қалдық сомасы шамамен 800 миллиард юан болды.
1: Өз қабарымыз Жунго кесікті бұйымдар кәсібі қоғамы 8 айдың 12 күні мынаны жариялады. Жеке түр бойынша есептегенде алдыңғы 7 айда бүкіл ел бойынша кесікті бұйым базарының жалпы сауда мөлшері 6 миллиард 107 миллион рет. Жалпы сауда сомасы 568 триллион 980 миллиард юан болып, өткен жылдың оқсас кезіндегіден жеке-жеке 18.93% және 38.43% артты.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің су игілігі министрлігінен осыңша Хуанхэ өзенінің ең төменгі ағарындағы мемлекеттік су райы пункті Лейзин су райы пункті 8 айдың 12 күні өлшеген ағын мөлшері 2030 текше метр болған. Хуанхэ өзені 1999 жылдан бері 27 жыл іркіліссіз ағуда.
1: Өз хабарымыз. Елімізде өндірілген ірі ұшақ C-919 тұрпатты ұшағының ұшу міндетін атқарған Жунго халықаралық авиация серіктігінің CI-723 тұрпатты кезекші ұшағы 8 айдың 12 күні Монғолияның Улан-Батыр әуежайына қонды. Сонымен C-919 тұрпатты ұшақтың ұшатын тұңғыш халықаралық әуе линиясы сәтті ашылды. Алда Бейжін қаласы мен Улан-Батыр қаласы арасында үнемділік қатынайды.
0: Өз хабарымыз. Колумбия мемлекеттік апат қауіп қатерін басқару мекемесінің 8 айдың 12 күні жарайлыған санды мәліметте көрсетілуінше, 8 айдың 13 күні осы елдің батыс бөлігінде туылған 7.4 балл күшті жер сілкінісінде 241 адам қаза болып, 3771 адам жараланған. Қазір іздеу құтқару апат жағдайын бағалау сияқты қызметтер әлі де жалғасуда. Колумбия үкіметі 8 айдың 12 күні жер сілкінуде қаза болғандарға 3 күн мемлекет бойынша аза білдірілетіндігін жариялады.
1: Өз қабарымыз, Америка құрама штатының зұңтуң Трамп 8-12 күні Америка құрама штатының

0: Қормұз бұғазын бүкілдей меңгеріп отыр деді. Иранның Персия шығанағы бұғаз басқару мекемесі сол күні былай деді. Қормұз бұғаз әлі де жабық күйде тұр. Америка Құрама Штаты Иран ортаға қойған шартты қабылдамаса, бұғаз қайтадан ашылмайды.
1: Өз хабарымыз. Халықаралық энергия мекемесі 8 айдың 12 күні жарайлаған ең жаңа айлық мұнай мәліметінде былай делінген. Хормуз бұғазының үзіксіз құрсаулануы мен жанар-зат бағасының жоғары болу ықпалынан бүкіл жер шарындағы мұнай тұтынуы үзіксіз тежелді. Межемен 2026 жылы бүкіл жер шарындағы мұнай сұранымы күніне орта есеппен 1 миллион 600 мың баррел азайып, алдыңғы айдағы мәліметте межеленген төмендеу мөлшерінен 510 мың баррел артты. 2027 жылы бүкіл жер шарының мұнай сұранымы күніне орта есеппен 2 миллион 400 мың баррелға артады.
0: Өз хабарымызды дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас алқасы Тандысай. 8 айдың 12 күні Америка Құрама Штатының таяуда алға қойған балаларға вакцина егу жоспарын теңшеу тәсілі ғылыми негізге қайшы деді. Ол ескерту беріп былай деді. Вакцина егуді кешеуілдету немесе бөліп тастау балалардың жұқпалы ауру қауіп қатерін күшейтеді. Осыдан бұрын Америка Құрама Штатының зұңтуын Трамп әкімшілік бұйрыққа қол қойып, балалар вакцинасын егу мөлшерін азайтуды талап еткен болатын.
1: Хабар аяқталды. Дикторлар Рәділ Шәудатұлы мен Гүлжан Сарқынбекқызы, жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Оңтүстікке ауған қоңырала қаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
3: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
2: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
3: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяқсынша сақтап қалуға болады. Бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл табысары анық.
2: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
3: О, туған жер, бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашан да бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысын.

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Сұлтаншәріпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
2: Египеттің хансу тілі маманы Шикмат мәдениет кәсібі тобының төрағасы Ахмет Сайт былай деді. Жұңғу коммунистік партиясы жұңғу халқын бастап, жұңғыл үсіндегі осы самандандыру жолымен жүрді.
1: 8 айдың 7 күні Сауд Арабияның тақ мұрагері бас уәзірі Мұхаммед Шани сапарлай барған Түркияның зұңтұңы Эрдоған, Пакистанның зұңлия Шабаз Мекке орта қорғаныс келісіміне қол қою салтанатына қатынасты. Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
2: Ең әуелі, Египеттің ханзу тілі маманы, жұңғу коммунистік партиясы әлемдік дарқандықты әйгіледі деді деген тақырыптағы мақаланы тыңдайсыздар. Египеттің ханзу тілі маманы,

0: Ана, Шикімат мәдениет кәсібі тобының төрағасы Ахмет Сайт былай деді. Жұңғы коммунистік партиясы жұңғы халқын бастап, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру жолымен жүрді. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру қалың даму жолында келдер жөнінен терең үлгілік мәнге ие. 25 жылдың алдында Сайт Ташөде ханзу тілі кәсібін таңдады. 2010 жылы ол алғаш рет жұңғыға қадам тастады. Осыдан кейін ол жұңғыда білім алып, тұрмыс кешірді, әрі серіктік құрып, жұңғы кітаптарын аударып, баспадан шығарып және жалпыластырып, Египет пен жұңғының мәдениет ауыс-күйісін ілгерілетуге күш салды. Сайт үнемі Египет пен жұңғы арасында сапарда жүреді. Оның жұңғыны байқауымен түсінуі үздіксіз тереңдеді. Сайт былай деді. Жұңғы коммунистік партиясының ұзақ болашақтық жоспары жасауды, қоғамдық аттанысқа келтіруді және жоғары өнімді атқаруды органикалы ұштастыру қабілеті адамға терең әсер қалдырды. Сайт былай деді. Жұңғы коммунистік партиясының саясатында айқын мәселе бағдар етіліп, реал қажетке қарай үздіксіз ізденіс жасалып, үздіксіз кемелдендірілді. Іздене жүріп жол табу және шындықты іс жүзінен іздеу сияқты жұңғының басқару философиясы, жұңғының күрделіде құбылмалы ортада мемлекеттің орнықтылығы мен дамуының ұласпалылығын қорғауына мүмкіндік жасады. Бұл жұңғының баянды дамуды жүзеге асырудағы маңызды факторы. Сайт былай деді. Жұңғы коммунистік партиясы терең халықтық сүйіспеншілікке ие. Жұңғының кедейлерді дәлме-дәл сүйемілдеу саясаты халықты өзеге етуді шын мәнінде жүзеге асырды. Жұңғының табысты әмәлияты барысында кедейлерді сүйемілдеу мен оқу-ағарту, емдеу қатынас тұрғыны және кәсіп саласы саясаты өзара ұштастырылды. Ауыл қыстақты жаппай гүлдендіру, тек ауыл шаруашылығымен ғана шектелмей, қайта дарынды оқу-ағарту, кәсіп саласы сияқтылармен ұштастырылды. Сайт былай деді. Жұңғы коммунистік партиясы жұңғының экономикалық, қоғамдық дамуын ілгерілетумен бірге байырғы өркениеттің өміршеңдік күшін қайта жалындатты. Жұңғы коммунистік партиясы жұңғының таңдаулы дәстүрлі мәдениетінен ақыл парасат қабылдауға ерекше мән беріп, жұңғының таңдаулы дәстүрлі мәдениет генін үздіксіз жалғастырып, дәуірге жетекшілік ететін қуатты күш ұйыстырды. Египет пен жұңғы ұзақ тарихқа және шұғылалы өркениетке ие. Жұңғы коммунистік партиясының әдісі мен тәжірибесі Египет жөнінен үлгі саналады. Сайт былай деді. Бүгінгі дүние жүзі жаңа аумалы төкпелі өзгеріс кезеңінде тұр. 100 жылда болмаған зор өзгеріс жедел ілгерілеуде. Дүние жүзінің өңірлік саяси жағдайы терең әрі қиян-кескі қайта сомдалуда. Климат өзгерісі, әлеуметтік денсаулық сақтау, астық қауіпсіздігі және жасанды зердені басқару сияқты әлемдік сын сайыстардың ықпалынан сыңар жақтылықты нәтижесіз бәсекені жалғастыру қиынға соқты. Сайт былай деді. Жұңғы коммунистік партиясы адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру танымын және төрт үлкен әлемдік дәріптемені алға қойып, дүние жүзінің сұрауына, дәуірдің сұрауына жауап берді. Оның реал мәні күн сайын көрнектіленіп, жұңғы коммунистік партиясының әлемдік тарқандығына әйгіледі.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді Сауд Арабия, Түркия және Пакистан Мекке ортақ қорғаныс келісіміне қол қойды деген мақалаға құлақ түріңіздер. Сауд Арабия, Түркия және Пакистан сынды үш ел 8 айдың 7 күні Сауд Арабияның Мекке қаласында Мекке ортақ қорғаныс келісіміне қол қойды. Мұндағы үш елдің біреуі шабуылға ұшыраса, қалғандары аңыз қайтару жөніндегі тармақ жұрт назарын айрықша аударды. Талдау жасаушылар былай деп атап көрсетті. Үш елдің тізе қосуының астарында таяу мезгілдегі Орта Шығыстың қауіпсіздік жағдайы ушыққан реал қысымда өңірдегі елдердің ақштың қауіпсіздікті сақтау уәдесіне болған сенімінің кәміл емес екендігін де бейнелейді. Үш ел қауіпсіздік қорғаныс селбестігінің көп негізденуін қарастырады. Бұл өңірдің жағдайына ұзақ болашақтық ықпал жасауы мүмкін. Алайда осы қорғаныс келісімінің іс жүзіндік өнділігінің қалай боларын әлде бақылауға тура келеді. 8-ші айдың 7-ші күні Сауд Арабияның тақ мұрагері бас уәзірі Мұхаммед Шани сапарлай барған Түркияның зұңтуңы

0: Эрдоған Пакистанның зұңлие Шабаз Мекке орта қорғаныс келісіміне қол қою салтанатына қатынасты. Келісім нұсқасы қазір әлі жарияланбады, бірақ үш жақтың сол күні жариялаған бірлеспе мәлімдемесінен қарағанда, бұл келісім үш елдің қорғаныс селбестігін күшейтуін жебейді. Мұндағы мақсаттары әрқандай шапқыншылық әрекетке ортақ сес көрсетуді күшейту. Эрдоған былай деді: келісім әрқандай бір елге бағытталмайды. Сауд Арабия сыртқы істер уәзірінің орынбасары Лайет Кремли былай деді: бұл келісімді жасасудағы мақсат әскери бірлік немесе жікшіл топ құру емес, әрқандай ядролық бөгде ниет немесе әскери дайындық бәсекесімен де қатыссыз. Бірлеспе мәлімдемедегі үш елдің ішіндегі әрқандай бір елге қарулы шабуыл жасау үш елдің бәріне шабуыл жасағандық деп қаралады делінген мазмұн халықаралық назарын барынша аударды. Біреулер бұны НАТО-ның 5-ші тармағында белгіленген ортақ қорғану борышымен ұқсастау деп қарады. Түркияның сыртқы істер министрі Фидан 8-ші айдың 8-ші күні медиаларға былай деді: қатысты мазмұндар НАТО-ның 5-ші тармағымен техникалық жақтан ұқсас, алайда ол сонымен бірге былай деп баса дәріптеді: шабуылға ұшырамаса үш ел одағы әрекет қолданбайды, ал үш елдің ортақ қорғануының нақты тәсілі сияқты мәселелер әлі де талқылануда. Талдау жасаушылар былай деп қарады: бұл келісім қазір әлі де саяси ниет жүлгесі сатысында тұр. Қазір оны НАТО-мен қатар қойып талқылау әлі ерте. Алайда бұл қорғаныс келісімінде экономикалық қуаты мығым Сауд Арабия, ядро қаруы бар Пакистан және НАТО-ға мүше ел Түркия бар. Осы үш елдің әрқайсысының өз-өз әбзалдылықтары бар. Үш ел бірлессе, стратегиялық жақтан бірін-бірі толықтап, ортақ игілікке кенелетін болады. Англия радио-телевизия станциясы жариялаған мақалада талдау жасалып былай делінді: Сауд Арабия жөнінен алғанда өңірдің қауіпсіздік жағдайы аумалы төкпелі кезеңде. Түркия мен Пакистанның әскери қуаты Сауд Арабияны нормадан тыс қауіпсіздік кепілдігімен қамдайды. Пакистан жөнінен алғанда Сауд Арабияның экономикалық қуаты мен Түркияның әскери күші Пакистанның Индияға төтеп беруіне тірек болады. Түркия жөнінен алғанда бұл келісім қорғаныс істерін күшейтуден сырт, Түркияның Сауд Арабиямен және Пакистанмен өндіріс техника селбестігі сияқтыларды жебеп, Түркияның мемлекет қорғанысы өнеркәсібінің дамуына анағұрлым көп орай жаратады. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықаралық жаңалықтар легі осылай дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Жаңа ғасыр. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Дамира Тұрсынбекқызы.

«Ана отан» сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Боршын аудандық ойын-сауық үйірмесінің әншілері.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Ния ауданының 800 мұлдық құмды тізгіндеу сынағатсызы құм теңізінен кіріс кіргізуді жүзеге асырды. Чапчар ауданындағы 90 жылдардың түлегі болған азамат Жауқу бейзаттық мәдени мұра садақты жазғы демалыста зерттеу үйренудің адамды қызықтыратын жабдық етіп жасады. Кептіру экономикасы 90 аудандағы бұқараның жұмыстанып кірісін арттыруына дем берді деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжан радиотелевизия станциясының жаңа ақпарат құралы SoloShitting клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ бүкіл еліміздегі жо-жоқ бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.
2: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстақтар алабы ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында көпшілікке Ния ауданының 800 мұрлық құмды тізгіндеу сынағатсызы құм теңізінен кіріс кіргізуді қалай жүзеге асырғандығын жеткізейік. Таяуда Ния ауданы Хоу-Хоба құмды шөл тосқауылда өңіріндегі құмайттаудан сақтану құмды тізгіндеу сынақ пунктінде тұрып, алысқа көз тастағанда қат-қабат жасыл төс кезінде қылтан шықпайтын қағырдалаға жайылып, жұпар бастың сарғылт тартып, қоңырау гүлдің құлпырып, лопынұр кендірінің бұтақ жапырақтары жайылып, түрлі дақылдардың желмен баяу тербелгенін көресіз. Ал 2024 жылдан бұрын бұлара ұзыннан ұзаққа созылған ойлы шұңқыр құм төбешік болатын. Сарығым жайыла түсіп, бір топ жасыл өсімдікте көзге түспейтін. Арада 2 жыл өткеннен кейін тұтас қағырдалар шырт жаңа бейнегеніп, бітік өскен өсімдік жамылғылары құмды жерді мықтап жауып, тіршілік тынысына шомды.

800 мұрлық сынақ атызға құмды өңірге үйлесетін өсімдіктер таңдалып арнаулы егіліп, құмды жерді жан-жақтылы жөнге салу жобасы жөнде ізденіс жасалды. Бір шетіндегі 400 мұрлық өркен өсіру өңірінде өсімдікті шоғырлы өсіру бөлмесі құрылып, тәжірибе қана күн нұры жылыжайы, күн қағарлы жылыжай реті бойынша орналастырылып, жергілікті өркен үздіксіз жетілдіріліп, тұтас өңірдің құмды боранды жөнге салуына тірек болды. Нияудандық орман шаруашылығы және жайылым

0: істерін заң бойынша басқару деңгейін жоғарылатып, халық тұрмысындағы нақты істерді, жақсы істерді күш сала ойдағыдай істеп, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін жоғарылату керек. Қоғамдық басқаруды үздіксіз күшейтіп, әкімшілік райондарға бөлу қызметін байыптылықпен ойдағыдай істеп, қоғамдық ұйымдарды арнаға түсіру құрылысын тереңдетіп, түрлі қоғамдық ұйымдарды қоғамдық басқаруға белсене атсалысуға жетектеп, әлеуметтік игілік қайырымдылық істерін дамытып, қайырымдылық саласын бақылау басқаруды күшейтіп, жоғары сапалы дамуға анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеу керек. Партияның халық істері қызметіне жаппай басшылығын күшейтіп, партияның саяси құрылысын күшейтіп, халық істері жүйесі басшылық алқасымен кадрлар қосынын күшейтіп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиятта әйгілеп, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетіп, халық істері саласында қауіп-қатерлер мен көмескі қатерлерден өнімді сақтанып және оны шешіп, Синьцзянның халық істері істерінің жоғары сапалы дамуын пәрменді қамтамасыз ету керек. Қаден Кәбенұлы, Уаңлин, Мұқият Жармақаметұлы қатысты қимылдарға қатынасты.
1: Енді станциямыздың тілшілері Гауман Хуи, Хамид Абдрахи, Таң Сөйчен, Гүлбахар Тұрсын жазған «Бір тоғанның суы құба түзген нәр беріп, үш ұрпақ бір ниет бір тілекпен жасыл алқап құрды» деген желілес хабардың «Су арқылы халық тұрмысына нәр берудің жаңа картинасын салды» деген соңғы бөлімін тыңдаңыздар. Чыра ауданы Дамику ауылы Гүлтерген қыстағындағы чылан бағында торсиып пысқан доп домалақ қызыл чыландар бұтақта самсып, өсуі қуанарлықтай болды. Көлемді егіншілікпен шұғылданатын Абдувәли Мәмтімін атыз басындағы су қылапанын ашып еді, сылдыра баққан су дереу су бөлу тиегін бойлап тамшылатып суару белдеуімен чылан ағашының тамырына тіке жетті. Абдувәли Мәмтімін қуана. Чылан ағашы жақсы суарылса мол өнім алуға болады дей келіп. Әкемнің айтуынша, мен дүниеге келмеген кезде су ерекше тапшы болғандықтан егілген жылан жаңғақ жақсы шықпайды екен. Су болмаған соң сапада өнім мөлшерде жоғарламаған. Онан соң жауынгерлік тоғанымен су жеткізілді. Қазір жылан жаңғақ егеміз, су тапшы емес, сапасы да жақсы, өнім мөлшерде жоғарлады, кірісіміз де артты. Қазір мың муға жоқ жеріміз бар деді. 1990 жылы 9 айда жауынгерлік тоғанына тұтас желі бойынша су жеткізілді. Нұр өзенінің мол су қайнары тоған көмейінің бөліп тізгіндеуі арқылы 86,3 километрлік негізгі бел тоғанды бойлап, төменгі ағарға қарай өздіксіз ағылды. Чыра аудандағы негізгі өзен ретінде Нұр өзені Күнлін тауындағы еріген қармыз суының толықтауының арқасында тұтас жылда 77% су мөлшері 6 айдан 8 айға дейін шоғырланып, маусымдық бөлістегі теңгерілімсіздік ерекше ауыр болды. Нұр өзенінің көктемде қуаңшылық болу, жазда тасқын жүру, күзде су тапшы болу, қыста су тартылу сынды мың жылдық су райындағы қиын мәселе жергілікті орынның ауыл шаруашылығының дамуына тұсау болып келген. Суармалы өңірде табиғатқа сүйеніп күн көру сынды ырықсыз жағдай әлі де түбірінен өзгерген жоқ. Су байлығын мықтап игергенде ғана жасыл алқаптың болашағын игеруге болады. Тұтас Нұр өзенінің суын жандандырып, бір тоғанның суын 4 маусымда да ағып тұратын алаңсыз суға айналдыру үшін Чыра халқы жаңа кезекті суды тізгіндеу жорығына аттанды. 2000 жылы 3 айда Чыра Жеңіс су қоймасын жалғасты салу инженериясы басталды. Су сыйымдылығы 9 миллион 800 мың текше метр келетін осы суармалы жазық су қоймасы 2003 жылы салынып бітіп, су сақтау жауынгерлік тоғанның су тартылу мезгілінде су қайнарын сақтау арқылы реттеуі қиын болу мәселесін түбегейлі шешті. 2014 жылы Нұр су игілігі торабы инженериясының алғашқы жобасы автономиялы районның бекітуінен өтті. 4 жылдық жоба құрылысы арқылы 2019 жылы жалпы 1 миллиард 100 миллион юан қаржы қосылған осы тізгіндеу сипатты су игілігі инженериясы салынып іске қосылды. Суару, қала мен ауылды сумен қамдау, электр шығару бір тұлғаланған су игілігі торабы Күнлін тауының етегінде бой көтеріп, Чыра халқын мың жыл мазалаған су тапшы болу қиыншылығы ақыры шешілді. Шинжаң Тарым өзені алабы

0: Нұр су игілігі торабы инженерия құрылысын басқару мекемесінің заңдық уәкілі Ван Вэй тілшіге былай деді. Бұл инженерия салынып біткеннен кейін әр жылы Чыра ауданы Гүлахма қалашығын, Дамику ауылын, Нұр ауылын және Бингтон 14-ші шысы бірінші мал фермасын 145 миллион текше метр сумен қамдадық. Сонымен бірге инженерия Чыра ауданының қала ауылдарындағы ауыз судың бірінші дәрежелі су қайнары тұрғысынан суды су электр станциясы арқылы Чыра ауданының қала ауылдарын сумен қамдау бас су зауытына жеткізіп, Чыра ауданының аяққы жазық районындағы 4 ауыл қалашықтағы аудан қала өңіріндегі бұқараның судан қауіпсіз пайдалану мәселесін түбегейлі шешті.
1: Тоған қазып, су бастаудан тоспа салып, су жеткізуге дейін, Шыра халқының суға деген қайтпас ниеті ешқашан әпсәтте келе салған арын емес. Қайта ол ішкі жан дүниесіндегі ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан табандылықтан келген. Шыра аудандық су игілігі мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Әли Мәттоқты, ауылындағы су игілігі қызмет орында тұп-тура 30 жыл қызмет істеді. Ол орта мектептегі кезінде кіші әкесі үнемі оған жауынгерлік тоғанның өткен істерін айтып беретін. Әңгімесін көп естігеннен кейін ата мекенім үшін суды жақсы басқарамын деген ой жүрегінде орнап қалады. Ташкентті бітіргеннен кейін Әли Мәттоқты батылдықпен Шыраға қайтып келіп, су игілігі бірінші шебіне барып, ата-бабаларының ізімен алға тартады. Сондай-ақ, туған ауылының су игілігі істерінің жасанды жолмен тоған қазудан зиеделі су басқаруға дейінгі дәрежесінің секірмелі жоғарылауына өз көзімен куә болды. Ол былай деді. Жауынгерлік тоғаны болмағанда қазіргі Шыра, қазіргі шыралықтар болмас еді. Жауынгерлік тоғаны сол кезде қазылып болғаннан кейін 50% суды пайдалануға болатын. 1998 жылдан 2022 жылға дейін екінші рет су үнемдеп өзгерту жұмысы аяқтады. Су үнемдеп өзгерту қызметі орындалғаннан кейін пайдалану мөлшері 69,8%-ға жетті. Қазір 583 мың мол жерді суаруға болады. Қазір бүкіл ауданда 14 су қоймасы, 14 су зауыты бар. 8 ауыл қалашықтың ауыл шаруашылығын суару, ауыз су сияқты мәселелері шешілді. Біз ұсынылымды үздіксіз артырып, тұтас 86 километрлік арнаны осы замандандырып басқаруға, автоматтандырып басқаруға, информацияландырып басқаруға реттеуді жоспарлап отырмыз. Шыра ауданының тұтас өңірлік су торабының үздіксіз кемелденуіне ілесе, шыралықтар су ішу арманын жүзеге асырумен бірге онан да маңыздысы біртіндеп жақсы су ішу сынды жаңа тұрмысқа бет алды. Шыра ауданы Қоңюан ауыл қыста қауіпсіз ауыз су айналымын басқару серіктестігінің өндіріс цехында автоматтандырылған құю өндіріс желісі жоғары жылдамдықпен жұмыс жүргізіп, минутына 150-ге таяу құмыраға жауынгерлік тоғаны маркалы таза су толтырып, ретті түрде өндіріс желісінен шығарады. Серіктестіктің бас меңгерушісі Әбілет Өмір, бұл құмыраға құйылған су күннің тауының мөлдір бұлақ суы ғана емес, онан да маңыздысы сол тоған қазған жылдарға деген құрмет. Сондай-ақ, жауынгерлік тоғаны рухына мұрагерлік етудің жанды тәнекері дей келіп, біз өндірген минерал судың бір құмырасының бағасы 30 неше фынғана. Жергілікті бұқара сөз жоқ шалу керек. Біздің жауынгерлік тоғаны маркалы суымыз жауынгерлік тоғанымыздың 30 жылдық рухын еске түсіру үшін өндірілген. Бұл қарапайым минерал су емес. Ол Шырауданның жауынгерлік тоғаны рухына мұрагерлік етудегі шағын терезе деді. Осымен бір тоғаның суы құба түзге нәр беріп, үш ұрпақ бір ниет бір тілекпен жасыл алқап құрды деген желілес хабарымыз толық таратылып болды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.
0: Енді станциямыздың тоғанның суы тоқтаусыз ағады, тоған қазу рухы мәңгі өшпейді деген шағын шолуын тыңдаңыздар. 86,3 километрді үш ұрпақ адам 30 жыл қазды. Құмды боран лаң салып, қаланы үш рет көшірген өмір сүрудің өзін сынға салған мүшкіл жағдай.

0: алдында Шыр ауданындағы әр ұлт кадрлар мен бұқарасы нашар жаратылыстық шарт жағдайды жеңіп, технологиялық кедергілерді бұзып, құрылыс жүргізу тәсілінде жаңалық ашып, жауынгерлік тоғанын салды. Мұндай күтіп отырмау, иек сүйемеу, батылдық пен қамал алу, батылдық пен сынақ ету, өз күшіне сүйеніп өмір сүріп, дамуға ұмтылу рухы адамды әсерлендіреді. Жауынгерлік тоғаны жасанды жолмен су бастау тоғаны ғана емес, онан да маңыздысы ұлттар ынтымағы тоғаны, халық тілегін ұйыстыру тоғаны, ортақ баю тоғаны. Бұрынғы құм басып адам чегінген тарихи қиын жағдайдан қазіргі кездегі тоған суы шөл даланы ендей өткен 10,000 молық шұрайлы жасыл алқаппен көмкерілген жаңа бейнесіне дейін шыралықтардың суды тізгіндеу барысы Шинжаңдағы әр ұлт ұландарының бір ниет бір тілекте болып мекенді қорғауының жанды ықшам көрінісі. Жарты ғасыр өте шықты. Жауынгерлік тоғанның суы әлі де тоқтаусыз ағуда. Тоған суы тілсіз болғанымен алайда шырадағы әр ұлт кадрлар мен бұқарасының бір ниет бір тілекте болып, өзара көмектесіп, қол ұстаса қамал алған жанды әңгімелерін үнсіз айтып жатқандай. Жауынгерлік тоғаны ұзында емес, тек неше 10 километр ғана. Жауынгерлік тоғаны тіпті қысқада емес, онда үш ұрпақ адамның жастық көктеммен ыстық қаны ақты. Бұл тоған әр ұлт халқымен осы жердің терең сүйіспеншілігіне куә болды. Су ағуда адам өзгеруде. Тек ата мекенді қорғау әуелгі мақсатығына бейне тоған суы сияқты топ-тұнық мәңгі тоқтамайды.
1: Құмыл қаласы есептеу қуатында жаңалық ашудан үлгі көрсету районы құрылысын жеделдетіп, қазір 21,500 петалық есептеу қуаты салынып болып айналымға түсіп, зерделі есептеу көлемі Шинжаң бойынша бірінші орынды еледі. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Аратүрік ауданының Тяньшан ЖКУ-ында есептеу қуаты кәсіптерінің даму беталысы тебінді болды. 220 киловольттық Тяньшан ЖКУ керне өзгерту станциясындағы жабдықтар орнықты айналымға түсті. Ном өңіріндегі жел электр, фотоволт сияқты таза электр энергиясы, арнаулы электр жеткізу желісі арқылы Тяньшан ЖКУ озық есептеу шоғырына үздіксіз жеткізілді. Жергілікті орын энергиямен қамтау жүйесін үздіксіз сапалландырып, жасыл электрмен тіке байланыс жасау, жасыл куәлік сауда үлгісін жасампаздықпен атқарып, есептеу қуаты орталығын 100% таза энергиямен қамдады. Кәсіпорынға ірге тепкен Аратүрік ауданы, Жұңбаң зерделі есептеу информациясы ғылым технологиясын дамыту чек серіктестігінің технология жауаптысы Ли Шаңлұң тілшіге, тұтас машина үйі ғимаратының қос желілі кері электрі біздің кәсібіміздің үзіліп қалмауына кепілді етеді. Әр киловатт сағаты 30 неше фындық электрі бағасы да бізді осырыға келіп, қаржы қосуға айрықша баураған түйіндеді. Сапалы шаруашылық сауда ортасы мен байлық абзалдылығы кәсіп саласындағы бас кәсіп орындарды құмылға шоғырлануға үздіксіз баурады. Қазір құмыл есептеу қуатында жаңалық ашудан үлгі көрсету районына Джунго жылжымалы хабарласуы, Али Юн сияқты 19 бастамаш кәсіпорын ірге теуіп, 21 түйінді есептеу қуаты нысаны тиянақтанды. Құмыл қаласы тағы орын парықтандырып даму орналастыруын атқарып, Ежу районы цифрлы кәсіп саласын ішкелей дамытып, жоғарғы төменгі буындағы дарындылар байлығын шоғырландырды. Паркөл ауданы есептеу қуатын жақын маңда қабылдауды түйінді үстіне алды. Аратүрік ауданы есептеумен электрді сәйкестіру, жасыл есептеу қуатынан алдымен үлгі көрсету районын түйінді құрды. Аратүрік аудандық цифрландырып дамыту мекемесі партия басшылық группасының шужиі Ван Хайлин, есептеу қуаты кәсібінің төменгі буындағы қолданылатын ортасы жөндегі ізденіске түйінді назар аударамыз. Межемен, биыл жыл соңына дейін біз көрсеткен есептеу қуаты көлеміміз 40,000 петадан асады деді. Шинжаң есебі Чунчинге кіруді алдымен атқарып, алдымен сынақ ету саясат орайын мықтап егерген, Құмыл қаласы тағы Чунчинге дейінгі есептеу қуатын жеткізу арнаулы желісінен төртеуін құрып, есептеу қуатын сыртқа жеткізу қабілетін күшейтіп, Автономиялар аяның есептеу қуаты тректі торабының

0: кеш жалғау түйінін және бүкіл елімізді қамтыған жасыл есепті қуатын сыртқа жеткізу базасын жедел қалыптастырды.
1: Таяуда іле күшір қос айналымды 750 киловолттық электр желісі инженериясындағы алғашқы негізгі темір мұнарасы сәтті құрастырылды. Бұл оңтүстік-солтүстік Синьцзянды тұтастыратын осы электр күре тамырының темір мұнарасын құрастырудың қамалалу кезеңіне жаппай қадам тастап, нысанның уағында салынып болып, іске қосылуына берік негіз қаланғандығын көрсетеді. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Іле күшір қос айналымды 750 киловолттық электр желісі инженериясына жалпы 1,863,200,000 қаржы қосылған. Желі нылқы 750 киловолттық іле кернеу өзгерту станциясынан басталып, күшір 750 киловолттық күшір кернеу өзгерту станциясында тоқтайды. Желінің жалпы ұзындығы 371,408 километр. Тұтас линияда 741 темір мұнара жаңадан орнатылған. Инженерия салынып болғаннан кейін оңтүстік-солтүстік Синьцзянның электр қуатын өзара жеткізу қуаты 2,900,000 киловатт жоғарылап, бүкіл Синьцзянның энергия байлығын сапалы орналастыруға пәрменді тірек әзірлейді. Инженерия нысанының жауаптысы Ли Чун. Инженерияның тұтас желісіндегі құрылыс жүргізудің қиын түйіні Тяньшан тауының қойнауына шоғырланған. Жалпы 118,507 километр желі таулы өңірден өтеді. 257 негіздік темір мұнара теңіз деңгейінен 700 метрден 3750 метрге дейінгі аралықтағы таулы өңірге орналасқан. Бұл өңірдің климаты күрделі, тұтас жылда өнімді құрылыс жүргізу мерзімі 5 ай ғана дей келіп былай деді. Тұтас желідегі мұнара орнының 37%-на автокөліктің төте жетуі қиын. Таулы өңірдегі жұмыс жүргізетін аумақ тар. Инженерияның тұлғаландырылған 174 аспалы жолы арқылы 257 негіздік темір мұнара материалын өткірмеліп тасуға тура келеді. Ірі тұрпатты машиналардың таулы өңірде мұнараны құрастыруы қиын болу мәселесіне меңзес, біз жерге орнықтырылған қос иінді көтергіш бағана арқылы мұнара құрастыру әдісін қолдандық. Дәстүрлі әдіспен салыстырғанда бұл жабдықтың айналуы икемді, қауіпсіздік коэффициенті жоғары, жұмыс өнімділігі 50% жоғарылап, жоғары кеңістікте құрылыс жүргізу қауіпсіздік қауіп-қатерін бірдей төмендетеді. Экологияны қорғау инженерия құрылысының түйінді міндеті. Тұтас желідегі 195 километр желі көптеген экологиялық қорықты басып өтеді. 47 негіздік темір мұнара мемлекет меншігіндегі 3 орман алаңына орналасты. Желі бойында байырғы шырша сияқты сирек кездесетін бағалы өсімдік жамылғылары тығыз өскен. Экологияға сезімталдық дәрежесі жоғары. Мемлекеттік электр торабы Синьцзян құрылыс бөлімше серіктестігі бірінші нысан басқару орталығының нысан жұмыс басында басқару меңгерудің арнаулы жауаптысы Нұршат Шөкрат тілшіге: құрылыс ұжымы экологияға көңіл бөлу құрылыс жобасын қолданып, қоршаған ортаға әсерін мүмкіндіктің барынша азайтты дей келіп былай деді. 5000 түптен астам байырғы шыршаны бұрынғы орнында қалдырып қорғау үшін біз мұнара үлгісін жобалауды сапалландырып, орманды өңірдегі темір мұнараны жалпы тұлғалық жақтан 50-70 метр биіктетіп, мұнараның биіктігін 110-130 метрге көтеріп, мұнараның ауырлығын 120 тоннадан асырып, орманға жол беру, ағаш үшін мұнараны биіктету жобасын атқарып, қаржыны арттыру арқылы желі бойындағы байырғы орманды жерді қорғадық. Тағы 47 километр желі Байымбұлақ сахарасының өзекті қорығын кесіп өтеді. Біз құрылыс көлемін қатаң тізгіндеп, сахара жер бетінің таптаудан бүлінуін мүмкіндіктің барынша жеңілдеттік.
0: Биыл алдыңғы жарты жылда Санжы жоғары жаңа технология ашу районының сыртқы сауда импорт-экспорт сомасы 141,680,000 Америка долларына жетіп, ұқсас мезгілдегіден 50% артып, үстеме құны жоғары бір топ өнім шетелге сатылды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Осы мезгілде Санжы жоғары жаңа технология ашу районына орналасқан Синьцзян Шенлюй алюмин кәсібі серіктестігі Орта Азия елдеріне жөнелтілетін бір топ жоғары деңгейлі алюмин материалдарын өндіруде. Таяу жылдардан бері өнімнің үздік қасиетіне сүйенген кәсіпорын

0: экспорт тапсырысы жыл сайын орнықтарды. Қазір Қазақстанда 4 шетелде сату серіктестігін құрды. Кәсіпорын жаңалық ашу, зерттеу ашу тебінің күшейтіп, тапсырысты өндіріс, парықты өнімдер арқылы халықаралық базарды еледі. Серіктестіктің өндіріс зауыт бастығы Лияо Шун таныстырып, биыл халықаралық сауда өткен жылғы сәйкес мезгілдегіден 23.68% артты. Қазір тапсырысты қалыпты өткізіп беру периоды 7-15 күн деді. Санжы жоғары жаңа технология районы кәсіпорындарды импорт-экспортты кеңейтуге белсене жетектеп, кәсіпорындарға қызмет өтеу себін артырып, сыртқа бағытталған кәсіпорындарды енгізу, жетілдіру, кәсіпорындарды шетелге барып, тексеру жүргізуге ұйымдастыру сияқты чаралар арқылы экономика сауда ауыс-түйісінің ұдайланған механизмін қалыптастыруды ілгерілетті. Қазір Санжы жоғары жаңа технология ашу районында шетелге қатысты экономика сауда кәсіпорны 14-ке жетті. Санжы жоғары жаңа технология кәсіптерін ашу районы партия қызмет комитетінің шужиі Лю Ян Шу сыртқы сауда кәсіпорындары арнаулы есеп дәптерін орнатып, кәсіпорындардың экспорттан қайтарылатын бажы, кеденнен өтуді мәлімдеу, шетел ақшасымен есеп жабу кәсібін жедел бітіруіне көмектесіп, түрлі сыртқы сауда арнаулы сыйлық қосымша қаражаттарынан ойдағыдай пайдаланып, кәсіпорындардың шекара аралық саудасының өзіндік құнын үздіксіз азайтамыз деді.
1: Тяньшанды мейірге білеу, Синьцзянға көмектесу іздері. Шэньчжэннің Синьцзянға бағыттамалы көмектесудегі ғылым-технологиялық жаңалық ашу, кәсіп саласы, дарындылар байлығы абзалдылығына сүйенген Шэньчжэн Қашқар селбестігі Қашқардың ауыл шаруашылығын осы замандандыруды үздіксіз ілгерілетіп, жергілікті орнының дәстүрлі егіншілік, бағымшылық кәсібінің көлемденуге, зерделенуге қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Қашқар қаласы Тайпин ауылы зерделі ауыл шаруашылық құлтемірі жұмыс басы мәжілісін өткізіп, ауыл қалашықтардағы ауыл шаруашылығына жауаптылардан, көлемді егімшілікпен айналысатындардан 96 адам Шэньчжэн енгізген зерделі өсімдік қорғау құлтемірінің жұмысын көзден кешірді. Қашқар қалалық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесі ауыл шаруашылық машиналарын дамыту орталығының меңгерушісі Лео Мингюан осы өсімдік қорғау құлтемірінің білік аралығын икемді реттеуге болады. Мақта, лазы сияқты жергілікті егіс дақылдарының 90%-дан астамына үйлеседі. Сағатына 80-де 150 му жердің жұмысын істей алады деп таныстыра келе, осы рет енгізілген құлтемірдің ауыр жүк көтеру қуаты күшті. Ұзақ уақыт тоқтаусыз жүре алады. Тұқым сіңіру, арам шөп отау, ірі тұрпатты өсімдік қорғау сияқты жалпы барыстағы ауыл шаруашылық істерін орындай алады деді. Шэньчжэннің Синьцзянға бағыттамалы көмектесуі бойынша көмектесіп сүйемелдеуінде, Шэньчжэн Қашқар осы заманғы ауыл шаруашылық кәсіп бақшасы 65 күн нұры жылыжайын зерделендіріп жаңалап, 2 икемді зерделі жылыжай құрды. Бақша районның елеген жер аумағы 30800 мау. Жалпы қосылған қаржы 1 миллиард 230 миллион юаннан асып, зат торабы сумен тыңайтқышты бір тұлғаландыру технологиясына сүйеніп, егіншілік бағымшылық ортасын дәлме-дәл тізгіндеді. Биыл 17 тонна түсті лазы Қазақстанға экспорт етілді. Қашқар қаласы Шэньчжэн Қашқар осы заманғы ауыл шаруашылық чекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Зіминжан Абдрахман, біз Тыңшүн Джунго ауыл шаруашылық ғылым академиясымен бірлесіп, 12 ғылыми зерттеу ұжымын енгізіп, 8 кәсіпорынды жетілдіріп, 1-ші, 2-ші, 3-ші кәсіптерді тоғыстырдық деді. Шэньчжэннің Синьцзянға көмектесіп құрған Қашқар жасыл алқап ауыл шаруашылық ғылым технологиясында жаңалық ашу орталығы да көрнекті өнімділікке қол жеткізді. Биыл алдыңғы жарым жылда 70 мың жердегі түсті лаздан үлгі көрсету атызынан 20 тонна өнім жиналып, 30 неше диқан отбасының кірісін арттыруына жетекшілік етті. Орталыққа 14 жоғары жаңа кәсіпорын іргетеуіп, 7 бөлмелі ортақ игіліктену тәжірибе ханасын құрып, жергілікті жоғары мектептердің әмәлиетті оқыту базасын айналды. Қашқарда шөсінің оқушысы Чжоу Джиэджин тілшіге. Бұл жақтағы аспаптар өте толық, дәр-дәрмекте жеткілікті, өлшеп тиянақтанған машиналар да өте орнықты. Мен қазір топырақтың физикалық, химиялық қасиетін тексерудемін. Бізге тамаша үйрену текшесін әзірлеп берді, деді. Қашқар жасыл алқап ауыл шаруашылық ғылым технологиясында жаңалғашу орталығы нысанын өтінші етуге арнаулы жауапты қызметкер Хан Чунбин, болашақта цифрланған қызмет өтеу тұғырынан біреуін құрмақшымыз. Қазір осы тұғырдың жұмсақ бөлшек жобасы 80%-ға жетті. Тағы Джунго ауыл шаруашылық ғылым академиясы мен мемлекеттік тексеру өлшеу қызмет өтеу орталығымен бірлесіп, Қашқар тексеру өлшеу орталығын бірге құрып, өнімдердің Орта Азия, Батыс Азия елдеріне шығарылуына қолайлық жасаймыз, деді.
0: Қазір Хотан аймағының түрлі жеміс-жидектері жаппай пісіп, теру мезгіліне өтіп, атыз басында қарбалас мол өнім алу жағдайы көрінді. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Не ауданы Әндір ауылындағы 10,000 улы қауындықтан қош иіс аңқиды. Атыз басында қауыншылары қауын теріп, сұрыптап, қораптап тасумен қарбалас. Қыстақ тұрғыны Зәкір Бәкірдің еккен 30 мың жердегі қауыны түгелдей сатылып болды. Ол, менің қауырымды Қашқардан келген саудагерлер түгелдей сатып алды. Биыл қауының сорты да өте жақсы, атызда ойдағыдай бапталды, сату жолынан титтеде алаңдамаймыз, деді. Биыл Неауданның Әндір ауылы қауын егуге қатысты орналастыруды үздіксіз сапалландырып, ерте қалыпты, жайып сатын сапалы сорттарды сәйкестіріп, чоғырлы кезден ауаша базарға шығарып, топқа бөліп, затпен қамдады. Ауыл бойынша бір тұтас сорт тұқым өлшемденген атыз басқару, қорғау, дер тербезден, зиянды жәндіктерден жасыл сақтану жою сияқты шараларды жалпыластырып, қауының сапасы мен өнім мөлшерін орнықты жоғарылатты. Әндір ауылдық парткомның орынбасары Шуже, ауыл бастығы Әбілез Еркін былай деді. Көлемденген және өлшемденген егімшілік Әндір қауыны кәсібінің арынын арттырды. 2026 жылы бүкіл ауылда қауын егілген жер ауданы 17 мың мұға жетті. Өнім құны межемен 60 миллион юаннан асып, адам басына тура келген орташа артқан кіріс 18 мың юан болып, шаруалардың жылдық таза кірісінің 80%-ын ұстады. Шыра ауданы мол күн нұры, су, топырақ байлығына және атыз баптауға сүйеніп, бүйрек шаптал мен Шинлиден де мол өнім алды. Шинжан Жыңлен жеміс орманы шаруашылығы ғылым технология чектектестігінің жеміс орманы базасында жұмысшылар сапалы жас жемістерді сұрыптап, автокөлікке тиеп Бейжіңге жөнелтумен қарбаластанды. Серіктестіктің жауаптысы Ли Юн былай деп таныстырды. Бұл біздің биыл 5-ші топта сыртқа сатқан жас жемісіміз. Осы рет жиыны 10 тонна бүйрек шаптал мен Шинли бар. Алдағы жерде біз өндірумен сатуды ұштастыру арнасын үздіксіз кемелдендіріп, жеміс өнімдерін жіндіктей мәнерлеу кәсібін орналастырып, оңтүстік Шинжаның ерекше жеміс орманы кәсібін үздіксіз зорайтамыз, күшейтеміз. Лоб ауданында Шимей іркес-тіркес жинау мезгіліне өтті. Межемен жалпы өнім мөлшері 400 тоннаға жетеді. Бағбандар теру, жіндікте сұрыптау, бөлу, жас күйінде сақтау, тайлау сияқты қызметтерді тәртіппен өрістетіп, суық тізбекті зат айналымы жүйесіне сүйеніп, сапалы шимейді ел ішіндегі ірі қалаларға жөнелтті. Хотан Шамо Джого жеміс шаруашылығы чектестігінің бас меңгерушісі Еркін Жәлел, қазір бұл сортымыздың базар негізінен Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь сондай-ақ кейбір үлкен толайым сату дүкендері.
1: Қанасқом көрініс өңіріне баратын өзекті өз көлігімен саяхаттау дәлізі ретінде Алтай қом тас жолының энергия сәйкестік қызмет өтеуі үздіксіз кемелденді. Қазір жел бойындағы Мушу, Тингсуң екі үлкен қызмет өтеу аумағының жаңа энергиялы ерекше тез зарядтау құрылғылары жаппай іске қосылды. Жалпылық май құю пункті 10-ші айда салынып болып іске қосылады. Сол кезде жанармай мен зарядтауды бірлестірген бір тұлғаланған қамдау жабық айналымы қалыптасып, саяхатшылардың жүріс-тұрысындағы қамдау қиын болу мәселесі шешіледі. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар.
0: Қазір саяхаттың қауырт мезгілі. Алтай қом тас жолындағы автокөлік ағыны үздіксіз артуда. Мұшуе қызмет өтеу аумағында тыңнан қосылған

0: Жаңа энергия ерекше тез зарядтау бағанасы, үнемелік іске қосылып көптеген өз көлігімен саяхаттаушы осы арада аялдап, жылдам энергия толықтап, жүріс-тұрысқа қолайлы қызмет өтеуден игіліктенді. Чыңдулық өз автокөлігімен саяхаттаушы Сүн Чаңүй, зарядтау қарқыны өте тез, зарядтағанда тағы көріністі тамашалап демалуға да болады, тоқтаусыз қатынау мәселесінен алаңдаудың қажеті жоқ деді. Осыға қарағанда Алтай Қом тас жолындағы Мушу, Тингсун сынды екі үлкен қызмет өтеу аумағында Лисян 5C ерекше тез зарядтау, Huawei сұйықтықты тоңазытып ерекше тез зарядтау сынды қос әйгілі марка жабдығы тиянақтандырылып, 30 жоғары қуатты ерекше тез зарядтау автокөлік орны әзірленген. Фотоволттық таза энергияға сүйеніп, саяхат автокөліктерінің энергияны тез арада толықтап, жаңа энергиялы өз көлігімен жүру қажеті жан-жақтылы үйлесімді сәйкестірілген. Қазір Тингсун қызмет өте аумағының жалпылық май құю пункті жедел құрылыс жүргізуде. Межемен биыл 10 айда ресми іске қосылады. Алтай қатынас құрылысына қаржы қосу, дамыту серіктестігі парткомның мүшесі, орынбасар бас меңгерушісі Лю Чанлун былай деді. Қызмет өте омағы көп негізді кәсіпкөйін қатар өрістетіп, Синьцзянның ерекше ас-су, сусын, мәдениет жасампаздық өнімдерін, жергілікті орынның егін шаруашылық, мал шаруашылық ерекше өнімдерін біріктіреміз. Саяхатшылардың тынығу, тұтыну және өз автокөлігімен энергия толықтауға жетіне қатар мән беріп, жүріс-тұрыс кешірмелерін жан-жақты сапалландырамыз.
1: Автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының баскетбол жарысы 8-ші айдың 11-ші күні басталды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Сол күні жарыстың басталу салты Іле облыстық дене тәрбие орталығының баскетбол сарайында өткізілді. Бүкіл Синьцзяндағы 15 уәкілдер командасы, 660 неше жас өспірім спортшы жарысқа қатынасып, жеке-жеке Құлжа қалалық дене тәрбие сарайында, Құлжа Бақша районы дене тәрбие орталығында тұңғыш рет белдесті. Құмыл қалалық уәкілдер командасының спортшысы Жасур Абдуайт, жарыс бізге жер-жердегі таңдаулы шеберлермен бірге бәсекеге түсетін бағалы текше әзірлеп берді. Біз бар күшімізді саламыз деді. Тұрпан қаласы уәкілдер командасының мүшесі Майыржан Мұхтар, біздің тұтас командамыз 7-ші айдың орта шенінен бастап шоғырлы жаттығу жүргізіп, бір айға жуық дайындалдық. Біздің нысанамыз 4 мықты команда қатарына кіру деді. Баскетбол жарысы 8 күнге жалғасып, орта мектеп ерлер группасы, орталау мектеп ерлер группасы, орта мектеп қыздар группасы, орталау мектеп қыздар группасы сынды 4 группа орналастырылып, көптеген жарыс алаңында группалар жарысын бір уақытта бастады. Тұңғыш жарыс күні өз алаңында жарысқа қатынасқан Іле облыстық уәкілдер командасы ту бастан ден қойып, тактикалық орналастыруды қатаң тиянақтандырып, тамаша бәсеке жағдайына игіледі. Іле облыстық уәкілдер командасының спортшысы Сәбия Илалдин, тұңғыш реткі группа жарысында басталған кезден бастап-ақ аса жоғары дәрежеде ден қойып, жарыс алдында бапкер орналастырған тактиканы батылдықпен қолдандық. Алаңның шарт жағдайы да өте жақсы. Осындай ортада доп ойнау адамға қозғаушы күш сыйлайды деді.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы район деңгейіндегі формашылдықты оңап, негізгі сатының ауыртпалығын жеңілдету арнаулы қызмет механизмі кеңсесі, автономиялы райондық тәртіптексеру комитеті кеңсесімен бірге формашылдықты оңап, негізгі сатының ауыртпалығын жеңілдетудегі үш типтік мәселені хабарландырды. Нақты мазмұны төмендегідей. Бірінші. Ақсу аймағы Чаяр ауданының қатысты тараулары, тауардың сатылу сомасын жалған мәлімдеп,

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Қадірменді тыңдарман қауым. Бүгінгі бағдарламамызда Жұман Әбішұлының өлеңіне жазылған Кәдек Қырғызбайұлының Туған жер деген әнімен бастаймыз.

Бағдарламамыздың соңында Гүлзия Зәкенқызының орындауында Чәкен Оңалбайұлының өлеңіне жазылған Мәлік Чипанұлының «Менің елім» әнін тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Абдырай Молраянов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырай Молраянов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламада берілетін мазмұндарымыз: кәсіптік саламаттыққа қатысты жаңа белгілеме шықты, 23-ге жуық кәсіптік қауіп-қатер денсаулық тексеру көлеміне жаңадан қосылды, қандай адамдар жаңа қорғаудан игіліктенеді деген хабарымызды тыңдайсыздар. Одан соң, ыстық тамақты тоңазытқышқа салса төк өте көп сарып бола ма, не үшін жүзімді жегенде бұрығын түкіріп тастамау керек деген мазмұндарымыз беріледі. Бірге болыңыздар.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Кәсіптік саламаттыққа қатысты жаңа белгілеме шықты. 20-ге жуық кәсіптік қауіп-қатер денсаулық тексеру көлеміне жаңадан қосылды. Қандай адамдар жаңа қорғаудан игіліктенеді деген хабарды тыңдаңыздар. Таяуда жаңа нұсқадағы кәсіптік саламаттықты бақылау қорғау технологиялық өлшемі ресми атқарылды. Өлшемде бақылау қорғау көлемі, денсаулық тексеру түрі, қорытынды шығарып тұжырым жасау сияқты көп жақтың дәрежесі жаппай жоғарылатылып, еңбекшілердің кәсіптік саламаттығын қорғау торын онан ары бекемдеді.

Көне нұсқамен салыстырғанда жаңа нұсқадағы өлшемде ең назар аударатын бір түр денсаулық тексеру мәліметіндегі қайта тексеру қорытынды түрі алынып тасталды. Мұндағы мақсат кәсіпорындар мен денсаулық тексеру құрылымдарын шекті мерзімде қайта тексеруді орындауға мәжбүрлеу. Бұдан сырт жаңа нұсқадағы өлшемде тағы 20-ға жуық денсаулыққа зиян жеткізетін фактормен жұмыс түрі тыңнан қосылды. Ендеше қандай адамдар жаңа нұсқадағы өлшемнің жаңа қорғауына ие болады? Кәсіпорын мен қызметкерлер қандай істерге көңіл бөлу керек? Біз салыстыра келе мынаны байқадық. Көне нұсқадағы кәсіптік саламаттықты бақылау қорғау технологиялық өлшемінің денсаулық тексеру мәліметінде әдетте мынадай 5 түрлі қорытынды қамтылған. Бірінші, қазір қалыпсыздық байқалмау. Екінші, қайта тексеру. Дербес қорытынды түрі. Үшінші, күдікті кәсіптік ауру. Төртінші, кәсіпте шектелген сипат. Бесінші, басқа аурулар немесе қалыпсыздық. Жаңа нұсқадағы кәсіптік саламаттықты қорғау технологиялық өлшемінің денсаулық тексеру мәліметінде төрт түрлі қорытынды қамтылған. Бірінші, қазір қалыпсыздық байқалмау. Екінші, күдікті кәсіптік ауру. Үшінші, кәсіпте шектелген сипат. Төртінші, басқа аурулар немесе қалыпсыздық. Қорытынды түріндегі қайта тексеру алып тасталды. Мамандар былай деді. Күшінен қалдырғаны қорытынды түрі қайта тексеру барысы емес. Осылай болғанда барлық кәсіптік денсаулық тексеруге кепілдік етіп, ең соңында айқын болған тексеру нәтижесіне қол жеткізуге болады. Осы арқылы кейбір адам істетуші орындардың немесе денсаулық тексеру құрылымдарының жауапкершілікті арқалаудан қашқалақтау үшін қайта тексеруді күдікті кәсіптік аурудың немесе кәсіпке тыйым салынған сипат қорытындысының орнын бастыруынан сақтанып, еңбекшілердің саламатты құқық мүддесін анағұрлым ойдағыдай қорғауға болады. Мамандар мынаны білдірді. Қайта тексеру қорытындысын күшінен қалдыру арқылы кәсіпорындар мен денсаулық тексеру құрылымдарын шекті мерзімде қайта тексеруді орындауға мәжбүрлеуге болады. Бұл жаңа нұсқадағы технологиялық өлшемнің ең үлкен өзгерістерінің бірі. Бұдан сырт жаңа нұсқадағы технологиялық өлшемде таңдап тексеру түрі күшінен қалдырылып, толықтап тексеру түрі көбейтілді. Толықтап тексеру түрі дегеніміз тексерілушінің мәлім түрдегі немесе бірнеше түрлі нысаналы ауруға қатысты тексеру көрсеткішінде қалыпсыздық туылғанда. Сол қалыпсыздық сипатты анықтау үшін ішкерлей жүргізілетін тексеруді меңзейді. Мысалы, көкірек тексеру қара қағазында қалыпсыздық байқалғанда көкірек бөлімін CT аппаратымен тексеруді толықтаса болады. Толықтап тексеру қажет пе жоқ па, мұны бас тексеруші шипагер нақты жағдайға қарай тұжырым жасайды. Жаңа нұсқадағы технологиялық өлшемде кәсіптік саламаттықты бақылау қорғау объектісінің көлемі кеңейтіліп, тіпті де көп жаңаша кәсіптік денсаулыққа зиян жеткізетін факторлар мен ерекше жұмыс ортасы қамтылды. Толуол, боромды, пропан сияқты химиялық заттар, төмен температура, лазер нұры сияқты физикалық факторлар түгелдей кәсіптік саламаттықты тексеру көлеміне енгізілді. Мамандар мысалы келтіріп, жасау кәсібі жұмысшылардың білезігінде жоғары жиіліктегі, жоғары көтерімділіктегі қайталамалы еңбек барысында туылған кәсіптік білезік өзегі күрделі ауру белгісі де кәсіптік саламаттық тексеру түріне енгізілгендігін айтты. Кейбір тораптастар, қызметкерлер қайта тексеруден бас тартса, кәсіпорынның мұнымен шаруасы болмаса бола ма деп сұрады. Мұның жауабы болмайды. Адам істетуші орын кәсіптік саламаттықты бақылау қорғаудағы заңда белгіленген жауапкершілік тұлға. Уағында қайта тексерілмеген жұмысшы қызметкерлерге жазбаша қозау қатын көрсетіп, 3 айлық қызылсыздықтан асып кетуден туылатын денсаулық тексеру нәтижесінің күшінен қалу, заңдық зардабын айқын айту, әрі пікірлесу естелігін сақтап қою керек. Жұмысшы қызметкерлер сәйкеспей бас тартса, қол қойылған қайтарма құжатты сақтап қойып, кейінгі кәсіптік ауру даушары қауіп қатерінен сақтану керек.

Көптеген еңбекші әдеттегі денсаулық тексеру мен кәсіптік денсаулық тексерудің парқын оңай араластырып алады. Ал жаңа нұсқадағы технологиялық өлшем кәсіптік денсаулық тексерудің кәсіптік сипаты мен бағыттамалығын онан ары айқындады. Қатысты қызметкер былай деді: бұрын заң атқару барысында үнемі біртүрлі белгілемеге қайшы әрекетке жолығатынбыз. Кейбір шағын ұсақ кәсіпорындар әдеттегі саудалық денсаулық тексеруді заңда белгіленген кәсіптік денсаулық тексерудің орнына қояды. Тіпті денсаулық тексеру қаражатын жұмысшылардың өздеріне жүктейді. Жаңа белгілеме тиянақтанғаннан кейін біз аудан бойынша кәсіптік денсаулық сақтауды арнаулы тексеруді бір уақытта бастап, электр, фарфор, шағын шебер қаналарына, шағын типтегі зауат, кен, кәсіпорындарға қарата тор жайы формасында бірбірлеп тексеру жүргіземіз. Әдеттегі денсаулық тексеруді кәсіптік денсаулық тексерудің орнына қоюға болмайды. Денсаулық тексеру қаражатын кәсіпорын толық үстіне алады. Бұл екі қызыл сызықты әсте босаңсытуға болмайды. Мамандар мұнан ескертті: кәсіпке қатысты қайта тексеру түрлерінде жеке адамның қаражатты үстіне алуға қажетсіз. Еңбекші өзінің толық денсаулық тексеру мәліметіне ие болуға құқықты. Егер кәсіпорын қайта тексеруді орналастырудан бас тартса, немесе еңбекшіні кәсіпте тыйым салынатын жұмыс орнында жұмыс істеуге мәжбүрлесе, заң бойынша арызданып құқығын қорғаса болады. Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірі, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы алқаптарда, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігі Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы алқаптарда, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады, кей жерлерде қалың нөсер құяды. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысы, Шығыс Шинжаңның айрым жерлерінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде қысқа мезетті құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бұраталаның шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градус, Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Ертең күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санжа облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы өңірлердің таулы өңірлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысы, Шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5 балл шамасында жел еседі. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кейбір жерлерде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустан асқан ыстық болады. Бұраталаның шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының солтүстігі, Санжа облысының солтүстігі, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары, Тұрпан қаласының кей жерлерінде 45 Цельсий градустан асқан ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлттайды, 24-34 Цельсий градус ыстық болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Ыстық тамақты тоңазытқышқа салса, төгіп-төгіп сарып бола ма? Егер үйде асып қалған тамақ болса, сіз қай кезде тоңазытқышқа саласыз? Көптеген адамның бөлме температурасында суытып, онан соң тоңазытқышқа салатындығына сенеміз. Басқа асып қалған қуырым аштарда осымен ұқсас. Себебі ыстық ауа тоңазытқышты бүлдіреді. Ыстық қуырым ашты тоңазытқышқа тіке салса, төк сарып болады деп қарайды. Алайда азық-түлік қауіпсіздігі ілімінің назарында сіздің тамақты бұлай тұтынуыңыз үнемшілдікке жатпайды. Қайта ас үйге биохимиялық қаруларды емін-еркін жинағаныңызбен бірдей екен. Қарамаққа аппақ, таза, иіссіз, залалсыз бір шынасқан мифен жазда сізді тіпті бүкіл отбасыңыздағыларды шұғыл сипатты тамақтан уландырып, ішін өткізуі әбден мүмкін. Мифенді жазда қалыпты температурада 2 сағаттан артық қойса, балауыз споралы таяқша бактериясы қаулау бесі өрбейді. Бұл сізді әрі құстырып, әрі ішіңізді өткізуі мүмкін. Жонғы аурудан сақтану дізгінде орталығы 4 Цельсий градустан 60 Цельсий градусқа дейінгі аралық бактериялары тез өсіп өрбейтін қатерлі температура аралығы есептелетіндігін атап көрсетті. Мұнда 20 Цельсий градустан 45 Цельсий градусқа дейінгі аралық, әсіресе бөлме температурасы 30 Цельсий градус айналасында болғанда орта температураға үйлесетін бактериялардың мысалы жуан ішек таяқша бактериясы, сары түсті жүзім шарша бактериясы, қосымша қанды еріту сипатындағы доғаша бактерия сияқтылардың өсу өрбу қарқыны өте тез болып, кейбір бактериялар көңілдегідей шарт жағдайда шамамен 20 минутта бір ұрпаққа бөлінеді екен. Оның ішінде ең әккі адамның басын ең ауыртатыны балауыз споралы таяқша бактериясы. Көптеген мифен сонау күріш кезінде топырақтағы оны мен былғанған. Тамақ пысқанда ешқандай іс жоқ, жесе өте қауіпсіз. Бірақ төк көзін жылып тастап электр қазанның қалған жылуымен жылуын сақтасаңыз, немесе ыдысқа салып тамақ үстеліне қойсаңыз, күріш тамағының температурасы суығаннан кейін балауыз тәрізді спора таяқша бактериясының ыстыққа төзімді, бүршікті спорасы

қайта қалпына келуі әрі құтырына өсуі мүмкін. Балауыз бұралар таяқша бактериясы алғашқы мезгілде көп мөлшерде өсіп өрбігенде тағамның әдетте сапасы дәмі өзгермейді, немесе сасыған иісі шықпайды. Жай көзбен көріп және ауызбен татып парықтауға болмайды. Зерттеулерге қарағанда 35 Цельсий градустан төмен температурада тек 2 сағат уақытта балауыз споралы таяқша бактериясының бактерия шоғыры жарық жылдамдығымен өседі екен. Ал беделді құрылымдардың белгілемесі бойынша пысқан тағамдарды осы бөлме температурасында қою уақытын тағы бір сағатқа қысқарту керек екен. Қазіргі ауа райы бойынша болғанда біз тамақты суытып, онан соң тоңазытқышқа салуды тосқанша, балауыз споралы таяқша бактериялар әлдеқашан ішінде бүршіктеп, жапырақ бұтақшалары тарап үлгереді. Бұдан да сорақысы, мұндай бактерия ерекше орнықты ыстыққа төзімділігі төтенше күшті екен. Пайда болатын жүрегі айнту токсинін тағы бір рет қыздырса да өлмейді. Ысытып болған соң жесе оқсас адамның іші ауыр дәрежеде өтіп құсады. Тораптан іздеп көрсеңіз болғаны, уақиға туылғандығы жөніндегі хабарлардың іш жүзінде өте көп екенін байқайсыз. Сондықтан оның тағы бір қуырған тағам күрделі ауру белгісі деген аты шулы жаман аты бар. Іш жүзінде кеспе, болка, мома, шелпек, мифін сияқты жоғары крахмалды азықтарда да балауыз споралы таяқша бактериясы оңай пайда болатындықтан бөлме температурасында ұзақ уақыт қоймауды ұсыныс етеміз. Сондықтан көпшілікке мифәнді тоңазытқышқа салудан бұрынғы уақыт қанша қысқа болса сонша жақсы болады дегенді ұсыныс етеміз. Бөлме температурасында бір минут артық тұрса қауіп қатер бір үлес артады.

Сіз 60-та 70 Цельсий градустық ыстық тамақты тоңазытқышқа салып қойсаңыз, тоңазытқыш жөнінен айтқанда тек аз ғана жылу мөлшері ауыртпалығын артады. Нығыздауыш көбірек айналса болғаны оп-оңай жоғалтуға болады. Бұл сіздің тоңазытқыштың есігін ашып, суық сусын алғанда пайда болған қызмет мөлшерімен қарайлас келеді. Ең соңында есіңізде болсын, жеуден бұрын ысытып күйіне қараңыз. Жабысқақтық, қышқылдану немесе көгеру жағдайын байқасаңыз дереу тастаңыз.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Не үшін жүзімді жегенде ұрығын түкіріп тастамау керек? Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз. Жас жүзімді жегенде жүзім ұрығын шайнап жұту, бірден түкіріп тастамау. Қазір Синжанда жүзімнің алтын мезгілі, кішіміш, монақ жүзім, хоңти сияқты жүзімдер, жүзім бұтақтарында самсып тұр. Көптеген адам жүзім жегенде ұрығын қабығын алып тастауға әдеттенген. Бірақ Синжанның жүзімді жергілікті жеу әдісі ұрығын қабығымен қоса шайнау әдісі болмақ. Жүзім ұрығының құрамында антоциан мен алғашқы антоциан мол болады. Ол табиғи тотықтануға қарсы дәрі, шайнағанда ғана бөлініп шығады. Жүзім қабығында азықтық талшығы ішек жолының жиырылуына көмектесіп, күзде ауаның құрғақ болуынан пайда болатын іш қатуды бәсеңдетеді. Тісі жақсы адамдар толық шайнап жесе болады. Қоқым соқымы болуы өте қалыпты жағдай. Бүгін жүзім жегенде ұрығын түкіріп тастамай шайнап жұта салыңыз. Осы кішкентай ұрықтар да тұтас жүзімнің нағыз жауқары жасырынған.

Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында Тарбағатай аймағындағы таулы өңірлерде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Сарынжы облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы таулы өңірлердің

кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаның айрым жерлерінде 5 бал айналасында жел еседі. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыршығыстан 5-6 бал боран, айрым жерлерінде құмды боран соғады. Тұтас Шинжанның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бұратылау облысының шығысы Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласы, Байынғолин облысы Тұрпанқұмыл қалаларында 40 Цельсий градус, Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Ертең күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжанның батысында Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірі, Санжа облысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы өңірдің таулы өңірлерінің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжанның солтүстігі, оңтүстік Шинжанның батысы, шығыс Шинжанның шынара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыршығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тұтас Шинжанның жазық өңірлерінің көп санды жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бұратала облысының шығысы Тарбағатай аймағында, Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласының солтүстігі, Санжа облысының солтүстігінде, Байынғолин облысы Тұрпанқұмыл қалаларында 40 Цельсий градус ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Өзге уақыттарда район көлемінде күн негізінен ашық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн бұлтты, кейде ашық. 24-те 34 Цельсий градус ыстық болады.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синьчжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Аман тұрдыңыздар ма, радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның атамекен жаңалықтар айдарында Синьчжанның жедел жолдама жеткізушілерге қолайлық жеткізу орны құрылысын жеделдетілгендігін таныстырамыз. Арындаған Синьчжан айдарында районымыздың AI білім меншігі құқығын іздеу зерделі құралы желіге шыққандығын әңгімелейміз. Жарқын есімдер айдарында Синьчжандық Қошақан ағай Абдулла Әмірулланы таныстыратын боламыз. Толқынымызбен бірге болыңыздар.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: Хабарларымызды тыңдаңыздар. Таяуда бір ретке тынық мұхитте енді өткен жастық көктемнің сынасуы Үрімжі қалалық 23-ші орта мектептің жаңа мектеп районы жасыл алаңында өтті. Джунгоның Синьцзян мен Американың Калифорния штатындағы жастар мен өрендер футбол командасы бір ретке тамаша достық жарыс өткізді. Екі тараптың тамаша сәйкесуде қиян-кескі қорғануда көзге түсті. Ең соңында Үрімжі қаласының командасы бірге қарсы екі ұпаймен жеңіп алды. Топ алаңының шетінде 600-ден астам көрермен екі командаға айғайлап тең берді. Жарыс алаңында топ алып жүріп, қамал бұзып ұтымды орынды иелеп, топты тартып алып, дереу қайтып қорғанып, екі жақ өзара шабуыл жасады. Алаңның шетіне шығып, демалғанда допшылар өзара тактика ауыстырып, жарыс алаңындағы әсермен бөлісіп, жүгірумен шаттығын ішінде өзара аралықты жақындатты.

Жарыстан кейін екі жақ команда мүшелері қол алысып, құрмет білдіріп, бірге суретке түсіп естел қалдырды. Бұл жеңу мен жеңілудің белдесуі емес, тек жүздерінен ескен күлкі мен шынайы пікірі ауыстыру болды. Мен жүннен бұл ретке өте жақсы бастан кешіру болды, деді Америка командасындағы Исраил Антонина Ечарверия жарыстан кейін ерекше тебіреніп. Америка командасының бапкері Пабло Салача қатты әсерлене, Синьцзян допшылардың жалпылық деңгейі мені қайран қалдырды. Бұл жарыс менің осы жолғы сапарымдағы ең естен кетпес бөліктердің бірі болды, деді. Америка Джунгау Ясия мұралар қор қоғамының төрағасы Джеп Гриннің үрімжеге үшінші рет келуі. Бұл жолы Джунгоның Синьцзянда өткізілген жастар мен өрендердің футбол достық жарысына қатынасқанына шын жүректен қуанышты екенін айта келіп, бұдан кейін осындай қимылдарды көбірек өткізіп, жастар мен өрендерді Джунго Америка достығының кішкентай елшісіне айналдырып, халық тілегінің тоғысына анағұрлым көп жастық күш қосуды үміт етемін, деді.

Осы ретке қимылды Чүнгі халықаралық сауданы жебеу комитеті, Шинжан ұйғыр автономиялы районық комитеті, автономиялы районық дене тәрбие мекемесі мен Америка Чүнгі авиация мұралары қор қоғамымен бірлесіп өткізді. Шинжан сауданы жебеу қоғамының орынбасары бастығы Лиутың бейіл Америка жақтың жастары мен өрендер футбол командасының бәкілдері үйірмесін Шинжанға ерекше ұсыныс етудегі мақсатымыз. Чүнгінің Шинжаңы мен Америка Калифорния штатының халық арасындағы Парыс келісінің жаңа көпірін салу екенін айта келіп. Балалар достық жарысы арқылы ауысты үш жасап, өзара ықпалдасып, өзара үйреніп, өзара үлгі алып, өзаралықты жақындатты. Сонымен бірге Америка жастары мен нөрендері де шынайы стролы ашық Шинжаңды өз көздерімен көрді деді.

Жуықта үрімжі үлкен базарының жәйелер көшесінде сарғылт кездемі киім киген асқақ жігерлі Либай бір кішкентай балақайдың алдына денесін бүгіп жүрелеп отырды. Оның сөз аяқталысымен балғын бала даусы сыңғырлап өлеңді жалғай жөнелді. Қаумалаған саяхатшылар мәнін түсінгеннен кейін езу тартып артынан қол телефондарын көтеріп осы тамаша кездейсоқ кездесуді естелікке алды. Осы Либай Шинжан көркемөнер театры театр үйірмесінің күллі мәдениеті желдесі музыкалы, өлең суретті театры қолына қанжар алып күллінді аралау Либай тарауындағы Либайдың ролын сомдаушы Әзімет Ахметжан болатын. Сол күні Шинжан көркемөнер театрының театр үйірмесі батыста Либаймен кездесіп атындағы үлкен базарда кітап оқумен кеңістік селбестігін ұштастыра отырып театрдағы өлең пірін театрханадан шығып үлкен базардың жәйелер көшесіне барып, арлы бел өткен саяхатшыларды қолма-қол өлең құрауға шақыруға ұсыныс етті. Тонақ дауыстап оқылған өлеңмен бірге Әзімет адамдар шоғырына кіріп саяхатшыларды қайымдасуға шақырды. Куаншандағы ай өлеңіндегі байтақ дала, Қызылыңырдегі сағыныш өлеңіндегі ауыл сағынышы, шарап ішкізу өлеңіндегі мәрттік, Лушан сарқырамасына көз жүгіру өлеңіндегі әлеуметтік, Пәйди қамалынан ерте аттану өлеңіндегі тыныс

Шинжан көркемөнер театры, театр үйірмесінің төл театр, музыка, өлең сурет туындысы қолына қанжар алып күнлінді аралау Либәй тарауы, музыка, өлең сурет сынды шеуі тоғысқан, күрделі көркемөнер формасы арқылы Либәйдің күнлінді сағынған рухани талпынысын негізгі желетіп, түс арқылы өлең пірінің ішкі жан дүниесінің толысу жолын баяндайды. Бұл театры биыл 4-ші айда 4-ші кезекте Шинжан мәдениет көркемөнер мерекесінде қойылып, 6-шы айда 9-шы кезекте Чүнгу Азия Еуропа көрмесінің Чүнгу шетел мәдениет көрмесі апталығында бой көрсетіп, өзінің өзгеше көркемөнер формасымен терең мәдениет астары арқылы әр саланың жақсы бағасына ие болды.

Бүгін және ертеңгі ауа райы шолып өтейік. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігінде, Қызылсу облысы Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Баянгүлін облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі, оңтүстік Шинжияның батысы, шығыс Шинжияның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыр шығыстан 5 балл шамасында жел соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тұтас Шинжияның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бұраталаның шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласы, Баянгүлін облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерінде 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Ертең күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Бұрымжы қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағында, Қызылсу облысы, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Баянгүлін облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлердің таулы өңірлерінің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Баянгүлін облысының оңтүстігіндегі таулы өңірде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі, оңтүстік Шинжияның батысында, шығыс Шинжияның кей жерлерінде батыс ертіс терістіктен 5 балл айналасында жел еседі. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыр шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тұтас Шинжияның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бұраталаның шығысында Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығыз қаласының солтүстігі, Санжа облысының солтүстігінде, Баянгүлін облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Өзге уақыттарда район көлемінде күн ашық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 24-те 34 Цельсий градус ыстық болады. Шұбалдай жел бар.

Атамекен жаңалықтар айдарындағы мазмұндарды жеткізейік. Шинжаңның жедел жолдама жеткізушілерге қолайлығы жеткізу орны құрылысын жеделдеткендігін әңгімелейміз. Таяуда Қотан қаласындағы жедел жолдама жеткізуші Юсупжан Құдыйымберді Еңбен жолындағы мейір жеткізу аялдамасына кіріп, партияға кіру өтінішін салмақтылықпен тапсырды. Синьцзянның жедел жолдама жеткізушілерге қолайлық жеткізу орны құрылысын ілгерілетудің арқасында Хотан аймағының мейір жеткізу аялдамасы жалаң қызмет өтеу қамдау пунктінен ұйымдастырып қабылдау текшесіне дәрежесі жоғарылады.

әрбір жедел жолдама жеткізушіге қол жеткізуге болатын мейірді сезіндіру үшін бүкіл Синьцзян жедел жолдама жеткізушілерге қолайлық жеткізу орны құрылысын ілгерілету жөнінде ізденіс жасауда. Қазірге дейін Синьцзян 36 қолайлық жеткізу орны құрылысы нысанын тұрғызып, түрлі мейірі жеткізу қызмет етеу шебінен 2000-нан астамын құрғандықтан, қала ауыл әлеуметтік аумақ, зат айналымы, бақша аумағы, шекара өткелі көрініс өңірлерін қамтыған 15 минуттық мейір жеткізу қызмет өтеу шеңбері алғашқы қадамда қалыптасты.

іле қазақ автономиялы облысының қолайлық жеткізу орны құрылысының көптеген үлгісі Шинжаң бойынша жалпыластырылды. Құлжа қаласында құрылыс ауданы 600 шаршы метр келетін 18 үй қуат бөлмесі бар фуылың зат айналымы бақшасы жедел жеткізу кәсібі партия мүшелері мен бұқараға қызмет өте орталығы жедел жолдама жеткізушілердің демалатын су ішетін жері болудан сырт олардың үйреніп кеңесетін шебі болды. Құлжа қалалық жедел жеткізу кәсібі парткомы осы орталыққа сүйеніп шағын партия сабағын ұдайландырып ашып жедел жолдама жеткізушілер кеңесін өткізіп жедел жолдама жеткізушілердің электрлі мотоциклін тоқтатып қою жедел жолдамаларды қою сияқты мәселе талабын шешіп жылжымалы партия мүшелерінің тізімделіп үйренуіне қолайлық жасады. Қазір үш жедел жолдама жеткізуші партияға кіру өтінішін тапсырды.

Бұрын көне шағын аумақтағы ғимараттардың белгісі ретсіз болып, бір ретке жеткізу үшін қайта-қайта айналып жүретінбіз. Қазір екілікті жаймаласақ болғаны шағын аумақтың электронды жол көрсеткіш картасын көруге болады. Ғимаратты тауып жеткізу өнімділігін едәуір жоғарылады, деді Үрімжі қаласы Мидың Раяны Шүнфің жедел тасымал серіктестігінің жедел жолдама жеткізушісі Лейри Қуана.

көне шағын аумақтың мекен жайын іздеу қиын болу мәселесіне меңзес үрімжі қалалық пошта басқару мекемесі мәлі басқармасы мен үйімілік серіктестігімен бірлесіп шағын аумақтарды бір-бірлеп тексеріп үйімілік серіктестігінің санды мәлімет түйістіргішін ашуын сәйкестіріп технологиялық күштерді енгізіп электронды жол бастау картасын ашты. Қазір мидың райондағы 24 шағын аумақта жедел жолдама жеткізушілер екілікті жаймаласа болғаны шағын аумақтың дәл-мәдәл жалпы көрініс картасы мен үстінде жол нұсқауға ие болып бір кнопка мен ғимаратты тауып тез жетуді жүзеге асыра алады. Үрімжі экономика технология ашу районы, яғни Тутұңқы районы, бір шағын аумаққа бір шар атқарып жедел жолдама жеткізушілер арнаулы пайдаланатын электромотоцикл тоқтату орнын жобалады. Тяньшан районындағы кейбір шағын аумақтар жедел жолдама жеткізушілерге жақын аралыққа баруға қолайлы қатынас құралдарын дайындап, электрлі мотоцикл тоқтату мен жеткізу қайшылығын ту бастан шешті.

Қолайлық жеткізу орны құрылысы, жедел жолдама жеткізушілерді қаладағы жүгірушілерден басқару серіктесіне айналдырып, әлеуметтік аумақты басқарудың шалымпазына сақ құлағын айналдырды. Алтай қаласының тұңғыш топтағы негізгі сатыны басқару серіктесушісі ретінде Ли Шаофың жедел жолдама жеткізгенде төңіректегі жағдайға ерекше назар аударып, жолға кедергі болу ғимарат коридорына зат үйіп қою, белгілемеге қайшы зәрияттау сияқтыларға жолыққанда дер кезінде жоғарыға мәлімдейді. Жедел жолдама жеткізумен бірге әлеуметтік аумақты басқаруға да күш шығарып, қоғамның құптауына ие болу ерекше мағыналы сезіледі, дейді ол мақтанышпен.

Шинжаң пошта басқару мекемесі тағы ауыл қалашықтардың жаңадан құрылған шағын аумақтардың қызмет өтеуіндегі қалтарыс өңірлерін толықтауға жетекшілік етіп, мейір жеткізу аялдамаларының ұзақ өнімді айналым, қорғау қаражатын қамтамасыз етуді кемелдендіріп, психологиялық жөн сілтеу, өнерге баулу сияқты ұзартылған қызмет өтеуді кеңейтіп, қолайлық жеткізу орнының құрылудан ойдағыдай пайдалануға қарай дәрежесін жоғарылатуын ілгерілетіп, таңғалақты мейір жеткізу қызмет өтеу арқылы жаңа кәсіп күйінің даму күшін ұйыстырады.

арындаған Шинжаң айдарын тыңдаңыздар. Районымыздың AI білім мен құқығын іздеу зерделі құралы желіге шыққандығын әңгімелейік. Таяуда автономиялы районық базар бақылау басқару мекемесі, яғни білім мен құқығы мекемесі бас болып құрған AI білім мен құқығын іздеу зерделі құралы желіде айналымға түсіп, бүкіл районымыздағы кәсіпорын, жоғары мектеп, ғылыми зерттеу құрылымдары сияқты жаңалық ашу тұлғаларына пайдалануға тегін ашық ұсталды. Бұл білім мен құқығы әлеуметтік қызмет өтеуінің зерделенуге дәлме-дәл жалпыға тиімді болуға қарай бұрылыс жасауын ілгерілетеді.

мемлекеттік білім меншік құқығы мекемесінің жасанды зерде мен басқа саланы бірлестіру білім меншік құқығына әлеуметтік қызмет өтеу қолданылмалы көрінісі құрылысын тиянақтандырған Синьцзяң әмәлияты ретінде осы зерделі құрал текшесі ғылым технологияда жаңалық ашып үлкен моделін ішкерлей тоғыстырып дүние жүзіндегі 200 миллионнан астам патент санды мәліметін жинақтаған. Бұл 170 неше мемлекетпен районға саяды. Жаңалық ашу тұлғаларына технологиялық зерттеу ашу, патентті орналастыру, жетістіктерді кәдеге жарату сияқты тұтас тізбек бір тұлғалар

автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі білім меншік құқығы әлеуметтік қызмет өтеу басқармасының бастығы Ван Синьчжун былай деп таныстырды. AI білім меншік құқығын іздеу Синьчжанның ерекше абзалдылыққа ие кәсіп саласының даму қажетін тиянақ етіп, патентті категорияға жарату, қамдау мен қажетсінуді ұштастыру арнасын ашу үшін зерттеп жасалған зерделі құрал. Ол технологиялық мәселелер жөнінде ауыс түйіс жасау, шабыт беру, технологияны жіктеп іздеу, жасампаздық сөз мағынасын іздеу және қамдау мен қажетсінуді зерделі сәйкестіру бір тұлғаланған зерделі қызмет өтеу жүйесін орнатты.

текше табиғи тілдің қолайлы қарым-қатынасын қолдап, жаңалық ашу қажетіне сай технологиялық жүйені бұзып, қатысты патент құжаттарын реттеп, көруге болатын технологиялық талдау жасау картасын автоматты қалыптастырады. Әрі жасампаздық нәзіресімен ұштастырып, зерттеу ашу ой желісін кеңейтеді. Кәсіпорындар патентті іздеу, ұқыққа қол сұғу қауіп-қатеріне алдын ала тұжырым жасау және жаңалық ашу жобасына тұжырым жасауды тез арада өрістетіп, ұқсастандырылған зерттеу ашудан өнімді сақтанып, жаңалық ашу уақыты мен қаржының өзіндік құнын үнемдейді. Зерделі сәйкестіру механизміне сүйенген AI білім мен құқығын іздеу тағы жетістіктерді кәдеге жаратудағы бөгеттерді іркіліссіздендіріп, жоғары мектептердің бостырған ғылыми зерттеу патенті мен жергілікті орындағы кәсіпорындардың технологиялық қажетін дәлме-дәл саралау арқылы патент рұқсаты өткірмелеу, кәсіп салаландырып, тиянақтандыру арнасын іркіліссіздендіреді.

жарты жылға жуық сынақ ретінде айналымға салу арқылы қазір текшенің қызмет өтеуі бүкіл районымыздағы 8500-ден астам шаруашылық тұлғасын қамтыды. Мұнай химия өнеркәсібі, жаңа материал, ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеу, жабдық жасау сияқты түйінді кәсіптерді қамтып, өндіруді, оқытуды, зерттеуді, қамдауды және қажетсінуді 680-ден астам сәйкестірді.

Орта, шағын, ұсақ кәсіпорындардың негізгі сатыдағы жаңалық ашу тұлғаларының кәсіптік білім мен құқығына талдау жасау, қызмет ету өзіндік құны біршама жоғары болу сынды қиын мәселеге меңзес. AI білім мен құқығын іздеу жұмыс тәртібін қарапайымдастырып, үйден шықпай-ақ патент сұрастыру, технологиялық тұжырым жасау нысанасын жүзеге асырды. Текше, энергия, химия, өнеркәсібі, ерекше, ауыл шаруашылығы сияқты түйінді кәсіптерге бағыттап, жаңалық ашу байлығын бағыттамалы жеткізіп, сапалы білім мен құқығына қызмет өтеудің негізгі сатыға түсуін жеделдетті.

Ваңшин жүн бұлай деді. Мекемеміз текшенің иқуатын үздіксіз сапарландырып, бір текше мен үш терминалды бірлестіру қызмет өтеу шебі құлысын ілгелетіп, әкімшілік қызмет өтеу терминалын, жаңалық ашу негізгі терминалын, қоғамдық әлеуметтік терминал кәсіп тізбегін ашып, жасанды зерде мен білімен жүгі құғына қызмет өтеудің тоғыса қолданылуын үздіксіз тереңдетіп, цифрланған қызмет өтеу үлгісін үздіксіз кемелдендіріп, бүкіл районымыздың жаңалық ашу арқылы дамуына дем береді.

0: жарқын есімдер.
1: Шинжаңды Қошақан ағай Абдулла Әмірулланы таныстырамыз. Шинжаң халықаралық үлкен базар жайлаулар көшесіндегі жаңлайшының бірінші қабатында адамдар жиын тіресті. Әбдулла Әмірулла еңкейіп кішкентай доппап ішінде сәндік бұйымды қуыршақ Қошақанға еппен кигізіп, ертіп пайдаланатын желіммен жапсырып тегістеп туралады. Мұқият қарап шыққаннан кейін ол қуыршақты саяхатшының қолына ұстатты. «Мынау сізге тәуелді дәулет Қошақаны, Шинжаңға үнемі келіп тұруларыңызды қарсы аламыз» дейді ол.

Саяхатшылар қуыршақтарын алып қуана Әбдулламен естелік суретке түсті. Әдемі жасалған мәдениет жасампаздығы қошақандары қорапқа салынып, бүкіл еліміздің жер-жерінен келген саяхатшылармен бірге Шинжан халықаралық үлкен базарынан шығып, шартарапқа аттанып бара жатты. Шинжан қошақанының биыл жазда өтімді мәдениет жасампаздығы өніміне айналуына ілесе, Әбдулланы да көпшілік жақын тартып, Шинжанды қошақан ағай деп атады. Әбдулла осының алдында әке шешесімен бірге үрімжі Алтынбұлақ сауда базарында бір дүкен ашып, Шинжанның кездемелері мен түрлі шағын естелік бұйымдарын сататын. Базарда Шинжан қошақаны қуыршағы ертеден ақ болғанымен, ол өзінің эстетикасына сүйеніп, қозыға өзгеше әшекей бұйымдарын сәйкестіріп, көптеген жас саяхатшының қызығу қарсы алуына бөленді.

кейбір саяхатшылар оның әшекейлеген Шинжан қошақанын суретке түсіріп интернетте таратты. Әдемі әшекей бұйымдары тораптастармен саяхатшылардың назарын тез аударды. Шинжан қошақаны бірден атағы аспандады. Өз әшекейлеген қошақанды осыншама көп адамның ұнатып, мұндай мойындау Әбдулланы ерекше жігерлендірді. Қыз өлеудің үздіксіз жоғалауына байланысты жаймап орнының алдында әр күні ұзақ қатарға тұратындар көбейді. Ұзақ уақыт шамадан тыс қызмет істеп демалыс уақыты барған сайын азайып қатты қалжырады. Алайда әр жолы саяхатшылардың қошақанды қолына алғандағы шынайы қуанышын көріп, алыстағы қонақтардың қызығын тасын сезінгенде, Әбдулла өзіне қалайда тіпті де құлшынып, жақсы туындылар арқылы саяхатшылардың қызығу қарсалуына қарымжы қайтарамын дейді. Ықыласы ауған саяхатшыларға кезіккенде ол да арықтылықпен қуыршақтың басындағы әшекей бұйымдары Шинжанның дәстүрлі доппасынан келгендігін таныстырады.

Алтынбұлақ сауда базарындағы бұрынғы орны тар болғандықтан толассыз келген алармандар ағынын көтере алмады. Қабылдау шарт жағдайын жақсартып, саяхатшыларға тіпті де жақсы сезіну ортасын әзірлеу үшін Абдулла Чайма орнын Шинжан халықаралық үлкен базары Жаяулар көшесіндегі Чаңлайшыңның бірінші қабатына көшірді. Орын шарт жағдайы жақсарған соң ол да анағұрлым көп кеңістікке ие болып, саяхатшылармен пікір ауыстыруға мүмкіндік әзірленді.

Синьцзянға келген көптеген саяхатшы оны арнайы іздеп келіп, кетерінде Синьцзян қошақанын алып, оны осы жолғы сапардың естелік етуді үміт етті. Тағы біреулер Синьцзян қошақанын алғаннан кейін оны көтеріп, Синьцзянның жер-жерін аралап саяхаттады. Тағы кейбір саяхатшылар көбірек сатып алып, Синьцзянға келе алмаған туыс-туған дос-жарандарын ала кетті. Синьцзян қошақаны көптеген адамның Синьцзян сапарына ерекше түс қосты.

Саяхатчылардың Шинжан қошақанын бүкіл еліміздің жер-жеріне әкеткендігін көрген Абдулла іштей табыс сезіміне бөленді. Ол, Шинжан қошақанының әлдеқашан қарапайым мәдениет жасампаздық өнімі болмай, Шинжанды сыртқы әйгілеу дәнекеріне айналғандығын біртіндеп танып жетті.

таяуда 1-ші қалалық мәдениет, радио, телевизия және саяхат мекемесі, яғни қалалық мәдени мұра мекемесі Әбдуллаға ұсыныс ету куәлігін жіберіп, оны 1-ші мәдениет саяхатын үгіттеу елшісі болуға ресми ұсыныс етті. Ұсыныс ету куәлігін алған сәтте оның көңіл күйінде өзгеріс туылды. Бұрын саудадан келген табыс сезімі көбірек болса, осы сәттен бастап айқын жауапкершілік иығына жүктелгендей болды. Әбдулла ендігі әрі қызмет текшесінде тек қуыршақ жасап қана отырмайды. 9-шы кезекті Чунго, Азия, Еуропа көрмесінде ол Шинжан қошақанын алып бой көрсетіп, көрмеге қатынасуға шартараптан келген қонақтарға Шинжанды таныстырды. Бос уақыттарында ол қол телефонмен қысқа бейне жазба түсіріп, қаланың жанында да жалынды күнделікті тұрмысын жұртпен бөлісті. Қай жерге барса да ол ауылының әңгімесін нарықтылықпен баяндауға пейіл болды.

дүкен ашу, мәдениет жасампаздығы өнімін жасау, тиянақты тіршілік ету ісі. Ауылын таныстыру салмақты борыш. Әбдолла екеуін тоғыстыруға құлшынды. Мен Шинжанда туып, Шинжанда ер жеттім. Қолөнерге сүйеніп, анағұрлым көп адамның Шинжанды түсінуіне мүмкіндік жасау бақытты істейді ол.

Таңғаза дауыстар көшеде жаңғырып тұр. Қызмет текшесінің алдында Абдулла жаңа қошақан қуыршағын алып, қысқыш пен кішкентай доппаны кигізіп, қолындағы жұмысын жалғастырды. Анағұрлым көп саяхатшы оның құлшынысымен есейіп ер жетуіне куә болды.

Алда мен мәдениет жасампаздығының үлгісін үздіксіз кемелдендіріп, жергілікті орынның анағұрлым көп халықтық салт-сана элементтерін ашып, мәдениет саяхат үгітінің жақсы елшісі болып, Синжаңның хикаясын анағұрлым көп адамның тыңдауына табандылықпен жеткізгім келеді, деді Абдулла.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Ни ауданының 800 мұлдық құмды тізгіндеу сынағатсызы құм теңізінен кіріс кіргізуді жүзеге асырды. Чапчар ауданындағы 90 жылдардың түлегі болған азамат Жауқу бейзаттық мәдени мұра садақты жазғы демалыста зерттеу үйренудің адамды қызықтыратын жабдық етіп жасады. Кептіру экономикасы 90 аудандағы бұқараның жұмыстанып кірісін арттыруына дем берді деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжан радиотелевизия станциясының жаңа ақпарат құралы SaluShutin клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын.

ақша таба алмаудан қатты алаңдайды. Бұл екі істі біз зерттеп әбден қанық білдік. Кәсіпорын өндіріс қуатын орнықтыруға қажеті түскенде, біз кең көлемде сынақ ретінде егеміз. Онан соң өнімді өлшеу санды мәлімет арқылы кәсіпорындардың көңілін орнықтырамыз. Дихандардың уайымын азайтып, көп пайда табуына мүмкіндік жасау үшін, біз жақсы баптап басқарылатын, оңай қатарға қосылатын дақылдарды таңдап, көпшіліктің шоғырлығының алдын алып, дәрі материалдары сатылмаудан сақтандық. Биыл және келер жылы біз барлық сынақ ретінде егілген дақылдардың нақты орында өлшенген өнім мөлшерін түгелдей санаққа алып, нақты санды мәліметті дәйек етеміз.

кәсіпорындар мен шаруа отбасыларын құмды тізгіндеуге атсалысуға шабыттандыру үшін авторымен РН саясат шығарып, шаруа отбасылары құмды жерді көтермек алуда ең ұзақ болғанда 70 жылдық жерден пайдалану құқығына ие болатындығын айқындап, қоғамдық күштердің құмды тізгіндеуге атсалысуын тасын қозғады. Джалей былай деді: саясат шығарылғаннан кейін көптеген кәсіпорын мен шаруа отбасы ырықтылық пен шөлдалаға тамыр тартты. Қазір Ни ауданында оннеше кәсіпорын 300 мың мудан астам құмды жерді жөнге салды. 700-ден астам шаруа отбасы 50 мың мудан астам құмды жерді көтермек алып, сексеуіл жыңғылдың түбіне етті сұңғыла егіп, жақын маңда құмды тізгіндеуге сүйеніп ақша тапты. Құмайтын аудан сақтану құмды тізгіндеу сынақ пункті сынақ ретінде егіп табысқа жеткен Қызылмия мен Шырғанақ екі кәсіпорын дірге теуіп қаржыға суға баурап, кәсіпорын етті. Тиалей былай деді: биыл біз үш Қызылмия сортын көбейтіп, жусай, сарымсақ сияқты суыққа төзімді дақылдарды сынақ ретінде ектік. Сондай ақ алдыңғы бір жылда сұрыптап шыққан таңдаулы сорттарды жалпыластырдық. Биыл аудан бойынша 30 мың му жерге шырғанақ, 14 мың му жерге Қызылмия егу жоспарланды. Қаламша өсіру базасына жаңадан тораңғы, тасың, жүзген қаламшасы жаңадан жиілетіп егіліп, тораңғы, жиде, сексеуіл сәйкестіріліп, ықтасын орман белдеуі қабаттаса қалыптасып, құмды шөлдің алға ілгерілеуін тосты. Сары құмнан барлық алап жасыл түске бөленгенге дейін 800 мұрлық сынақ атысында алдымен атқарылып, алдымен сынақ етіліп, бір жағынан құмды боранның шабуылына төтеп беріліп, енді бір жағынан құм кәсіп саласын дамыту жөнінде ізденіс жасалып, ең құмайт жер біртіндеп шаруалардың кірісін арттыратын ырысты алқапқа айналып, экологияны қалпына келтіру мен ауыл қыстақты гүлдендіру осы арада тоғысып, қатар көзге түсті.

0: Синжан радио телевизия станциясының сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу шытын сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, сұлу шытын сізге дем береді. 17:30-да сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Чапчалсы бе автономиялы аудандағы бейзаттық мәдени мұраны жалғастырушы 90-шы жылдардың түлегі болған азамат Жауқу бейзаттық мәдени мұра болған садақты жазғы демалыстағы зерттеу үйренудің адамды қызықтыратын жабдық етіп жасаған әңгімесін баяндаймыз. Чапчал ауданы ежелден Джунго садақ ауылы деген тамаша атқа ие. Садақ жасау өнері, Сібей ұлтының садақ жасау өнері 2008 жылы 2-ші топтағы мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдениет мұралары тізімдігіне енгізілген. Сібей көне қаласының Сібей ұлтының садақ жасау өнерін үйрету орнында 90-шы жылдардың түлегі болған азамат Жауқу өзінің тәсілі арқылы осы байырғы бейзаттық мәдени мұра өнерін қорғады. Жауқу ағашы отбасында дүниеге келген. Атасы мен әкесі жергілікті орындағы алыс жақынға әйгілі он саусағынан өнер тамған шеберлер еді. Жауқу өзінің бала кезіндегі тұңғыш садағын үйдегі үлкендер жасап берген. Ол басқа кішкентай достарынан да пайдалануға ыңғайлы болып, содан садақпен ерте айырылмас байланыс орнатқанын айтты.

2019 жылы сыртта киім кешек жобалауды үйренген ол ауылына қайтып, бала кезіндегі әуесін қызу сүйетін кәсіпке айналдырды. Сібе ұлтының дәстүрлі садағына тоқталған жауқу оны бес саусағындай білетін болып шықты. Ол былай деді. Сібе ұлтының дәстүрлі садағының қарамаққа сыртқы көрінісі қарапайым болып көрінгенімен, ішкі жағында күрделі зерттеп жасау тәртібі жасырынған. Нағыз бір садақты жасау төтенше мән беруді қажет етеді. Материалын таңдау, қиып кесіп жонып пішіндеу, мұқият өңдеу, жабыстырып пішінін шығару, доғалылығын бекемдеу, тарту үшін тексеру сияқтыларға дейін арнаулы жабдықтан пайдаланып, оны неше түрлі табиғи материалдан пайдаланып, ресми қолмен нақыштап, неше ондаған ұсақ жұмыс тәртібін орындап, қыруар күшпен ұзақ жұмыс уақытын сарп еткенде барып жасауға болады. Әсіресе сиырдың мүйізі мен ағашты майдалағанда қалыңдығы біркелкі болу керек. Үйтпегенде садақ деген кезде күш біркелкі түспесе керектен шығады.

Мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік түрі садақ жасау өнерінің, Сібей ұлтының садақ жасау өнерінің аудан дәрежелі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік жалғастырушысы Чауху. Бейзаттық мұраны жалғастыруда тек аз санды жалғастырушыларға ғана сүйенуге болмайтындығын, тіпті де көп адамды бейзаттық мәдени мұраны тануға, бейзаттық мәдени мұраны ұнатуға баурау керектігін әбден біледі. Сібе көне қаласы сында текшеге сүйенген ол, Сібе ұлтының садақ жасау өнерін үйрету орнын ұдайланған бейзаттық мәдени мұра сабаққанасына айналдырды.

әр жылғы жаздық демалыс жау қудың ең қарбалас кезі саналады. Зерттеу үйренуге келген жастар мен өрендер үйірмесінің аяғы үзілмейді. Аз болғанда 5-те 6 адам, көп болғанда 40-та 50 адамға жетеді. Балаларға ол садақтың астарындағы тарихи мәдениетті егжей-тегжейлі түсіндіріп, оларды өз қолымен садақ жасауға бастайды. Кейін уақыт жар берсе, ол тағы бір шағын жарыс ұйымдастырып, жеңгендеріне шағын сыйлық бермекші.

Жауку әр жолу жартылай өңделген бұйымды алдын ала дайындап, оларға садақты құрастыруды үйретіп, оларға нақты жасау барысында садақтың жасалу қағидасын ұғындырам деді. Құрастыру әредігінде ол балаларға жоңғаның садақ ату мәдениетін баяндайды. Ол, садақ ату тек жалаң аң аулауға емес. Ерте заманда әдеби ба, музыкалы би бір тұлғаланған, әмбебап жол жосын қимылы саналған. Ертедегі адамдар осы кемелді жүйені садақ ату салты деп атаған деді. Бір садақты өз қолымен құрастырумен бірге садақ ату алаңына барып садақ атуды сезінуге болады. Бұл зерттеп үйренетін балалар жүнін алғанда баурау қуаты ерекше болды. Жауқу, қазір тұтас Сібе көне қаласында менің садақ жасау, бастан кешіру түрімнің жақсы бағалу мөлшері ең жоғары. Кейде қарбаластықтан тамақ ішуге де қолым тимейді. Бірақ мен өте көңілдімін. Болашақта осы өнерді жалғастыратын адам осы бір топ баланың арасынан шықпасына кім кепіл дейді.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Шығыз қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, жоғарыдағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаң қатарлы орындарының ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 сыпал айналасында мезеттік жел соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 сыпал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде қысқа уақытта ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындардың ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8 айдың 14-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, жоғарыда аталған өңірлердің таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе

жаңбыр. Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының оңтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Синжаңның солтүстігі, оңтүстік Синжаңның батысы, шығыс Синжаң қатарлы орындарының ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бар айналасында мезеттік жел соғады. Оңтүстік Синжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бар айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Синжаңның жазғы өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының солтүстігі, Санжы облысының солтүстігі, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40 селси градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45 селси градустан асады. Тұтас Синжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8 айдың 15 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының таулы өңірлері, Шығыз қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле аңғарының шығысындағы оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірі, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаң қатарлы орындарының ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 7 бал айналасында жел соғады. Желеттеріндегі боран күші 9-да 10 балға, мезеттік боран 11 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады, мезеттік жел 7 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақыттық ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Солтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлері, сондай ақ Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы қатарлы өңірлердің ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Санжы облысының солтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-50 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Қазір оңтүстік Америка ақ қосақты су шаяна шоғырлы базарға шығарылған қауырт мезгіл. Районымыздың көп жеріндегі бағымшылар ашық ауа райында көлшік ашып, балық аулауды мықты игерді.

Манас ауданы Бауджадыян қалашығы Хунчен ерекше су өнімдері бағымшылық алаңында торсиған, ыршып шоршыған су шаяндары ауланып жағаға шығарылысымен дереу сұрыпталып, қорапталып, жергілікті тұрғынға және төңіректегі базарға жөнелтілді. Бағымшылық алаңының жауаптысы Лиан Мин былай деп таныстырды. Бағымшылық алаңымыз биыл 200 мыңнан астам су шаянын бақты. Жалпы өнім мөлшері 50 тоннадан асады. Қазір негізінен Қарамайылда, Шығызыда, Санжыда, Үрімжіде сатылады. Әр күні су шаянының сатылу мөлшері 1 тонна айналасында болады. Меже мен Чуңчу мерекесінен бұрын сатылып кетеді. Шиху

қаласының Чүгішор қалашығындағы су шаяны көлшігінде де ауыз алынып ауланды. Торсиған Оңтүстік Америка аққосақты су шаяндары базарға салынып, көптеген қала тұрғынын өзіне баурады. Сиху қаласының тұрғыны Чан Сиан: «Бұл араның экологиялық ортасы өте жақсы. Бағылған су шаянның еті нығыз. Қазір ауланған шаянда сол күйінде тұр. Мен 22 кг сатып алдым», деді.

Чыгышор қалашығының климаты үйлесімді, су байлығы мол. Бүкіл қалашықтағы оңтүстік Америка ақ қозақты су шаяны бағымшылығының аумағы 300 мың. Межемен биыл өнім мөлшері 100 тоннадан асады. Бағымшы Үй Чаңчин биыл 4-ші айдың басында 2 миллион 800 мың сапалы оңтүстік Америка ақ қозақты су шаяны құртшасын салды. 4 ай ғылыми бағымшылық арқылы топ-тобымен базарға шығарылды. Ауыл салған бірінші күннің өзінде 300 килограмм сатылды. Ол, мен келер жылы жоғары тығыздықтағы су шаяның бағу технологиясын үйреніп, өнім мөлшерін асыруды жоспарладым деді.

Жаз кіргеннен кейін Тоқсын ауданы Ша қалашығы өртіс жалғасқан 47 градустан жоғары құрғақ ыстық жоғары температуралы ауа райына сүйеніп, көптеген лазы саудагерлерін лазыны кептіруге баурады. Климаттың пайдасынан туындаған кептіру экономикасы жергілікті орында бұқараны кәсіптеніп кірістерін арттыруға жетектеді. Соңғы күндері Тоқсын ауданы Ша қалашығы Нақұл қыстағындағы лазы кептіру орнында қып-қызыл лазылар барлық жерге жайылып, қыстақ тұрғындарының жұмыс бөлісі тәртіпті болып, лазыны сұрыптау мен кептірумен қарбаластыққа түсті. Көрлі қаласынан келген лазы саудагері Мәрдан Махмұт: «Біз әр жылы Көрладан осы лазыны алып Тоқсынға келіп кептіреміз. Бұл жақта күн ыстық өте жақсы кепеді. Тоқсын жақта үкімет те бізді ерекше қолдады. Бізге жұмысшы кептіретін орын тауып берді. Өткен бір аптада Тоқсын үкіметі бізге 500-ден астам жұмысшы тауып берді», деді

Қапқызыл кептір алаңы ауыл қыстақтың өзгеше көрінісі болуымен бірге Бұқараны жақын маңда жұмысқа орналасуға, кірісті арттырып ауқаттануға бастайтын қызыл ырысты орынға айналды. Жергілікті қыстақ тұрғындары лазын аударып кептіру, сұрыптау, қалтаға салу сияқты жұмыстарға атсалысып, күндік орташа кірісі 200 юан айналасында болып, еңбегіне қарай ақы алып көп істегендер көп алды. Биыл 43 жастағы Нақұл қыстағының тұрғыны Қасиет Тұрсын осының игілігін көрушілердің бірі. Ол, біз жұмыс істеумен қатар отбасына да қарайласып, ақша да таба аламыз деді.

Тоқсын ауданы Шағалашық қалалық үкіметінің орынбасар бастығы Мархаба Мұйбол үкімет кептіру орнын басқаруды үздіксіз арнаға түсіріп, жұмысшы істетуді біртұтас орналастырып, саудагерлердің жұмысшы істету қажетін ырықтылықпен ұштастырып, жергілікті еңбек күштері дәлме-дәл жеткізіп, сырттан келген саудагерлерге ойдағыдай қызмет етумен бірге климаттың пайдасының жергілікті қыстақ тұрғындарына анағұрлым көп пайда жеткізуіне мүмкіндік жасады. Келесі қадамда біз кепкен лазыны сұрыптау, бастапқы мәнерлеу кәсіп тізбегін ұзартып, кептіру кәсібінің дәрежесін жоғарылатуды жеделдетіп, қыстақ коллектив шаруашылығын зорайтамыз деді.

Қазір Яркен ауданында 104 мың мол жердегі шинмей сатым мезгілге жетті. Яркен ауданы жер-жердегі сатып алушы саудагерлермен алдын ала ұштасып, сапалы жас жемістерді ең тез қарқынмен бүкіл еліміз базарына жеткізеді. Яркен ауданы Чарақ қалашығында қыстақ тұрғындары шинмей жас жемістерін сол жердің өзінде сұрыптап, қораптап, жәшікке салды. Жеміс орманы техниктерінің ұзақ уақыт жетекшілік етуінің және бағбандардың ден қоя баптауының арқасында бұлардағы шинмейдің өнім мөлшері, сапасы орнықты жақсарды. Шинмей егуші Гүлбахар: «Биыл шинмейдің өсі өте жақсы, тұрқы үлкен, дәмі де жақсы», деді. Үкіметтің жетектеуімен базардың жебеуісінде қос бірдей күш салудың арқасында бүгінгі Яркеннің шинмейі Шинжаңнан сыртқа жедел шығарылуда. Шинмей сатып алушы саудагер Шы Жүн: «Сатып алу мөлшері де жылдан жылға көбейді. Биыл біз 3000 тонна сатып алайық деп тұрмыз. Жергілікті орыннан сатып алып, мәнерлеп, онан соң Гуанчжоу, Шанхай, Ухан сияқты қалаларға жібереміз», деді.

Яркен аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі Жеміс Орманы кеңсесінің меңгерушісі Хың Сы Джин былай деді. Қазір ауыл қалашықтар бұқараны үзіп теру, сұрыптау, қораптау жұмысын өрістетуге тәртіппен ұйымдастыруда. Сонымен бірге жер-жердегі сатып алушы саудагерлермен белсене ұштасып, желіде желден тысқары сату арнасын іркіліссіздендіріп, тоңазыту тізбегіндегі қамбада сақтау құрылғыларына сүйеніп, жас жемістерді сыртқа тасуды қамтамасыз етіп, шинмейден өнім алуды, жақсы бағада сатуды бар күшпен қамтамасыздандыруда.

Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнім дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз ақшаңыз үнемделеді әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушатин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса Слушатин сізге дем береді. 17:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Құрметті тыңдармандар, осы мен алтын алқа бағдарламасының бүгінгі мазмұны аяқтады. Тәпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытин клинетін сүріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы.
0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Құрметті тыңдарман, сүйікті балақайлар, бүгін 8-ші айдың 13-ші күні бейсенбі. Балалар бағдарламасы балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Тіке толқында бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Гүлнұр Ахатқызы. Бағдарламамыз Шинжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады. Әр кезгелген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңдар. Енді бүгінгі бағдарламамызға бірге құлақ тұрып, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

таяуда Шанхайда жабылған тұңғыш кезекті мемлекеттік жастар мен өрендердің жасанды зерде жарысының мемлекеттік шешуші жарысында Шинжан уәкілдер үйірмесінің бейнесі ерекше болып даңқпен оралды. Бұнда 5 түрден 1-ші дәрежелі сыйлыққа, 14 түрден 2-ші дәрежелі сыйлыққа, 33 түрден 3-ші дәрежелі сыйлыққа, 21 түрден таңдаулы сыйлыққа ие болып, Шинжан жастар мен өрендерінің ғылым технологияда жаңалық ашу жетістігінің сүбелі табыстарын әйгіледі. Бұл ретке жарыс оқу-ағарту министрлігінің мемлекеттік жарыстың ақ тізімдігіне енгізілген жоғары өлшемді жарыс. Осы Жұңго игілік қоғамы, Жұңго әйелдерді дамыту қор қоғамы бірлесіп ұйымдастырған аса жоғары кәсіптік сипатқа және деңгейге ие. Жарыс зерделену арқылы ізгілікке ұмтылайық, жетілудің шегі жоқ дегенді негізгі тақырып етіп, бүкіл еліміздегі жастар мен өрендерден жарысқа қатынасатын туындыларды кең көлемде жинады. Еліміз бойынша тізімделген адам саны 46 мыңға жетті. Ең соңында 34 уәкілдер үйірмесі, 856 таңдаулы шебер мемлекеттік шешуші жарысқа қатынасты. Жарыс жасанды зерденің негіздік білімдері, құралдарды қолдану, жасанды зерде арқылы ғылымға дем беру, зерделену ірі тіл моделін қолданусында 5 үлкен алдыңғы лектік жарыс жолын белгілеп, жастар мен өрендердің назариялық запасы, нақтылы әмілеттен пайдалану, пән аттап зерттеу және жаңалық ашу, тоғыспалы қабілетін жан-жақтылы бағалап, жарыс қиян-кескі мән мағынаға толы болды. Осы рет Шинжан таңдап жіберген 28 таңдаулы жас

мен өрендер жарысқа қатынасты. Үрімжі қалалық 1-ші тамыз орта мектебі, Қарамайлы қалалық 7-ші орта мектеп, Күшар қалалық 2-ші орта мектеп сияқты 5 мектептен келген 8 оқушы мемлекеттік 1-ші дәрежелі сыйлыққа ие болып, бүкіл мемлекеттік 185 1-ші дәрежелі сыйлық иегерінің ішінен өнерлерін әйгіледі. Жарыс алаңында Шинжандағы әр ұлт оқушылары жарысқа ұстамдылықпен кірісіп, батылдықпен жаңалық ашып, тыңғылықты ғылыми сапа мен ысылған әмілеттік қабілетінің орнықты сәулелену арқылы Тяньшан жасөспірімдерінің жалынды да арынды батылдылықпен қамалалып, батылдылықпен жаңалық ашатын рухани бет-бейнесін әйгіледі. Жарыс кезінде ұйымдастыру комиссиясы оқу-ағартуда жаңалық ашу диалогы, өндіру оқыту зерттеуді тоғыстыру қызмет шеберханасы сияқты дем беру қимылдарын сәйкесті өрістетіп, жастар мен өрендердің жасанды зердені ашу тәрбиесі мен жаңалық ашу дарындыларын тәрбиелеу жолын шікерлей талқылады. Қашқардан келген 13 оқушы ұсыныс бойынша мемлекеттік жарыс көру үйірмесіне қатынасып, Шанхайға барып зерттеу үйрену жүргізіп, жарысты шікерлей тамашалап, алдыңғы лектегі ғылым технологияны сезініп, қызыл түсті зерттеп үйренуді өрістетіп, ғылым технологияда жаңалық ашу көз аясын өнімді кеңейтті. Осы ретке жарыстың Шинжан жарыс районын автономиялы райондық әйелдер бірлестігі бас болып бір тұтас жоспарлады. Автономиялы райондық оқу арту меңгермесі, автономиялы райондық ғылым технология қоғамы жетекшілік етті. Көптеген орындар селбесіп өткізді. Қатаңда тәртіпті ұйымдастыру қызмет арқылы бүкіл еліміз бойынша мадақталып сыйланды.

Автономиялы райондық әйелдер бірлестігі партия басшылық группасының шудиі орынбасар төраға Лилин Хуй былай деді. Автономиялы райондық әйелдер бірлестігі жастар мен өрендердің ғылым технологияда жаңалық ашу сапасын жетілдіруге үздіксіз құлшынып, көп негізді жоғары деңгейлі ғылым технологияда жаңалық ашу әмәлияттық тексесін орнатып, жасанды зерде ғылымын жалпыластыру, ғылым технологияда жаңалық ашу, әмәлияттық қимылын ұдайландырып өрістетіп, Шинжан жастар мен өрендерінің ғылым технология жасампаздық тәрбиесінің негізін үздіксіз бекемдеп, жастар мен өрендердің жаңалық ашу, жасампаздық көмескі күшін жандандырып, Шинжанның ғылым технология оқу-ағартуының жоғары сапалы дамуына жастық көктемнің өміршеңдік күшін қосады. Құрметті тыңдарман, сүйікті балақайлар, бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шетен клиентін түсіріп бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалтыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шетен клиентінен тыңдай аласыздар.

Бүгін көпшілікке жұрт көңіліндегі 51-ші қыстақ тұрғыны Ваң Тиеңнің әңгімесін баяндаймыз. Чилин өлкесі Чиән қаласының Машен ауылында бір жағын тау, үш жағын су қоршаған шағын балықшылық қыстағы Шахолың қыстағы бар. Бүкіл қыстақта 110 неше адам ғана тұрады. Қыстақтағылар бұл арада 51-ші қыстақ тұрғыны Чилин шекаралық тексеру бас функиті. Тонхуа шекара басқару тармақ әдіреті Масен шекара сақшы бөлімшесінің саяси жетекшісі Ваң Тиеін тұрады дейді. 2011 жылы Ваң Тиеін ташөні бітіргеннен кейін сақшылық емтиханына қатынасып, Масен шекара сақшы бөлімшесіне бөлінеді. Шахолың қыстағына алғаш барғанда ол жұлдыздай жамыраған үй жайлар мен шым-шытырық ауыл жолына қарап әңкі-тәңкі болады. Бірақ ол табан астында қаншалықты топырақ болса, көңілде де соншалық шынайы сүйіспеншілік жатады дегенге кәміл сеніп, әр күні ауылды дамылсыз аралады. Ол қалтасына дәптерін салып, көшелерді бір-бірлеп аралап жүріп, қолмен сызылған қыстақта түсу картасына қарасты, өңірдің жанды картасына айналады. Талай рет аралап, ахуалығысу арқылы ол үшке сүйіп,

Сөзсіз бару, үшті ұштастыру қызмет әдісін қорытындылады. Шұғыл, қиын, қатерлі, ауыр жағдайда сөзсіз бару, той-томалақ өлім-жітім ісіне сөзсіз бару, мереке-мейрамда сөзсіз бару, қауіп-қатерге сүйемелдеу көрсетіп, қиыншылығы барларға көмектесумен ұштастыру, орнықтылықты қорғаумен ұштастыру, ұзақ болашақтық дамумен ұштастыру. 14 жылдан бері оның үй аралағандағы жүрген жолы 20 000 километрден асып, 30 неше ахуалығы су естелігін естелік қалды. Қыстақ тұрғындары комитеті бүкіл қыстақтағы қыстақ тұрғындарынан пікір алып, оған даңқты қыстақ тұрғыны атағын берді. Содан бастап ол Шахолың қыстағының 51-ші қыстақ тұрғынына ресми айналды.

0: Шахолын қыстағының жері алыс, адамы сирек. 1272 гектар қарасты өңірдегі егістік жер не бары 7 гектар ғана болып, кісі басындық жылдық кірісі 10,000 юаньға да жетпейді. Ауылдастарды қайткенде жақсы тұрмысқа кенелтуге болады. 2019 жылы Тунхуа Шыван Шуянның ауыл қыстақты күлдендіру шуяны қыстақта ауылдағы ауыл шаруашылығын жаңалыға шу бақшасын құратындығын естіген Ван Тиен орайды сезгірлікпен егерді. Ол жауапты адамды ырықтылықпен іздеп барып, бос тұрған тұрғын үйді пайдаланып, халықтық қоналқыны дамытуды ортаға қойды. Қыстақ тұрғындарын иландыру үшін ол үй сайын аралап қызмет жүргізіп, Ван апай шығыс жақтағы үй тұрса да бос тұрады. Халықтық қоналқыға өзгертсеңіз, бір біз тегін әшекелеп береміз, тағы пайданы бөлсеміз деді. Оның құлшынуында да қыстақ тұрғыны 25 ауыз халықтық қоналқыны салды, отбасылық жылдық орташа кірісі 110% артты. Ол тағы қыстақпен бірлесіп Шауте кешкі сабаққанасын ашып, ауыл шаруашылығы мамандарын егіншілік бағымшылық білімін үйренуге ұсыныс етті. Әлеуметтік игілік сипатты заңдық кеңес беру кеңсесін бастамашылықпен құрды. Қыстақтағы қызыл кинохананы жасыл серуен кітапханасын құруды жеделдетті. Бұрын жым жылас шағын балықшылық қыстағы алыс жақынға атайғылы Ван Хун қыстақ қайналды. Бүкіл қыстақ жылына 300 мың юаньға жуық кіріс кіргізді. Халықтық қоналқының иесі Ван Фэй бұрын басқалардың саяхатпен шұғылданғанын көріп қызығатын едік. Қазір біз үйдің маңынан ақ осы пайдадан игіліктене алдық. Біздің тиін шынында да мықты. Шегара сақшысы ретінде Ван Тиен шегараны қорғау жауапкершілігінің маңызды екендігін әбден біледі. 2020 жылы ол жаңа дәуір Фыңчау тәжірибесімен толық үлгі алып, Жилин өлкесінің шегара өңіріндегі тұңғыш сақшы кәсіпорын халық селбескен ерікті сақшы қызмет функциясын жаңалық аша ілгерілетті. Ол ММ белгісін өзі жобалады. Бұл Машен ауылына уәкілділік етті. Әрі сақшы мен халықтың екі кендір арқан сияқты тығыз ынтымақтасқандығының символы. Ол халық сақшысы, сақшы көмекшісі және амандық еріктісі бірлесу сынды үштік бұқаралық сақтау селбесіп тізгіндеу үлгісін.
1: Жетін фактор мен жұмыс түрі тұңнан қосылды. Ендеше қандай адамдар жаңа нұсқадағы өлшемнің жаңа қорғауына ие болады? Кәсіпорын мен қызметкерлер қандай істерге көңіл бөлу керек? Біз салыстыра келе мынаны байқадық. Көне нұсқадағы кәсіптік саламаттықты бақылау қорғау технологиялық өлшемінің денсаулық тексеру мәліметінде әдетте мынадай 5 түрлі қорытынды қамтылған. Бірінші, қазір қалыпсыздық байқалмау. Екінші, қайта тексеру. Дербес қорытынды түрі. Үшінші, күдікті кәсіптік ауру. Төртінші, кәсіпте шектелген іспат.

Бесінші, басқа аурулар немесе қалыпсыздық. Жаңа нұсқадағы кәсіптік саламаттықты қорғау технологиялық өлшемінің денсаулық тексеру мәліметінде төрт түрлі қорытынды қамтылған. Бірінші, қазір қалыпсыздық байқалмау. Екінші, күдікті кәсіптік ауру. Үшінші, кәсіпте шектелген сипат. Төртінші, басқа аурулар немесе қалыпсыздық. Қорытынды түріндегі қайта тексеру алып тасталды. Мамандар былай деді. Күшінен қалдырғаны қорытынды түрі қайта тексеру барысы емес. Осылай болғанда барлық кәсіптік денсаулық тексеруге кепілдік етіп, ең соңында айқын болған тексеру нәтижесіне қол жеткізуге болады. Осы арқылы кейбір адам істетуші орындардың немесе денсаулық тексеру құрылымдарының жауапкершілікті арқалаудан қашқалақтау үшін қайта тексеруді күдікті кәсіптік аурудың немесе кәсіпке тыйым салынған сипат қорытындысының орнын бастыруынан сақтанып, еңбекшілердің саламаттық құқық мүддесін анағұрлым ойдағыдай қорғауға болады. Мамандар мынаны білдірді. Қайта тексеру қорытындысын күшінен қалдыру арқылы кәсіпорындар мен денсаулық тексеру құрылымдарын шекті мерзімде қайта тексеруді орындауға мәжбүрлеуге болады. Бұл жаңа нұсқадағы технологиялық өлшемнің ең үлкен өзгерістерінің бірі. Брансерт жаңа нұсқадағы технологиялық өлшемде таңдап тексеру түрі күшінен қалдырылып, толықтап тексеру түрі көбейтілді. Толықтап тексеру түрі дегеніміз тексерілушінің мәлім түрдегі немесе бірнеше түрлі нысаналы ауруға қатысты тексеру көрсеткішінде қалыпсыздықты болғанда. Сол қалыпсыздық сипатты анықтау үшін ішкерлей жүргізілетін тексеруді меңзейді. Мысалы, көкірек тексеру қара қағазында қалыпсыздық байқалғанда көкірек бөлімін CT аппаратымен тексеруді толықтаса болады. Толықтап тексеру қажет пе жоқ па, мұны бас тексеруші шипагер нақты жағдайға қарай тұжырым жасайды. Жаңа нұсқадағы технологиялық өлшемде кәсіптік саламаттықты бақылау қорғау объектісінің көлемі кеңейтіліп, тіпті де көп жаңаша кәсіптік денсаулыққа зиян жеткізетін факторлар мен ерекше жұмыс ортасы қамтылды. Толуол, боромды пропан сияқты химиялық заттар, төмен температура, лазер нұры сияқты физикалық факторлар түгелдей кәсіптік саламаттықты тексеру көлеміне енгізілді. Мамандар мысалы келтіріп, жасау кәсібі жұмысшылардың білезігінде жоғары жиіліктегі, жоғары көтерімділіктегі қайталамалы еңбек барысында туылған кәсіптік білезік өзегі күрделі ауру белгісі де кәсіптік саламаттық тексеру түріне енгізілгендігін айтты. Кейбір тораптастар, қызметкерлер қайта тексеруден бас тартса, кәсіпорынның мұнымен шаруасы болмаса бола ма деп сұрады. Мұның жауабы болмайды. Адам істетуші орын кәсіптік саламаттықты бақылау қорғаудағы заңда белгіленген жауапкершілік тұлға. Уағында қайта тексерілмеген жұмысшы қызметкерлерге жазбаша қозау қатын көрсетіп, үш айлық қызылсыздықтан асып кетуден туылатын денсаулық тексеру нәтижесінің күшінен қалу, заңдық зардабын айқын айту, әрі пікірлесу естелігін сақтап қою керек. Жұмысшы қызметкерлер сәйкеспей бас тартса, қол қойылған қайтарма құжатты сақтап қойып, кейінгі кәсіптік ауру даушары қауіп қатерінен сақтану керек.

көптеген еңбекші әдеттегі денсаулық тексеру мен кәсіптік денсаулық тексерудің парқын оңай араластырып алады. Ал жаңа нұсқадағы технологиялық өлшем кәсіптік денсаулық тексерудің кәсіптік сипаты мен бағыттамалығын онан ары айқындады. Қатысты қызметкер былай деді: бұрын заң атқару барысында үнемі біртүрлі белгілемеге қайшы әрекетке жолығатынбыз. Кейбір шағын ұсақ кәсіпорындар әдеттегі саудалық денсаулық тексеруді заңда белгіленген кәсіптік денсаулық тексерудің орнына қояды. Тіпті денсаулық тексеру қаражатын жұмысшылардың өздеріне жүктейді. Жаңа белгілеме тиянақтанғаннан кейін біз аудан бойынша кәсіптік денсаулық сақтауды арнаулы тексеруді бір уақытта бастап, электр, фарфор, шағын шебер қаналарына, шағын типтегі зауат, кен кәсіпорындарға қарата тор жаю формасында бір-бірлеп тексеру жүргіземіз. Әдет

денсаулық тексеруді кәсіптік денсаулық тексерудің орнына қоюға болмайды. Денсаулық тексеру қаражатын кәсіпорын толық үстін алады. Бұл екі қызыл сызықты әсте босаңсытуға болмайды. Мамандар мұнан ескертті. Кәсіпке қатысты қайта тексеру түрлеріне жеке адамның қаражатты үстін алуға қажетсіз. Еңбекші өзінің толық денсаулық тексеру мәліметіне ие болуға құқықты. Егер кәсіпорын қайта тексеруді орналастырудан бас тартса, немесе еңбекшіні кәсіпте тыйым салынатын жұмыс орнында жұмыс істеуге мәжбүрлесе, заң бойынша арызданып құқығын қорғаса болады. Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында Тарбағатай аймағындағы таулы өңірі Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы алқаптарда Үрімжі қаласындағы таулы өңірде Санжа облысындағы таулы өңірде Қашқар аймағының оңтүстігі Қызылсу облысы Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі Ақсу аймағындағы таулы алқаптарда Байынғолин облысындағы таулы өңірде Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады, кей жерлерде қалың нөсер құяды. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңның айрым жерлерінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде қысқа мезетті құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бұраталаның шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласы, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градус, Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Ертең күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірі Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде Санжа облысындағы таулы өңірі Қашқар аймағы Қызылсу облысы Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде Ақсу аймағындағы таулы өңір Байынғолин облысындағы таулы өңірде Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы өңірлердің таулы өңірлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5 балл шамасында жел еседі. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустан асқан ыстық болады. Бұраталаның шығысы Тарбағатай аймағы Қарамайлы қаласы Шығызы қаласының солтүстігі. Санжа облысының солтүстігі Байынғолин облысы Тұрпан Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары Тұрпан қаласының кей жерлерінде 45 Цельсий градустан асқан ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық кейде бұлттайды 24-34 Цельсий градус ыстық болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Ыстық тамақты тоңазытқышқа салса, төгіп-төгіп сарып бола ма? Егер үйде асып қалған тамақ болса, сіз қай кезде тоңазытқышқа саласыз? Көптеген адамның бөлме температурасында суытып, онан соң тоңазытқышқа салатындығына сенеміз. Басқа асып қалған қуырмаштар да осымен ұқсас. Себебі ыстық ауа тоңазытқышты бүлдіреді. Ыстық қуырмашты тоңазытқышқа тіке салса, төк сарып болады деп қарайды. Алайда азық-түлік қауіпсіздігі ілімінің назарында сіздің тамақты бұлай тұтынуыңыз үнемшілдікке жатпайды. Қайта ас үйге биохимиялық қаруларды емін-еркін жинағаныңызбен бірдей екен. Қарамаққа аппақ, таза, иіссіз, залалсыз бір шынасқан мифен жазда сізді тіпті бүкіл отбасыңыздағыларды шұғыл сипатты тамақтан уландырып, ішін өткізуі әбден мүмкін. Мифенді жазда қалыпты температурада 2 сағаттан артық қойса, балауыз споралы таяқша бактериясы қаулап өсіп өрбейді. Бұл сізді әрі құстырып, әрі ішіңізді өткізуі мүмкін. Жонго аурудан сақтану дізгінде орталығы 4 Цельсий градустан 60 Цельсий градусқа дейінгі аралық бактериялары тез өсіп өрбейтін қатерлі температура аралығы есептелетіндігін атап көрсетті. Мұнда 20 Цельсий градустан 45 Цельсий градусқа дейінгі аралық, әсіресе бөлме температурасы 30 Цельсий градус айналасында болғанда орта температураға үйлесетін бактериялардың мысалы

0: Шұғылалы 70 жыл жаңа жорықта екпіндей алға ілгерлейік.
1: Енді көшбасшы деген әнді тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Гүлзия Зәкенқызының орындауында Чәкен Оңалбайұлының өлеңіне жазылған Мәлік Чипанұлының «Менің елім» әнін тыңдаңыздар.

0: қала тұрғыны Имран Асқар көне үйді өткеру рәсімиетін өтеуде. Ол: «Қазір алдымен нөмір алып, онан соң торапта тоқтамға қол қоямын. Онан соң тізімдетіп баж тапсырамын. Осының бәрі 40 минут ішінде бітеді. Шынында барған сайын қолайласып барады», деді. Жеке адам жұмыс бітіргенде алаңсыз болса, кәсіпорын жұмыс бітіргенде уақытты анағұрлым үнемдеді. Синьцзян Рэйхэнджи қоражай ашу шекті серіктестігі кәсіп басқару тарауының меңгерушісі Ли Фупинг тілшіге: «Қоражай ашу кәсіпорындары жөнінен алғанда, жылжымайтын мүлікті кепілге қойып тізімдетудегі бір орында қолайлы қызмет өтеу кәсіпорындардың қаржы айналым қарқыны мен нысандардың аяғалысы ритмін өнімді жоғарылатты», дей келіп: «Бұрындары кепілге қоюды тізімдету жұмысын бітіргенде бір аптада бітсе тез есептелетін, қазір негізінен бір күнде бітеді», деді. Тараулар бөліп бітіруден бір тұтас бітіруге дейін мекенжайдың өзгеру ғана емес, оның да маңыздысы қызмет өтеу ұстаным мен үлгісінің дәрежесі жаппай жоғарылады. 2025 жылы 4-ші айда Үрімжі қалалық жылжымайтын мүлікті тізімдеу орталығы Имен сарайына жалпы беттік көшіріліп, жылжымайтын мүлікті тізімдеуге қатысты 59 іс жаппай осы арада бітіріліп, бір есіктен кіріп, бір терезеде, бір торапта, бір желіде бір тұтас бітірді. Қазір залда күніне орта есеппен 3000 адам реттен астам жұмыс бітіретін бұқара қабылданады. Қауырт кезде 5000 адам реттен астамға жетеді. Күндік орташа жұмыс бітіру мөлшері 4000-нан асады. Күндік орташа кәсіп мөлшері былтырғы сәйкес мезгілдегіден 20% артты. Үрімжі қалалық жаратылыстық байлық және жылжымайтын мүлікті тізімдеу орталығы алдын ала тексеру қабылдау бөлімінің қызметкері Ваң Джин: «Көне үйлерді өткермелеп, тізімдеу сияқты жоғары жиіліктегі істерді қабылдау уақыты 50% қысқарды. Уағында бітіру мөлшері бастан аяқ 100%-ды сақтады. Сонымен бірге қарттарға, жүріс тұрысы қолайсыз бұқараға үйіне барып қызмет өтедік. Сондай ақ мереке демалыс күндері және сенбі күні уақытын ұзарту қызмет өтеуін өрістеттік», деді. Оғысуға қарағанда соңғы жылдары районымыздағы әр дәрежелі жылжымайтын мүлікті тізімдеу құрылымдары жылжымайтын мүлікті тізімдеу, саудаға салу және бажы тапсыру жұмыстарын бір терезеде қабылдауды, қатар бітіруді үздіксіз сапалландырып, алдын ала мәлімдеп тізімдеу, кепілге қоюды тізімдеу, тізімдеуге материалдарын тексеру сынды үш түрлі кәсіпте өлкеттеп бір тұтас бітіруді жүзеге асырды. Бүкіл райондағы 646 бәнке сауда түйіндерінде кепілге қоюды тізімдеу бір орында қызмет өтеуі орналастырылып, шағын терезеде үлкен халық тұрмысына қызмет өтеу жүзеге асты.
1: Районымыздың жер-жері жазғы құрылыс жүргізудің тамаша терезелік мезгілін мықты игеріп, жылумен қамдау, құбыр торабын жаңалау, жабдықтарды жаңалау, құрылғыларды жөндеу, қорғау сияқты жылумен қамдаудағы қысқы кінараттарды жазда оңау арнаулы қызметін жаппай жеделдетті. Қазір бүкіл районымыздың қала қалашықтарында жылумен қамдаудағы жаңалау жөндеу міндетінің 80%-дан астамы орындалды. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Соңғы күндері Үрімжі қаласы Синфу Хуаюан шағын аумағының 7-ші мерзімдік жылумен қамдау құбыр торабын жаңалау жұмыс орнында құрылыс жүргізушілері көне құбырларды алып тастау, жаңа құбыр жатқызу сияқты жұмыстарды өрістетуде. Құбырды ауыстырғаннан кейін су қашу, бұзылып су тамшылап ағу мен жылудың сарып болуын өнімді азайтады. Оғысуға қарағанда шағын аумақтың бұрынғы жылумен қамдау құбыр торабы жабдықтарының көнеруі ауыр болып, тұрғындардың жылынуына ықпал жасаған. Биылғы өзгерту шағын аумақтың 340 метрлік көне жылумен қамдау құбыр торабын ауыстырумен бірге жылу ауыстыру пунктінің түрлі жабдықтарын жан-жақты тексеріп жөндейді және жаңалайды. Шағын аумақтың тұрғыны Чаңшы Пинг: «Былтырғы жылумен қамдауда алдыңғы мезгілде онша суық емес еді. Ерекше суық ауа райында бір жатын бөлменің температурасы өлшемге жете алмады. Парды тез арада жөндесе, биыл жақсы өнімділікке қол жеткізеді деп сенемін», деді. Биыл 10-ші айдан бастап автономиялы районның қала қалашықтарды жылумен қамдау ережесі атқарылады. Заң шығару арқылы тұрғын үйлердің өлшемге жету температурасы жоғары болмау, температура өлшемге жетпегендіктен ақыны қайтаруға қатысты

0: талас тартыс сияқты мәселелер шешіледі. Ережені тиянақтандыру үшін Үрімжі қаласы жылумен қамдау құбыр торабының қысқы кінараттарды жазда оңау сияқты қызметтерін үздіксіз жеделдетіп, жылумен қамдайтын орындарды жылу қайнары, жылу ауыстыру пункті, құбыр торабы сияқты 188 жылумен қамдау жабдық құрылғыларын тексеріп жөндеу, технологиялық өзгеріс жасау нысанын жаңалауға ұйымдастырды. Қазір 98 тексеріп жөндеу, технологиялық өзгеріс жасау нысаны орындалды. Межемен 9-шы айдың 20-шы күнінен бұрын түгелдей орындалады. Үрімжі қалалық жанар газ және жылумен қамдауды қамтамасыздандыру қызмет өтеу орталығы базар қызмет өтеу бөлімінің бастығы Ян Хайхуа, келесі қадамда біз жылумен қамдау ережесімен ұштастырып, жылумен қамдау мезгілінде үнемділік бақылау басқаруды күшейтіп, жылумен қамдау сапасын жалпылық бағалау тізімін тиянақтандырып, арыз шағымды бір жақты ету арнасын іркіліссіздендіріп, заң атқаруды тексеруді заң бойынша өрістетіп, түрлі белгілемелердің тиянақтанып атқарылуын қамтамасыздандырамыз деді.
1: Атыш қаласы көптеген көне шағын аумаққа бағыттай отырып, жылумен қамдау қауіпсіздігіндегі түрлі көмескі қатерлерді жаппай тексеріп түзетті. Сонымен бірге автономиялы районның қала-қалашықтарды жылумен қамдау ережесі жөніндегі саясаттық үгіт лексияны белсене жақсы істеді. Атыш қаласының тұрғыны Ғыни Мұхтар, жаңа жылумен қамдау ережесінде жылумен қамдаудың өлшемді температурасы, температураны өлшеу барысы, қызмет өтеу өлшемі сияқты істер жай жапсырына дейін түгел анық белгіленді. Тұрғындарымыз жылумен қамдау ақысын уағында тапсырса, қыста жылумен қамдау анағұрлым қамтамасыздандырылады, көңілімізде орнықты, алаңсыз боламыз деді. Биыл тұтас районымыздағы қала-қалашықтарда жылумен қамдаудың қысқы кінараттарды жазда оңау арнаулы әрекет жоспары бойынша 8483,168 километрлік құбыр торабын, 15581 түрлі жылумен қамдау құрылғыларын тексеріп жөндеу қорғау қызметін орындап, 721,61 километрлік көне құбыр торабын жаңалауды, 1244 жылу пункетінің дәрежесін жоғарылатуды жаңалауды қатар ілгерілетті. Қазір бүкіл районымызда жылумен қамдауды жаңалау жөндеу міндеттерінің ілгерілетілу аяғалысы 80%-дан асты. Автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесінің орынбасар бастығы, бірінші дәрежелі шарлаушысы Гыңминде, ереженің атқарылуына ұштастырып, таза жылумен қамдау, зерделі жылумен қамдау торабын жаңалау, көне жылумен қамдау құбыр торабының қысқы кінараттарды жазда оңау сияқты қызметтерін үздіксіз жандандырып, сапалы жылумен қамдауға қызмет өтеу арқылы қаланың қоныстануға жайлы болу негізін бекемдеп, халық тұрмысындағы хал жайды ден қоя сүйіспеншілікпен қамтамасыз етеміз деді.
0: Жаздық демалыста Шинжаңның мәдениет саяхат базары думанға бөленді. Мемлекеттік электр торабы Шинжаң электр күші ірі санды мәлімет текшесінің бақылау тексеруінде көрсетілуінше, 7-ші айда бүкіл Шинжаңның саяхат кәсібінің пайдаланған электр мөлшері 452 миллион киловатт-сағатқа жетіп, ұқсас мезгілдегіден 13,63% артқан. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Саяхаттың қауырт мезгілінде Шинжаңда өз көлігімен саяхаттау өрлеуі көтеріліп, электр зарядтау ауыстыру сұранысының зор дәрежеде жоғарылауына түрткі болды. 7-ші айда бүкіл Шинжаңда электр зарядтау ауыстыру қызмет өтеу кәсібінің пайдаланған электр мөлшері 356 миллион киловатт-сағатқа жетіп, ұқсас мезгілдегіден күрт 95,25% артты. Шаншилық саяхатшы Лян Жахуй өз көлігімен Шинжаңның қашқарына саяхаттай келді. Ол жергілікті орынның саяхатта қызмет өтеуі мен құрылғыларын ауыз жаппай алқай келіп, лагердің шарт жағдайы өте жақсы екен, ерекше кең, құрылғыларда өте толық деді. 7-ші айда Шинжаңда жатын орын қатынас саяхатқа пайдаланған электрдің арту мөлшері түгелдей 14%-дан асты. Асу көңілашуға пайдаланған электрде жеке-жеке 11,4% және 9,73% артты. Электрден пайдалану санды мәліметі барған сайын артып, Шинжаңның жазғы демалыс кезіндегі мәдениет саяхат базарының қарыштап дамыған жалынды картинасын айқын кескіндеді. Мұның ішінде Бұраталау облысының мәдениет саяхатта электрден пайдалану мөлшері ұқсас мезгілдегіден 42,71% артып, арту мөлшері Шинжаң бойынша бірінші орынды иеледі. Қарамайлы қаласыныкі 30 бүтін

0: жүзден 8% артып, түрлі халыққа тиімділік жасау саясаттары тұтыну көмескі күшін ашты. Байынғұлын облысындағы түйінді көрініс өңірлерінің электрден пайдалану мөлшері түгелдей 20%-дің үстінде артты. Электр тұтыну мөлшерінің барған сайын артуының астарында көрініс өңіріндегі саудагерлердің кірісті арттырудағы нақты пайдасы жатыр. Бағыраш көлі Дахы Коу көрініс өңірінде саудагер Зулхар Аблажанның 7-ші айдағы сату сомасы 30 мың юаннан асты. Ол әр күні шамамен 1000-2000 адам қабылдаймыз. 7-ші айдағы электр тұтыну мөлшері 1800 юаннан асты. Егер электр желісінде кінарат болса, дереу арнаулы адам келіп жөндеп береді, негізінен төк тоқтап көрмейді деді. Жазғы демалыс кезіндегі мәдениет саяхат экономикасын қорғау үшін мемлекеттік электр торабының Шинжан электр күші шекті серіктестігі электрден пайдаланудың жазғы қауырт мезгілінде электрге кепілдік ету жобасын жаппай тиянақтандырды. Бір жағынан тораптағы мемлекеттік электр торабы әпіне 955-98 ыстық линиясына сүйеніп, күні бойы үзіссіз қызмет өтеді. Енді бір жағынан мәдениет саяхат сауда тұлғаларының электр кәсібін бітіру тәртібін үздіксіз сапалыландырып, электр кәсібін бітіру қолайлығы мен қызмет өтеу сапасын өнімділігін жақсартты.
1: Дәл қазір жалпы 5 миллиард юан қаржы қосылған Шинжан ұйғыр дәрі-дәрмек кәсібі халықаралық кәсіп бақшасы жедел құрылыс жүргізуде. Межемен биыл жыл соңында құрылыстың төбесі жабылады. Болашақта бұлара бүкіл Шинжандағы жеке көлемі ең үлкен дәрі-дәрмек кәсіп бақшасына айналады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районына, жаңа қала районына орналасқан Шинжан ұйғыр дәрі-дәрмек кәсібі халықаралық кәсіп бақшасына барғанымызда, бірлескен завод үйі, ішетін дайын дәрі-дәрмектер сехі сияқты негізгі тұлғалық құрылыстардың іргетасы салынып болып, негізгі тұлғалық құрылысты жүргізу кезеңіне өткен екен. Нысанның иелеген жер аумағы 385 мың. Жалпы құрылыс аумағы 339 мың шаршы метр. Шинжан ұйғыр дәрі-дәрмек шекті жауапкершілік серіктестігінің үнемлік істерге жауапты орынбасар бас меңгерушісі Жаң Дажун таныстырып былай деді. Биыл нысанның негізгі тұлғасын жабу жоспарланды. Нысан 2028 жылдың алғашқы жартысында салынып болып, соңғы жарым жылға барғанда жабдықтардың барлығы сынақ ретінде іске қосылады. Цифрланған завод құрылады. Өндіріс өнімділігіміз барынша жоғарылап, өнімдеріміздің сапасы анағұрлым орнықты болады. Біздің халықаралық базарға экспорт ететін кәсіптеріміздегі өндіріс қуатымызды да қамтамасыздандырады. Қазір біздің өнімдеріміз Өзбекстанда, Қазақстанда сатылуда. Шығыс оңтүстік Азияда да өнімдерімізді тіркеуге алдырудамыз. Қазір Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районына, жаңа қала районына бүкіл Шинжандағы биологиялық дәрі-дәрмек кәсіпорындарының 70% шоғырланып, биологиялық дәрі-дәрмектерді тіркеуге алдырған кәсіпорындар 2000-нан асқан. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қала районы, Даму реформа комитеті партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар меңгерушісі Ху Пингпин, халықаралық кәсіп бақшасының құрылуы 15-ші 5 жылдық кезінде, кәсіп көлемі 10 миллиард юаннан асатын пәрменді трекке айналып, жоғары жаңа технология ашу районының биологиялық дәрі-дәрмек кәсібінің үлкеннен құдіреттенуге, жалпылықтан сапаға қарай бұрылыс жасап, дәрежесін жоғарылатуын ілгерілетіп, ұлттық дәрі-дәрмек кәсібінің дәстүрлі жасаудан зерделі жасауға қарай бұрылыс жасап, дәрежесін жоғарылатуын пәрменді ілгерілетеді. Өңірлік экономиканың жоғары сапалы дамуына жаңа қозғаушы күш үстейді деді.
0: Биыл 8-ші айдың 15-ші күні 4-ші кезекті мемлекеттік экология күні. Автономиялық райондық жоғары халық соты мекемесі 8-ші айдың 13-ші күні түстен бұрын ақпараттық құлақ қағыс ету мәжілісін ашып, 2016 жылдан 2026 жылға дейінгі тұтас районымыздың қоршаған орта байлығына сот жүргізудің 10 жылдық қызмет жағдайын хабарландырды. Енді станциямыздың тілшісі Қауымын Құйдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Автономиялық райондық жоғары халық соты мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасары мекеме бастығы Лю Тау, 10 жылдан бері Шинжаң сот мекемесі сот жүргізу функциясын тиянақ етіп, қылмыстық істерде жазалап сақтандыру, азаматтық істерде қалпына келтіру, әкімшілік бақылау, әлеуметтік игілікті қамтамасыздандыру сияқты көп түрлі функцияны бір тұтас жоспарлап, түрлі қоршаған орта байлығы делуларынан 90 400

0: сенексін заң бойынша әділ қарап, Шинжаңның экологиялық ортасын әділиялық жақтан қорғау торын өнімді бекемдеді деп таныстыра келіп, орманды жерлерді, жайылымдарды заңсыз ашу, орманды беталды кесу, сирек кездесетін тұқымы құруға таяған жабайы хайуанаттар мен өсімдіктерге зиян жеткізу, кен байлығын заңсыз ашу сияқты әрекеттерге заң бойынша қатаң жаза бердік. Қылмыстық істер бойынша жазалау мен экологияны қалпына келтірудің органикалы ұштасуын үздіксіз ілгерілетіп, алдымен қалпына келтіріп, онан соң жаза белгілеу сынды қарау үлгісінде жаңалық ашып, және ізденіс жасап, әрекет жасаушыны экологиялық ортаны ырықтылықпен қалпына келтіруге қозадық деді. Азаматтық істер соты жағында бүкіл районымыздағы сот мекемелері зиян жеткізе жауапкершілігін арқалау, жаппай төлем беру принципіне табанды болып, 10 жылда орта байлығы азаматтық істер делосынан 86731-ін қарап аяқтатып, жер, кен өнімдері, жайылым, орман алаңы, су байлығына қатысты делоларды заң бойынша қарап, экологияны қорғаудың төменгі шегі мен байлықты ашудың қызыл сызығын сақтады. Лю Тау, әкімшілік сот жүргізуде әкімшілік органдардың міндет өтеуін бақылауды күшейтіп, 10 жылда орта байлығы әкімшілік делосынан 497-сін қарап аяқтатып, әкімшілік заң атқару мен әділияны ұштастыру арнасын аштық деп таныстыра келіп, 10 жылда қоршаған ортаға қатысты әлеуметтік игілік арыз шағым делосынан 281-ін, экологиялық ортаға қатысты зиян жеткізу төлем делосынан 28-ін қарап аяқтаттық. Көміртегі қамбасын сатып алу механизмін төрелік айту буынына енгізу жөнінде ізденіс жасап, жауапты адамның көміртегі қамбасын экологияны қалпына келтірудің орнына сатып алуына жол беріп, экологиялық өнімдердің құнын жүзеге асыру жолын кеңейттік деді. Бүкіл районымыздағы сот мекемелері экологияны әділиялық жақтан қорғау және қалпына келтіру базасынан 29-ын құрып, қайта жасылдандыру базасына 30,000 түптен астам ағаш екті. Аралап жүріп сот жүргізу, атқаруды қайталай ұғысу, типтік делоларды жариялау, заңды жалпыластыру үгіті сияқты көп түрлі тәсілдер арқылы қалпына келтіру сипатты әділия ұстанымын әмәлиятта әйгіледі. Лю Тау, Шинжаң сот мекемесі, Жұңхуа Халық Республикасының экологиялық орта заңнамасын ойдағыдай дәйектендіріп, тиянақтандырып, Тұнықсу жасылтауды ден қоя қорғап, жасылдамуды қорғап, бұқараның экологиялық ұқық мүддесін қамтамасыз етіп, қоршаған орта байлығына сот жүргізуді осы замандандыру арқылы жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың жасыл негізін бекемдейді деді.
1: Бингтон шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапалландырып, саудагер шақыру үлгісінде жаңалық ашып, саудагер шақырып, қаржы енгізудің жоғары сапалы өнімді болу арқылы кәсіп саласын дамытудың жаңа әбзалдылығын бейнеледі. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Бингтон 12-ші шысы түйінді түрде шақырып енгізген мәдениет сауда саяхат нысаны ретінде жалпы 800 миллион юан қаржы қосылған бір белдеу бір жол мәдениет сауда саяхат кешенді нысаны Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайына жақын қатынасы қолайлы, іске қосылғаннан кейін 500 кәсіптену жұмыс орнын әзірлейтіндігі межеленіп отыр. Нысан меңгерушісі Пан Юнляң, қазір нысанның бірінші мерзімінде ғимараттың сыртқы бетінде құрылыс жүргізуде. 9-шы айдың соңында салынып болып тексеріп өткізіп алынады деп таныстыра келе, биыл 3-шы айдан бастап құрылыс жүргізіліп, қазірге дейін жалпы құрылыс мерзімінің 85% орындалды деді. Биыл алдыңғы жарым жылда Бингтон 12-ші шысының саудагер шақырып қаржы енгізуде тиянақтандырған қаржысы 6 миллиард 466 миллион юанға жетіп, жалпы мөлшері Бингтонның алдыңғы қатарына өтті. Мұның ішінде жаңадан 65 нысан, жалғасты 74 нысан салынып, кәсіп тізбегіндегі чешуші нысандар іркес-тіркес тиянақтанып, кәсіп саласының шоғырлану әсері үздіксіз көрнектіленді. Бингтон 12-ші шысы сауда істер мекемесі қаржы қосуды жебеу саудагер шақыруға қызмет өтеу орталығының орынбасар меңгерушісі Джабин Хау былай деді. Алдыңғы жарым жылда саудагер шақырып қаржы енгізу ұқсас мезгілдегіден 7,6% артты. Біз саудагер шақырып қаржы енгізу нысандарына қол қою, кәдеге жарату жағына үздіксіз күш салып, 12-ші шының орталық қалаға іргелес өңірлік абзалдылығына сүйеніп, еркін сауда сынағы районы, кешенді бажсыз аумақ сияқты есік ашу тұғырларының қабаттасу абзалдылығына сүйеніп, тұтас жылдағы саудагер шақырып қаржы енгізу нысаналық міндетінің орындалуына кепілдік еттік. Биыл жыл басынан бері Бингтандағы Ш қалалар ерекше әбзалдылыққа ие кәсіптермен түйінді кәсіп тізбегін жетекшетіп, дәлме-дәл саудагер шақыруда үздіксіз ілгерілетті. Бингтан 11-ші Ш-сы кәсіптік саудагер шақыру бөлімше әтіретін құрып, Чаңжаң атырауы, Шығыс Чунго сияқты түйінді кәсіптер шоғырланған өңірлерге барып, нысаналы саудагер шақыру, тізбекті саудагер шақыру қимылын өрістетіп, бір топ жаңа нысанды іркес-тіркес тиянақтануға баурады. Алдыңғы жарым жылда 11-ші шының жалпы өлшемдегі саудагер шақырып қаржы енгізудегі нақты зат мөлшері Бингтанның нысаналық міндетін 102,5% орындады. Бингтан жаңаша құрылыс материалдары экономикалық технологиялық ашу районы, партия қызметі комитетінің орынбасар Шудия, басқару комитетінің үнемілік істерге жауапты орынбасар менгерушісі Чи Шаңжан, 15-ші 5 жылдықтың жалпы тұлғалық жобасына сүйеніп, іш жүзіндік жағдаймен ұштастырып, кәсіп жобасын реттеп, байытып, кен машиналары жабдықтарын жасау, жабдық жасау, жаңа энергия және құрылыс кәсібінің бастапқы соңғы буынында тізбекті ұзартып, тізбекті толықтап, 11-ші шының жетекші кәсібіне дем бердік деді. Алдыңғы жарым жылда Бингтан 5-ші шысының Шуанхы қаласы саудагер шақырып қаржы енгізу нысанынан 89-ын атқарды. Мұның ішінде 48 нысанға жаңадан қол қойылып 34-ті тиянақтанды. Жергілікті орындағы 8000 мулық қара бидай базасына сүйеніп, Синьцзян Шуанхы қаласы Чыңшы Лүйдау ауыл шаруашылық ғылым технология шекті серіктестігі астық кәсіп тізбегін үздіксіз ұзартып, 12 миллион юан қаржы қосып, қара бидай унын мәнерлеу, қытырлақ бидай нанын мәнерлеу, ерекше азық-түлік мәнерлеу сынды үш зерделенген өндіріс желісін жаңадан құруды жоспарлады. Нысан өндіріске қосылғаннан кейін межемен жылдық өнім құны 80 миллион юанға жетеді. Серіктестік кеңсесінің меңгерушісі Чан Джо И, серіктестігіміз Шуанхыда завод үйлерін салуды таңдады. Өйткені Шуанхының қатынасы қолайлы, қара бидай кәсібіне қатысты байлықтар өте кемелді. Кәсіпорнымыздың кәсіп тізбегінің дамуына өте үйлеседі деді.
0: Тияншанды мейірге бөлу, Шинжанға көмектесу іздері. Шанхайдың Шинжанға бағыттамалы көмектесу технологиясы, қаржысы және базар абзалдылығына сүйенген Поскам ауданы таңдаулы жеміс-жидек кәсібі саласында ізденіс жасап, жергілікті орында егілген жоғары сапалы Уаңвын қауынын елші сыртына сатты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Поскам ауданы Жүнзі ауыл шаруашылығын дамыту шекті серіктестігінің құрылғы ауыл шаруашылығы базасында толыса пысқан Уаңвын қауыны сабақтарды самсып, қызметкерлер терумен, сұрыптаумен, жәшікке салумен қарбалас. Биыл бұл арадағы 100 жылыжайға тұңғыш рет Уаңвын қауыны сынақ ретінде егілген өнім мөлшері межемен 100 тоннадан асып, өнім құны 2 миллион юан айналасында болып, түгелдей алдын ала сатып алу тапсырысына қол қойылды. Серіктестіктің меңгерушісі Мяо Ли Жон сапаны ту бастан меңгеріп, дәрежеге бөліп сұрыптауды, тапсырыс бойынша сатуды атқардық. Суық тізбекті Шанхайға тіке жеткізгеннен кейін елші сыртына сатылады деді. Поскам ауданы Шанхайдың Шинжанға бағыттамалы көмектесу сүйемелдеу күшіне сүйеніп, бұрынғы көне егіншілік жылы жайын өлшемдендіріп жаңалады. Сонымен бірге қауын көгенін асып салақтатып өсіру, сумен тыңайтқышты бір тұлғаландырып, ғылыми басқару технологиясын жаппай жалпыластырып, кәсіптік ауыл шаруашылық техниктерін жылы жайда тұрып, тұтас барысқа технологиялық жетекшілік етуге ұсыныс етті. Поскам аудандық ауыл шаруашылық технологиясын жалпыластыру орталығы партия ячейкасының Шудия, Гоуэнфэй, осы ретке тұңғыш топтағы тапсырыс берілген сорттарды сынақ ретінде егу сәтті болып, Уаңвын қауынын егу сенімімізді күшейтті. Егіншілік көлемін үздіксіз кеңейтіп, Поскам ерекше жеміс-жидек маркасын күшейтеміз деді. Шанхайдың Шинжанға көмектесу алдыңғы шеп қолбасшылық штабы, Поскам бөлімше қолбасшылық штабы, Поскам ерекше ауылшаруашылығының дамуына үздіксіз көмектесіп, қаржы жағынан сүйемелдеу, технологияны төменге түсіру, базар қуат істеу арқылы уаңын қауыны сияқты ерекше жеміс-жидек өнімдерін түйінді жетілдірді. Шанхайдың Шинжанға көмектесу алдыңғы шеп қолбасшылық штабы, Поскам бөлімше қолбасшылық штабы кәсіп саласы бойынша сүйемелдеу группасының бастығы Ван Дун Шанхайда алдыңғы

0: қамба құрып, зат айналымының күшкі е уақытын қысқарту арқылы жалпылық зат айналымының айналым өзіндік құнын төмендетуді жоспарлаудамыз. Біз дағы желіде үгіттеу, тіке таратылымда зат сату арқылы Поскам ауылшаруашылық ерекше өнімдерінің әйгілі маркасын жаратуды жоспарлаудамыз, деді.
1: Дәл қазір мақта қауашағы өсіп шығатын шешуші мезгіл. Таяуда районымыздың басым көп өңірінде ауа температурасы 35 Цельсий градустан жоғары қапырық ыстық болды. Ішінара жерлерде 40 Цельсий градустан асып, мақта егілетін өңірлердегі ауа райы ауыл шаруашылық тараулары бірлесіп шара қолданып, мақта тұзының өндірісі орнықты, өнімі мол болуына кепілдік етті. Бүгір ауданның Қарабақ ауылында, Фукан қаласының Шанхугау ауылында егіс сатысындағы климатты автоматты бақылау өлшеу шағын пункті, атыс температурасы, ылғалдығы, топырақтың дымқылдығы сияқты санды мәліметтерді тәулік бойы тоқтаусыз бақылап, әр 10 минутта жаңалап жолдап, басқару қорғау ұсыныстарын түйіндер ара жеткізді. Бүгір ауданы Юанжан ауыл шаруашылығы өнеркәсіп сауда шекті жауапкершілік серіктестігі мақта егу сортты тұқым жетілдірумен шұғылданатын кәсіпорын. Серіктестіктің алқа бастығы Шу Юанжан тілшіге: ауа райы пункті құрылудан бұрын бір мың жерді бір жылда шамамен 400 текше метрден 500 текше метрге дейін сумен суаратынбыз. Десе де мақтаның өнім мөлшері қазіргідей тұтас жылда шамамен 300 текше метр сумен суарғандағыдай жоғары емес еді. Қазір бір түбінде 9-дан артық қауашақ бар. Өнім мөлшері межемен 500 килограммнан асады, деді. Жоғары температура, біте, қызыл өрмекші, мақта қауашақ құрты сияқты көп кездесетін зиянды жәндіктер қатерін асқындырды. Ауыл шаруашылық техниктері атыз басына барып, зиянды жәндік түрлерін, зияндалу көлемін, сондай-ақ дерт-дербездердің дәрежесін алдын ала тексерді. Әрі диқандардың өсімдік қорғау ұшу аппаратынан пайдаланып сақтануына жетекшілік етіп, құрттан сақтану, жапырақ бетіне тыңайтқыш беру, химиялық тізгіндеу, басқару қорғауды біртұлғалы ілгерілетуді жүзеге асырды. Манас аудандық егін мал шаруашылық технологиясын жалпыластыру орталығының меңгерушісі Люй Шаучинг: түрліше ауыл қалашықтардың ең жоғары температурасына, ауа райының алдартындағы жағдайға негізделіп, диқандарға жоғары температураға төтеп беру шараларымен дерт-дербездерден, зиянды жәндіктерден сақтану тізгіндеу шараларын қадамға, кезеңге бөліп белгілеп, атыз басқаруды ғылымиландыруда тәжірибеге сүйенуден санды мәліметке сүйенуді орындадық, деді.
0: Дәл қазір районымыздың жер жеріндегі жайылымдар шөп шабатын мезгілге өтті. Малшылар шөп жинап, баулап, малдың қыстан өтуіне жем шөп дайындаумен қарбаластануда. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Сауан қаласы Бөртінке ауылы Ұлужан 10-ның улық табиғи жайылымында шөп жабу машиналары қатарласа шөп ұрып, шөп жинағыш машиналары шөпті тарап жинаса, тайлау машиналары жиналған шөптерді қысып тайлауда. Тұтас барыста машиналандыру жұмысы тығыз ұштасып, іркіліссіз жоғары өнімді жүрілуде. Малшылар жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, бір группа шөпті көлікке тиесе, енді бір группа реттеп жинап, жұмыс алаңы қарбалас күйге еніп, жұмыс тәртіпті жүріліп жатты. Малшы Абдулла Рамазанұлы: біздің бұл шаппалығымыздың көлемі 5000 бау шөп шабамыз, деді. Сауан қаласының Бөртінке ауылында 2,610,000 мұ 4 маусымдық жайылым бар. Мұның ішінде Ұлужан жайылымының ауданы шамамен 50,000 мұ. Сауан қаласы Бөртінке ауылы ауыл шаруашылығын дамытуға қызмет өте орталығының қызметкері Төреқан Сұлтанұлы: біз алдын ала бір тұтас жоспарлап орналастырып, жұмыс уақытын, өңірді және сабақ қалдыру өлшемін айқындап, ауыл шаруашылық машиналарымен жұмыс істеуді арнаға түсірдік. Ғылыми басқару меңгеру малшылардың қыстан өтетін жем шөпті жеткілікті сақтауына кепілдік етіп, бағымшылықтың өзіндік құнын төмендетумен бірге жайылымды қорғап, жайылым мал шаруашылығының жасыл баянды дамуын ілгерілетеді, деді. Баркөл ауданының 180,000-дан астам табиғи жайлауы да шөп жабу мезгіліне өтіп, малдың қыстан өтуіне жеткілікті жем шөп әзірледі. Баркөл ауданының малшысы Дарын Жұмабекұлы өз үйінің жайылымындағы шөптерді шабумен әбігер болды. Ол: қазір қолымызда 5 жылқы 40 қой бар, бұл жерден 40 бау шөп шығады, қыстан шығуға жетеді, деді. Алтай қаласының 480,000 жайылымында шөп жабу қызметі де тәртіппен өрістетілуде. жергілікті орын жайылымды толықтап

егу шұрайландыру, улы зиянды шөптерді тізгіндеу, қоршап басқару, қорғау, жаңадан жасанды жолмен шөп егу сияқты экологияны қалпына келтіру нысандарын атқару арқылы жайылым жамылғысының көмкеру дәрежесін үздіксіз жоғарылатты. Алтай қалалық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі орман жайылымды қорғау орталығының орынбасар меңгерушісі Асқар Еренұлы

0: хабарын тыңдаңыздар. Керей ауданының Турағаз ауылында кең алқапты алған барқыт шөп желмен бірге тербеледі. Гүл бағбандары қолдары қолдарына тимей, тыным алмай гүл терумен, тайлаумен, жас гүлдерді тасумен әбігерге түсті. Бағбан Әдила Әсен тілшіге: «Биыл отбасымыз 3 мың жерге барқыт шөп екті. 7500 ұян айналасында саталамыз. Биылғы барқыт шөп былтырғыдан жақсы өсті. Келер жылы тағы да барқыт шөп екпекшіміз», деді. Биыл Керия ауданында барқыт шөп егілген жалпы жер ауданы 31700 муға жетіп, межемен му басындық түсімі 2000 килограммға, жалпы өнім құны 79 миллион юанға жетіп, 21000 отбасын жұмыстандырып, кірістерін арттыруға жетектейді. Диқандардың сату жағындағы уайымын түбегейлі шешу үшін жергілікті орын Хотан Чингуаң биоғылым технология шекті серіктестігін енгізіп, үкімет сүйемелдеу, кәсіпорын жұмыс жүргізу, диқандардың атсалысуын бірлестіру сынды даму үлгісін орнатып, кәсіпорындар әрқайсы ауыл қалашықтар еккен барқыт шөпті бір тұтас сатып алды. Серіктестіктің жауаптысы Жан Юңжан: «Биыл сатып алу мөлшері межемен 12000 тоннаға жетеді», дей келіп, «Биыл біз килограммын 1 юан 25 фындық бағамен ашық сатып алып, диқандардың гүлдерінің сатылуынан алаңдамауына кепілдік етеміз. Бұдан кейін сатып алу бағасын үздіксіз орнықтырып, өндіру сату тізбегін ашып, анағұрлым көп ауылдастың ерекше егіншілікке сүйеніп, кірісін арттыруына жетекшілік етеміз», деді. Үрімжі қаласы Дабанчың районы Шигау ауылындағы 1000 булық күреңкөй де шоғырлы жинау мезгіліне өтті. Егінші Машуэли тілшіге: «Биыл атыздарды жақсы баптап басқардық. Күреңкөйдің өнім мөлшері мен сапасы бұрынғы жылдардағыдан орнықты жақсарды», дей келіп, «Әр му жерден шамамен 4000 юан айналасында кіріс кіргіземіз. Менің 20 неше му жерімнің жалпы кірісі 100000 юаннан асады», деді. 8-ші ай кірісімен Шағантоғай ауданындағы 130000 му жердегі мақсары дәні шоғырлы түрде пісіп жетіліп, жинау мезгіліне өтіп, машиналасқан ору жұмысы жаппай басталды. Шағантоғай ауданы Қарабура ауылы Қосқабақ қыстағындағы егінші Ли Хутен 30000 жерге мақсары екті. Ол тілшіге: «Машинамен мақсары дәнін орумен бірге мақсары сабанын тайлап жинап алып, мақсары егудің қосымша құнын барынша кәреге жараттық», дей келіп, «Жиып алғаннан кейін мақсары дәнін май дүкеніне апарып сатамыз. Сабан топанды тайлап үйге алып қайтып, сиыр қойларға жем шөп ретінде береміз», деді. Мақсары Шағантоғай ауданының ерекше экономикалық дақылы. Жинаудың сапасына, өнімділігіне кепілдік ету үшін Шағантоғай аудандық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесі ауыл шаруашылық технологиясын жалпыластыру пункетінің ауыл шаруашылық техниктері одайланған аралап жетекшілік етіп, тұтас барыста мақсары кәсібінің өнімді орнықтырып, кірісін арттыруына кепілдік етті. Шағантоғай аудандық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесі ауыл шаруашылық технологиясын жалпыластыру пункетінің ауыл шаруашылық технологиясын жалпыластыру зерттермені Тоң Шуфан: «Қазір мақсары орудың шешуші кезеңіне өтті. Біз мерзім бойынша жинау, ғылыми кептіру, қауіпсіз сақтау сияқты шешуші буындарды түйінді арқау етіп, технологиялық қызмет өтеуді онан ары өрістетіп, биыл аудан бойынша мақсары дәнінің қамбаға толық кіруіне, мол өнім алуға бар күшпен кепілдік етеміз», деді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 25-35 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық, температура 17-33 Цельсий градус.
0: Чәуішекте күн ашық, температура 19-38 Цельсий градус.
1: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 20-33 Цельсий градус.
0: Бораталада күн бұлттайды, температура 22-37 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 26-38 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 24-37 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн ашық, ара тұра бұлттайды, температура 21-37 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 25-38 Цельсий градус.
1: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 26-35 Цельсий градус.
0: Тұрпанда аз жаңбыр жауады, температура 30-42 Цельсий градус.
1: Корлада күн бұлтты, температура 28-37 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 21-32 Цельсий градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 23-34 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 24-35

0: 33 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 24-32 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мағатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсын Бөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Балдаурин.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Құрметті тыңдарман, сүйікті балақайлар, бүгін 8-ші айдың 13-ші күні бейсенбі. Балалар бағдарламасы балда өренді тыңдауларыңызды қарсаламыз. Тіке толқында бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Гүлнұр Ахат қызы. Бағдарламамыз Шинжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады. Әр кезгелген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңдар. Енді бүгінгі бағдарламамызға бірге құлақ тұрып, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

таяуда Шанхайда жабылған тұңғыш кезекті мемлекеттік жастар мен өрендердің жасанды зерде жарысының мемлекеттік шешуші жарысында Шинжаң уәкілдер үйірмесінің бейнесі ерекше болып даңқпен оралды. Бұнда 5 түрден 1-ші дәрежелі сыйлыққа, 14 түрден 2-ші дәрежелі сыйлыққа, 33 түрден 3-ші дәрежелі сыйлыққа, 21 түрден таңдаулы сыйлыққа ие болып, Шинжаң жастар мен өрендерінің ғылым технологияда жаңалық ашу жетістігінің сүбелі табыстарын әйгіледі. Бұл ретті жарыс оқу-ағарту министрлігінің мемлекеттік жарыстың ақ тізімдігіне енгізілген жоғары өлшемді жарыс. Осы Жунго игілік қоғамы, Жунго әйелдерді дамыту қор қоғамы бірлесіп ұйымдастырған аса жоғары кәсіптік сипатқа және деңгейге ие. Жарыс зерделену арқылы ізгілікке ұмтылайық, жетілудің шегі жоқ дегенді негізгі тақырып етіп, бүкіл еліміздегі жастар мен өрендерден жарысқа қатынасатын туындыларды кең көлемде жинады. Еліміз бойынша тізімделген адам саны 46 мыңға жетті. Ең соңында 34 уәкілдер үйірмесі, 856 таңдаулы шебер мемлекеттік шешуші жарысқа қатынасты. Жарыс жасанды зерденің негіздік білімдері, құралдарды қолдану, жасанды зерде арқылы ғылымға дем беру, зерделену ірі тіл моделін қолданусында 5 үлкен алдыңғы лектік жарыс жолын белгілеп, жастар мен өрендердің назариялық запасы, нақтылы әмілеттен пайдалану, пән аттап зерттеу және жаңалық ашу, тоғыспалы қабілетін жан-жақтылы бағалап, жарыс қиян-кескі мән мағынаға толы болды. Осы рет Шинжаң таңдап жіберген 28 таңдаулы жастар мен өрендер жарысқа қатынасты. Үрімжі қалалық 1-ші тамыз орта мектебі, Қарамайлы қалалық 7-ші орта мектеп, Күшар қалалық 2-ші орта мектеп сияқты 5 мектептен келген 8 оқушы мемлекеттік 1-ші дәрежелі сыйлыққа ие болып, бүкіл мемлекеттік 185 1-ші дәрежелі сыйлық иегерінің ішінен өнерлерін әйгіледі. Жарыс алаңында Шинжаңдағы әр ұлт оқушылары жарысқа ұстамдылықпен кірісіп, батылдықпен жаңалық ашып, тыңғылықты ғылыми сапа мен ысылған әмілеттік қабілетінің орнықты сәулелену арқылы Тяньшан жасөспірімдерінің жалынды да арынды батылдылықпен қамалалып, батылдылықпен жаңалық ашатын рухани бет-бейнесін әйгіледі. Жарыс кезінде ұйымдастыру комиссиясы оқу-ағартуда жаңалық ашу диалогы, өндіру оқыту зерттеуді тоғыстыру қызмет шеберханасы сияқты дем беру қимылдарын сәйкесті өрістетіп, жастар мен өрендердің жасанды зердені ашу тәрбиесі мен жаңалық ашу дарындыларын тәрбиелеу жолын шікерлей талқылады. Қашқардан келген 13 оқушы ұсыныс бойынша мемлекеттік жарыс көру үйірмесіне қатынасып, Шанхайға барып зерттеу үйрену жүргізіп, жарысты шікерлей тамашалап, алдыңғы лектегі ғылым технологияны сезініп, қызыл түсті зерттеп үйренуді өрістетіп, ғылым технологияда жаңалық ашу көз аясын өнімді кеңейтті. Осы ретті жарыстың Шинжаң жарыс районын автономиялы райондық әйелдер бірлестігі бас болып бір тұтас жоспарлады. Автономиялы райондық оқу-ағарту меңгермесі, автономиялы райондық ғылым технология қоғамы жетекшілік етті. Көптеген орындар селбесіп өткізді. Қатаңда тәртіпті ұйымдастыру қызметі арқылы бүкіл еліміз бойынша мадақталып сыйланды.

Автономиялы райондық әйелдер бірлестігі партия басшылық группасының шудиі орынбасар төраға Лилин Хуй былай деді. Автономиялы райондық әйелдер бірлестігі жастар мен өрендердің ғылым технологияда жаңалық ашу сапасын жетілдіруге үздіксіз құлшынып, көп негізді жоғары деңгейлі ғылым технологияда жаңалық ашу әмәлияттық тексесін орнатып, жасанды зерде ғылымын жалпыластыру, ғылым технологияда жаңалық ашу, әмәлияттық қимылын ұдайландырып өрістетіп, Шинжан жастар мен өрендерінің ғылым технология жасампаздық тәрбиесінің негізін үздіксіз бекемдеп, жастар мен өрендердің жаңалық ашу, жасампаздық көмескі күшін жандандырып, Шинжанның ғылым технология оқу-ағартуының жоғары сапалы дамуына жастық көктемнің өміршеңдік күшін қосады. Құрметті тыңдарман, сүйікті балақайлар, бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шитин клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалтыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шитин клиентінен тыңдай аласыздар.

Бүгін көпшілікке жұрт көңіліндегі 51-ші қыстақ тұрғыны Ван Тиеңнің әңгімесін баяндаймыз. Чилин өлкесі Чиән қаласының Машен ауылында бір жағын тау, үш жағын су қоршаған шағын балықшылық қыстағы Шахолын қыстағы бар. Бүкіл қыстақта 110 неше адам ғана тұрады. Қыстақтағылар бұл арада 51-ші қыстақ тұрғыны Чилин шекаралық тексеру бас функиті. Тонхуа шекара басқару тармақ әдіреті Машен шекара сақшы бөлімшесінің саяси жетекшісі Ван Тиең тұрады дейді. 2011 жылы Ван Тиең Ташөні бітіргеннен кейін сақшылық емтиханына қатынасып, Машен шекара сақшы бөлімшесіне бөлінеді. Шахолын қыстағына алғаш барғанда ол жұлдыздай жамыраған үй жайлар мен шым-шытырық ауыл жолына қарап әңкі-тәңкі болады. Бірақ ол табан астында қаншалықты топырақ болса, көңілде де соншалық шынайы сүйіспеншілік жатады дегенге кәміл сеніп, әр күні ауылды дамылсыз аралады. Ол қалтасына дәптерін салып, көшелерді бір-бірлеп аралап жүріп, қолмен сызылған қыстақта түсу картасына қарасты, өңірдің жанды картасына айналады. Талай рет аралап, ахуал ұғысу арқылы ол үшке сөзсіз бару, үшті ұштастыру, қызмет әдісін қорытындылады. Шұғыл, қиын, қатерлі, ауыр жағдайда сөзсіз бару, той-томалақ өлім-жітім ісіне сөзсіз бару, мереке-мейрамда сөзсіз бару, қауіп-қатерге сүйемелдеу көрсетіп, қиыншылығы барларға көмектесумен ұштастыру, орнықтылықты қорғаумен ұштастыру, ұзақ болашақтық дамумен ұштастыру. 14 жылдан бері оның үй аралағандағы жүрген жолы 20 000 километрден асып, 30 неше ахуалығы су естелігін естелік қалды. Қыстақ тұрғындары комитеті бүкіл қыстақтағы қыстақ тұрғындарынан пікір алып, оған даңқты қыстақ тұрғыны атағын берді. Шахолын қыстағының жері алыс, адамы сирек. 1200 барып, бос тұрған тұрғын үйді пайдаланып, халықтық қоналқыны дамытуды ортаға қойды. Қыстақ тұрғындарын иландыру үшін ол үй сайын аралап қызмет жүргізіп, Ваң апай шығыс жақтағы үй тұрса да бос тұрады. Халықтық қоналқыға өзгертсеңіз, бір біз тегін әшекелеп береміз, тағы пайданы бөлсеміз деді. Оның құлшынуында да қыстақ тұрғыны 20

бес ауыз халықтық қоналқыны салды, отбасылық жылдық орташа кірісі 110% артты. Ол тағы қыстақпен бірлесіп, Шауте кешкі сабаққанасын ашып, ауыл шаруашылығы мамандарын егіншілік бағымшылық білімін үйренуге ұсыныс етті. Әлеуметтік игілік сипатты жуық кіріс кіргізді. Халықтық қоналқының иесі Ван Фэй, бұрын басқалардың шекара сақшысы ретінде Ван Тейін шекараны қорғау жауапкершілігінің маңызды екендігін әптен білді. Сақшы көмекшісі және амандық еріктісі бірлесу сынды үштік бұқаралық сақтау селбесіп тізгінді шешіп, жарастыру мөлшері мен риза болу мөлшері 100%-ға жетті. Заңды шығыз отбасымен жұп құрап көмектесіп, сүймелдеп, жеке басы жиыны 40 мың юаннан астам қуаныш санау түрі болып бағаланды. Осыдан бұрын ол Джунгодағы ізгі жандар 8-ші топтағы мемлекеттік қызмет орнында Лейфыңнан үйренудің үлгісі мемлекеттік қоғам қауіпсіздік органының халықты сүйу үлгісі сияқты таңқтарға ие болып, бір рет жекелердің 2-ші дәрежелі еңбегін, бір рет 3-ші дәрежелі еңбек сыңырды. 2026 жылы ол ұсыныс бойынша орталық телевизиясының көктем мерекесіне арналған сауық кешінде бой көрсетті. Бүгінгі Шахолун қыстағында Ялучаң өзені жағасында салқын самал есіп, халықтық қоналқылар шар тараптан келген саяхатшыларды қарсы алуда. Ал Ван Тейін әр күні сақшы сомкасын асып, қыстақтың жолында жүреді. Сұң атай кешек аудағы балықтарыңызды қаншаға саттыңыз? Ли әжей, қайта толықтанған азаматтық куәлік келіпті. Ол 14 жылдық аяқ алысымен халық жағдайын түсінді. Сондай-ақ 14 жылдық табандылық арқылы барлық адамға, топыраққа тамыр тартқан адам ақыры бұқараның көңіліндегі ең жақын отбасындағыларға айналады дегенді ұғындырды.

Бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу Шитин клиентін түсіріп бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалтыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды Сұлу Шитин клиентінен тыңдай аласыздар.

Не үшін ауа реттегіш көп үрлесе, көмекей құрғайды. Балақайлар, шылыңғыр ыстықта ауа реттегіш біздің ыстықты қайтаратын кішкентай қолғанатымыз. Солай емес пе? Салқын ауа реттегіш бар бөлмеде тұрсаңыз, сондай рахат, бірақ көпшілік. Бір ғажайып құбылысты байқадыңдар ма? Ауа реттегіш бар бөлмеде бірнеше сағат тұрғанда әсілі жұмсақ тамақ құрғап, жыбырлап кетеді. Су ішкін келе береді. Ауа реттегіштің үрлегені, салқын желекені анық, ендеше не үшін тамағымыз құрғап, жайсызданады. Іш жүзінде бұл ауа реттегіштің бір шағын ерекшелігімен туындайды. Жаз күндері ауада көптеген су буы бар болып, ауаны қармасаңыз дымқыл да жайлы сезіледі. Ауа реттегіш жұмыс жүргізген кезде ауадағы суды ақырын сымырып, бөлмедегі ауаны айрықша құрғатып жібереді. Бейне желдеткіштің киімді үрлеп құрғатқаны сияқты. Құрғақ ауа біздің кеңірдегіміздің кілегей қабығындағы суды ақырын-ақырын алып кетеді. Тамағымыздың бетінде бір қабат жұқа дымқыл кілегей қабық болады. Ол көмекейді қорғайды. Ұзақ уақыт құрғақ ауа реттегіш бар бөлмеде тұрған кезде осы қабат кілегей қабықтағы су тез арада зая болып, көмекей құрғап қышиды. Бұдан сырт ауа реттегіштің сүзгі торы шаң тозаңмен бактерияларды оңай жинайды. Жел үрлегенде бөгде заттарды ауаға бүрлеп, жұтқыншақ көмекейіңізді тітіркендіріп, құрғатып, барынша жайсыздандырады. Сондықтан көпшілік ауа реттегішті істеткенде, дер кезінде терезені ашып, ауаны алмастырып, жылы суды көбірек ішу әрі бір тегене су қойып, дымқылдықты арттырып, көмекейді де жақсылап қорғау керек.

Құрметті тыңдарман, сүйікті балақайлар, осымен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі толық соңына келді. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Гүлнұр Ахатқызы. Сүйікті балақайлар, күндерің көңілді, жұмыстарың оң болсын.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлары программамызды бастаймыз.
2: Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді. Әлеуметтік аумақты басқаруда жаңалық ашуды ішкерлей ілгерілетіп, өміршеңді күшке және өнімділікке бай жаңаша негізгі саты қоғамдық басқару жүйесін орнату керек. Жұңғыл Коммунистік партиясы орталық комитеті, мемлекет халық құрылтайы тұрақты комитеті, мемлекеттік кеңес, мемлекеттік саяси кеңес, Чурунжи жолдас қайтыс болғандығы жөнді қайғылы хабар жариялады. Елімізде автомобиль экспорты пәрменді арту жағдайын жалғастырды. Пинлу каналындағы нақты кемесінағы ресми басын 771 адам жараланды. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз.
2: 771 адам жараланды. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Башуди Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Қаланы басқарудағы көптеген қызметтерді негізі саты партия ұйымысынды жауынгерлік қамал мен әлеуметтік аумақ сынды текшеге сүйеніп тиянақтандыру керек. Қалалардағы әлеуметтік аумақтардың міндет жауапкершілік істерін айқындап, байлықтың төменге түсуін үздіксіз ілгерілетіп, қызмет өтеу құрылғыларын кемелдендіріп, торгөзендіріп басқаруды, информацияландыруды түрегетуді күшейтіп, әлеуметтік аумақтарды шынышкелікпен басқару дәлме-дәл қызмет өтеу деңгейін жоғарылату керек. 15-ші 5 жылдықтың бастамашылында жер-жер әлеуметтік аумақтағы партия мүшелерінің кадрлардың авангард үлгілік ролын сәулелендіріп, негізі саты партия ұйымы басшылығындағы негізі сатыдағы бұқараның өзін-өзі басқару механизмін ақаусыздандырып, әлеуметтік аумақтардың қызметін тыңғылықты істеп, бұқараның табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз жоғарылатты. Жирен өлкесі Чаңчун қаласы Куанчин районы Шаншан Хуаюан әлеуметтік аумағындағы қызметкерлер мен еріктілер әр күні түсте қарасты райондағы жүріс-тұрысы қолайсыз бірнеше қартқа тамақ жеткізіп береді. 2020 жылы 7-ші айда Башуди Си Цзиньпин Чаңшан Хуаюан әлеуметтік аумағында қызмет тексергенде мыналарды баса дәріптеді. Партияның басшылығын күшейтіп, партия ұйымының ең негізгі сатыға қарай кеңеуін ілгерілетіп, негізгі саты партия ұйымының қызмет жүйесін ақаусыздандырып, қала ауыл әлеуметтік аумақтарын басқаруға пәрменді кепілдік әзірлеу керек. Жұңғоның басқару жүйе құрылысының

0: Негізі негізі заты да, негіз берік болмаса, барлығыз құр сөзге айналады. Осы негізді қалай бекемдеу, әлеуметтік аумақты басқару жөнге салу болып табылады. Әлеуметтік аумақ құрылысын әлсіретуге болмайды. Баш жүдін ұсқаған бет алысты бойлап, Чаңшан Хуайян әлеуметтік аумағы, әлеуметтік аумақ парткомы, Торгөздендір басқару партия ешайкасы, тұрғындар бинасы, партия группасы, партия мүшелері отбасы, қызмет жүйесі арқылы екіде жетекшілік ету, екіде қызмет өтеу қызмет үлгісіне сүйеніп, партия мүшелерінің авангард үлгілік ролын толық сәулелендірді. Әлеуметтік аумақ парткомының бірінші өкілі У Ятин былай деді. Тамақ жеткізу ғана емес, біз тұрғындарға дәрдәмек жеткізу, отбасыларына барып, қарттардың шашын алып беру сияқты, оң жақтан қызмет өту жүйесін орнаттық. Негізі сатыдағы коммунист ретінде мен әуелгі мақсатты борышты естеп ерік сақтап, аумақтағы барлық отбасыларына ойдағыдай қызмет өтеп, партияның мейір шапағатын тұрғындар бұқарасына жеткізуге үзік-сүк саламын. Әлеуметтік аумақты басқарудың жақсы болу болмауының тетігі негізі саты партия ұйымдарында, қалың партия мүшелерінде. Әлеуметтік аумақты басқару деңгейін жоғарлатудың тетігі партияның саяси басымдылығын, ұйымдық басымдылығын, бұқаралық қызмет өтеу басымдылығын басқару өнімділігіне айналдыруда. Фудзен өлкесі, Фуджу қаласы, Гулау районы, Сүйбу көше басқармасы, Минду әлеуметтік аумағы қалаға төте қарасты 26 орынмен, районға төте қарасты орындармен және кәсіпорындармен бірге құру келісімін жасасып, партком жетекшілік ететін, көп жақ атсалысатын, бірге құрып, бірге игіліктенетін жаңа жағдай қалыптастырды. Минду әлеуметтік аумағы парткомның шудие Уинхуа былай деді. Бұқара талап қою, әлеуметтік аумақ талаптарды қабылдау, мекеме орындар талаптарды бір жақты ету сынды айналым үлгісі арқылы бұқараның қажетін шешуге күш салды. Біздің бірге құратын орындарымыз орта қарыш шығарып, жалғыз тұратын қарттардың үйлерінің төксімдарын және шырақтарын ауыстырып берді. Сондай ақ, көне шағын аумақтардың үгіт тақтасын ауыстырып, халық тұрмысына қатысты нақты істерді істеп, жұртшылықтың алқауына бөленді. Әлеуметтік район негізі сатының өзін-өзі басқаруының негізгі түйіні, мемлекетті басқару жүйесінің негізгі саты негізі. Әлеуметтік район арқылы қарттар мен балалар сияқты халық тұрмысындағы нақтылы істер мен әлеуметтік істерді ойдағыдай істеп, бұқараның көңіл бөліп отырған мәселелеріне белсене жауап қайтару керек. Қазір Ляоның өлкесінің Чинжоу қаласы кеңес түйінін құру абзалдылығын сәулелендіріп, тұрғындардың тұрмысындағы қиын мәселелерді нақ майданда шешті. Жызяңның Джуди қаласы жаңа дәуірдегі функциял тәжірибесіне ойдағыдай табанды болып, және оны ойдағыдай дамытып, қыстақ кооперативі шужилерінің дау шараларды шешу үйірмесін жасампаздықпен құрып, қыстақ кооперативінің заңдылығын тексеру механизмін жаппай атқарды. Джуди қаласы Ендің көше басқармасы Хыди әлеуметтік районы партия бас ежекасының орынбасары Джуди Джуди былай деді. Заңдылығын тексеру қосынның құрылуы біздің толу мүмкін болған көптеген қайшылықтар мен дау шаралардан сақтануымызға септігі тиді. Бұдан біз заң мен басқарудың бос сөз емес екендігін шынайы сезіндік. Әлеуметтік район шағын болғанымен сан мыңдаған отбасына саяды. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында жер-жер партия құрылысы арқылы жетекшілік етуді онан ары күшейтіп, әлеуметтік район партия ұйымының басшылығындағы тұрғындар комитетінің, кәсіптік комитеттердің, тұрғын үй қызмет өтеу кәсіпорындарының сәйкес жұмыс жүргізуінің жаңа үлгісі жөнінде белсене ізденіс жасап, кемелді әлеуметтік аумақ пен халыққа қолайлы тұрмыс шеңберін құрып, тұрғындарға шын пейілмен жақсы істерді, нақтылы істерді істеп, қиын істерін шешіп берді. Тұрғын үй және қалаулы құрылыс министрлігі қала басқару бақылау мекемесінің орынбасар бастығы Хансоң былай деді. Біз икемді тәсілі қолданып, қала басқару күштерінің әлеуметтік аумақтарға баруын ілгерілетіп, бұқараның қатысты қызметкерлерге барып, істерін бітіре алуына кепілдік етіп, жерлік орындардың белсене ізденіс жасап, жаңалық ашуына жетекшілік етіп, халықтың тамаша тұрмысқа жетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандырып, қала басқару мен негізгі сатыны басқарудың қос бағытта қуат беруін жүзеге асырамыз.
1: Өз хабарымыз. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті. Жұңға қалық республикасы мемлекет қалық құрылтай тұрақты комитеті. Жұңға қалық республикасы мемлекет кеңесі. Жұңғы қалық саяси мәслихат кеңесі мемлекет комитеті мынаны қайғылы түрде хабарлайды. Жұңғы коммунистік партиясының таңдаулы мүшесі. Ұзақ сыннан өткен адал коммунизм жауынгері.

Үздік пролетариат төңкерісшісі, саясатшы, партия мен мемлекеттің көрнекті басшысы. Жунго Коммунистік партиясы 14-15 кезекті орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі. Мемлекеттік кеңестің бұрынғы зұңлиі Жорунжи Жолдас ауру себебінен емдеу өнім бермей. 2026 жылы 8 айдың 12 күні сағат 11-ден 6 минут өткенде 98 жасында Бейжіңде қайтыс болды. Жорунжи Жолдас 1928 жылы 10 айда туылған. Хунан өлкесінің Чаңша қаласынан. 1948 жылы 12 айда төңкерістік қызметке қатынасқан. 1949 жылы 10 айда Жунго Коммунистік партиясына мүше болған. Ол жас өспірім кезінде отанды қызу сүйіп, беріле үйреніп, алға басуға талпынып, отан үмітін ақтауды мұрат етті. 1947 жылдан 1951 жылға дейін Чинхуа дәшесі электр машиналары факультетінің электр машиналарын жасау кәсібінде оқыған. Әрі жаңа демократиялық жастар одағына қатынасқан. 1951 жылдан 1952 жылға дейін Шығыс солтүстік өнеркәсіп бөлімі жоспар басқармасы, өндіріс жоспар кеңсесінің орынбасар меңгерушісі болған. 1952 жылдан 1958 жылға дейін мемлекеттік жоспар комитеті жанарзат мекемесінің, жалпылық мекемесінің группа бастығы, мемлекеттік жоспар комитеті меңгерушісі кеңсесінің орынбасар басқарма бастығы, мемлекеттік жоспар комитеті механика мекемесі жалпылық басқармасының орынбасар бастығы болған. 1958 жылдан 1969 жылға дейін мемлекеттік жоспар комитеті кадрлар кәсіптен сыртқы мектебінің оқытушысы, халық шаруашылығы жалпылық мекемесінің инженері болған. 1970 жылдан 1975 жылға дейін мемлекеттік жоспар

ғылымдар академиясы өнеркәсіп экономикасын зерттеу орны кеңсесінің меңгерушісі болған. 1979 жылдан 1983 жылға дейін мемлекеттік экономика комитеті, жанарзат мекемесінің бастығы, жалпылық істер мекемесінің орынбасар бастығы, техникалық өзгерту мекемесінің бастығы, мемлекеттік экономика комитетінің мүшесі болған. 1983 жылдан 1987 жылға дейін мемлекеттік экономика комитеті меңгерушісінің орынбасары, партгруппасының мүшесі, мемлекеттік экономика комитеті меңгерушісінің орынбасары, партгруппасы шужиінің орынбасары болған. 1987 жылдан 1991 жылға дейін Шанхай қалалық парткомының орынбасар шужиі, қала бастығы, қалалық парткомның шужиі болған. Ол Шанхайдың өнеркәсіп түзілісін теңшеп, жаңа даму әбзелділігін қайта ұйымдастырып, халықаралық бәсекелік қуатын нығайтып, сыртқа бет алған экономиканы дамыту жолында жүріп, Пудуңды көркейту, есік ашудың мәнді басталу басқышына өтуін жебеп, Шанхайдың реформа мен есік ашуды анағұрлым ілгерілетуіне және дамуына мықты негіз қалауды ортаға қойды. 1991 жылы Жорунжи жолдас мемлекет кеңестің орынбасар зонлия, мемлекет кеңес өндіріс кеңсесінің меңгерушісі, партгруппа шужия, мемлекет кеңес экономика сауда кеңсесінің меңгерушісі, партгруппаның шужия болып, машина электр энергиясы, темір жол қатынасы, металлургия химия өнеркәсібі, жеңіл өнеркәсіп, тоқымашылық сияқты қызметтерге жауапты болды. 1992 жылы 10 айда Жорунжи жолдас Жунго Коммунистік партиясы 14-ші кезекті орталық комитетінің бірінші жалпы мәжілісінде орталық комитет саяси бюросының мүшесі, тұрақты мүшесі болып сайланып, мемлекеттік кеңестің үнемлік қызметіне жауапты болды. 1993 жылы 6 айда қосымша Жунго Халық банкесінің бастығы болды. Ол Дэн Сяопин жолдастың оңтүстікті көзден кешіргенде сөйлеген сөзінің рухын белсене үгіттеп дәйектілендіріп, партия 14-ші құрылтайының рухын дәйекті тиянақтандырып, реформа жасау есігі ашу және осы замандандыру құрылысын күш сала ілгерілетті. Дізбекті қарызды анықтауды қанат жайдырып, түбірінен реттеп адақтап, мәселені түбегейлі шешуді тиянақ етіп, кәсіпорындардың тижарат өміршеңдік күшін нығайтты. Макролық тізгіндеуді күшейтудің және жақсартудың ой желісімен шараларын зерттеп белгілеп, танымды анағұрлым бірлікке келтіріп, экономиканың шектен тыс тез дамуын оңау, ақшаның құнсыздануын тежеу, қалыпты дамуды іске асыру жолында қыруар өнімді қызметтер істеді. Қазына бажы тәртібін күш сала ретке салып, қазына экономика тәртібін қатайтып, бажы алу басқаруды күшейтіп, қазына бажы реформасын жеделдетіп, финансты дізгіндеу жүйесін кемелдендірді. Астық бағасымен сатып алу сату дүзілісі реформасын ілгерілетіп, социалистік базар шаруашылығының талабына үйлесетін астық сатып алу сату дүзілісін орнатып, диқандардың өз қалауы негізінде астық егетін ірі отбасылары көтерек алып, лайықты көлемдегі шаруашылықты дамытуды жебеді. 1997 жылы 9 айда Жорунжи жолдас Жунго Коммунистік партиясы 15-ші кезекті орталық комитетінің бірінші жалпы мәжілісінде тағы да орталық комитет саяси бюросының мүшесі, тұрақты мүшесі болып сайланды. 1998 жылы 3 айда 9-ші кезекті мемлекет халық құрылтайының бірінші мәжілісінде ол мемлекет кеңестің зонлилығына тағайындалды. Кейін мемлекет кеңес партгруппасының шужиі болды. Азия финанс дағдарысының соққысымен ел ішіндегі ерекше ауыр тасқын апат алдында ол партия орталық комитетінің орналастыруы бойынша лайықты қысып ұстаусынды қазына ақша саясатын атқарудан белсенді қазына саясаты мен орнықты ақша саясатын атқаруға қарай бұрылыс жасап, ішкі сұранымды күш сала кеңейтіп, түйінді салалардағы реформаны тереңдетіп, экономиканың орнықты тез артуын сақтады. Кәсіп құрылымын, район құрылымын және қала қыстақ құрылымын жалпы беттік теңшеп, жоғары жаңа техникалық кәсіптерді әсіресе информация кәсібін зор күшпен дамытып, осы заманғы қызмет өтеу кәсібін жедел дамытуды белсене қолдап, экономиканың арту сапасы мен өнімділігін күш сала жоғарылатты. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар мәселесін шешуді көрнекті орынға қойып, ауыл шаруашылық құрылымын ретке салуды жергілікті жағдайға қарай ілгерілетіп,

0: ауыл қыстақтарда кедейлерді гүлдендіру жолымен сүйемелдеуді күшейтіп, қала мен ауылдың сәйкесті дамуын жебеді. Сыртқа есікті айқара ашу, экспортқа дем беру жөнінде бірқыдыру саясат шаралар қолданып, халық ақшасының құнсызданбауына табанды болып, базарды көп негіздендіру стратегиясы мен сапа арқылы жеңіске жету стратегиясын атқарып, шетел қаржысын белсене баурап, ел іші және халық арасында екі базардан, екі түрлі байлықтан анағұрлым ойдағыдай пайдаланып, Шянган халықаралық финанс орталығының гүлденуі мен орнықтылығын батыл қорғады. Экологиялық ортаны қорғау және гүлдендіру тебінін арттырып, жер, кен өнімдері сияқты байлықтарды басқаруды күшейтіп, күшті шоғырландыра отырып, түйінді ағарлардың, өңірлердің ластануын жөнге салды. Мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардан жұмыстан босаған жұмысшы қызметкерлердің негізгі тұрмысын қамтамасыздандыру, жұмыссыздық қамсыздандыруы, қала-қалашық тұрғындарының ең төменгі тұрмысын қамтамасыздандыру тізімін орнатып, жұмысшы қызметкерлердің еңбекақысын кешеуілдету, жұмыстан босаған жұмысшы қызметкерлердің қайталай жұмыстануы сияқты мәселелерді күш сала шешті. Өкімет функциясында үздіксіз бұрылыс жасап, өкімет құрылымы реформасын ілгерілетіп, өкіметтің өзіндік құрылысын күш сала нығайтты. Мемлекет кеңестің зонуы болғаннан кейін, Жорунжи Жолдас, Орталық Арнаулы комитетінің меңгерушісі, Мемлекеттік экономикалық құрылымы реформасы комитетінің меңгерушісі, Мемлекеттік ғылым-техника оқу-ағарту басшылық группасының бастығы, Мемлекет кеңес Үшқұсан инженериясы құрылыс комитетінің меңгерушісі, Мемлекет қорғанысына аттанысқа келтіру комитетінің меңгерушісі және мемлекет кеңес батыс бөлікті ашу басшылық группасының бастығы қатарлы міндеттерді ілгерінді-кейінді қосымша өтіп, экономикалық түзіліс реформасы, ғылым-техника, оқу-ағарту, батыс бөлікті қауырт ашу, мемлекет қорғанысы өнеркәсіп сияқты салаларда қыруар жүрек қанын сарқа жұмсады. Жорунжи Жолдас, мемлекет кеңестің орынбасар зұңлия, және мемлекет кеңестің зұңлия болған кезде, еліміз жоспарлы шаруашылық түзілісінен социалистік базар шаруашылығы түзілісіне бұрылыс жасаудың шешуші кезеңінде тұрды. Чан Зымин Жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында, ол қазына бажы түзіліс реформасын басқарып, әділ бажы мен бажы түзімін қарапайымдастыруды өзегеткен, келелі бажы түзімі реформасын жаппай атқарып, орталық пен жергілікті орындардың ісі құғын үйлесімді айыру негізінде, бажы түзімін айқындау қазына түзілісін атқарып, ауылқыстақ бажы реформасын түйінде сынақ етті. Ол финанс түзіліс реформасын белсене ілгерілетіп, орталық банкенің функциясын анағұрлым арнаға түсіріп, сауда банкесі, шетел ақшасы түзімі, бағалы қағаз, кесікті бұйым базар сияқты реформалар тереңдетіп, бүкіл ел бойынша біртұтас, ашық тәртіпті де бәсекелі, қатаң басқарылатын финанс базар жүйесін орнатуды ілгерілетті. Ол мемлекет кәсіпорындары реформасын экономикалық түзіліс реформасының түйінетіп, мүлік оқуға анық болу, оқуқ пен жауапкершілік айқын болу, өкімет пен кәсіпорынды айыру, басқару ғылыми болу талабы бойынша осы заманғы кәсіпорын түзімі құрылысын тездетіп, мемлекет иелігіндегі экономиканың орналастырылуын және мемлекет иелігіндегі кәсіпорындарды өзгертіп құруды стратегиялық жақтан теңшеп, жұмыссыз қалғандардың қайталай жұмыстануын барлық амалдарды қолдана отырып жебеп, қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесі құрылысын күшейтуді дәріптеді. Ол тұрғын үй түзімі реформасын ілгерілетіп, тұрғын үй бөлісін ақшаға айналдыруды біртіндеп атқарып, арзан бағалы тұрғын үйлерді негізгі тұлға еткен, көп сатылы қала-қалашықтардағы тұрғын үймен қамдау жүйесін орнатты және кемелдендірді. Ол астық айналымы түзіліс реформасын үздіксіз тереңдетіп, қорғау бағасы бойынша диқандардың артық астығын сатып алуды, мемлекет меншігіндегі астық сатып алушы, сатушы кәсіпорындарының үйлесімді бағада сатуын, астық сатып алу қаржысын жабық айналымға салуды жолға қойып, негізгі сату районындағы астық сатып алу базары мен бағасын біртіндеп еркіне қоя берді. Ол тағы қоғамдық қамтамасыздандыру түзілісі, емдеу дәрі-дәрмек, денсаулық сақтау дүзілісі, қаржы қосу, қаржы құрау дүзілісі сияқты бірқыдыру келелі реформаларды басқарып атқарып, социалистік базар шаруашылығы дүзілісінің негізгі жүлгісін орнатуды ілгерілетіп, еліміздің дүниежүзілік сауда ұйымына кіру жөніндегі жапалы келіссөзді басқарып орындап, сыртқа есік ашудың кеңдік пен тереңдікке қарай ойысуын жебеді. Жорунжи Жолдас халық бұқарасына терең сүйіспеншілікте болып, былай деп баса дәріптеді. өкімет қызметкерлері өзінің халықтың қызметкері екенін есте берік сақтап, шын сөйлеуге батыл болып, басқаларға жаманатты болудан қорықпай, ерекшеленбей, күшті жауапкершілікпен, ауыр жүкті ырықтылықпен арқалап, қиын мәселелер шешіп, халық бұқарасы үшін нақты істер істеуді бар күшпен ілгерілету керек. 2003 жылы 3 айда Жорунжи жолдас мемлекеттік кеңестің зұңлие міндетінен босады. Басшылық орнынан шегінгеннен кейін ол Хужинтау жолдас бас шужи болған партия орталық комитетін батыл қорғады және қолдады. Ши Цзиньпин жолдас ұйтқеткен партия орталық комитетін батыл қорғады және қолдады. Жунгоша социализм ұлыстеріне бастан аяқ көңіл бөлді. Партия стілі пәктік құрылысын және шіріктесуге қарсы тұру күресін батыл қолдады. Жорунжи жолдастың өмірі төңкерістік өмір, жауынгерлік өмір, шұғылалы өмір. Бүкіл ынтап елі мен халық үшін қызмет істеген, коммунизм істеріне өзін арнаған өмір. Оның қайтыс болуы партия мен мемлекет жөнінен аса зор шығын. Біз қайғыны қайратқа айналдырып, оның төңкерістік рухынан, өскелең моралынан және таңдаулы стилінен үйреніп, Ши Цзиньпин жолдасты ұйтқеткен партия орталық комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз ынтымақтасып, жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясын жаппай дәйектілендіріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, сенімді бекемдеп, бір ниет бір тілекте болып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекеттік құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру үлесін жаппай ілгерілету жолында ынтымақтаса күрес жүргізуіміз керек. Жорунжи жолдастың рухы мәңгі жасайды.
1: Өз хабарымыз. Жұңғы автомобиль өнеркәсіп қоғамы 8 айдың 12 күні санды мәлімет жариялап былай деді. Биыл 7 айда жаңа энергиялы автомобильдердің ішінде сатылған жаңа автомобильдердің сатылу мөлшері тұңғыш рет 60%-ден асты. Жалпы салыстырмасы тұңғыш рет 50%-ден асып, айлық экспорт мөлшері 4-2 ай 1 миллионнан асып, пәрменді арту жағдайын жалғастырды. Биыл алдыңғы 7 айда елімізде өндірілген сатылған автомобиль мөлшері жеке-жеке 17 миллион 567 мың және 17 миллион 602 мыңға жетті. Мұның ішінде жаңа энергиялы автомобиль жеке-жеке 9 миллион 14 мың және 9 миллион 707 мың болып, ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 9,5% және 9,6% артты. Солтүстік өнеркәсіп тасшысы автомобиль кәсібінде жаңалық ашуды зерттеу орталығының меңгерушісі Чи Сюхун былай деді. Жаңа энергиялы автомобильдердің жалпыласу мөлшері ай сайын тез қарқынмен артуда. Тұтынушылардың пайдалану кешірмелері жүйеден кейбір жаңа өнімдердің тез қарқынмен шығарылуы бұқараның жаңа энергиялы автомобильдерге болған алқауы мен қажетін жоғарылатты. 7 айда 1 миллион 43 мың автомобиль экспорт етіліп, өткен айдағымен салыстырғанда 0,16% артып, ұқсас мезгілдегіден 81,13% артқан. Мұның ішінде 553 мың жаңа энергиялы автомобиль экспорт етіліп, алдыңғы айдағымен салыстырғанда 5,07% артып, ұқсас мезгілдегіден 1,15% артқан. Биыл алдыңғы 7 айда 6 миллион 140 мың автомобиль экспорт етіліп, ұқсас мезгілдегіден 66,18% артты. Мұның ішінде 2 миллион 909 мың жаңа энергиялы автомобиль экспорт етіліп, ұқсас мезгілдегіден 1,12% артқан. Жұңғы автомобиль кәсібі стратегиясы және саясат зерттеу орталығының аға зерттеушісі Лиу Фун былай деді. Жұңғоның автомобиль кәсібінің әлемдік бәсекелік қуаты үздіксі жоғарылап, жаңа энергияның тұтас кәсіп тізбегінің абзалдылығы экспорттың қиын жағдайда артуына тірек болып, автомобиль базарының жаңа арту үйегіне айналды. Лиу Фун былай деді. Жұңғоның әйгілі маркалары жаңа энергия зерделену саласында әлемдік басымдыққа айналды. Өнімнің сапасы мен техникалық өресі шетел базарының қажетін ойдағыдай қанағаттандырды. Жұңғоның автомобиль кәсіпорындары шетелде зауыт салып, сатуға қызмет ету торабын құрып, жалаң өнім сатудан біртіндеп жүйелі тізбекті шетелге шығару жолына қарай ойысты. Межелеуімізше, соңғы жарым жылда экспорт әлі де бір шама тез артатын болады.
0: Өз хабарымыз. Ғасыр инженериясы атанған Пинлу каналында 8 айдың 12 күні шешуші тың ілгерілеушіліктер болды. 134,2 километрлік тұтас желдегі нақты кемесінағы ресми басталды. Бұл Пинлу каналының тоңғыш рет тұтас су жолы, тұтас кеме тұрпаты бойынша нақты кемесінағын жүргізуі. Сондай-ақ, Пинлу каналының тұтас линия бойынша қатынаудан бұрынғы ең соңғы үлкен емтихан есептеледі. 8-ші айдың 12-ші күні түстен бұрын Пинлу каналының нақты кемесінағы ресми басталды. Осы ретке сынаққа қатынасқан 4 жүк кемесі, жеке-жеке 5000 тонналық ауыр жүк кемесі, 5000 тонналық жүксіз кеме, 3000 тонналық ауыр жүк кемесі, сондай-ақ 1000 тонналық жүк кемесі болып, каналдың жоғарғы ағарындағы Шинфу су үсті жалпылық қызмет өтеу районынан реті бойынша қатынады. Пинлу каналы нақты кеме тәжірибе нысанының жауаптысы Чан Лиан былай деп таныстырды. Сынақ кемелері бейду, орын тұрақтандыру, ұшқышсыз ұшақ пен бақылау сияқты жоғары дәлдіктегі жабдықтары тұтас барыста қолданып, кеме ізі, көлдінің қисаю бұрышы, су жолының ағыс жылдамдығы сияқты 100-ден астам өзекті санды мәліметтерді жинады. Чан Лиан былай деді, келесі қадамда біз кеме аралығы, жүзу қарқыны, қалқу бұрышы сияқтыларды қамтыған кейбір жақтарға кәсіптік талдау жасаймыз, жүйелі бір жайлетеміз, кеменің каналдағы жарамдылығына кәсіптік тұрғыдан талдау жасаймыз. Қазір 4 сынақ кемесі Чиші торабының жоғарғы ағарындағы якор орнына сәтті жетіп, алғашқы күнгі сынақты орындады. Гуанши Пинлу каналы құрылыс шек серіктігінің бас инженері Пан Джан былай деп таныстырды. Пинлу каналы құрылысының жалпы тұлғалық аяқ алысы 98%-ден асты. Межемен биыл 9-ші айда ресми көлік қатынайды. Пан Джан былай деді, осы ретке сынақ 100-ден астам санды мәліметті жинау арқылы біздің бұдан былай кеменің қатынау ережесін жасауымызға, басқару меңгеру өлшемін белгілеуімізге санды мәлімет жағынан тірек әзірледі. Сондай-ақ 9-ші айда уағында кеме қатынап, жоғары өнімді, орнықты, қауіпсіз жұмыс жүргізуімізге негіз қаланды.
1: Өз хабарымыз. Чүнгу халық бәнкесі 8-ші айдың 12-ші күні жарайлыған мәліметте көрсетілуінше, бейіл жыл басынан бері Чүнгу халық бәнкесі лайықты кең ақша саясатын үзіксіз атқарған. Еліміздің бәнкі жүйесінің жылжымалығы жеткілікті. Финанс жалпы мөлшері үйлесімді артып, аманат қарыз қаржысының беталысы үзіксіз сапалыланған. 6-ші айдың соңында ғылым техника қарыз ақшасы, жасыл кәсіп қарыз ақшасы, жалпыға тиімді қарыз ақша, зейнеткерлік кәсібі қарыз ақшасы, цифрлы экономика кәсібі қарыз ақшасы қатарылар барлық қарыз ақшаның арту қарқынан үзіксіз жоғары болды. 7-ші айдың соңында халықты кәсіпорындардың қайталай алынған қарыз ақша қалдық сомасы шамамен 800 миллиард юан болды.
0: Өз хабарымыз Жұңғы кесікті бұйымдар кәсібі қоғамы 8-ші айдың 12-ші күні мынаны жариялады. Жеке түр бойынша есептегенде алдыңғы 7 айда бүкіл ел бойынша кесікті бұйым базарының жалпы сауда мөлшері 6 миллиард 107 миллион рет. Жалпы сауда сомасы 568 триллион 980 миллиард юан болып, өткен жылдың оқсас кезіндегіден жеке-жеке 18.93% және 38.43% артты.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің су игілігі министрлігінен осылынша Хуанхэ өзенінің ең төменгі ағарындағы мемлекеттік су райы пункті Лейзин су райы пункті 8-ші айдың 12-ші күні өлшеген ағын мөлшері 2030 текше метр болған. Хуанхэ өзені 1999 жылдан бері 27 жыл іркіліссіз ағуда.
0: Өз хабарымыз. Елімізде өндірілген ірі ұшақ C-919 тұрпатты ұшағының ұшу міндетін атқарған Жұңғы халықаралық авиация серіктігінің CI-723 тұрпатты кезекші ұшағы 8-ші айдың 12-ші күні Монғолияның Улан-Батыр әуежайына қонды. Сонымен C-919 тұрпатты ұшақтың ұшатын тұңғыш халықаралық әуелениясы сәтті ашылды. Алда Бейжің қаласы мен Улан-Батыр қаласы арасында үнемділік қатынайды.
1: Өз хабарымыз. Колумбия мемлекеттік апат қауіп қатерін басқару мекемесінің 8-ші айдың 12-ші күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, 8-ші айдың 10-ші күні осы елдің батыс бөлігінде туылған 7.4 балл күшті жер сілкінісінде 241 адам қаза болып, 3771 адам жараланған. Қазір іздеу құтқару апат жағдайын бағалау сияқты қызметтер әлі де жалғасуда. Колумбия үкіметі 8-ші айдың 12-ші күні жер сілкінуде қаза болғандарға 3 күн мемлекет бойынша аза білдірілетіндігін жариялады.
0: Өз хабарымыз. Америка Құрама Штатының зунтуы Трамп 8-ші айдың 12-ші күні Америка Құрама Штаты Хормуз бұғазын бүкілдей меңгеріп отыр деді. Иранның Персия шығанағы бұғаз басқару мекемесі сол күні былай деді. Хормуз бұғаз әлі де жабық күйде тұр. Америка Құрама Штаты Иран ортаға қойған шартты қабылдамаса бұғаз қайтадан ашылмайды.
1: Өз хабарымыз халықаралық энергия мекемесі.

0: Біздің шайдың 12-ші күні жарайлаған ең жаңа айлық мұнай мәліметінде былай делінген. Хормуз бұғазының үзіксіз құрсаулануымен жанар-зат бағасының жоғары болу ықпалынан бүкіл шер шарындағы мұнай тұтынуы үзіксіз тежелді. Межемен 2026 жылы бүкіл шер шарындағы мұнай сұранымы күніне орта есеппен 1 миллион 600 мың баррел азайып, алдыңғы айдағы мәліметте межеленген төмендеу мөлшерінен 510 мың баррел артты. 2027 жылы бүкіл жер шарының мұнай сұранымы күніне орта есеппен 2 миллион 400 мың баррелге артады.
1: Өз хабарымыз дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас алқасы Танды Сай. 8 айдың 12 күні Америка Құрама Штатының таяуда алға қойған балаларға вакцина егу жоспарын теңшеу тәсілі ғылыми негізге қайшы деді. Ол ескерту беріп былай деді. Вакцина егуді кешеуілдету немесе бөліп тастау балалардың жұқпалы ауру қауіп-қатерін күшейтеді. Осыдан бұрын Америка Құрама Штатының зұңтуын Трамп әкімшілік бұйрыққа қол қойып, балалар вакцинасын егу мөлшерін азайтуды талап еткен болатын.
0: Хабар аяқталды. Дикторлар Жәділ Шәудатұлы мен Күлшан Сарқынбекқызы, жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
3: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
2: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
3: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл табысары анық.
2: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
3: О, туған жер! Бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
2: Египеттің Хансу тілі маманы Шикмат мәдениет кәсібі тобының төрағасы Ахмет Сайт былай деді. Жұңғу коммунистік партиясы жұңғу халқын бастап, жұңғы үлгісіндегі осы самандандыру жолымен жүрді.
1: 8 айдың 7 күні Сауд Арабияның тақ мұрагері бас уәзірі Мұхаммед Шани сапарлай барған Түркияның зұңтуңы Ердоған, Пакистанның зұңлиі Шабаз Мекке ортақ қорғаныс келісіміне қол қою салтанатына қатынасты. Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
2: Ең әуелі, Египеттің Хансу тілі маманы, жұңғу коммунистік партиясы әлемдік дарқандықты әйгіледі деді деген тақырыптағы мақаланы тыңдайсыздар. Египеттің Хансу тілі маманы, Шикмат мәдениет кәсібі тобының төрағасы Ахмет Сайт былай деді. Жұңғу коммунистік партиясы жұңғу халқын бастап, жұңғы үлгісіндегі осы самандандыру жолымен жүрді. Жұңғы үлгісіндегі осы самандандыру қалың даму жолында елдер жөнінен терең үлгілік мәнге ие. 25 жылдың алдында сайтта жөде Хансу тілі кәсібін таңдады. 2010 жылы ол алғаш рет жұңғыға қадам тастады. Осыдан кейін ол жұңғыда білім алып, тұрмыс кешірді. Әрі серіктік құрып, жұңғы кітаптарын аударып, баспадан шығарып және жалпыластырып, Египет пен жұңғының мәдениет ауыс-күйісін ілгерілетуге күш салды. Сайт үнемі Египет пен жұңғы арасында сапарда жүреді. Оның жұңғыны байқауы мен түсінігі үздіксіз тереңдеді. Сайт былай деді. Жұңғы коммунистік партиясының ұзақ болашақтық жоспары жасауды, қоғамдық аттанысқа келтіруді және жоғары өнімді атқаруды органикалы ұштастыру қабілеті адамға терең әсер қалдырды. Сайт былай деді. Жұңғы коммунистік партиясының саясатында айқын мәселе бағдар етіліп, реал қажетке қарай үздіксіз ізденіс жасалып, үздіксіз кемелдендірілді. Іздене жүріп жол табу және шындықты іс жүзінен іздеу сияқты жұңғының басқару философиясы, жұңғының күрделі де құбылмалы ортада мемлекеттің орнықтылығы мен дамуының ұласпалылығын қорғауына мүмкіндік жасады. Бұл жұңғының баянды дамуды жүзеге асырудағы маңызды факторы. Сайт былай деді. Жұңғы коммунистік партиясы терең халықтық сүйіспеншілікке ие. Жұңғының кедейлерді дәлме-дәл сүйемілдеу саясаты халықты өзеге етуді шын мәнінде жүзеге асырды. Жұңғының табысты әмәлияты барысында кедейлерді сүйемілдеу мен оқуағарту, емдеу қатынас тұрғыны және кәсіп саласы саясаты өзара ұштастырылды. Ауыл қыстақты жаппай күлдендіру, тек ауыл шаруашылығымен ғана шектелмей, қайта дарынды оқуағарту, кәсіп саласы сияқтылармен ұштастырылды. Сайт былай деді. Жұңғы коммунистік партиясы жұңғының экономикалық, қоғамдық дамуын ілгерілетумен бірге байырғы өркениеттің өміршеңдік күшін қайта жалындатты. Жұңғы коммунистік партиясы жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінен ақыл парасат қабылдауға ерекше мән беріп, жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениет генін үздіксіз жалғастырып, дәуірге жетекшілік ететін қуатты күш ұйыстырды. Египет пен жұңғы ұзақ тарихқа және шұғылалы өркениетке ие. Жұңғы коммунистік партиясының әдісі мен тәжірибесі Египет жөнінен үлгі саналады. Сайт былай деді. Бүгінгі дүние жүзі жаңа аумалы төкпелі өзгеріс кезеңінде тұр. 100 жылда болмаған зор өзгеріс жедел ілгерілеуде. Дүние жүзінің өңірлік саяси жағдайы терең әрі қиян-кескі қайта сомдалуда. Климат өзгерісі, әлеуметтік денсаулық сақтау, астық қауіпсіздігі және жасанды зердені басқару сияқты әлемдік сын сайыстардың ықпалынан сыңар жақтылықты нәтижесіз бәсекені жалғастыру қиынға соқты. Сайт былай деді. Жұңғы коммунистік партиясы адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру танымын және төрт үлкен әлемдік дәріптемені алға қойып, дүние жүзінің сұрауына, дәуірдің сұрауына жауап берді. Оның реал мәні күн сайын көрнектіленіп, Жұңғу коммунистік партиясының әлемдік тарқандығына әйгіледі.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Сауд Арабия, Түркия және Пакистан Мекке ортақ қорғаныс келісіміне қол қойды деген мақалаға құлақ түріңіздер. Сауд Арабия, Түркия және Пакистан сынды үш ел 8 айдың 7 күні Сауд Арабияның Мекке қаласында Мекке ортақ қорғаныс келісіміне қол қойды. Мұндағы үш елдің біреуі шабуылға ұшыраса, қалғандары аңыз қайтару жөніндегі тармақ жұрт назарын айрықша аударды. Талдау жасаушылар былай деп атап көрсетті. Үш елдің тізе қосуының астарында таяу мезгілдегі Орта Шығыстың қауіпсіздік жағдайы ушыққан реал қысымда өңірдегі елдердің ақштың қауіпсіздікті сақтау уәдесіне болған сенімінің кәміл емес екендігін де бейнелейді. Үш ел қауіпсіздік қорғаныс селбестігінің көп негізденуін қарастырады. Бұл өңірдің жағдайына ұзақ болашақтық ықпал жасауы мүмкін. Алайда осы қорғаныс келісімінің іс жүзіндік өнімділігінің қалай боларын әлде бақылауға тура келеді. 8 айдың 7 күні Сауд Арабияның тақ мұрагері бас уәзірі Мұхаммед Шани сапарлай барған Түркияның зұңтұңы Эрдоған, Пакистанның зұңлие Шабаз Мекке ортақ қорғаныс келісіміне қол қою салтанатына қатынасты. Келісім нұсқасы қазір әлі жарияланбады, бірақ үш жақтың сол күні жариялаған бірлеспе мәлімдемесінен қарағанда, бұл келісім үш елдің қорғаныс селбестігін күшейтуін жебейді. Мұндағы мақсаттары әрқандай шапқыншылық әрекетке ортақ сес көрсетуді күшейту. Ердоған былай деді, келісім әрқандай бір елге бағытталмайды. Сауд Арабия сыртқы істер уәзірінің орынбасары Лайет Кремли былай деді. Бұл келісімді жасасудағы мақсат әскери бірлік немесе жікшіл топ құру емес, әрқандай ядролық бөгде ниет немесе әскери дайындық бәсекесімен де қатыссыз. Бірлеспе мәлімдемедегі үш елдің ішіндегі әрқандай бір елге қарулы шабуыл жасау үш елдің бәріне шабуыл жасағандық деп қаралады делінген мазмұн халықараның назарын барынша аударды. Біреулер бұны НАТО-ның 5-ші тармағында белгіленген ортақ қорғану борышымен ұқсастау деп қарады. Түркияның сыртқы істер министрі Фидан 8 айдың 8 күні медиаларға былай деді. Қатысты мазмұндар НАТО-ның 5-ші тармағы мен техникалық жақтан ұқсас. Алайда ол сонымен бірге былай деп баса дәріптеді. Шабуылға ұшырамаса үш ел одағы әрекет қолданбайды. Ал үш елдің ортақ қорғануының нақты тәсілі сияқты мәселелер әлі де талқылануда. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Бұл келісім қазір әлі де саяси ниет жүлгесі сатысында тұр. Қазір оны НАТО-мен қатар қойып талқылау әлі ерте. Алайда бұл қорғаныс келісімінде экономикалық қуаты мығым Сауд Арабия, ядро қаруы бар Пакистан және НАТО-ға мүше ел Түркия бар. Осы үш елдің әрқайсысының өз-өз әбзалдылықтары бар. Үш ел бірлессе стратегиялық жақтан бірін-бірі толықтап, ортақ игілікке кенелетін болады. Англия радио-телевизия станциясы жариялаған мақалада талдау жасалып былай делінді. Сауд Арабия жөнінен алғанда өңірдің қауіпсіздік жағдайы аумалы төкпелі кезеңде. Түркия мен Пакистанның әскери қуаты Сауд Арабияны нормадан тыс қауіпсіздік кепілдігімен қамдайды. Пакистан жөнінен алғанда Сауд Арабияның экономикалық қуаты мен Түркияның әскери күші Пакистанның Индияға төтеп беруіне тірек болады. Түркия жөнінен алғанда бұл келісім қорғаныс істерін күшейтуден сырт, Түркияның Сауд Арабиямен және Пакистанмен өндіріс техника селбестігі сияқтыларды жебеп, Түркияның мемлекет қорғанысы өнеркәсібінің дамуына анағұрлым көп орай жаратады. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай, Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Жаңа ғасыр. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Дамира Тұрсынбекқызы.

«Ана отан» сөзмен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Боршын аудандық ойын-сауық үйірмесінің әншілері.

Мен бұлбұлмын сөзі Балапан Рабатовтікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі, орындаған Бақтжамал Шакуланқызы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
3: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 13-ші күні бейсенбі.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Ленғары, Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының Санжы облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлері, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Баянғолин облысының таулы өңірлері және Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлері, Құмыл қаласының таулы өңірлері сияқты өңірлердің шынара жерлерінде себезгі жаңбыр биік тауларда қар жауады. Жоғарыда айтылған жерлердің таулы өңірлерінің шынара жерлерінде орташа да қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаң сияқты өңірлердің шынара жерлерінде батыс солтүстіктен жетіп алайын арасында боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыр шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Шынары жерлерде мезетті құм бұрап, ауа шаңытады, немесе құмды боран соғады. Бүкіл Шинжаңның жазық өңірлерінің көптеген жерінде 35-50 градустан жоғары шіліңгір ыстық болады. Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Санжы облысының солтүстігі, Ақсу аймағы, Баянғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты өңірлердің шынары жерлерінде ең жоғары температура 48 градустан асады. Тұрпан қаласының, Құмыл қаласының шынары жерлерінде температура 45-50 градустан асады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлттап барбашылады. Ең төменгі температура 25-50 градус, ең жоғарғы температура 35-50 градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Чэн Сяочжан Еркін Туниязов мемлекеттік энергия тобының алқа бастығы Соу Ли бас меңгерушісі Фэң Лайфамен кездесті.
3: Көмір өнеркәсібін дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасы басып таратылды. Синьцзянның көмірмен қамдауды қамтамасыздандыруы еліміздегі 5 үлкен базаға кірді.
1: Тараулары бөліп бітіруден бір тұтас бітіруге дейін районымыз жылжымайтын мүлікті тізімдеуді қолайландыру реформасын үздіксіз тереңдетті.
3: Жер-жердің жылумен қамдаудағы қысқы кінараттарды жазда оңау қызметі жедел ілгерілетіліп, қала-қалашықтарды жылумен қамдаудағы жаңалау жөндеу міндетінің 80%-дан астамы орындалды.
1: 7-ші айда бүкіл Шинжаңның саяхат кәсібінің пайдаланған электр мөлшері 450 миллион киловатт-сағаттан асып, ұқсас мезгілдегіден 13.6% артты.
3: Жалпы 5 миллиард юан қаржы қосылған Шинжаң ұйғыр дәрі-дәрмек кәсібі халықаралық кәсіп бақшасы жедел салынуда. Салынып болғаннан кейін бүкіл Шинжаңдағы жеке көлемі ең үлкен дәрі-дәрмек кәсіп бақшасына айналады.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
3: Станциямыздың хабары. Автономиялық райондық парткомның шудиі Чэн Сяочжан, автономиялық райондың төрағасы Еркін Туниязов 8-ші айдың 13-ші күні Үрімжіде мемлекеттік энергия тобының алқа бастығы Цоу Лэй, бас меңгерушісі Фэң Лайфамен және олардың сапарластарымен кездесті. Чэн Сяочжан автономиялық райондық партком үкімет және Бингтон атынан Цоу Лэй, Фэң Лайфа және олардың сапарластарының Шинжаңға келіп тексеру жүргізіп, селбестік жасауын қарсы алды. Ол былай деді. Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Шинжаң мемлекеттік энергия байлығы стратегиялық қамтамасыздық базасы стратегиялық орнын көздеп, мемлекеттің қажетін, Шинжаңның қабілетін, бұқараның күткенін тиянақ етіп, мұнай табиғи газ кәсібін дамытуда сапаны жоғарылатып, өнімділікті арттыруды күш сала ілгерілетіп, көмірді таза жоғары өнімді пайдалануды жеделдетіп, жаңа энергия көлемін үздіксіз зорайтып, электр торабы құрылғыларын күш сала кемелдендіріп, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыздандыру қабілетін үздіксіз жоғарылатты. Мемлекеттік энергия тобы Шинжаңның энергия кәсібінің дамуын зор күшпен қолдап, Шинжаңның ерекше әбзәл осы заманданған кәсіп жүйесін құруына күш істеу, халық тұрмысын қамтамасыз ету және жақсарту сияқты жақтарда орталық кәсіпорындарының жауапкершілігін әйгілеп, белсенді үлес қосты. Мемлекеттік энергия тобының кәсіп, ғылым, технология, дарынды сияқты әбзалдылықтарды өздіксіз сәулелендіріп, Шинжаң мен энергия саласындағы стратегиялық селбестікті онан ары тереңдетіп, көмірді таза, жоғары өнімді пайдалану және осы заманғы көмір химия өнеркәсібі кәсібінің биігін бірге тұлғалап, жаңа энергия нысаны құрылысын жедел ілгерілетіп, оңтүстік Шинжаңда байлықты айналымға салу, нысандарды орналастыру, кәсіпке қаржы қосу тебінен арттырып, оңтүстік Шинжаңның ерекше әбзалдылыққа ие кәсіп саласын дамытуын, әр ұлт бұқарасының жұмыстанып кірісін арттыруын жебеп, жастар мен өрендердің негіз қалау инженериясын атқаруға, Жұңқа бұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуге күш істеп, орталық пен жергілікті орынның селбестік жетістіктерінің халық тұрмысына анағұрлым ойдағыдай тиімділік жасауын, жұрт тілегін ұйыстыруын, ынтымақты күшейтуін, орнықтылықты жебеуін ілгерілетуді үміт етеміз. Зауылай Шинжаңның ұзақ уақыттан бері мемлекеттік энергия тобына көңіл бөлгендігіне және қолдау көрсеткендігіне алғыс айтты. Ол былай деді: мемлекеттік энергия тобы орталық кәсіпорындарының жауапкершілігімен борышын шынайы арқалап, Шинжаңның 15-ші 5 жылдық жобасын атқару, оңтүстік Шинжаң сынды шахмат көзін жандандыру сияқты түйінді қызметтерін арқау етіп, орталық пен жергілікті орындардың селбестігінің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетеді. Энергия қауіпсіздігін бар күшпен қамтамасыз етіп, көмір, жаңа энергия сияқты түйінді нысандарға қаржы қосу құрылысын жеделдетіп, ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіпте жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын күшейтіп, жаңаша электр жүйесін құруға күш істеп, энергияның жасыл төмен көміртекті дамуын жебейді. Жұңқа бұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуге белсене қызмет өтеп, кәсіпті дамыту арқылы жұмыстандыруға бастамашылық ету қабілетін жоғарылатып, оңтүстік Шинжаңның жоғары сапалы толық жұмыстануын жебеп, халық тұрмысына көмектесу сүйемелдеу тебінің үздіксіз арттырып, әр ұлт бұқарасының халық тұрмысы құт ырысын үздіксіз арттырады. Жан Еңчүн, Юсіпжан Мәмет, Қаден Кәбенұлы, автономиялы районның қатысты орындарындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
1: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Станциямыздың хабары. Жақында мемлекет даму реформа комитеті, мемлекет энергия мекемесі бірігіп, көмір өнеркәсібін дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын бастырды. Бұл жоба Шинжаңның көмірмен қамтауды қамтамасыздандыруын бүкіл еліміздегі 5 үлкен базаға кіргізді. Сянси, Ішкі Мұңғылдың батысы, Ішкі Мұңғылдың шығысы, солтүстік Шанси, Шинжаңның көмірмен қамтауды қамтамасыздандыру базасы құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, бір топ ірі осы заманданған көмір кенін жоғары өлшеммен жобалап құрып, көлемденген шоғырланған ашу деңгейін жоғарылатып, 2030 жылға барғанда көмірмен қамтауды қамтамасыздандыру 5 ірі базасының өнім мөлшерінің бүкіл еліміздегі салыстырмасын 80%-дан асыруды алға қойды. Жобада мыналар баса дәріптелді. Шинжаңның көмірмен қамтауды қамтамасыздандыру базасы, Шинжаңның электрін сыртқа жеткізу, Шинжаң көмірін сыртқа тасымалдау арналарын, ірі жел жарық базасы құрылысын және осы заманғы көмір химия өнеркәсібі нысандарын орналастыруды бір тұтас жоспарлап, Жөндің, Тұрпан, Құмыл, Іле сияқты өңірлерді түйінетіп, пайдалану жүлгесін үйлесімді орналастырып, шоғырланған көлемденген ашу деңгейін жоғарылату керек. Жобада тіректі көмір темір жол тасымал арнасы құрылысын күшейтіп, көмірді батыстан шығысқа тасымалдау, көмірді солтүстіктен оңтүстікке тасымалдау, көп формалы ұласпалы тасымал жүйесін кемелдендіріп, түйінді тасымал арналарының сәйкесті жинау, жөнелту жүйесін толықтау және күшейту ортаға қойылды. Шинжан көмірін сыртқа тасымалдау арнасының қабілет құрылысын жеделдетіп, бір өзек, екі қанат, көп байланыс үлгісіндегі Шинжан көмірін районнан шығару темір жол арнасы жүйесін қалыптастыру, Шинжан Жөндің, Шинжан Құмыл сияқты көмірден мұнай, табиғи газ алу стратегиялық базасы құрылысын тәртіппен ілгерілетіп, көмірден мұнай, табиғи газ алу өндіріс қуаты мен технологиялық запасын күшейту керек. Санаққа қарағанда, 2025 жылы Шинжаң көмірін сыртқа тасымалдау мөлшері 144 миллион тоннаға жетіп, бүкіл елдегі 19 өлке автономиялы район қаланы қамтыған.
3: Районымыз жылжымайтын мүлікті тізімдеу саласының шаруашылық сауда ортасын өздіксіз сапалландырып, жылжымайтын мүлікті тізімдеуді қолайландыру реформасын тереңдетті. Алдыңғы жарым жылда бүкіл Шинжаңда жылжымайтын мүлікті тіркеу жұмысынан жиыны 616200 бітті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Үрімжі қалалық жылжымайтын мүлікті тізімдеу орталығы Емен сарайының қызмет өтеу залында. Қала тұрғыны Имран Асқар көне үйді өткеру рәсімін өтеуде. Ол: «Қазір алдымен нөмір алып, онан соң торапта тоқтамға қол қоямын. Онан соң тізімдетіп, баж тапсырамын. Осының бәрі 40 минут ішінде бітеді. Шынында барған сайын қолайласып барады», деді. Жек адам жұмыс бітіргенде алаңсыз болса, кәсіпорын жұмыс бітіргенде уақытты анағұрлым үнемдеді. Синьцзян Рэйхэнджи қоражай ашу шекті серіктестігі кәсіп басқару тарауының меңгерушісі Ли Фупинг тілшіге: «Қоражай ашу кәсіпорындары жөннен алғанда, жылжымайтын мүлікті кепілге қойып тізімдетудегі бір орында қолайлы қызмет өтеу кәсіпорындардың қаржы айналым қарқыны мен нысандардың аяғалысы ритмін өнімді жоғарлатты», дей келіп: «Бұрындары кепілге қоюды тізімдету жұмысын бітіргенде бір аптада бітсе тез есептелетін, қазір негізінен бір күнде бітеді», деді. Тараулар бөліп бітіруден бір тұтас бітіруге дейін мекен жайдың

өзгеру ғана емес, оның да маңыздысы қызмет өтеу ұстанымы мен үлгісінің дәрежесі жаппай жоғарылады. 2025 жылы 4-ші айда Үрімжі қалалық жылжымайтын мүлікті тізімдеу орталығы имен сарайына жалпы беттік көшіріліп, жылжымайтын мүлікті тізімдеуге қатысты 59 іс жаппай осы арада бітіріліп, бір есіктен кіріп, бір терезеде, бір торапта, бір желіде бір тұтас бітірді. Қазір залда

0: тізімдеу орталығы алдын ала тексеру қабылдау бөлімінің қызметкері Ваң Джин, көне үйлерді өткірмелеп, тізімдеу сияқты жоғары жиіліктегі істерді қабылдау уақыты 50% қысқарды. Уағында бітіру мөлшері бастан аяқ 100%-ді сақтады. Сонымен бірге қарттарға жүріс тұрысы қолайсыз бұқараға үйіне барып қызмет өтедік. Сондай ақ мереке демалыс күндері және сенбі күні уақытын ұзарту қызмет өтеуін өрістеттік деді. Ұғысуға қарағанда соңғы жылдары районымыздағы әр дәрежелі жылжымайтын мүлікті тізімдеу құрылымдары жылжымайтын мүлікті тізімдеу, саудаға салу және бажы тапсыру жұмыстарын бір терезеде қабылдауды, қатар бітіруді үздіксіз сапалландырып, алдын ала мәлімдеп тізімдеу, кепілге қоюды тізімдеу, тізімдеуге материалдарын тексеру сынды үш түрлі кәсіпте өлкеттеп бір тұтас бітіруді жүзеге асырды. Бүкіл райондағы 646 бәнке сауда түйіндерінде кепілге қоюды тізімдеу бір орында қызмет өтеуі орналастырылып, шағын терезеде үлкен халық тұрмысына қызмет өтеу жүзеге асты.
1: Районымыздың жер-жері жазғы құрылыс жүргізудің тамаша терезелік мезгілін мықты игеріп, жылу мен қамдау құбыр торабын жаңалау, жабдықтарды жаңалау, құрылғыларды жөндеу, қорғау сияқты жылу мен қамдаудағы қысқы кінараттарды жазда оңау арнаулы қызметін жаппай жеделдетті. Қазір бүкіл районымыздың қала-қалашықтарында жылу мен қамдаудағы жаңалау жөндеу міндетінің 80%-ден астамы орындалды. Енді станциямыздың тілшісі Яң Жудың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Соңғы күндері Үрімжі қаласы Синфу Хуайуан шағын аумағының 7-ші мерзімдік жылу мен қамдау құбыр торабын жаңалау жұмыс орнында құрылыс жүргізушілері көне құбырларды алып тастау, жаңа құбыр жатқызу сияқты жұмыстарды өрістетуде. Құбырды ауыстырғаннан кейін су қашу, бұзылып су тамшылап ағу мен жылудың сарып болуын өнімді азайтады. Ұғысуға қарағанда шағын аумақтың бұрынғы жылумен қамдау құбыр торабы жабдықтарының көнеруі ауыр болып, тұрғындардың жылынуына ықпал жасаған. Биылғы өзгерту шағын аумақтың 340 метрлік көне жылумен қамдау құбыр торабын ауыстырумен бірге жылу ауыстыру пунктінің түрлі жабдықтарын жан-жақты тексеріп жөндейді және жаңалайды. Шағын аумақтың тұрғыны Чаңшы Пин: былтырғы жылумен қамдауда алдыңғы мезгілде онша суық емес еді. Ерекше суық ауа райында бір жатын бөлменің температурасы өлшемге жете алмады. Парды тез арада жөндесе, биыл жақсы өнімділікке қол жеткізеді деп сенемін деді. Биыл 10-ші айдан бастап автономиялы районның қала-қалашықтарды жылумен қамдау ережесі атқарылады. Заң шығару арқылы тұрғын үйлердің өлшемге жету температурасы жоғары болмау, температура өлшемге жетпегендіктен ақыны қайтаруға қатысты талас тартыс сияқты мәселелер шешіледі. Ережені тиянақтандыру үшін Үрімжі қаласы жылумен қамдау құбыр торабының қысқы кінараттарды жазда оңау сияқты қызметтерін үздіксіз жеделдетіп, жылумен қамдайтын орындарды жылу қайнары, жылу ауыстыру пункті, құбыр торабы сияқты 188 жылумен қамдау жабдық құрылғыларын тексеріп жөндеу, технологиялық өзгеріс жасау нысанын жаңалауға ұйымдастырды. Қазір 98 тексеріп жөндеу, технологиялық өзгеріс жасау нысаны орындалды. Меземен 9-ші айдың 20-ші күнінен бұрын түгелдей орындалады. Үрімжі қалалық жанар газ және жылумен қамдауды қамтамасыздандыру қызмет өтеу орталығы базар қызмет өтеу бөлімінің бастығы Ян Хайхуа: келесі қадамда біз жылумен қамдау ережесімен ұштастырып, жылумен қамдау мезгіліндегі үнемділік бақылау басқаруды күшейтіп, жылумен қамдау сапасын жалпылық бағалау тізімін тиянақтандырып, арыз шағымды бір жақты ету арнасын іркіліссіздендіріп, заң атқаруды тексеруді заң бойынша өрістетіп, түрлі белгілемелердің тиянақтанып атқарылуын қамтамасыздандырамыз деді.
0: Атыш қаласы көптеген көне шағын аумаққа бағыттай отырып, жылумен қамдау қауіпсіздігіндегі түрлі көмескі қатерлерді жаппай тексеріп түзетті. Сонымен бірге автономиялы районның қала-қалашықтарды жылумен қамдау ережесі жөніндегі саясаттық үгіт лексияны белсене жақсы істеді. Атыш қаласының тұрғыны Ғыни Мұхтар: жаңа жылумен қамдау ережесінде жылумен қамдаудың өлшемді температурасы, температураны өлшеу барысы, қызмет өтеу өлшемі сияқты істер жай жапсарына дейін түгел анық белгіленді. Тұрғындарымыз жылумен қамдау ақысын уағында тапсырса, қыста жылумен қамдау анағұрлым қамтамасыздандырылады, көңілімізде орнықты, алаңсыз боламыз деді. Биыл тұтас районымыздағы қалағалашықтарды жылумен қамдаудың қысқы кінараттарды жазда оңау арнаулы әрекет жоспары бойынша 8483 бүтін 106

0: 8 километрлік құбыр торабын, 15581 түрлі жылумен қамдау құрылғыларын тексеріп жөндеу қорғау қызметін орындап, 721,61 километрлік көне құбыр торабын жаңалауды, 1244 жылу пункетінің дәрежесін жоғарылатуды жаңалауды қатар ілгерілетті. Қазір бүкіл районымызда жылумен қамдауды жаңалау жөндеу міндеттерінің ілгерілетілу аяғалысы 80%-дан асты. Автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесінің орынбасар бастығы, бірінші дәрежелі шарлаушысы Күңменде, ереженің атқарылуына ұштастырып, таза жылумен қамдау, зерделі жылумен қамдау торабын жаңалау, көне жылумен қамдау құбыр торабының қысқы кінараттарды жазда оңау сияқты қызметтерін үздіксіз жандандырып, сапалы жылумен қамдауға қызмет өтеу арқылы қаланың қоныстануға жайлы болу негізін бекемдеп, халық тұрмысындағы хал жайды ден қоя сүйіспеншілікпен қамтамасыз етеміз деді.
1: Жаздық демалыста Шинжаңның мәдениет саяхат базары думанға бөленді. Мемлекеттік электр торабы Шинжаң электр күші ірі санды мәлімет текшесінің бақылау тексеруінде көрсетілуінше, 7-ші айда бүкіл Шинжаңның саяхат кәсібінің пайдаланған электр мөлшері 452 миллион киловатт сағатқа жетіп, ұқсас мезгілдегіден 13,63% артқан. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Саяхаттың қауырт мезгілінде Шинжаңда өз көлігімен саяхаттау өрлеуі көтеріліп, электр зарядтау ауыстыру сұранысының зор дәрежеде жоғарылауына түрткі болды. 7-ші айда бүкіл Шинжаңда электр зарядтау ауыстыру қызмет өтеу кәсібінің пайдаланған электр мөлшері 356 миллион киловатт сағатқа жетіп, ұқсас мезгілдегіден 95,25% артты. Шаншилық саяхатшы Лян Жахуй өз көлігімен Шинжаңның қашқарына саяхаттай келді. Ол жергілікті орынның саяхатта қызмет өтеуі мен құрылғыларын ауыз жаппай алқай келіп, лагердің шарт жағдайы өте жақсы екен, ерекше кең, құрылғылар да өте толық деді. 7-ші айда Шинжаңда жатын орын қатынас саяхатқа пайдаланған электрдің арту мөлшері түгелдей 14%-дан асты. Ас су қоңылашуға пайдаланған электрде жеке-жеке 11,4% және 9,73% артты. Электрден пайдалану санды мәліметі барған сайын артып, Шинжаңның жазғы демалыс кезіндегі мәдениет саяхат базарының қарыштап дамыған жалынды картинасын айқын кескіндеді. Мұның ішінде Бұраталау облысының мәдениет саяхатта электрден пайдалану мөлшері ұқсас мезгілдегіден 42,71% артып, арту мөлшері Шинжаң бойынша бірінші орында еледі. Қарамайлы қаласынікі 30,8% артып, түрлі халыққа тиімділік жасау саясаттары тұтыну көмескі күшін ашты. Байынғұлын облысындағы түйінді көрініс өңірлерінің электрден пайдалану мөлшері түгелдей 20%-дің үстінде артты. Электр тұтыну мөлшерінің барған сайын артуының астарында көрініс өңіріндегі саудагерлердің кіріс арттырудағы нақты пайдасы жатыр. Бағыраш көлі Дахы Коу көрініс өңірінде саудагер Зулхар Аблажанның 7-ші айдағы сату сомасы 30 мың юаннан асты. Ол әр күні шамамен 1,000-2,000 адам қабылдаймыз. 7-ші айдағы электр тұтыну мөлшері 1800 юаннан асты. Егер электр желісінде кінарат болса, дереу арнаулы адам келіп жөндеп береді, негізінен төк тоқтап көрмеді деді. Жазғы демалыс кезіндегі мәдениет саяхат экономикасын қорғау үшін мемлекеттік электр торабының Шинжаң электр күші шекті серіктестігі электрден пайдаланудың жазғы қауырт мезгілінде электрге кепілдік ету жобасын жаппай тиянақтандырды. Бір жағынан тораптағы мемлекеттік электр торабы әпіне 955-98 ыстық линиясына сүйеніп, күні бойы үзіссіз қызмет өтеді. Енді бір жағынан мәдениет саяхат сауда тұлғаларының электр кәсібін бітіру тәртібін үздіксіз сапалыландырып, электр кәсібін бітіру қолайлығы мен қызмет өтеу сапасын өнімділігін жақсартты.
0: Дәл қазір жалпы 5 миллиард юан қаржы қосылған Шинжаң ұйғыр дәрі-дәрмек кәсібі халықаралық кәсіп бақшасы жедел құрылыс жүргізуде. Межемен биыл жыл соңында құрылыстың төбесі жабылады. Болашақта бұл ара бүкіл Шинжаңдағы жеке көлемі ең үлкен дәрі-дәрмек кәсіп бақшасына айналады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Үрімжі жоғары жаңа технология Ашу районына, Жаңағалар районына орналасқан Синьян ұйғыр дәрі-дәрмек кәсібі халықаралық кәсіп бақшасына барғанымызда, бірлескен завод үйі, ішетін дайын дәрі-дәрмектер сияқты негізгі тұлғалық құрылыс

0: шаһардың іргетасы салынып болып, негізгі тұлғалық құрылысты жүргізу кезеңіне өткен екен. Нысанның иелеген жер аумағы 385 мол. Жалпы құрылыс аумағы 339 мың шаршы метр. Синжан ұйғыр дәрдермек шекті жауапкершілік серіктестігінің үнемлік істерге жауапты орынбасар бас меңгерушісі Чан Дажун таныстырып былай деді. Биыл нысанның негізгі тұлғасын жабу жоспарланды. Нысан 2028 жылдың алғашқы жартысында салынып болып, соңғы жарым жылға барғанда жабдықтардың барлығы сынақ ретінде іске қосылады. Цифрланған завод құрылады. Өндіріс өнімділігіміз барынша жоғарылап, өнімдеріміздің сапасы анағұрлым орнықты болады. Біздің халықаралық базарға экспорт ететін кәсіптеріміздегі өндіріс қуатымызды да қамтамасыздандырады. Қазір біздің өнімдеріміз Өзбекстанда, Қазақстанда сатылуда. Шығыс оңтүстік Азияда да өнімдерімізді тіркеуге алдырудамыз. Қазір Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районына, Жаңақалалар районына бүкіл Синжаңдағы биологиялық дәрі-дәрмек кәсіпорындарының 70% шоғырланып, биологиялық дәрі-дәрмектерді тіркеуге алдырған кәсіпорындар 2000-нан асқан. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, Жаңақалалар районы, Даму реформа комитеті партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар меңгерушісі Ху Пингпин, халықаралық кәсіп бақшасының құрылуы 15-ші 5 жылдық кезінде, кәсіп көлемі 10 миллиард юаньнан асатын пәрменді трекке айналып, жоғары жаңа технология ашу районының биологиялық дәрі-дәрмек кәсібінің үлкеннен құдіреттенуге, жалпылықтан сапаға қарай бұрылыс жасап, дәрежесін жоғарылатуын ілгерілетіп, ұлттық дәрі-дәрмек кәсібінің дәстүрлі жасаудан зерделі жасауға қарай бұрылыс жасап, дәрежесін жоғарылатуын пәрменді ілгерілетеді. Өңірлік экономиканың жоғары сапалы дамуына жаңа қозғаушы күш үстейді деді.
1: Биыл 8-ші айдың 15-ші күні 4-ші кезекті мемлекеттік экология күні. Автономиялық райондық жоғары халық соты мекемесі 8-ші айдың 13-ші күні түстен бұрын ақпаратты құлақ қағыс ету мәжілісін ашып, 2016 жылдан 2026 жылға дейінгі тұтас районымыздың қоршаған орта байлығына сот жүргізудің 10 жылдық қызмет жағдайын хабарландырды. Енді станциямыздың тілшісі Қауымын Құйдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Автономиялық райондық жоғары халық соты мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасары мекеме бастығы Лю Тау, 10 жылдан бері Шинжан сот мекемесі сот жүргізу функциясын тиянақ етіп, қылмыстық істерде жазалап сақтандыру, азаматтық істерде қалпына келтіру, әкімшілік бақылау, әлеуметтік игілікті қамтамасыздандыру сияқты көп түрлі функцияны біртұтас жоспарлап, түрлі қоршаған орта байлығы делуларынан 90482-сін заң бойынша әділ қарап, Шинжанның экологиялық ортасын әділиялық жақтан қорғау торын өнімді бекемдеді деп таныстыра келіп, орманды жерлерді, жайылымдарды заңсыз ашу, орманды беталды кесу, сирек кездесетін тұқымы құруға таяған жабайы хайуанаттар мен өсімдіктерге зиян жеткізу, кен байлығын заңсыз ашу сияқты әрекеттерге заң бойынша қатаң жаза бердік. Қылмыстық істер бойынша жазалау мен экологияны қалпына келтірудің органикалы ұштасуын үздіксіз ілгерілетіп, алдымен қалпына келтіріп, онан соң жаза белгілеу сынды қарау үлгісінде жаңалық ашып, және ізденіс жасап, әрекет жасаушыны экологиялық ортаны ырықтылықпен қалпына келтіруге қозадық деді. Азаматтық істер соты жағында бүкіл районымыздағы сот мекемелері зиян жеткізе жауапкершілігін арқалау, жаппай төлем беру принципіне табанды болып, 10 жылда орта байлығы азаматтық істер делосынан 86731-ін қарап аяқтатып, жер, кен өнімдері, жайылым, орман алаңы, су байлығына қатысты делоларды заң бойынша қарап, экологияны қорғаудың төменгі шегі мен байлықты ашудың қызыл сызығын сақтады. Лю Тау, әкімшілік сот жүргізуде әкімшілік органдардың міндет өтеуін бақылауды күшейтіп, 10 жылда орта байлығы әкімшілік делосынан 497-сін қарап аяқтатып, әкімшілік заң атқару мен әділияны ұштастыру арнасын аштық деп таныстыра келіп, 10 жылда қоршаған ортаға қатысты әлеуметтік игілік арыз шағым делосынан 281-ін, экологиялық ортаға қатысты зиян жеткізу төлем делосынан 28-ін қарап аяқтаттық. Көміртегі қамбасын сатып алу механизмін төрелік айту буынына енгізу жөнінде ізденіс жасап, жауапты адамның көміртегі қамбасын экологияны қалпына келтірудің орнына сатып алуына жол беріп, экологиялық өнімдердің құнын жүзеге асыру жолын кеңейттік деді. Бүкіл районымыздағы сот мекемелері

0: экологияны әділиялық жақтан қорғау және қалпына келтіру базасынан 29-ын құрып, қайта жасылдандыру базасына 30 мың түптен астам ағаш екті. Аралап жүріп сот жүргізу, атқаруды қайталай ұғысу, типтік делуларды жариялау, заңды жалпыластыру үгіті сияқты көп түрлі тәсілдер арқылы қалпына келтіру сипатты әділия ұстанымын әмәлиятта әйгіледі. Лю Тау, Шинжан сот мекемесі, Чунхуа Халық Республикасының экологиялық орта заңнамасын ойдағыдай дәйектендіріп, тиянақтандырып, тұнық су жасылтауды ден қоя қорғап, жасылдамуды қорғап, бұқыраның экологиялық ұқық мүддесін қамтамасыз етіп, қоршаған орта байлығына сот жүргізуді осы замандандыру арқылы Чунго үлгісіндегі осы замандандырудың жасыл негізін бекемдейді деді.
1: Бингтон шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапалландырып, саудагер шақыру үлгісінде жаңалық ашып, саудагер шақырып, қаржы енгізудің жоғары сапалы өнімді болу арқылы кәсіп саласын дамытудың жаңа абзалдылығын бейнеледі. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ қабарын тыңдаңыздар. Бингтон 12-ші шысы түйінді түрде шақырып енгізген мәдениет сауда саяхат нысаны ретінде жалпы 800 миллион юан қаржы қосылған бір белдеу бір жол мәдениет сауда саяхат кешенді нысаны Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайына жақын, қатынасы қолайлы, іске қосылғаннан кейін 500 кәсіптену жұмыс орнын әзірлейтіндігі межеленіп отыр. Нысан меңгерушісі Пан Юнляң қазір нысанның бірінші мерзімінде ғимараттың сыртқы бетінде құрылыс жүргізуде. 9-шы айдың соңында салынып болып тексеріп өткізіп алынады деп таныстыра келе, биыл 3-ші айдан бастап құрылыс жүргізіліп, қазірге дейін жалпы құрылыс мерзімінің 85% орындалды деді. Биыл алдыңғы жарым жылда Бингтон 12-ші шысының саудагер шақырып қаржы енгізуде тиянақтандырған қаржысы 6 миллиард 466 миллион юанға жетіп, жалпы мөлшері Бингтонның алдыңғы қатарына өтті. Мұның ішінде жаңадан 65 нысан, жалғасты 74 нысан салынып, кәсіп тізбегіндегі шешуші нысандар іркес-тіркес тиянақтанып, кәсіп саласының шоғырлану әсері үздіксіз көрнектіленді. Бингтон 12-ші шысы сауда істер мекемесі қаржы қосуды жебеу саудагер шақыруға қызмет өтеу орталығының орынбасар меңгерушісі Джабин Хау былай деді. Алдыңғы жарым жылда саудагер шақырып қаржы енгізу ұқсас мезгілдегіден 7.6% артты. Біз саудагер шақырып қаржы енгізу нысандарына қол қою, кәдеге жарату жағына үздіксіз күш салып, 12-ші шының орталық қалаға іргелес өңірлік абзалдылығына сүйеніп, еркін саудасы нағы районы, кешенді бажсыз аумақ сияқты есік ашу тұғырларының қабаттасу абзалдылығына сүйеніп, тұташшылдағы саудагер шақырып қаржы енгізу нысаналық міндетінің орындалуына кепілдік еттік. Биыл жыл басынан бері Бингтондағы ші қалалар ерекше әбзалдылыққа ие кәсіптермен түйінді кәсіп тізбегін жетекшетіп, дәлме-дәл саудагер шақыруда үздіксіз ілгерілетті. Бингтон 11-ші шысы кәсіптік саудагер шақыру бөлімше әтіретін құрып, Чаңжаң атырауы, Шығыс Чунго сияқты түйінді кәсіптер шоғырланған өңірлерге барып, нысаналы саудагер шақыру, тізбекті саудагер шақыру қимылын өрістетіп, бір топ жаңа нысанды іркес-тіркес тиянақтануға баурады. Алдыңғы жарым жылда 11-ші шының жалпы өлшемдегі саудагер шақырып қаржы енгізудегі нақты зат мөлшері Бингтонның нысаналық міндетін 102.5% орындады. Бингтон жаңаша құрылыс материалдары экономикалық технологиялық ашу районы, партия қызметі комитетінің орынбасары Шудия, басқару комитетінің үнемілік істерге жауапты орынбасар меңгерушісі Чи Шаңжан, 15-ші 5 жылдықтың жалпы тұлғалық жобасына сүйеніп, іш жүзіндік жағдаймен ұштастырып, кәсіп жобасын реттеп, байытып, кен машиналары жабдықтарын жасау, жабдық жасау, жаңа энергия және құрылыс кәсібінің бастапқы соңғы буынында тізбекті ұзартып, тізбекті толықтап, 11-ші шының жетекші кәсібіне дем бердік деді. Алдыңғы жарым жылда Бингтон 5-ші шысының Шуанхы қаласы саудагер шақырып қаржы енгізу нысанынан 89-ын атқарды. Мұның ішінде 48 нысанға жаңадан қол қойылып 34-ті тиянақтанды. Жергілікті орындағы 8 мың мулық қара бидай базасына сүйеніп, Синьцзян Шуанхы қаласы Чыңшы Лүйдау ауыл шаруашылық ғылым технология шекті серіктестігі астық кәсіп тізбегін үздіксіз ұзартып, 12 миллион юан қаржы қосып, қара бидай унын мәнерлеу, қытырлақ бидай нанын мәнерлеу, ерекше азық-түлік мәнерлеу сынды 3 зерделенген өндіріс желісін жаңадан құруды жоспарлады.

0: сан өндіріске қосылғаннан кейін межемен жылдық өнім құны 80 миллион юаньға жетеді. Серіктестік кеңсесінің меңгерушісі Чжаң Жо-И, серіктестігіміз Шуанхыда завод үйлерін салуды таңдады. Өйткені Шуанхының қатынасы қолайлы, қара бидай кәсібіне қатысты байлықтар өте кемелді. Кәсіпорнымыздың кәсіп тізбегінің дамуына өте үйлеседі, деді.
1: Тяньшанды мерге білу, Шинжанға көмектесу іздері. Шанхайдың Шинжанға бағыттамалы көмектесу технологиясы, қаржысы және базар абзалдылығына сүйенген Поскам ауданы таңдаулы жеміс-жидек кәсібі саласында ізденіс жасап, жергілікті орында егілген жоғары сапалы Уаңвэн қауынын елші сыртына сатты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Поскам ауданы Жүнзі ауыл шаруашылығын дамыту шекті серіктестігінің құрылғы ауыл шаруашылығы базасында толыса пысқан Уаңвэн қауыны сабақтарды самсып, қызметкерлер терумен, сұрыптаумен, жәшікке салумен қарбалас. Биыл бұл арадағы 100 жылыжайға тұңғыш рет Уаңвэн қауыны сынақ ретінде егілген өнім мөлшері межемен 100 тоннадан асып, өнім құны 2 миллион юан айналасында болып, түгелдей алдын ала сатып алу тапсырысына қол қойылды. Серіктестіктің меңгерушісі Мяо Ли Жон сапаны ту баста меңгеріп, дәрежеге бөліп сұрыптауды, тапсырыс бойынша сатуды атқардық. Суық тізбекті Шанхайға тіке жеткізгеннен кейін елшісі сыртына сатылады, деді. Поскам ауданы Шанхайдың Шинжанға бағыттамалы көмектесу сүйемелдеу күшіне сүйеніп, бұрынғы көне егіншілік жылы жайын өлшемдендіріп жаңалады. Сонымен бірге қауын көгенін асып салақтатып өсіру, сумен тыңайтқышты бір тұлғаландырып, ғылыми басқару технологиясын жаппай жалпыластырып, кәсіптік ауыл шаруашылық техниктерін жылы жайда тұрып, тұтас барысқа технологиялық жетекшілік етуге ұсыныс етті. Поскам аудандық ауыл шаруашылық технологиясын жалпыластыру орталығы партия ячейкасының шужиі Гоуэнфэй осы ретке тұңғыш топтағы тапсырыс берілген сорттарды сынақ ретінде егу сәтті болып, Уаңвэн қауынын егу сенімімізді күшейтті. Егіншілік көлемін үздіксіз кеңейтіп, Поскам ерекше жеміс-жидек маркасын күшейтеміз, деді. Шанхайдың Шинжанға көмектесу жылының дамуына үздіксіз көмектесіп, қаржы жағынан сүйемелдеу, технологияны төменге түсіру, базар қуаттылығының дамуына үздіксіз көмектесіп, қаржы жағынан сүйемелдеу, технологияны төменге түсіру, базар қуат үстеу арқылы Уаңвэн қауыны сияқты ерекше жеміс-жидек өнімдерін түйінді жетілдірді. Шанхайдың Шинжанға көмектесу алдыңғы шеп қолбасшылық штабы, Поскам бөлімше қолбасшылық штабы кәсіп саласы бойынша сүйемелдеу группасының бастығы Уаң Дун Шанхайда алдыңғы қамба құрып, зат айналымының күшкі ие уақытын қысқарту арқылы жалпылық зат айналымының айналым өзіндік құнын төмендетуді жоспарлаудамыз. Біздегі желіде үгіттеу, тіке таратылымда зат сату арқылы Поскам ауыл шаруашылық ерекше өнімдерінің әйгілі маркасын жаратуды жоспарлаудамыз, деді.
0: Дәл қазір мақта қауашағы өсіп шығатын шешуші мезгіл. Таяуда районымыздың басым көп өңірінде ауа температурасы 35 Цельсий градустан жоғары қапырық ыстық болды. Ішінара жерлерде 40 Цельсий градустан асып, мақта егілетін өңірлердегі ауа райы ауыл шаруашылық тараулары бірлесіп шара қолданып, мақта тұзының өндірісі орнықты, өнімі мол болуына кепілдік етті. Бүгір ауданның Қарабақ ауылында, Фукан қаласының Шанхугау ауылында егіс сатысындағы климатты автоматты бақылау өлшеу шағын пункті, атыс температурасы, ылғалдығы, топырақтың дымқылдығы сияқты санды мәліметтерді тәулік бойы тоқтаусыз бақылап, әр 10 минутта жаңалап жолдап, басқару қорғау ұсыныстарын түйіндер ара жеткізді. Бүгір ауданы Юаньчжаң ауыл шаруашылығы өнеркәсіп сауда шекті жауапкершілік серіктестігі мақта егу сортты тұқым жетілдірумен шұғылданатын кәсіпорын. Серіктестіктің алқа бастығы Шу Юаньчжаң тілшіге. Ауа райы пункті құрылудан бұрын бір мың жерді бір жылда шамамен 400 текше метрден 500 текше метрге дейін сумен суаратынбыз. Десе де мақтаның өнім мөлшері қазіргідей тұтас жылда шамамен 300 текше метр сумен суарғандағыдай жоғары емес еді. Қазір бір түбінде 9-дан артық қауашақ бар. Өнім мөлшері межемен 500 килограммнан асады, деді. Жоғары температура, біте, қызыл өрмекші, мақта қауашақ құрты сияқты көп кездесетін зиянды жәндіктер қатерін асқындырды. Ауыл шаруашылық

0: Клиниктер атыз басына барып, зиянды жәндік түрлерін, зиянды алу көлемін, сондай ақ дерт дербездердің дәрежесін алдын ала тексерді. Әрі диқандардың өсімдік қорғау ұшу аппаратынан пайдаланып сақтануына жетекшілік етіп, құрттан сақтану, жапырақ бетіне тыңайтқыш беру, химиялық тізгіндеу, басқару қорғауды бір тұлғалы ілгерілетуді жүзеге асырды. Манас аудандық егін мал шаруашылық технологиясын жалпыластыру орталығының меңгерушісі Лю Сяочин, түрліше ауыл қалашықтардың ең жоғары температурасына, ауа райының алдартындағы жағдайға негізделіп, диқандарға жоғары температураға төтеп беру шараларымен, дерт дербездерден, зиянды жәндіктерден сақтану тізгіндеу шараларын қадамға, кезеңге бөліп белгілеп, атыз басқаруды ғылымиландыруда тәжірибеге сүйенуден, санды мәліметке сүйенуді орындадық деді.
1: Дәл қазір районымыздың жер-жеріндегі жайылымдар шөп шабатын мезгілге өтті. Малшылар шөп жинап, баулап, малдың қыстан өтуіне жем-жөп дайындау мен қарбаластануда. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Сауан қаласы Бөртінке ауылы Ұлужан 10 000 улық табиғи жайылымында шөп жабу машиналары қатарласа шөп үріп, шөп жинағыш машиналары шөпті тарап жинаса, тайлау машиналары жиналған шөптерді қысып тайлауда. Тұтас барыста машиналандыру жұмысы тығыз ұштасып, іркіліссіз жоғары өнімді жүрілуде. Малшылар жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, бір группа шөпті көлікке тиесе, енді бір группа реттеп жинап, жұмыс алаңы қарбалас күйге еніп, жұмыс тәртіпті жүріліп жатты. Малшы Абдулла Рамазанұлы, біздің бұл шаппалығымыздың көлемі 5 000 у, 5 000 бау шөп шабамыз деді. Сауан қаласының Бөртінке ауылында 2 610 000 у 4 маусымдық жайылым бар. Мұның ішінде Ұлужан жайылымының ауданы шамамен 50 000 у. Сауан қаласы Бөртінке ауылы ауыл шаруашылығын дамытуға қызмет өтеу орталығының қызметкері Төреқан Сұлтанұлы, біз алдын ала бір тұтас жоспарлап орналастырып, жұмыс уақытын, өңірді және сабақ қалдыру өлшемін айқындап, ауыл шаруашылық машиналарымен жұмыс істеуді арнаға түсірдік. Ғылыми басқару меңгеру малшылардың қыстан өтетін жем шөпті жеткілікті сақтауына кепілдік етіп, бағымшылықтың өзіндік құнын төмендетумен бірге жайылымды қорғап, жайылым мал шаруашылығының жасыл баянды дамуын ілгерілетеді деді. Баркөл ауданының 180 000 удан астам табиғи жайлауы да шөп жабу мезгіліне өтіп, малдың қыстан өтуіне жеткілікті жем шөп әзірледі. Баркөл ауданының малшысы Дарын Жұмабекұлы өз үйінің жайылымындағы шөптерді шабумен әбігер болды. Ол қазір қолымызда 5 жылқы 40 қой бар, бұл жерден 40 бау шөп шығады, қыстан шығуға жетеді деді. Алтай қаласының 480 000 у жайылымында шөп жабу қызметі де тәртіппен өрістетілуде. Жергілікті орын жайылымды толықтап егу, шұрайландыру, улы зиянды шөптерді тізгіндеу, қоршап басқару, қорғау, жаңадан жасанды жолмен шөп егу сияқты экологияны қалпына келтіру нысандарын атқару арқылы жайылым жамылғысының көмкеру дәрежесін үздіксіз жоғарылатты. Алтай қалалық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі орман жайылымды қорғау орталығының орынбасар меңгерушісі Асқар Еренұлы экологияны қорғау мен мал шаруашылығын дамытуды сәйкесті ілгерілетуге үздіксіз табанды болып, жайылымды ғылыми басқару қорғау арқылы егінші малшылардың кірісін арттыруға дем береміз деді.
0: 8-ші айда оңтүстік солтүстік Синжаңның жер-жерінде егілген барқыт шөп, күреңкөй, мақсары сияқты ерекше гүлдер шоғырлы үзу теру мезгіліне өтті. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Керей ауданының Турағаз ауылында кең алқапты алған барқыт шөп желмен бірге тербеледі. Гүл бағбандары қолдары қолдарына тимей, тыным алмай гүл терумен, тайлаумен, жас гүлдерді тасумен әбігерге түсті. Бағбан Әдила әсен тілшіге: «Биыл отбасымыз 3 000 жерге барқыт шөп екті. 7500 үйен айналасында саталамыз. Биылғы барқыт шөп былтырғыдан жақсы өсті. Келер жылы тағы да барқыт шөп екпекшіміз», деді. Биыл Керия ауданында барқыт шөп егілген жалпы жер ауданы 31 700 муға жетіп, межемен му басындық түсімі 2 000 килограммға. Жалпы өнім құны 79 миллион юаньға жетіп, 21 000 отбасын жұмыстандырып, кірістерін арттыруға жетектейді. Диқандардың сату жағындағы уайымын түбегейлі шешу үшін жергілікті орын Хотан Чингуаң биоғылым технология шекті серіктестігін енгізіп, үкімет сүйемелдеу, кәсіпорын жұмыс жүргізу, диқандардың атсалысуын бірлестіру сынды даму үлгісін орнатып, кәсіпорын

0: әрқайсы ауыл қарашықтары еккен барқыт шөпті бір тұтас сатып алды. Серіктестіктің жауаптысы Чжан Юңцзян, биыл сатып алу мөлшері межемен 12 мың тоннаға жетеді дей келіп, биыл біз килограмын 1 юань 25 фындық бағамен ашық сатып алып, диқандардың гүлдерінің сатылуынан алаңдамауына кепілдік етеміз. Бұдан кейін сатып алу бағасын үздіксіз орнықтырып, өндіру сату тізбегін ашып, анағұрлым көп ауылдастың ерекше егіншілікке сүйеніп, кірісін арттыруына жетекшілік етеміз деді. Үрімжі қаласы Даваншың районы Шигау ауылындағы мың болық күреңкөйді шоғырлы жинау мезгіліне өтті. Егінші Машуэли тілшіге. Биыл атсыздарды жақсы баптап басқардық. Күреңкөйдің өнім мөлшері мен сапасы бұрынғы жылдардағыдан орнықты жақсарды дей келіп, әр му жерден шамамен 4000 юань айналасында кіріс кіргіземіз. Менің 20 неше му жерімнің жалпы кірісі 100000 юаннан асады деді. 8-ші ай кірісімен Шағантоғай ауданындағы 130 мың мұ жердегі мақсары дәні шоғырлы түрде пысып жетіліп, жинау мезгіліне өтіп, машиналасқан ору жұмысы жаппай басталды. Шағантоғай ауданы Қарабура ауылы Қосқабақ қыстағындағы егінші Ли Хутен 30 мың жерге мақсары екті. Ол тілшіге, машинамен мақсары дәнін орумен бірге мақсары сабанын тайлап жинап алып, мақсары егудің қосымша құнын барынша кәреге жараттық дей келіп, жиып алғаннан кейін мақсары дәнін май дүкеніне апарып сатамыз. Сабан топанды тайлап, үйге алып қайтып, сиыр қойларға жем шөп ретінде береміз деді. Мақсары Шағантоғай ауданының ерекше экономикалық дақылы. Жинаудың сапасына, өнімділігіне кепілдік ету үшін Шағантоғай аудандық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесі ауыл шаруашылық технологиясын жалпыластыру пункетінің ауыл шаруашылық техниктері одайланған аралап жетекшілік етіп, тұтас барыста мақсары кәсібінің өнімді орнықтырып кірісін арттыруына кепілдік етті. Шағантоғай аудандық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесі ауыл шаруашылық технологиясын жалпыластыру пункетінің ауыл шаруашылық технологиясын жалпыластыру зерттермені Дұң Шуфан қазір мақсары орудың шешуші кезеңіне өтті. Біз мерзім бойынша жинау ғылыми кептіру, қауіпсіз сақтау сияқты шешуші буындарды түйінді арқау етіп, технологиялық қызмет өтеуді онан ары өрістетіп, биыл аудан бойынша мақсары дәнінің қамбаға толық кіруіне, мол өнім алуға бар күшпен кепілдік етеміз деді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 25-35 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық, температура 17-33 Цельсий градус.
0: Чәуішекте күн ашық, температура 19-38 Цельсий градус.
1: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 20-33 Цельсий градус.
0: Бораталада күн бұлттайды, температура 22-37 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 26-38 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 24-37 Цельсий градус.
1: Шығызада күн ашық ара тұра бұлттайды, температура 21-37 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 25-38 Цельсий градус.
1: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 26-35 Цельсий градус.
0: Тұрпанда аз жаңбыр жауады, температура 30-42 Цельсий градус.
1: Корлада күн бұлтты, температура 28-37 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 21-32 Цельсий градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 23-34 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 24-33 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 24-32 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио-телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мағатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсын Бөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсыламыз.
2: Марулы. Бүгінгі бағдарламаның атамекен жаңалықтар айдарында Синжанның жедел жолдама жеткі Марулы. Бүгінгі бағдарламаның атамекен жаңалықтар айдарында Синжанның жедел жолдама жеткізушілерге қолайлық жеткізу орны құрылысын жеделдетілгендігін таныстырамыз. Арындаған Синжан айдарында районымыздың AI білім меншігі құқығын іздеу зерделі құралы желіге шыққандығын әңгімелейміз. Жарқын есімдер айдарында Синжандық Қошақан ағай Абдулла Әмірулланы таныстыратын боламыз. Толқынымызбен бірге болыңыздар.

0: Синжаңнан көргендерім.
1: Хабарларымызды тыңдаңыздар. Таяуда бір ретке тынық мұқитте енді өткен жастық көктемнің сынасуы Үрімжі қалалық 23-ші орта мектептің жаңа мектеп районы жасыл алаңында өтті. Жүнгоның Синжаң мен Американың Калифорния штатындағы жастар мен үрендер футбол командасы бір ретке тамаша достық жарыс өткізді. Екі тараптың тамаша сәйкесуде қиян-кескі қорғануда көзге түсті. Ең соңында Үрімжі қаласының командасы бірге қарсы 2 ұпаймен жеңіп алды. Топ алаңының шетінде 600-ден астам көрермен екі командаға айғайлап тем берді. Жарыс алаңында топ алып жүріп, қамал бұзып ұтымды орынды иелеп, топты тартып алып, дереу қайтып қорғанып, екі жақ өзара шабуыл жасады. Алаңның шетіне шығып дем алғанда топшылар өзара тактика ауыстырып, жарыс алаңындағы әсермен бөлісіп, жүгірумен шаттығын ішінде өзара аралықты жақындатты.

Жарыстан кейін екі жақ команда мүшелері қол алысып, құрмет білдіріп, бірге суретке түсіп естелік қалдырды. Бұл жеңу мен жеңілудің белдесуі емес, тек жүздерінен ескен күлкі мен шынайы пікір ауыстыру болды. Мен жүннен бұл ретке өте жақсы бастан кешіру болды, деді Америка командасындағы Исраил Антонина Ечарверия жарыстан кейін ерекше тебіреніп. Америка командасының бапкері Пабло Салача қатты әсерлене, Синжан допшылардың жалпылық деңгейі мені қайран қалдырды. Бұл жарыс менің осы жолғы сапарымдағы ең естен кетпес бөліктердің бірі болды, деді. Америка Джунгау Ясия Мұралар қор қоғамының төрағасы Джеп Гриннің үрімжеге үшінші рет келуі. Бұл жолы Джунгоның Синжанда өткізілген жастар мен өрендердің футбол достық жарысына қатынасқанына шын жүректен қуанышты екенін айта келіп, бұдан кейін осындай қимылдарды көбірек өткізіп, жастар мен өрендерді Джунго Америка достығының кішкентай елшісіне айналдырып, халық тілегінің тоғысына анағұрлым көп жастық күш қосуды үміт етемін, деді.

Осы ретке қимылды жүнгі халқаралық сауданы жебеу көмитеті, Шинжан ұйғыр автономиялы райондық көмитеті, автономиялы райондық дене тәрбие мекемесі мен Америка жүнгі авиация мұралары қор қоғамымен бірлесіп өткізді. Шинжан сауданы жебеу қоғамының орынбасары бастығы Лиутың бейіл Америка жақтың жастары мен өрендер футбол командасының уәкілдері үйірмесін Шинжанға ерекше ұсыныс етудегі мақсатымыз. Жүнгінің Шинжаңы мен Америка Калифорния штатының қалық арасындағы барыс келісінің жаңа көпірін салу екенін айта келіп. Балалар достық жарысы арқылы ауысты үш жасап, өзара ақпалдасып, өзара үйреніп, өзара үлгі алып, өзаралықты жақындатты. Сонымен бірге Америка жастары мен нөрендері де шынайы, стролы, ашық Шинжаңды өз көздерімен көрді деді.

Жуықта үрімжі үлкен базарының жәйелер көшесінде сарғылт кездеме киім киген асқақ жігерлі Либай бір кішкентай балақайдың алдына денесін бүгіп жүрелеп отырды. Оның сөз аяқталысымен балғын бала даусы сыңғырлап өлеңді жалғай жөнелді. Қаумалаған саяхатшылар мәнін түсінгеннен кейін езу тартып артынан қол телефондарын көтеріп осы тамаша кездейсоқ кездесуді естелікке алды. Осы Либай Шинжан көркемөнер театры театр үйірмесінің күллі мәдениеті желдес музыкалы өлең суретті театры қолына қанжар алып күллінді аралау Либай тарауындағы Либайдың ролын сомдаушы Әзімет Ахметжан болатын. Сол күні Шинжан көркемөнер театрының театр үйірмесі батыста Либаймен кездесіп атындағы үлкен базарда кітап оқумен кеңістік селбестігін ұштастыра отырып театрдағы өлең пірін театрханадан шығып үлкен базардың жәйелер көшесіне барып, арлы бел өткен саяхатшыларды қолма-қол өлең құрауға шақыруға ұсыныс етті. Тонақ дауыстап оқылған өлеңмен бірге Әзімет адамдар шоғырына кіріп саяхатшыларды қайымдасуға шақырды. Куаншандағы ай өлеңіндегі байтақ дала, Қызылыңырдегі сағыныш өлеңіндегі ауыл сағынышы, шарап ішкізу өлеңіндегі мәрттік, Лушанның сарқырамасына көз жүгіру өлеңіндегі әлеуметтік, Пәйдей қамалынан ерте аттану өлеңіндегі тыныстылық, Шудың жолы бұралаң өлеңіндегі құзар құз сияқтылар бейнеленген классикалық өлеңдер жәйелер көшесінде жаңғырды. Саяхатшылар дем қоя тыңдап, не белсене жауаптасып еркін көңілді ортада классикалық өлеңдердің құдіретін сезінді. Қимыл алаңында мейлі балалар әлде қарттар болсын, тек өлеңді дұрыс жалғастырса болғаны Либайдың қолынан ерекше жасалған қағаз ақша алуына болады. Осы қағаз ақшамен батыс өңір базарындағы дүкендерден нақ ақшаға толиластырып, дәмі тіл үйретіп, бас соқта қайырбастауға болады.

Шинжан көркемөнер театры театр үйірмесінің төл театр музыка өлең сурет туындысы қолына қанжар алып күнлінді аралау либай тарауы музыка өлең сурет сынды үшеуі тоғысқан күрделі көркемөнер формасы арқылы либайдың күнлінді сағынған рухани талпынысын негізгі желетіп түс арқылы өлең пірінің ішкі жан дүниесінің толысу жолын баяндайды. Бұл театры биыл 4-ші айда 4-ші кезекте Шинжан мәдениет көркемөнер мерекесінде қойылып 6-шы айда 9-шы кезекте Чүнгө Азия Европа көрмесінің Чүнгө шетел мәдениет көрмесі апталығында бой көрсетіп өзінің өзгеше көркемөнер формасымен терең мәдениет астары арқылы әр саланың жақсы бағасына ие болды.

Бүгін және ертең ауа райы шолып өтейік. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігінде, Қызылсу облысы Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Баянгүлін облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі, оңтүстік Шинжияның батысы, шығыс Шинжияның кей жерлерінде батысы солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тұтас Шинжияның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бұраталаның шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласы, Баянгүлін облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерінде 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Ертең күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Бұрымжы қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірі, Қашқар аймағында, Қызылсу облысы, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірі, Баянгүлін облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлердің таулы өңірлерінің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Баянгүлін облысының оңтүстігіндегі таулы өңірде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі, оңтүстік Шинжияның батысында, шығыс Шинжияның кей жерлерінде батыс теріскейден 5 балл айналасында жел соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тұтас Шинжияның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бұраталаның шығысында Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығыз қаласының солтүстігі, Санжа облысының солтүстігінде, Баянгүлін облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Өзге уақыттарда район көлемінде күн ашық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 24-те 34 Цельсий градус ыстық болады. 3 балдай жел бар.

Кейін жаңалықтар айдарындағы мазмұндарды жеткізейік. Шинжаңның жедел жолдама жеткізушілерге қолайлығы жеткізу орны құрылысын жеделгелеткендігін әңгімелейміз. Таяуда Қотан қаласындағы жедел жолдама жеткізуші Юсіпжан Құдыйымберді Еңбен жолындағы мейір жеткізу аялдамасына кіріп, партияға кіру өтінішін салмақтылықпен тапсырды. Шинжаңның жедел жолдама жеткізушілерге қолайлық жеткізу орны құрылысын ілгерілетудің арқасында Қотан аймағының мейір жеткізу аялдамасы жалаң қызмет өтеу қамдау пунктінен ұйымдастыру қабылдау текшесіне дәрежесі жоғарылады.

әрбір жедел жолдама жеткізушіге қол жеткізуге болатын мейірді сезіндіру үшін бүкіл Синьцзян жедел жолдама жеткізушілерге қолайлық жеткізу орны құрылысын ілгерілету жөнінде ізденіс жасауда. Қазірге дейін Синьцзян 36 қолайлық жеткізу орны құрылысы нысанын тұрғызып, түрлі мейір жеткізу қызмет етеу шебінен 2000-нан астамын құрғандықтан, қала ауыл әлеуметтік аумақ, зат айналымы, бақша аумағы, шекара өткелі көрінісі өңірлерін қамтыған 15 минуттық мейір жеткізу қызмет өтеуші шеңбері алғашқы қадамда қалыптасты.

іле қазақ автономиялы облысының қолайлық жеткізу орны құрылысының көптеген үлгісі Шинжаң бойынша жалпыластырылды. Құлжа қаласында құрылыс ауданы 600 шаршы метр келетін 18 үй қуат бөлмесі бар фуының зат айналымы бақшасы жедел жеткізу кәсібі партия мүшелері мен Бұқараға қызмет өте орталығы жедел жолдама жеткізушілердің демалатын су ішетін жері болудан сырт олардың үйреніп кеңесетін шебі болды. Құлжа қалалық жедел жеткізу кәсібі парткомы осы орталыққа сүйеніп шағын партия сабағын ұдайландырып ашып жедел жолдама жеткізушілер кеңесін өткізіп жедел жолдама жеткізушілердің электрлі мотоциклін тоқтатып қою жедел жолдамаларды қою сияқты мәселе талабын шешіп жылжымалы партия мүшелерінің тізімделіп үйренуіне қолайлық жасады. Қазір үш жедел жолдама жеткізуші партияға кіру өтінішін тапсырды.

бұрын көне шағын аумақтағы ғимараттардың белгісі ретсіз болып, бір ретке жеткізу үшін қайта-қайта айналып жүретінбіз. Қазір екілікті жаймаласақ болғаны шағын аумақтың электронды жол көрсеткіш картасын көруге болады. Ғимаратты тауып жеткізу өнімділігін едәуір жоғарылады, деді Үрімжі қаласы Мидың районы Шөнфің жедел тасымал серіктестігінің жедел жолдама жеткізушісі Лейри Қуана.

көне шағын аумақтың мекен жайын іздеу қиын болу мәселесіне меңзес үрімжі қалалық пошта басқару мекемесі мәлі басқармасы мен үймілік серіктестігімен бірлесіп шағын аумақтарды бір-бірлеп тексеріп үймілік серіктестігінің санды мәлімет түйістіргішін ашуын сәйкестіріп технологиялық күштерді енгізіп электронды жол бастау картасын ашты. Қазір мидың райондағы 24 шағын аумақта жедел жолдама жеткізушілер екілікті жаймаласа болғаны, шағын аумақтың дәл-мәдәл жалпы көрініс картасы мен үстінде жол нұсқауға ие болып бір кнопка мен ғимаратты тауып тез жетуді жүзеге асыра алады. Үрімжі экономика технология ашу районы, яғни ту

Тұң районы бір шағын аумаққа бір шара атқарып, жедел жолдама жеткізушілер арнаулы пайдаланатын электромотоцикл тоқтату орнын жобалады. Тяньшан районындағы кейбір шағын аумақтар жедел жолдама жеткізушілерге жақын аралыққа баруға қолайлы қатынас құралдарын дайындап, электрлі мотоцикл тоқтату мен жеткізу қайшылығын ту бастан шешті.

қолайлық жеткізу орны құрылысы, жедел жолдама жеткізушілерді қаладағы жүгірушілерден басқару серіктесіне айналдырып, әлеуметтік аумақты басқарудың шалымпазына сақ құлағына айналдырды. Алтай қаласының тұңғыш топтағы негізгі сатыны басқару серіктесушісі ретінде Ли Шаофэн жедел жолдама жеткізгенде төңіректегі жағдайға ерекше назар аударып, жолға кедергі болу ғимарат коридорына зат үйіп қою, белгілемеге қайшы зәрияттау сияқтыларға жолыққанда дер кезінде жоғарыға мәлімдейді. Жедел жолдама жеткізумен бірге әлеуметтік аумақты басқаруға да күш шығарып, қоғамның құптауына ие болу ерекше мағыналы сезіледі, дейді ол мақтанышпен.

Шинжаң пошта басқару мекемесі тағы ауыл қалашықтардың жаңадан құрылған шағын аумақтардың қызмет өтеуіндегі қалтарыс өңірлерін толықтауға жетекшілік етіп, мейір жеткізіп аялдамаларының ұзақ өнімді айналым, қорғау қаражатын қамтамасыз етуді кемелдендіріп, психологиялық жөн сілтеу, өнерге баулу сияқты ұзартылған қызмет өтеуді кеңейтіп, қолайлық жеткізу орнының құрылудан ойдағыдай пайдалануға қарай дәрежесін жоғарылатуын ілгерілетіп, таңғалықты мейір жеткізу қызмет өтеу арқылы жаңа кәсіп күйінің даму күшін ұйыстырады.

арындаған Шинжаң айдарын тыңдаңыздар. Районымыздың AI білім мен құқығын іздеу зерделі құралы желіге шыққандығын әңгімелейік. Таяуда автономиялы районық базар бақылау басқару мекемесі, яғни білім мен құқығы мекемесі басшылығы құрған AI білім мен құқығын іздеу зерделі құралы желіде айналымға түсіп, бүкіл районымыздағы кәсіпорын, жоғары мектеп, ғылыми зерттеу құрылымдары сияқты жаңалық ашу тұлғаларына пайдалануға тегін ашық ұсталды. Бұл білім мен құқығы әлеуметтік қызмет өтеуінің зерделенуге, дәлме-дәл жалпыға тиімді болуға қарай бұрылыс жасауын ілгерілетеді.

мемлекеттік білім меншік құқығы мекемесінің жасанды зерде мен басқа саланы бірлестіру білім меншік құқығына әлеуметтік қызмет өтеу қолданылмалы көрінісі құрылысын тиянақтандырған Синьцзяң әмәлияты ретінде осы зерделі құрал текшесі ғылым технологияда жаңалық ашып үлкен моделін ішкерлей тоғыстырып дүниежүзіндегі 200 миллионнан астам патент санды мәліметін жинақтаған. Бұл 170 неше мемлекетпен районға саяды. Жаңалық ашу тұлғаларына технологиялық зерттеу ашу, патентті орналастыру, жетістіктерді кәдеге жарату сияқты тұтас тізбек бір тұлғаланған білім меншік құқығы жағынан зерделі қызмет өтейді.

автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі білім мен құқығы әлеуметтік қызмет өтеу басқармасының бастығы Ван Синджин былай деп таныстырды. AI білім мен құқығын іздеу Синджанның ерекше абзалдылыққа ие кәсіп саласының даму қажетін тиянақ етіп, патентті категориядағы жарату, қамдау мен қажетсінуді ұштастыру арнасын ашу үшін зерттеп жасалған зерделі құрал. Ол технологиялық мәселелер жөнінде ауыс түйіс жасау, шабыт беру, технологияны жіктеп іздеу, жасампаздық сөз мағынасын іздеу және қамдау мен қажетсінуді зерделі сәйкестіру бір тұлғаланған зерделі қызмет өтеу жүйесін орнатты.

текше табиғи тілдің қолайлы қарым-қатынасын қолдап, жаңалық ашу қажетіне сай технологиялық жүйені бұзып, қатысты патент құжаттарын реттеп, көруге болатын технологиялық талдау жасау картасын автоматты қалыптастырады. Әрі жасампаздық нәзіресімен шұтастырып, зерттеу ашу ой желісін кеңейтеді. Кәсіпорындар патентті іздеу, ұқыққа қол сұғу қауіп-қатеріне алдын ала тұжырым жасау және жаңалық ашу жобасына тұжырым жасауды тез арада өрістетіп, ұқсастандырылған зерттеу ашудан өнімді сақтанып, жаңалық ашу уақыты мен қаржының өзіндік құнын үнемдейді. Зерделі сәйкестіру механизміне сүйенген AI білім мен жүгі құқығын іздеу, тағы жетістіктерді кәдеге жаратудағы бөгеттерді іркіліссіздендіріп, жоғары мектептердің бостырған ғылыми зерттеу патенті мен жергілікті орындағы кәсіпорындардың технологиялық қажетін дәлме-дәл саралау арқылы патент рұқсаты өткірмелеу, кәсіп салаландырып, тиянақтандыру арнасын іркіліссіздендіреді.

Жарты жылға жуық сынақ ретінде айналымға салу арқылы қазір текшенің қызмет өтеуі бүкіл районымыздағы 8500-ден астам шаруашылық тұлғасын қамтыды. Мұнай химия өнеркәсібі, жаңа материал, ауыл шаруашылығы өнімдерін мәнерлеу, жабдық жасау сияқты түйінді кәсіптерді қамтып, өндіруді, оқытуды, зерттеуді, қамдауды және қажетсінуді 680-ден астам сәйкестірді.

Орта шағын ұсақ кәсіпорындардың негізгі сатыдағы жаңалық ашу тұлғаларының кәсіптік білім мен жүк құқығына талдау жасау, қызмет ету өзіндік құны біршама жоғары болу сынды қиын мәселеге меңзес.

AI біліммен шығу құқығын іздеу жұмыс тәртібін қарапайымдастырып, үйден шықпай-ақ патент сұрастыру, технологиялық тұжырым жасау нысанасын жүзеге асырды. Текше, энергия, химия, өнеркәсібі, ерекше, ауыл шаруашылығы сияқты түйінді кәсіптерге бағыттап, жаңалық ашу байлығын бағыттамалы жеткізіп, сапалы білім мен құқығына қызмет өтеудің негізгі сатыға түсуін жеделдетті.

Ваң Шиңжин былай деді. Мекемеміз текшенің иқуатын үздіксіз сапарландырып, бір текше мен үш терминалды бірлестіру қызмет өтеу шебі құлысын ілгерілетіп, әкімшілік қызмет өтеу терминалын, жаңалық ашу негізгі терминалын, қоғамдық әлеуметтік терминал кәсіп тізбегін ашып, жасанды зерде мен білімен жүк құқығына қызмет өтеудің тоғыса қолданылуын үздіксіз тереңдетіп, цифрланған қызмет өтеу үлгісін үздіксіз кемелдендіріп, бүкіл районымыздың жаңалық ашу арқылы дамуына дем береді.

0: жарқын есімдер.
1: Шинжаңды Қошақан ағай Абдулла Әмірулланы таныстырамыз. Шинжаң халықаралық үлкен базар жайлаулар көшесіндегі жаңлайшының бірінші қабатында адамдар жиынтіресті. Әбдулла Әмірулла еңкейіп кішкентай доппап ішінде сәндік бұйымды қуыршақ Қошақанға еппен кигізіп, ертіп пайдаланатын желіммен жапсырып тегістеп туралады. Мұқият қарап шыққаннан кейін ол қуыршақты саяхатшының қолына ұстатты. Мынау сізге тәуелді дәулет Қошақаны, Шинжанға үнемі келіп тұруларыңызды қарсы аламыз дейді ол.

Саяхатшылар қуыршақтарын алып қуана Әбдулламен естелік суретке түсті. Әдемі жасалған мәдениет жасампаздығы қошақандары қорапқа салынып, бүкіл еліміздің жер-жерінен келген саяхатшылармен бірге Шинжан халықаралық үлкен базарынан шығып, шартарапқа аттанып бара жатты. Шинжан қошақанының биыл жазда өтімді мәдениет жасампаздығы өніміне айналуына десе, Әбдулланы да көпшілік жақын тартып, Шинжанды қошақан ағай деп атады. Әбдулла осының алдында әке шешесімен бірге үрімжі Алтынбұлақ сауда базарында бір дүкен ашып, Шинжанның кездемелері мен түрлі шағын естелік бұйымдарын сататын. Базарда Шинжан қошақаны қуыршағы ертеден ақ болғанымен, ол өзінің эстетикасына сүйеніп, қозыға өзгеше әшеке бұйымдарын сәйкестіріп, көптеген жас саяхатшының қызығу қарсы алуына бөленді.

Кей саякатчылар оның ашекейлеген Шинжан Кошаканын суретке түсіріп интернетте таратты. Әдемі ашекей бұйымдары тораптастар мен саякатчылардың назарын тез аударды. Шинжан Кошаканы бірден атағы аспандады. Өз ашекейлеген Кошаканды осыншама көп адамның ұнаттып, мындай мойындау Әбдулланы ерекше жігерлендірді.

өрлеудің үздіксіз жоғалуына байланысты жайма орнының алдында әр күні ұзақ қатарға тұратындар көбейді. Ұзақ уақыт шамадан тыс қызмет істеп демалыс уақыты барған сайын азайып қатты қалжырады. Алайда әр жылы саяхатшылардың қошақанды қолына алғандағы шынайы қуанышын көріп, алыстағы қонақтардың қызуын тасын сезінгенде, Әбдолла өзіне қалайда тіпті де құлшынып, жақсы туындылар арқылы саяхатшылардың қызу қарсы алуына қарымды қайтарамын дейді. Ықыласы ауған саяхатшыларға кезіккенде ол да арықтылықпен қуыршақтың басындағы әшекей бұйымдары Синжаңның дәстүрлі доппасынан келгендігін таныстырады.

Алтынбұлақ сауда базарындағы бұрынғы орны тар болғандықтан толассыз келген алармандар ағынын көтере алмады. Қабылдау шарт жағдайын жақсартып, саяхатшыларға тіпті де жақсы сезіну ортасын әзірлеу үшін Абдулла Джайма орнын Шинжан халықаралық үлкен базары Джайлар көшесіндегі Чанлайшының бірінші қабатына көшірді. Орын шарт жағдайы жақсарған соң ол да анағұрлым көп кеңістікке ие болып, саяхатшылармен пікір ауыстыруға мүмкіндік әзірленді.

Синьцзянға келген көптеген саяхатшы оны арнайы іздеп келіп, кетерінде Синьцзян қошақанын алып, оны осы жолғы сапардың естелігі етуді үміт етті. Тағы біреулер Синьцзян қошақанын алғаннан кейін оны көтеріп, Синьцзянның жер-жерін аралап саяхаттады. Тағы кейбір саяхатшылар көбірек сатып алып, Синьцзянға келе алмаған туыс-туған дос-жарандарын ала кетті. Синьцзян қошақаны көптеген адамның Синьцзян сапарына ерекше түс қосты.

Саяхатчылардың Шинжан қошақанын бүкіл еліміздің жер жеріне кеткендігін көрген Абдулла іштей табыс сезіміне бөленді. Ол Шинжан қошақанының әлдеқашан қарапайым мәдениет жасампаздық өнімі болмай, Шинжанды сыртқы әйгілеу дәнекеріне айналғандығын біртіндеп танып жетті.

таяуда бірімші қалалық мәдениет, радио, телевизия және саяхат мекемесі, яғни қалалық мәдени мұра мекемесі Әбдуллаға ұсыныс ету куәлігін жіберіп, оны бірімші мәдениет саяхатын үгіттеу елшісі болуға ресми ұсыныс етті. Ұсыныс ету куәлігін алған сәтте оның көңіл күйінде өзгеріс туылды. Бұрын саудадан келген табыс сезімі көбірек болса, осы сәттен бастап айқын жауапкершілік иығына жүктелгендей болды. Әбдулла ендігәрі қызмет текшесінде тек қуыршақ жасап қана отырмайды. 9-шы кезекті Чунго, Азия, Еуропа көрмесінде ол Шинжан қошақанын алып бой көрсетіп, көрмеге қатынасуға шартараптан келген қонақтарға Шинжанды таныстырды. Бос уақыттарында ол қол телефонмен қысқа бейне жазба түсіріп, қаланың жанында да жалынды күнделікті тұрмысын жұртпен бөлісті. Қай жерге барса да ол ауылдың әңгімесін нарықтылықпен

дүкен ашу, мәдениет жасампаздығы өнімін жасау, тиянақты тіршілік ету ісі. Ауылын таныстыру салмақты борыш. Абдолла екеуін тоғыстыруға құлшынды. Мен Шинжанда туып, Шинжанда ер жеттім. Қол өнерге сүйеніп, анағұрлым көп адамның Шинжанды түсінуіне мүмкіндік жасау бақытты істейді ол.

Таңғаза дауыстар көшеде жаңғырып тұр. Қызмет текшесінің алдында Абдулла жаңа қошақан қуыршағын алып, қысқышпен кішкентай доппаны кигізіп, қолындағы жұмысын жалғастырды. Анағұрлым көп саяхатшы оның құлшынысымен есейіп ер жетуіне куә болды.

Алда мен мәдениет жасампаздығының үлгісін үздіксіз кемелдендіріп, жергілікті орынның анағұрлым көп халықтық салт-сана элементтерін ашып, мәдениет саяхат үгітінің жақсы елшісі болып, Синжаңның хикаясын анағұрлым көп адамның тыңдауына табандылықпен жеткізгім келеді, деді Абдулла.

Қадірменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жанкүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілігі реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьян Гуанбо Диншитай.
3: Синьян радио телевизия станциясы.
2: Гувей тингчонг, заошан хао.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьян Гуанбо Диншитай, Хасакэйю Гуанбо, Чуэнтиан Боин, Сянзай Кайши. Хуаньин шоутинг.
3: Синьян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптрималайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламада берілетін мазмұндарымыз: кәсіптік саламаттыққа қатысты жаңа белгілеме шықты, 24-ге жуық кәсіптік қауіп-қатер денсаулық тексеру көлеміне жаңадан қосылды, қандай адамдар жаңа қорғаудан игіліктенеді деген хабарымызды тыңдайсыздар. Одан соң, ыстық тамақты тоңазытқышқа салса төк өте көп сарып бола ма, не үшін жүзімді жегенде бұрығын түкіріп тастамау керек деген мазмұндарымыз беріледі. Бірге болыңыздар.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Кәсіптік саламаттыққа қатысты жаңа белгілеме шықты. 20-ге жуық кәсіптік қауіп қатер денсаулық тексеру көлеміне жаңадан қосылды. Қандай адамдар жаңа қорғаудан игіліктенеді деген хабарды тыңдаңыздар. Таяуда жаңа нұсқадағы кәсіптік саламаттықты бақылау қорғау технологиялық өлшемі ресми атқарылды. Өлшемде бақылау қорғау көлемі, денсаулық тексеру түрі, қорытынды шығарып тұжырым жасау сияқты көп жақтың дәрежесі жаппай жоғарылатылып, еңбекшілердің кәсіптік саламаттығын қорғау торын онан ары бекемдеді. Көне нұсқамен салыстырғанда жаңа нұсқадағы өлшемде ең назар аударатын бір түр денсаулық тексеру мәліметіндегі қайта тексеру қорытынды түрі алынып тасталды. Мұндағы мақсат кәсіпорындар мен денсаулық тексеру құрылымдарын шекті мерзімде қайта тексеруді орындауға мәжбүрлеу. Бұдан сырт жаңа нұсқадағы өлшемде тағы 20-ға жуық денсаулыққа зиян жеткізетін фактормен жұмыс түрі тыңнан қосылды. Ендеше қандай адамдар жаңа нұсқадағы өлшемнің жаңа қорғауына ие болады? Кәсіпорын мен қызметкерлер қандай істерге көңіл бөлу керек? Біз салыстыра келе мынаны байқадық. Көне нұсқадағы кәсіптік саламаттықты бақылау қорғау технологиялық өлшемінің денсаулық тексеру мәліметінде әдетте мынадай 5 түрлі қорытынды қамтылған. Бірінші, қазір қалыпсыздық байқалмау. Екінші, қайта тексеру. Дербес қорытынды түрі. Үшінші, күдікті кәсіптік ауру. Төртінші, кәсіпте шектелген сипат. 5-ші басқа аурулар немесе қалыпсыздық. Жаңа нұсқадағы кәсіптік саламаттықты қорғау технологиялық өлшемінің денсаулық тексеру мәліметінде 4 түрлі қорытынды қамтылған. 1-ші қазір қалыпсыздық байқалмау, 2-ші күдікті кәсіптік ауру, 3-ші кәсіпте шектелген сипат, 4-ші басқа аурулар немесе қалыпсыздық. Қорытынды түріндегі қайта тексеру алып тасталды. Мамандар былай деді. Күшінен қалдырғаны қорытынды түрі қайта тексеру барысы емес. Осылай болғанда барлық кәсіптік денсаулық тексеруге кепілдік етіп, ең соңында айқын болған тексеру нәтижесіне қол жеткізуге болады. Осы арқылы кейбір адам істетуші орындардың немесе денсаулық тексеру құрылымдарының жауапкершілікті арқалаудан қашқалақтау үшін қайта тексеруді күдікті кәсіптік аурудың немесе кәсіпке тыйым салынған сипат қорытындысының орнын бастыруынан сақтанып, еңбекшілердің саламаттық құқық мүддесін анағұрлым ойдағыдай қорғауға болады. Мамандар мынаны білдірді. Қайта тексеру қорытындысын күшінен қалдыру арқылы кәсіпорындар мен денсаулық тексеру құрылымдарын шекті мерзімде қайта тексеруді орындауға мәжбүрлеуге болады. Бұл жаңа нұсқадағы технологиялық өлшемнің ең үлкен өзгерістерінің бірі. Брансерт жаңа нұсқадағы технологиялық өлшемде таңдап тексеру түрі күшінен қалдырылып, толықтап тексеру түрі көбейтілді. Толықтап тексеру түрі дегеніміз тексерілушінің мәлім түрдегі немесе бірнеше түрлі нысаналы ауруға қатысты

тексеру көрсеткішінде қалыпсыздық туылғанда. Сол қалыпсыздық сипатты анықтау үшін ішкерлей жүргізілетін тексеруді меңзейді. Мысалы, көкірек тексеру қара қағазында қалыпсыздық байқалғанда көкірек бөлімін CT аппаратымен тексеруді толықтаса болады. Толықтап тексеру қажет пе жоқ па, мұны бас тексеруші шипагер нақты жағдайға қарай тұжырым жасайды. Жаңа нұсқадағы технологиялық өлшемде кәсіптік саламаттықты бақылау қорғау объектісінің көлемі кеңейтіліп, тіпті де көп жаңаша кәсіптік денсаулыққа зиян жеткізетін факторлар мен ерекше жұмыс ортасы қамтылды. Толуол, боромды, пропан сияқты химиялық заттар, төмен температура, лазер нұры сияқты физикалық факторлар түгелдей кәсіптік саламаттықты тексеру көлеміне енгізілді. Мамандар мысал келтіріп, жасау кәсібі жұмысшылардың білезігінде жоғары жиіліктегі, жоғары көтерімділіктегі қайталамалы еңбек барысында туылған кәсіптік білезік өзегі күрделі ауру белгісі де кәсіптік саламаттық тексеру түріне енгізілгендігін айтты. Кейбір тораптастар, қызметкерлер қайта тексеруден бас тартса, кәсіпорынның мұнымен шаруасы болмаса бола ма деп сұрады. Мұның жауабы болмайды. Адам істетуші орын кәсіптік саламаттықты бақылау қорғаудағы заңда белгіленген жауапкершілік тұлға. Уағында қайта тексерілмеген жұмысшы қызметкерлерге жазбаша қозау қатын көрсетіп, үш айлық қызылсыздықтан асып кетуден туылатын денсаулық тексеру нәтижесінің күшінен қалу, заңдық зардабын айқын айту, әрі пікірлесу естелігін сақтап қою керек. Жұмысшы қызметкерлер сәйкеспей бас тартса, қол қойылған қайтарма құжатты сақтап қойып, кейінгі кәсіптік ауру даушары қауіп қатерінен сақтану керек.

Көптеген еңбекші әдеттегі денсаулық тексеру мен кәсіптік денсаулық тексерудің парқын оңай араластырып алады. Ал жаңа нұсқадағы технологиялық өлшем кәсіптік денсаулық тексерудің кәсіптік сипаты мен бағыттамалығын онан ары айқындады. Қатысты қызметкер былай деді: бұрын заң атқару барысында үнемі біртүрлі белгілемеге қайшы әрекетке жолығатынбыз. Кейбір шағын ұсақ кәсіпорындар әдеттегі саудалық денсаулық тексеруді заңда белгіленген кәсіптік денсаулық тексерудің орнына қояды. Тіпті денсаулық тексеру қаражатын жұмысшылардың өздеріне жүктейді. Жаңа белгілеме тиянақтанғаннан кейін біз аудан бойынша кәсіптік денсаулық сақтауды арнаулы тексеруді бір уақытта бастап, электр, фарфор, шағын шеберханаларына, шағын типтегі зауыт, кен, кәсіпорындарға қарата тор жаю формасында бір-бірлеп тексеру жүргіземіз. Әдеттегі денсаулық тексеруді кәсіптік денсаулық тексерудің орнына қоюға болмайды. Денсаулық тексеру қаражатын кәсіпорын толық үстін алады. Бұл екі қызыл сызықты әсте босаңсытуға болмайды. Мамандар мұнан ескертті: кәсіпке қатысты қайта тексеру түрлерінде жеке адамның қаражатты үстін алуға қажетсіз. Еңбекші өзінің толық денсаулық тексеру мәліметіне ие болуға құқықты. Егер кәсіпорын қайта тексеруді орналастырудан бас тартса, немесе еңбекшіні кәсіпте тыйым салынатын жұмыс орнында жұмыс істеуге мәжбүрлесе, заң бойынша арызданып құқығын қорғаса болады. Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірі, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы алқаптарда, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігі Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы алқаптарда, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады, кей жерлерде қалың нөсер құяды. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысы, Шығыс Шинжаңның айрым жерлерінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде қысқа мезетті құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінде 35 градустан жоғары ыстық болады. Бұраталаның шығысында

Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласы, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градус, Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Ертең күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Садынжы облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы өңірлердің таулы өңірлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжанда батыс терістіктен 5 балл шамасында жел еседі. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кейбір жерлерде құмды боран соғады. Тұтас Шинжанның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустан асқан ыстық болады. Бұраталаның шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының солтүстігі, Садынжы облысының солтүстігі, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары, Тұрпан қаласының кей жерлерінде 45 Цельсий градустан асқан ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлттайды, 24-34 Цельсий градус ыстық болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Ыстық тамақты тоңазытқышқа салса, төгіп-төгіп сарып бола ма? Егер үйде асып қалған тамақ болса, сіз қай кезде тоңазытқышқа саласыз? Көптеген адамның бөлме температурасында суытып, онан соң тоңазытқышқа салатындығына сенеміз. Басқа асып қалған қуырым аштарда осымен ұқсас. Себебі ыстық ауа тоңазытқышты бүлдіреді. Ыстық қуырым ашты тоңазытқышқа тіке салса, төк сарып болады деп қарайды. Алайда азық-түлік қауіпсіздігі

Celsius градустан 67 градусқа дейінгі аралық бактериялары тез өсіп өрбейтін қатерлі температура аралығы есептелетіндігін атап көрсетті. Банда 20 Celsius градустан 45 Celsius градусқа дейінгі аралық әсіресе бөлме температурасы 30 Celsius градус айналасында болғанда орта температураға үйлесетін бактериялардың мысалы жуан ішек таяқша бактериясы, сары түсті жүзім шарша бактериясы, қосымша қанды еріту сипатындағы доғаша бактерия сияқтылардың өсу өрбу қарқыны өте тез болып, кейбір бактериялар көңілдегідей шарт жағдайда шамамен 20 минутта бір ұрпаққа бөлінеді екен. Оның ішінде ең әккі адамның басын ең ауыртатыны балауыз споралы таяқша бактериясы. Көптеген мифан сонау күріш кезінде топырақтағы оны мен бұлғанған. Тамақ пысқанда ешқандай іс жоқ, жесе өте қауіпсіз. Бірақ төк көзін жұлып тастап электр қазанын қалған жылу мен жылуын сақтасаңыз, немесе ыдысқа салып тамақ үстеліне қойсаңыз, күріш тамағының температурасы суығаннан кейін балауыз тәрізді спора таяқша бактериясының ыстыққа төзімді бүршікті спорасы қайта қалпына келуі әрі құтырына өсуі мүмкін. Балауыз споралар таяқша бактериясы алғашқы мезгілде көп мөлшерде өсіп өрбігенде тағамның әдетте сапасы дәмі өзгермейді, немесе сасыған иісі шықпайды. Жай көзбен көріп және ауызбен татып парықтауға болмайды. Зерттеулерге қарағанда 35 Celsius градустан төмен температурада тек 2 сағат уақытта балауыз споралы таяқша бактериясының бактерия шоғыры жарық жылдамдығымен өседі екен. Ал беделді құрылымдардың белгілемесі бойынша пысқан тағамдарды осы бөлме температурасында қою уақытын тағы бір сағатқа қысқарту керек екен. Қазіргі ауа райы бойынша болғанда біз тамақты суытып, онан соң тоңазытқышқа салуды тосқанша, балауыз споралы таяқша бактериялар әлдеқашан ішінде бүршіктеп, жапырақ бұтақшалары тарап үлгереді. Бұдан да сорақысы мұндай бактерия ерекше орнықты ыстыққа төзімділігі төтенше күшті екен. Пайда болатын жүрегі айнту токсинін тағы бір рет қыздырса да өлмейді. Ысытып болған соң жесе оқсас адамның іші ауыр дәрежеде өтіп құсады. Тораптан іздеп көрсеңіз болғаны уақиға туылғандығы жөніндегі хабарлардың іш жүзінде өте көп екенін байқайсыз. Сондықтан оның тағы бір қуырған тағам күрделі ауру белгісі деген аты шулы жаман аты бар. Іш жүзінде кеспе, болка, мома, шелпек, мифин сияқты жоғары крахмалды азықтарда да балауыз споралы таяқша бактериясы оңай пайда болатындықтан бөлме температурасында ұзақ уақыт қоймауды ұсыныс етеміз. Сондықтан көпшілікке мифанды тоңазытқышқа салудан бұрынғы уақыт қанша қысқа болса сонша жақсы болады дегенді ұсыныс етеміз. Бөлме температурасында бір минут артық тұрса қауіп қатер бір үлес артады.

Сіз 60-та 70 Цельсий градустық ыстық тамақты тоңазытқышқа салып қойсаңыз, тоңазытқыш жөнінен айтқанда тек аз ғана жылу мөлшері ауыртпалығын артады. Нығыздауыш көбірек айналса болғаны оп-оңай жоғалтуға болады. Бұл сіздің тоңазытқыштың есігін ашып, суық сусын алғанда пайда болған қызмет мөлшерімен қарайлас келеді. Ең соңында есіңізде болсын, жеуден бұрын ысытып күйіне қараңыз. Жабысқақтық қышқылдану немесе көгеру жағдайын байқасаңыз дереу тастаңыз.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Не үшін жүзімді жегенде ұрығын түкіріп тастамау керек? Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз. Жас жүзімді жегенде жүзім ұрығын шайнап жұту, бірден түкіріп тастамау. Қазір Синжанда жүзімнің алтын мезгілі, кішіміш, монақ, жүзім, хонти сияқты жүзімдер, жүзім бұтақтарында самсып тұр. Көптеген адам жүзім жегенде ұрығын қабығын алып тастауға әдеттенген. Бірақ Синжанның

жүзіміз жергілікті жеп әдісі ұрығының қабығымен қоса шайнап әдісі болмақ. Жүзім ұрығының құрамында антоциан мен алғашқы антоциан мол болады. Ол табиғи тотықтануға қарсы дәрі, шайнағанда ғана бөлініп шығады. Жүзім қабығындағы азықтық талшығы ішек жолының жиырылуына көмектесіп, күзде ауаның құрғақ болуынан пайда болатын іш қатуды бәсеңдетеді. Тісі жақсы адамдар толық шайнап жесе болады. Қоқым соқымы болуы өте қалыпты жағдай. Бүгін жүзім жегенде ұрығын түкіріп тастамай шайнап жұта салыңыз. Осы кішкентай ұрықтар да тұтас жүзімнің нағыз жауқары жасырынған.

Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында Тарбағатай аймағындағы таулы өңірлерде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Сарынжы облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаның айрым жерлерінде 5 балл айналасында жел еседі. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыршығыстан 5-6 балл боран, айрым жерлерінде құмды боран соғады. Тұтас Шинжанның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бұратылау облысының шығысы Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласы, Байғұлин облысы Тұрпан құмлы қалаларында 40 Цельсий градус, Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Ертең күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірі, Санжы облысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы өңірдің таулы өңірлерінің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаның шынара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыршығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тұтас Шинжанның жазық өңірлерінің көп санды жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бұратала облысының шығысы Тарбағатай аймағында, Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласының солтүстігі, Санжы облысының солтүстігінде, Байғұлин облысы Тұрпан Құмыл қалаларында 40 Цельсий градус ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Өзге уақыттарда район көлемінде күн негізінен ашық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлтты, кейде ашық. 24-те 34 Цельсий градус ыстық болады.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7-ден 30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Ния ауданының 800 мұлдық құмды тізгіндеу сынағатсызы құм теңізінен кіріс кіргізуді жүзеге асырды. Чапчал ауданындағы 90 жылдардың түлегі болған азамат Чауху бейзаттық мәдени мұра садақты жазғы демалыста зерттеу үйренудің адамды қызықтыратын жабдық етіп жасады. Кептіру экономикасы 90 аудандағы бұқараның жұмыстанып кірісін арттыруына дем берді деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар.

Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылушетин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: Синжан радио телевизия станциясының Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу Шитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сұлу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгінгі ауқаттан аудан шеберлер айдарында көпшілікке Чапчал Сібе автономиялы аудандағы бейзаттық мәдени мұраны жалғастырушы 90-шы жылдардың түлегі болған азамат Жауқу бейзаттық мәдени мұра болған садақты жазғы демалыстағы зерттеу үйренудің адамды қызықтыратын жабдық етіп жасаған әңгімесін баяндаймыз. Чапчал ауданы ежелден Джунго садақ ауылы деген тамаша атқа ие. Садақ жасау өнері Сібей ұлтының садақ жасау өнері 2008 жылы 2-ші топтағы мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдениет мұралары тізімдігіне енгізілген. Сібей көне қаласының Сібей ұлтының садақ жасау өнерін үйрету орнында 90-шы жылдардың түлегі болған азамат Жауқу өзінің тәсілі арқылы осы байырғы бейзаттық мәдени мұра өнерін қорғады. Жауқу ағашы отбасында дүниеге келген. Атасы мен әкесі жергілікті орындағы алыс жақынға әйгілі он саусағынан өнер тамған шеберлер еді. Жауқу өзінің бала кезіндегі тұңғыш садағын үйдегі үлкендер жасап берген. Ол басқа кішкентай достарынан да пайдалануға ыңғайлы болып, содан садақпен ерте айырылмас байланыс орнатқанын айтты.

2019 жылы сыртта киім кешек жобалауды үйренген ол ауылына қайтып, бала кезіндегі әуесін қызу сүйетін кәсіпке айналдырды. Сібе ұлтының дәстүрлі садағына тоқталған жауқу оны бес саусағындай білетін болып шықты. Ол былай деді. Сібе ұлтының дәстүрлі садағының қарамаққа сыртқы көрінісі қарапайым болып көрінгенімен, ішкі жағында күрделі зерттеп жасау тәртібі жасырынған. Нағыз бір садақты жасау төтенше мән беруді қажет етеді. Материалын таңдау, қиып кесіп жонып пішіндеу, мұқият өңдеу, жабыстырып пішінін шығару, доғалылығын бекемдеу, тарту үшін тексеру сияқтыларға дейін арнаулы жабдықтан пайдаланып, оны неше түрлі табиғи материалдан пайдаланып, ресми қолмен нақыштап, неше ондаған ұсақ жұмыс тәртібін орындап, қыруар күшпен ұзақ жұмыс уақытын сарп еткенде барып жасауға болады. Әсіресе сиырдың мүйізі мен ағашты майдалағанда қалыңдығы біркелкі болу керек. Үйтпегенде садақ деген кезде күш біркелкі түспесе керектен шығады. Мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік түрі садақ жасау өнерінің, Сібе ұлтының садақ жасау өнерінің аудан дәрежелі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік жалғастырушысы жауқу. Бейзаттық мұраны жалғастыруда тек аз санды жалғастырушыларға ғана сүйенуге болмайтындығын, тіпті де көп адамды бейзаттық мәдени мұраны тануға, бейзаттық мәдени мұраны ұнатуға баурау керектігін әбден біледі. Сібе көне қаласы сынды текшеге сүйенген ол Сібе ұлтының садақ жасау өнерін үйрету орнын ұдайыланған бейзаттық мәдени мұра сабаққанасына айналдырды. Әр жылғы жаздық демалыс жауқудың ең қарбалас кезі саналады. Зерттеу үйренуге келген жастар мен өрендер үйірмесінің аяғы үзілмейді. Аз болғанда 5-те 6 адам, көп болғанда 40-та 50 адамға жетеді. Балаларға ол садақтың астарындағы тарихи мәдениетті егжей-тегжейлі түсіндіріп, оларды өз қолымен садақ жасауға бастайды. Кейін уақыт жар берсе, ол тағы бір шағын жарыс ұйымдастырып, жеңгендеріне шағын сыйлық бермекші.

жауқу әр жылы жартылай өңделген бұйымды алдын ала дайындап, оларға садақты құрастыруды үйретіп, оларға нақты жасау барысында садақтың жасалу қағидасын ұғындырамын деді. Құрастыру әредігінде ол балаларға жоңғаның садақ ату мәдениетін баяндайды. Ол садақ ату тек жалаң аң аулауған емес. Ерте заманда әдебиба, музыкалы би бір тұлғаланған әмбебап жол жосын қимылы саналған. Ертедегі адамдар осы кемелді жүйені садақ ату салты деп атаған деді. Бір садақты өз қолымен құрастырумен бірге садақ ату алаңына барып садақ атуды сезінуге болады. Бұл зерттеп үйренетін балалар жүнін алғанда баурау қуаты ерекше болды. Жауқу, қазір тұтас Сібе көне қаласында менің садақ жасау, бастан кешіру түрімнің жақсы бағалу мөлшері ең жоғары. Кейде қарбаластықтан тамақ ішуге де қолым тимейді. Бірақ мен өте көңілдімін. Болашақта осы өнерді жалғастыратын адам осы бір топ баланың арасынан шықпасына кім кепіл дейді?